Sugar Bled on. No doctor on the scene. The audience won.

Too fake. Too fake. Deals, it's mine.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый.
3: Женю Радиос. Дилос Новаргес.
4: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono jūs klausotės naujos žinių radio laidos Tylus nuovargis, garsiai apie tai, ką išgyvename tyliai. Mūsų laidos galite ne tik klausytis, bet ir žiūrėti ją žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o taip pat ir išmaniuoju telefonu per žinių radio mobiliją programėlę. Šios laidos tema yra pabėgimai mūsų, bet gal taip truputį plačiaja prasme. Ir šiandien pas mūsų studijoje yra mano kolega, bičiulis, draugas Olegas Lapinas, o aš esu šios laidos autorius ir vedėjas Aleksejus Žaltkovski. Olegai, noriu pradėti gal nuo tokio klausimą tau užduoti. Kas tau yra tylus nuovargis?
5: Tylus nuovargis man yra, kai aš pradedu žiūrėti žmogų su nuovargiu, su paprastintai, man viskas aišku, man išnyksta interesas ir iš esmės man neįdomu tada pasidaro. Tas pats tylus nuovargis gali būti, kai man knygos, filmai, pasaulis, tokie pažįstami ir tokie aiškus, kad nu, man neįdomu. O tas neįdomu man yra pirmas ženklas, kad aš pavargau nuo kažko. Nes jeigu aš nesu pavargęs, man tada įdomu. Aš tada galiu gilintis. O neįdomu, nu ką čia dar nauja gali pasakyti. Tai vat tas psichologinis nuovargis, pirmas jo požymis mano supratimu, kad neįdomu. Neįdomu. Bet šitą radio laidoje man įdomu. Iš to aš galiu daryti išvadą, kad aš nesu pavargęs. Kaip kai kurie žmonės, kurie sako, ai, vėl į tą radiją eit, neįdomu. O man vat įdomu. Tai, reiškia, nesu. Bet čia turbūt tik vienas iš požymių.
4: Pas mane toks požymis yra, kad pas mane ir zlumo daugiau atsiranda. Aš labai gerai pastebiu vairuojant, kad jeigu mane pradeda ženkliai labiau negu įprastai erzinti vairuotojai ar kažkokios situacijos, arba daugiau irzlumo turiu, kad man kažkas elementarus dalykai nepavyksta, tai vat vienas irgi iš tokių požymių yra irzlumas.
5: Irzlumas. Jo, ir čia labai gerai, kad tu pasakėjai tai, nes mes galime įsivaizduoti, kad irzlumas reiškia, kad smegenis vat tose vietose, kur kontroliuoja emocijas, pavargo ir tos vietos nebe valdo emocijų. Emocijos tarsi išsilaisvina iš kontrolės. Visai neblogas požymis. Supaprastėja tada reakcijos. Kaip pačiu kraštutiniu atveju jos gali būti jau, žinai, kaip tos roplio smegenis. Kada jau iš viso, ką dabar, ko dar iš manęs nori, aš pavargau. Iškiai jau vien nelysk prie manęs, arba, vat kaip šiandien aš sutikau tokią vieną benamę prie savo darbo, kuri tiesiog rėkė ant visų praeivių, kad jūs fašistai, čia mano šalis, ko jūs į mane apsupat ir fotografuojat. Ir aš jos paklausiau, kas atsitiko, jinai sako, fašistai apsupo, nu, jinai truputį gal psichiškai nenormaliai, ir aš supratau, aš pamačiau jos akis, tokios, jinai pavargo nuo to savo valkatavimo ir nuo to, kad jie apsupa. Jinai pavargo, atrodo, netgi šaukti ant klientų. Bet akivaizdu, kad jos smegenys pavargo kontroliuoti ir atskirti, kas čia fašistas, kas ne fašistas. Visi tada fašistai. Tai vat šitas smegenų nuovargis pirmiausiai pasireiškia kontrolė emocijų, kaip tu pastebėjai, gebėjime numatyti, kas bus, jeigu aš padarysiu taip ar kitaip. ai, kai padarysiu, tai bus gerai. Ai, karočia, darom, kaip išeina. Ir dar vienas požymis – empatijos trūkumas. Pavargęs žmogus negali įsijausti kitą. Pavyzdžiui, jeigu jis nepavargęs, jis gali pasakyti, nu, jis mane suerzino, nu, bet aš galiu ir jį suprasti, aš jį irgi turbūt erzinu. O nuovargio atveju tas žmogus pasakys, karočia, ožys jisai ir viskas, ko čia lenda. O tas išnyksta gebėjimas atsistoti kitas. Kodėl? Todėl, kad ir kontroliuoti emocijas, ir numatyti elgesį, ir įsijausti kitą, mums reikia daug energetinio resurso to smegenų zonoje, kuri yra prieki. Ir nuovargio metu jinai pirmiausiai atsijungia ir tada išlenda ir suirzimas, ir man dzin viskas, ir nesvarbu, kas bus, ir man nesinori net gilintis, tiesiog jis užys. Tai vat, manau, kad taip mes ir pavargstame šitos vietos.
4: Nes man atrodo labai svarbu, ne, išgirsti tos požymius nuovargio, nes mes kartais važiuojam, ten yra ta metafora, ne, kad varlė išverda vandenyje, jeigu po truputį šildyti, taip ir mūsų nuovargis po truputį kaupiasi, o jeigu mes gebam pastebėti ir įvardinti savo, va, dabar pavargau, su pavargęs, ne, arba jaučiu didesnį nuovargį negu įprastai, tai mes jau tada galim kažko imtis ir ieškotis būdų.
5: Jo, bėda ta, kad nu, jeigu tai psichinis nuovargis, tai mes pavargę ir ieškoti būdų taip pat. Mes bevelėjom nusikeikti, apšaukti kažką. Ir jeigu mes net ieškome pagalbos, mes dažnai pas tą psichologą ar terapeutą bandom apkaltinti kažką. Pavyzdžiui, aš ateinu pas tave kaip terapeutą ir aš pasakoju apie tai, kokia mano žmona yra, kokia jinai nenormali, problemiška ir kaip jai reikia gydytis, pavyzdžiui, ar ne. Bet jeigu man reikėtų kalbėti apie save, aš vengsiu gilintis į tai, nes tai reikalauja papildomo atsargų, aš neturiu energijos analizuoti save, aš geriau ją kritikuosiu.
4: Jo, ir šiandien ta tokia tema, ne, kur pabėgame, kai mums sunku. Man visai patinka pozityvioji psichoterapija, tai psichoterapijos mokykla, su kuria tu kažkada mane supažindinai, o dabar aš ją studijuoju. Ir ten yra toks pozityviosios psichoterapijos rombas, arba dar balanso modelis, jis vadinamas, ne, ir ten yra keturios dalis. Ten yra kūno dalis, ten yra pasiekimo arba proto dalis, ten yra kontaktų santykių dalis ir ten yra vaizduotės dalis. Ir mes įprastai turim pabėgimo formą vieną, labai retai, kada dvi pagrindinės tokias turime, ne? Ir mano patirtis yra tokia, kad žmogus naudoja tik vieną pabėgimo formą, tai tada ta pabėgimo forma neatlaiko ir mums tampa dar blogiau nuo to, kad mes tvarkomės. Pavyzdžiui, į telefoną įlendama, ne? Kad nereikėtų nei jausti, nei bendrauti, nei galvoti tokį vaizduotės pabėgimo formą.
5: Jo, telefonas pesiškeno laikais dar nebuvo mobilus ir tai todėl jis neįtraukė į savo rombą, bet tam tikra prasme jisai gali būti priskirtas prie vaizduotės kampo, nes jis visą laiką duoda vizualinę informaciją. Pabėgimas šitas suprantamas metaforiškai, todėl kad dažniausiai žmogus nesuvokia to kaip pabėgimo, o sako, aš visada štai ką darau. Jeigu jis truputį atkreips dėmesį, ką jis daro, kai jam liūdna, ar baisu, arba kada vyksta kažkoks jaudinantis dalykas, tam, kad nusiramint ar nejaus nieko, jisai dažnai, pavyzdžiui, bėga į kūną. Tai reiškia, jis atranda save valgant. Ne tai, kad aš dabar eisiu pavalgyt, kad pabėgčiau nuo nerimo. Ne, aš jau galiu atrasti, kad mano rankoje jau yra kažkokio sauja saldainių ar kokio nors bandelė ir aš ją kramtau, kartais net kalbėdamas telefonu ir ten tam telefone man sako kažką jaudinančio ir aš jau kita ranka jau žiūriu, kažką laikau ir valgau. Tai čia pabėgimas į kūną vienas iš variantų, bet gali būti ir labiau toksai subtilus, pavyzdžiui, paukštis netgi turi tą pabėgimo formą. Jeigu koks nors antis, pavyzdžiui, bando pagauti žuvį ir prašauna, nepagauna. Jinai momentaliai pasuka kaklą ir valo savo sparnelius. Tarsi jinai pabėga į kūną nuo to, kad nusivylusi savo promachų. Manau, kad ir tu turi kažkokį, ar ne, variantą, susirgti gali būti, ar ne, staiga, gali būti pradėti intensyviai kažkaip kasytis. Moteris turbūt žino tą, kad streso situacijoje ištraukiamas veidrodėlis, dažomos lūpos, ar ne? Staiga kūnas pasidaro labai svarbus.
4: Pas mane viena iš pabėgimo tokių formų yra miegas. Kai mano gyvenime kažkas sudėtingo vyksta, su kuo man sunku susitvarkyti, aš pradedu ilgiau miegoti.
5: Pavyzdžiui tavo, Aleksija. Aš mielai išmainyčiau mano pabėgimo formą į tavo.
4: Ir man norisi daugiau tų tokių pabėgimo formų, ne, kada jos irgi yra subalansuotos, tai pabėgimo forma tampa tokia sveika pabėgimo forma. Nes jeigu į valgymą įkreisti ir pastebi šokoladuką tik tada, kada išliko iš jo tik tai jau pats popieriukas, o net nepastebėjai, kaip jis suvalgiai, ir vien tik tai viena yra forma pabėgimo. Ir ar yra žmonių, kurie pradeda daugiau dirbti, ne, ten daugiau stengtis, yra žmonių, kurie pradeda tvarkytis namuose.
5: Čia mes bėgame į pasiekimų kampą.
4: Į pasiekimų kampą, jo. Ir visai tikslinga, naudinga yra mokėti pastebėti, kokios pas mane ir kažkaip jas tokios struktūros savo galvoj turėti, ne, kurgi aš dabar va čia pabėgu, į kokią pabėgimo formą ir paieškoti kitokio.
5: Žiūrėk, ar tiesa, aš nežinau, ar tu man darai tokį įspūdį, ar iš tikrųjų, kad tu visada vat, klasė, ten mokykloje, tu buvai toks aktyvus ir populiarus, skirtingai nuo manęs, jautraus, neurotiško ir uždaro introverto.
4: Ir čia toks paradoksas yra, kai aš gerai jaučiuosi, tai aš esu aktyvus, o kai pas mane yra energijos mažai, arba aš esu aplinkoje nesaugioje aplinkoje, man nesaugioje aplinkoje. Nes pavyzdžiui, kai Ukrainoje buvau, netgi buvo kada apšaudimo ir teko eiti į slėptuvę, tai man tai yra ta būsena, kad aš žinau, čia dabar yra saugu, aš logiškai suprantu, kad net jeigu čia raketa atskristų ar dar kažkas vis tiek būtų saugu, aš matau savo tam tikrą prasmę, kad galiu padėti nusiraminti kitiems žmonėms ir man tai yra kontroliuojama situacija, aš pakankamai gerai jaučiuosi.
5: Sunkioj situacijoje tu eini padėti kitiems ir ne taip kaip aš, kuris eidavo į knygas, į kažkokius tai uždarus pasivaikščiam.
4: Bet va šiandien netgi ir su žinių radio darbuotojais šnekėjomis, plepėjomis, sakau, bet pavyzdžiui, jeigu kavinėje žmogus užeina po manęs atsisėda ir jie aptarnauja, o manęs dar neaptarnavo, tai aš tą dieną jaučiuosi visas suirzęs, nebent galiu pastebėti tą įtampą ir kažkaip vat, ją tada apdoroti, kažką su ją padaryti, kažkokią, nežinau, eiti pabėgioti, kvepavimo pratymą ir dar kokie nors dalykai, tai aš esu pakankamai jautrus o tokiom socialiniam situacijom, ką matyt, kur tu esi ženkliai stipresnis negu aš.
5: Ne, Aleksija, aš tiesiog labiau slepiu galbūt. Ne tai, kad man visiškai nekabina ten kažkoks. Aš galiu išgyventi, bet aš išgyvenu truputį gal ne per pabėgiojimą, aš išgyvenu per nuimą į fantaziją, vat galbūt aš tuo metu, o čia būtų ketvirtas kampas pabėgimo, aš fantazuoju, kaip aš galėčiau sureaguoti. Arba pradedu žiūrėti rilsus, ypač man patinka apie Dartą Veiderį, kuris su šviesos kardu ateina ir visus kažkodėl.
4: Aš pradedu
5: jausti tokį nesuprantamą trauką, va tokiam fantazijom apie tokį stiprų ir agresyvų valdovą. Ir tai būdavo daug metų. Aš manau, aš nuo mažens jau labai mėgau fantastiką, filmus apie herojus. Ir antras mano turbūt būtų pasiekimai, nes aš turėjau būti pirmūnas, aš turėjau visą laiką būti tas, kur niekada negauna žemo pažymio, ne šiaip geriau mokytis, bet niekada neleisti blogiau mokytis. Tai buvo toks nuolatinis, toks mobilizavimas savęs, būk geresnis už kitus, jeigu negali gerai jaustis lygų su kitais. Ir tai aišku, man pavykdavo, aš iš tiesų ten išsiveržiau į priekį, po to universitete taip pat. Man pasiekimai visada būdavo būtinybė tokia. Ir iš to galim daryti išvadą, kad tai pabėgimas, kad tai nebuvo, kad aš toks karjeristas, kuris ten jam patinka. Nesakyčiau, kad man labai patiko mokytis, man patiko įveikti va, tą kažkokią nežinę, nenusirysti žemiau. Ir manau, kad tai man padėjo jausti stipresniu, nes aš buvau akiniuotas toks, o būti akiniuotu, kai tau ketvirta klasė, tai nelabai geras dalykas.
4: Manau, kad situacija dabar jau keičiasi dėl akinių tikrai.
5: Ne visako, ačiū ką ir įkaiti.
4: Aš nežinau, bet tokia turiu prielaidą. Manau, kad tiek yra investuota į akinių industriją, kad akiniai gali būti gražus. Aš tu darau prielaidą.
5: O tu nuo kokios klasės pats nešioji akinius?
4: Aš jau universitete pradėjau nešioti akinius.
5: Tai jau aš nuo trečios klasės. O nebuvo pas tave tokie marozai, kurie prieina, tu ačkarikai, daug porą centų?
4: Arba aš jų nepamenu tokių akimirkų, žinai, mūsų atmintis kartais ištrina, tai taip tokias skaudžias. Bet aš manau, kad ne, dėl to nebuvo. Dėl kitų dalykų matyt, kad jau buvo. Ir radio... Klausytojams primenu, kad čia yra laida Tylus nuovargis ir mes su Olegu Lapinu diskutuojame apie pabėgimo formas ir kaip daryti, kad jaustumėmės geriau. Pabėgimo formos čia dar specialistai kartais labai protingai pavadina gynybiniai mechanizmai. Bet gynybiniai mechanizmai dažnai žmonės galvoja, kad tai yra blogai. Bet iš tikrųjų jie mus padeda tvarkyti su sudėtingom situacijom. Ir esmė gal visa yra, kad turėti tą tokį platesnį arsenalą, kad galėtume daugiau jų turėti.
5: Jo, aš manau, kad čia tas pabėgimas pas mus dažnai suvokiamas kaip blogis, kaip tokia problema, ar ne, ir neturime bėgti. Nu, kaip kada turbūt. Kartais būna per sunku išlikti tame, kas vyksta. Pavyzdžiui, jeigu labai skauda, ar ne, arba jeigu kažkokia trauminė aplinka, kaip karas, pavyzdžiui, turbūt sakytų, tu stovėk ir išgyvenk visą tai, niekur nebėg. Mes negalime, nes žmonės nėra herojai šiaip, žmonės yra žmonės. Ir mokėti pabėgti ne tik į vieną kampą turbūt, nes dar vienas kampas yra nuo bendravimo ir į bendravimą. Kaip vienas mano klientas, kada jo žmona paviduliauja, jis iš karto užsidaro ir nekalba su ja. Vieną dieną, dvi, trys, jie miega po vieną kaldrą, vaikšto į vieną vietą pavalgėt, bet jie tyli. Vieną, dvi, trys pas jį ir taip buvo su širdim blogai. Ir dabar jis dar su ta įtampa. Ir faktiškai jisai bėga nuo bendravimo. Šitas kampas bendravimo, kuris pas Pisiškeną vadinasi kontaktai, bendravimas, pas jį naudojamas tam, kad pabėgtų nuo pykčio žmonai. Žmona jį įžeidžia, negirdi jo, jisai užsidaro. Jisai uždaro šitą bendravimą visiškai. Bet tam tikrą prasme jisai bėga nuo bendravimo, bet tai irgi yra pabėgimas. Ir mes kalbėjomės, galbūt yra kitas būdas, galbūt galima suprasti žmonai jos paviduliavimą, pasakyti, kad aš tau toks brangus, kad tu bijai mane prarasti. Bet ir man baisu prarasti savo draugus, kuriems tu paviduliauji. Jie irgi man brangus, pas mane nėra tiek daug draugų. Žiūrėti daugiau į motyvus. Ir netylėti, o įvardinti, kas jam yra ir ko jis, kiek jis supranta ją. Manau, kad laikas parodys, ar jis pasinaudos šituo ar ne. Tai ir galbūt atvirkščiai pabėgimas į žmonės, kada tu ten negali būti vienas, kada tu ištisai, kad tau nebūtų liūdna, tu kabinėsi į kažką, tu skambini, rašai. Ir matyt, kai kurie žmonės piknaudžiauja tada kitais, jiems visą laiką reikia žmonių. Kas mažoji tokioje auditorijoje gali pasireišti kaip kabinimasis ir priklausomybė nuo vieno žmogaus.
4: Bet mes ir turim tada priklausomybę, jeigu turim tik tai vieną įrankį, ne? Kai mums sunku ir jeigu yra tik tai vienas instrumentas, tai tada tai yra priklausomybė. O lankstumas mes ir tada ta tokia apkrova yra tos srities, ne, to tokios dalies. Nes aš pas pavyzdžiui irgi, ne, kai man yra sunku, pas mane įsijungia tokia saviizoliacija. Ir aš tada stengiuosi nebendrauti, aš negi matau, kiek žinučių atsakiau, neatrašiau, ne? Kiek skambučių praleistų, kiek vengiu, kiek pats nesiūlau arba siūlau, ne? Ir aš tai vat kada pastebiu, tai tada suprantu, kad man reikia eiti vaikščioti. Man vaikščiojimas dar vienas iš instrumentų tokių yra. Ir kada aš vaikštau ir galiu tai išvaikščioti, tai tada man irgi atsiranda vėl noras bendrauti. Ir aš galiu, pabuvęs vienas, grįžti į santykį arba su draugais bendrauti. Bet suprantu, kad kartais, kai yra sunku, kaip tik eiti į pasaugius žmonės. Man labai patinka šis žodis, kad mes, kai turime saugių žmonių, mūsų gyvenimo kokybė visai kita.
5: Jo, mums tikrai svarbu ne bet koks bendravimas, o kokybiškas bendravimas. Ir saugus žmogus tai tas, kuris neprimeta mums savo problemų, taip, gali jomis tvarkytis, bet supranta ir mūsų problemą, ir neabejingas, ar ne, kuris gali mūsų suprasti. Jo, tai čia tas saugumas, kurio vantyti mums reikia iš tėvų vaikystėje, ir jeigu ten buvo kažkokie vystymosi deficitas, to mes po to labai nirtingai ieškom tokio žmogaus, kuris bus va toks saugus, kokio reikia. Bet instrumentas, kurį naudoji viskam, nudyla. Iš tiesų, jeigu aš naudoju, pavyzdžiui, peiliuką nagams dažyti tam, kad atidarinėt konservų dėžutės, kovoti su priešais, prisukinė, jis labai greit sulūš. Mums reikia turėti visus keturis kampus ir naudoti juos tiek, kiek mes tiesiog negalim atbūti kažko. Vat jeigu galim atbūti kažkokią baimę, liūdėsi, tai tada geriau atbūti, tada nereikia niekur bėgti. Bet jeigu jau tiek daug, kad reikia turėti bent 3-4 instrumentus, kad galėtumėm nesugadinti jų.
4: Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
3: Nuovargis.

0: klausotės žinių radijo. Tylus nuovargis.
1: Grįžtame į studiją ir tęsime laidą Tylus nuovargis. Šiandien kalbame apie tai, kur pabėgama, kai tampa per sunku. O mūsų studijos svečias šiandien yra Olegas Lapinas. Tai, Olegai, mes kalbėjomės apie tai, kad būtų gerai turėti 3-4 formas, kur mes galime pabėgti, kai mums yra sunku. Ne, tai ir šiandien yra balanso modelis, pozityvioje psichoterapijoje pisiškeno toks iš 4 dalių. Tai pabandykime papasakoti iš kiekvienos kategorijos, ne, kad žmonės galėtų savo išsirinkti mėgstamą.
2: Jo, pabandykime tokį viktoriną padaryti. Visą laiką, kai susinervinu, aš išeinu į balkoną parūkyti. Koks čia kampas? Kūno, pasiekimo, bendravimo?
1: Manau, kad ten gali būti du dalykai įsijungti. Vienas dalykas tai bus kūno, bet vienas dar bus ir fantazijų arba tas vaizduotės kampas. Nes tada žmogus gali negalvoti ar kažkur nubėgti, svajoti. Bet jeigu žmogus išeina ir rūkydamas vis sprendžia problemą, ne, tai būtų tada į pasiekimų kampą, bando rezultato kažkokią išgauti.
2: Okay. Kitas variantas. Visą laiką, kai man sunku, aš atsisėdu ir parašau išėjimo iš šito sunkumo planą, surašau visus žingsnius, kuriuos turiu padaryti link to, ir kartu su koučeriu einu, kol pergalingai nepasiekiu savo tikslo.
1: Vienas mano klientas pasako, kad aš tiek analizavau tą savo klausimą, kad pas mane pradėjo drebėti akis ir supratau, kad reikia eiti pasivaikščioti, pabėgioti ir iš pasiekimų kampų nueiti į kūno kampą.
2: Ok, reiškia pasiekimų. Gerai, dabar paimkime mano pavyzdį, ar ne, visą laiką. Gavęs kritišką pastabą iš savo kolegų, aš atidarau Klodą, ChatGPT, Groką ir Gemini ir visų jų maždaug 1.5 valandos klausinėjau, kas galėtų būti priežastis, kokios gilės istorinės šaknės privertė mane sureaguoti tokiu būdu, iš įvairių pozicijų, teorinių, istorinių, psichodinaminių ir socialinių. Kaip tu manai, žinai, ką man atsakė Klaudas?
1: Ką?
2: Klaudas atsakė, manau, kad šitą tekstinį susirašinėjimą mes turim nutraukti, Olegai, nes tu jau sužinojai viską, mes pradėjom nuo Adomo ir Ievos, ir ką dabar tu darai, tu krauni, kaip jis parašė, į daiktinius įrodymus, kad tu buvai teisus, o tas kolega neteisus. Siūlau šitoje vietoje sustoti.
1: Kaip gerai, kai yra žmonių arba technologijų, kurios sako, kad, žinai, gal jau laikas sustoti ir eik pamiegok, eik pailsėk.
2: Okay. Tai man nepavyko pabėgti į pasiekimų kampą, nes čia instrumentas protas buvo, nes mane sustabdė jau net dirbtinis intelektas. Jis pasakė, gana, Olegai, gana. Užtenka galvot, kodėl taip atsitiko. Ir iš tikrųjų, kas man tada padėjo, aš persijungiau į savo kūną, aš supratau, kad man kamuolys, kad man čia spaudžia, kad man reikia įkvėpti, iškvėpti, ir tai žymiai greičiau padėjo, nes aš pakeičiau instrumentą. Tu irgi taip darai turbūt.
1: Taip, tas instrumento pakeitimas ir gal kažkurioje laidoje mes patyrinėsime, mano patirtis sako, kad mes turim 4 skirtingus nuovargius ir dažnai vadinam tai bendrai, ne, kad ai pavargau. Kaip pavyzdys, aš gyvenau vienu laikotarpiu 11 aukšte ir kada grįždavau, aš mėgdavau pešiom užlipti.
2: Ne per balkonus,
1: dar ne tiek, bet ne liftų kilti, bet laiptais į 11 aukštą pakilti. Ir aš dažnai atėjęs sakydavau, kad ojei, aš šiandien taip esu pavargęs, kad tikrai neturiu jėgų lipti. Bet tada suprasdavau, kad aš esu emociškai, protiškai pavargęs, bet ne fiziškai. Šitą dieną nieko tokio nedariau. Ir kada mes galim atskirti, tai jeigu esame emociškai pavargę, tai užlipti 11 aukštą, jeigu leidžia fizinę formą, tai visai yra gerai. Tai tas vat 4 kampų į kūną, manau, kad yra pasivaikščiojimai, yra kvepavimo pratimai, yra ten kūno stebėjimas. Pasiekimų kampe yra, kada mes susidėliojom kažkokį veiksmų planą, kada mes išsikeliam kažkokį tikslą, pradedam dirbti, orientuojamės į kažką, vat, daugiau dirbti tuo metu, tvarkymasis namuose tuo metu gali būti irgi pakeitimas, jeigu mes per daug naudojame kitų kampų, kitų pabėgimo formų. Dar yra pas mus kontaktų kampas, kur mes galime arba daugiau bendrauti, arba mažiau bendrauti, arba gauti kitokio bendravimo. Nes mes turim, pavyzdžiui, vieną bičiulį, su kuriuo mėgstam nusišnekėti. Nu, taip visiškai į pievas kalbėti ir patenkinti tą tokį vat, kvailumo poreikį, kvailų bendravimo poreikį, kada juokiamės iš visko ir taip faina. O kartais norisi tokio stumdymus intelektualaus, tokio kaip šachmatų dvikova ir patenkinti tokį poreikį vat, bendraujant. O kartais norisi pabūti vienam, užsidaryti, ar kažkur eiti pasivaikščioti, ar kažką paskaityti, ar pasiklausyti muzikos kokios nors, ne, ir tokios vienatvės patirti. Ir mes nepalėtėm Lietuvoje pakankamai tą vat, tikėjimo vaizduotės kampą, kokie pas tave yra instrumentai, ne, vat, kada yra sunku, ką ten daryti. Nes retas iš mūsų iš tikrųjų meldžiasi.
2: Pas mane yra toks kaip ritualas vakarinis, peržiūrėti savo dieną, pažiūrėti, kas mane suerzino, kas išgąsdino ir pasakyti, kad viešpatį duok man kaip ir šviesaus proto, duok man drąsos, atskirti tai, ką aš galiu pakeisti nuo to, ko negaliu. Jo, vat toks kaip afirmacija arba kreipimasis daugumai žmonių yra tada, kai kažkas atsitinka, kaip tam anekdotė, kada paciento, kuris mano, kad jis yra Jėzus Kristus, psichiatras klausė, kaip jis priėjo prie to, jisai pasakė, kad visą laiką, kai jis būdavo su moterim ir nusirengdavo, moteris pažiūrėdavo į tarpuką ir šaukdavo viešpatį. Nu, atsako, taip aš ir išmokau. Tai va šitie vat, tokie kreipimasi į Dievą, jie labai dažnai atspindi kažkokį tai tokį gal santykį su nematoma pasaulio dalim. Nes mes galim remtis pinigais, ar ne? Viską, ką aš pasiekiau, išsprendė pinigai. Galim eiti per savo kūną, kad svarbiausia man buvo turėti gerą sveikatą ir fizinę jėgą. Galima turėti draugų, bet kartais žmonės sako, aš turėjau tikėjimą, ar ne? Aš nemačiau nei, kad aš stiprus, nemačiau nei racionalaus sprendimo, neturėjau nei ką atsiremt, aš turėjau tik tikėjimą. Tai va tokia nematoma pagalba, jinai ateina šito kampo. Jeigu jinai ateina pakankamai, tai labai mano supratimu gerai, aš manau, kad tai yra svarbi dalis žmogaus gyvenime, bet kartais tai virsta fanatizmu, man Dievas neleidžia to ar ano, arba liepia tą ar tą, ir tada jau mes aiškinamės, ar čia žmogus kalbasi su Dievu, ar Dievas su žmogum. Jeigu žmogus kalbasi su Dievu, tai malda, jeigu Dievas su žmogum, tai gali būti haliucinacija. Ir antras dalykas, visiškas toks atmetimas to nematomų dalykų, jisai toks ciniškas dažnai, kad nu turėk babkių ir taip toliau, ir tada. Tai jisai dažnai veda į tokį baimę, kad gyvenimas baigsis ir nieko nebus, kad aš numirsiu ir man reikia suskubėti, arba į tokį netikėjimą, kad mano gyvenimas iš vis kažkam reikalingas. Vis tik tikėjimas, net jeigu jisai ir toks nelabai fanatiškas, nelabai toksai klasikinis, jisai bet kokiu atveju duoda dar vieną atramą, ketvirtą. Ir todėl Pasiškenas ir pabrėždavo, kad jis yra Bahajų religijos atstovas, kur pripažįsta visus pranašus, visas religijas. Ten nėra, kad mūsų religija geresnė negu jūsų religija. Ten kiekvienam laikotarpį vis nauji pranašai atsiranda. Ir Pasiškenas labai dažnai atrasdavo, kad pas jo pacientus dirbo jisai normaliam vokiškam mieste, su normaliais šiuolaikiniais žmonėm. Dažnai tuščia šitam kampe, jie šitoj vietoj neturi kuom atsiremti. Nu ir be abejo, musulmonų, pavyzdžiui, emigrantų šeimuose, ten tikėjimui skiriamas per didelis dėmesys. Ten be Allaho tu negali nieko padaryti, reikia pasitart su mūlomis, jeigu tu ten nutarėjai vesti, reikia būtinai atlikti tam tikrą ritualą Dievui, nes be šito Dievas tau nepadės, jeigu jų tam aukos neatneši, va taip suprantu. Na tai va tokie momentai, jie gali būti perdėti kai kuriuose šalyse, vakariečiai rečiau taip, bet ir čia pasitaiko religinių fanatikų, bet vis dėlto tikėjimas reikalingas. Tam tikrų laipsnių mums reikia turėti nematomą pagalbininką.
1: Pas mane buvo toks nuotykis Lvyve, Ukrainoje. Iškviečiau taksi, atvažiavo autobusiukas, atvažiavo jaunas vaikinas. Aš atsisėdau į tą mašiną, tai kažkokia įtartina jau už karto buvo. Ir mes važiuojam ir tas vaikinas, nežinau, kas 30 sekundžių žegnojasi. Nu, aš galvojau...
2: Bet vaira tuo metu laiko?
1: Kaip kada?
2: O su kuo?
1: Nu, bent jau viena ranka, ten dar kažkaip. Okay. Ir aš taip, nu, tokios visokios mintis, gal čia toj mirsim, gal čia dar kažkas atsitiks toj. Ir bandau susiorientuoti, kas čia vyksta. Bet vėliau pasitebėjau, mes po senamestį važiavom su taksi, o Lvyvo senamestėje labai daug bažnyčių yra. Ir jis kas kartą, kai matydavo kryžius, išžegnaudavosi. Ir pas mus tiek religijos, kiek vakarų Ukrainoje nėra tiek daug, ten yra ženkliai daugiau, bet aš pamačiau Lietuvoje bendraudamas, kad mes esam visgi pagonės. Viena klientė labai gražiai, kada nupasakoja savo laiką sode, kaip jinai saveikauja su rožėm, kaip jas kerpa, laisto, žiūri. Tai kažkas panašaus, kaip žmonės pasakoja apie vakarų Ukrainoje religiją. Tai man atrodo, kad sąveika su gamta pas mus yra labai svarbi ir kaip tik irgi yra dar viena forma, kur mes galime va, tą pabėgimą turėti instrumentą. Tai yra ryšys su gamta.
2: Bet juk ir sakoma, kad lietuvis yra žemės žmogus, kad jis dėl žemės gali labai daug paukuoti, tame tarpe yra pinigus, kai bilinėjasi ten dėl kokių nors kelių metrų. Ir vat nusipirkti sklypą, čia Lietuvoje turbūt tas, kas, sakykime, kokio nors Saudo Arabijai, nuvykti į Meką, pamatyti šventą akmenį, o Lietuviui reikia nusipirkti sklypą. Vat toks labai, labai jaučiasi didelis tikėjimas, kad vat tas objektas nematomų būdų tave rems, bus tavo atrama, neš tavo paguoda senatviai.
1: Aš dalinausi, kiek mes ginam medžius, ane, va, tos tie įvykiai, kada nukirto medį, ane, ten statybų bendrovė, ten dar kažkas, tai kiek jie kažkada ten jo ten. Tai jo, mums iš tikrųjų gamta labai svarbi ir, pavyzdžiui, Vokietijoje yra gydantieji miškai. Jie atlikdavo tyrimus ir ten išrašo sertifikatą, vat kada žiūrėjau, kad vaikščiant po šitą mišką, žmogaus savijauta gerėja. Aš nežinau visos ten technologijos, ane, kaip tą sertifikatą gauti, bet manau, kad mūsų Lietuvos miškai irgi yra tokie ir laikas gamtoje, stebint gamtą.
2: Nedaryk to, nes tu ką tik pakeši kažkokią verslo idėją, tu pamatysi, neužilgo kokiam nors verslininku šaus idėją pardavinėt gydomą į mišką ir ten už nedidelį mokestį, bet labai daug žmonių pradės vaikščioti, nes bus parašyta, kad jis gydo bronchinę astmą. Geriau nekalbėkim apie gydančius miškus, kol kas, nes to dar nėra, čia dar anksti. Ir geriau pakalbėkime apie tai, nu, jeigu aš būčiau klausytojas, ar ne, aš susipainičiau, ar gerai tas pabėgimas, ar blogai. Man būtų neaišku.
1: Tai jeigu pabėgimas yra tik tai vienas arba du, ne, ir mes jos pastoviai naudojame, kaip su to šokoladuku pastebėjau, ne, ir kad jau tik tai popieriukas liko, arba pabėgu į darbą ir dar daugiau praeidu dirbti, ne, tai tada, kaip ta metafora ir buvo tavo, ne, su nagų...
2: Aš to nenaudoju ir tu to nenaudoju.
1: Tai viena forma, bet, jeigu mes tik tai turime. O jeigu turime kelias formas ir galime kaitalioti, tai tada jos padeda.
2: Jo, aš manau, kad labai gerai turėti tokį rinkinuką, kaip maždaug šveicarišką peiliuką. Ir tie šveicariški peiliukai, jie vis turėja. Tu žinai, kad pats turiausias, jis turi net ir replės, aš vat neseniai įsigijau, ir žirklės, jis turi ir visokius atsuktuvus, kad nenaudot vieno viskam. Ir tikėjimo, ir kūną, ir bendravimą, ir pasiekimus naudoti tokiamis dozėmis, kiek turim galimybės. Ir neperspausti vienoje vietoje, nes ten tada iš karto atsiras fanatizmas, priklausomybė, o kitos vietos, jos tada tikėtina, kad taps deficitinės. Pavyzdžiui, jeigu aš visas atsiduodu studijoms, tai aš neturiu draugų tada. Aš tampu knygų graužikas ir su manim niekas nenori draugauti. Jo, tai aišku, gerai, kada yra nu, toks pasiekimas. Jeigu tu visiškai negalvoji apie pasiekimus, tu tada sustoji. Bet jeigu tu visas esi pasiekimuose, labai dažnai tu tada pradė žiūrėti į kitus iš viršaus. Ne maždaug jūs čia esate. Nu, kad pavyzdys, pavyzdžiui, vat, toks tau tiesinis klausimas. Tu turbūt žinai, kad labai daug žmonių gimusi maždaug 90-80, jie labai intensyviai lanko džimus. Jie ten praleidžia vos ne kas antrą dieną, jie ten eina po darbo. Su kuo jie ten? Jie ateina su to, kad pilvą būtinai išplokštinti, ar ne? Būtinai padirbėti su achilais, taip? Kad būtų reljefinis toksai kūnas. Ir man visą laiką kilo klausimas, čia kad geresnis už kitus atrodytum, ar kad patiktum kitiems, kaip tu galvoji?
3: Tai matyt, kad žmonės turi savo kažkokią idėją, ne, ir vat kaip pas tave buvo su mokslais, ne, kad būti neprastesniam.
2: Tai
3: galbūt ir ten kažkas panašaus.
2: Bet niekas net ir nepagalvotų, kad tu prastesnis.
3: Galbūt vat kažkaip taip.
2: Nes pažiūrėkite, mano šitą, kaip jis vadinasi,
3: ir spaką. Mūsų laida jau artėja prie pabaigos ir turiu tokią idėją pakviesti žmonės virtuviai ar kažkur kitur, ar su draugais, ar su namiškiais, aptarti vieną ar kitą klausimą, pasišnekėti.
2: Bet ten reikia sutvarkyti pirmą indus, visus tas...
3: Taip, bet tvarkant indus ir visą kitą, ne, kaip tu manai, kokį klausimą mūsų klausytojai galėtų vat, aptarti su savo artimaisiais, su draugais, ar dar kažką iš to, ką mes šiandien šnekėjomės, kad pratesti šitą laidą pas save virtuvėje, ar automobilyje, kai važiuoja, ar dar kažkur.
2: Kur mes dar nebėgom, kokio pabėgimo priemonė mes niekada nenaudojame. Mes tos, kur naudojamės ir taip naudojam, ar ne? Bet jeigu taip žiūrėti pagal kampus, pavyzdžiui, jeigu mes visą laiką čia valgom ir sportu, gal mes per mažai, sakykime, nežinau, medituojam ir meldžiam. O jeigu mes tik medituojam, gal mes per mažai diplomų turim, sertifikatų, gal mums dar yra... Tai reiškia, galbūt galima taip pasimėtyti idėjomis, ko neišbandėm, kas dar gali būt. Jo, nes tai, kas naudojama, tai tuose rėmuose paprastai žmogus ir gyvena, bet kas jeigu truputį į kitą pusę pasukti ir... Bet virtuvėje, aš galvoju, ką galima virtuvėje.
3: Tai čia puikus klausimas mūsų laidos pabaigai. Ačiū klausytojams. Jo. Priminsiu, kad tai buvo laida Tylus nuovargis. Aš esu laidos autorius Aleksejus Žaltkovski, o šiandien svečiuose buvo Olegas Lapinas. Priminsiu, kad įrašus galite rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
2: Ačiū už dėmesį.
0: Tylus nuovargis. Yeah.

0: Žinių radijas.
1: Žinių radijas. Čia gimsta originalios idėjos.
2: Žavite spausdintų žodžių? Mėgstate vartyti čežančius puslapius? Raskite laiko skaitimo malonumui. Kiekvienoje renkuosi knygą laidoje apžvelgsime po vieną knygą. Kiekvieną darbo dieną 8 valandą ir 50 minučių.
1: Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Vyrai kalba.
1: Turiu pasakyti, kad kol kas nebuvo premjero, kuris būtų taip smulkiai apsivogęs. Tuoj mes nebeturėsim kandidatų rimtom pareigom, nes man toks jausmas, tas mūsų dabar persikeimas už viską visur.
2: Tas Kauno mečetės iš dalies gal ir, vat, kaip tu sakai, tavas pagristas ar argumentas, ane, jis iš esmės dabar kuo virs, jis dabar virs švituoklė visose kitose erdvėse. Vat, pavyzdžiui, dabar Vilniuje čia vyksta diskusijos.
1: Duoti
2: sklypą naujai mečetį Vilniuje. Tai beveik faktas, kad aš sakau, kad Vilniuje tos mečetės šią artimiausius 10 metų jos nebus.
1: Žinau, vat reikėtų atsiklausti mūsų ūkininkų. Jums reikia Žemės ūkio ministerijos, ar ne? Nes šiaip nevažiuoja prie Žemės ūkio ministerijos protestuoti. Važiuoja prie vyriausybės dažniausiai.
2: Čia yra svarbiau negu visa šita naujoji vyriausybė ar netgi didžioji dalis mūsų Seimo ar dar kažką, ne? Tas dalykas, jeigu mes iš tiesų turim Vytauto didžiojo kapą, arkikatedroj, jeigu turim vietą, kur jis yra palaidotas, mes turim didžiulį įvykį ir iš to galima padaryti, nu, tikrai pusės Europos žmonijai būtų įdomus.
1: Tai kiek ten laiko ruošiasi, reiškia, jie?
2: Nu, tai vat būtent, kad jie nieko nepasako, kada, kaip, konkrečiai.
1: Kad išgyvent be telefono, ten 10 tūkstančių metų nuo to, kai žmogus baigė paišyti olose Saharoj, tai išgyveno be telefono ir nieko.
2: Iš 10 didžiausių upių, kurios sudaro pagrindinę pasaulyje vandenynų taršą plastikų, nei viena ta upė neteka Europoje.
1: Jengzė, visokie ten. Tau žemės rutulys, tai yra, va, tu kažkoks plokščiai žemininkas esi.
2: Ne, nu ne, liktai ne.
1: Sveiki, čia Žinių radijas eteryje, vyrai kalba prie mikrofono, Liutauras su Levičiu su raudonais sakiniais.
2: Ir Raigardas Musnickas, kuris perima tą, kaip sakant, naują madą.
1: Su dar raudonisniais. Pažiūrėkite į mus visus, įsijunkite radiją vaizdo ir matysite, kokiais raudonais sakiniais mes sėdim. Kodėl raudonais? O todėl, kad Liutaurui pagerėja savijautą nuo raudonos spalvos. O man tiesiog įdomu, kaip atrodo pasaulis per raudonus akinius.
2: Tu nori matyti rožinį pasaulį.
1: Gal jaučiuosi kaip socialdemokratas dabar, žinai, kaip viskas raudona.
2: Na, tai.
1: Socialdemokratų spalva tokia, bet...
2: Tu būsi kairysis šiandien, reiškia.
1: Bet nieko, kaip sakoma, raudonus gyte. Man atrodo, dėdavo ant objektyvų filtrus, kažkokius ten raudonus, dar kažkokius, kad dangus labai išsišviesų. Tai va, dangus su jais labai ryškus yra, bet yra labai, labai blogai važiuojant automobiliu, nevažiuokit su raudonais akiniais šviesoforo nesimato.
2: Su stipriais raudonais negalima.
1: Jo, žalios spalvos nesimato, atrodo, kad šis šviesoforas neveikia. Ir tada tu spaudi ant stabdžių, ieškai ženklų.
2: Panikuoji.
1: Jo, ir visi, kas važiavo už pakalį, rodo tau nepadorius ženklus. Taigi, kodėl tu čia sustoji? Nes žalios spalvos nėra. Tokio atvejo. Tai va, tai taip, su tais raudonais.
2: Tai žinai, va, šitoj vietoj, aišku, pakalbėkime apie karštį ir pradėkime nuo karščio. Čia, žinai, va, vienas tas, kaip ten, karščio kupolas praėjo arba praslenka, ne, kitas, čia jau kažkur skaitau, kad jau po poros savaičių naujas tas karščio kupolas ant Europos užslinks. Ir vat mano paprastas klausimas yra labai paprastas. Tu vat žvirblį esi matęs kada nors pastaruoju metu kaip tokį?
1: Žvirblį?
2: Žvirblį pavyzdžiui.
1: Gal ir matęs, tik tai dabar nepasakysiu, kur. Pas save kaime, tai ne. Pas mane nėra kaime žvirblių.
2: Tai vat aš irgi, žinai, nu, vat, nu, vis tiek aš prisimenu iš vaikystės, žinai, tuos čirik ir taip toliau. Nu, jų ten būdavo ganėtinai daug tų garsų ir viso kito. O dabar ornitologai sako labai paprasta. Per 25 metus Lietuvoje išnyko daugiau nei pusė kaimo paukščių. Tai, nu, aišku, klausimas, žinai,
1: kodėl?
2: Yra...
1: Išnyko.
2: Išnyko dėl to, kad nu, jie neturi ką veikti gyvenime, neturi valgyti ir neturi jų natūraliai gyvenimo.
1: Tai jie ką mažiau turi, žiūrėk, žvirblių, varnų labai daug. Vat varnų tai, yra varnų daug. Da.
2: Nes varnos gyvena iš esmės iš atliekų.
1: O žvirblis jisai negali...
2: O jam reikia grūdų, grūdelių.
1: Negali mitybos įpročių pakeisti?
2: Negali. Negali. Arba mažiau gali, pavadinkime.
1: Koksai padaras sudėtingas. Ir aš galvoju visą laiką, kad dideli sunkiau prisitaiko prie gyvenimo. Nusimeni, kai nukrito asteroidas, tai meteoritas, kas ten, tai tada išmirė didieji visi, o mažiukai liko. O čia
2: tu įsivaizduok, nežinau, kas esat matę varną, ten klausytai turėtų būti matę varną, ne? Tai varna, koks jos pagrindinis toks epizodas? Jinai ką nors vat randa ir tempia kažkur, ne?
1: Nu,
2: tai
1: į kaminą.
2: Į kaminą dar kažkur ten, ta prasme, kažkokia
1: sporta. Į kaminą tiek sutempė visokių nesąmonių, aš galvoju, aš pavaliau kaminą kažkada. Kažkai žaisliukai eglučių pradėjo kristi, dar kažkas lemputės nuo girliandų, kurios buvo medžių lauke pas mane, ten dar kažką. Kospi, blizgučiai visokie.
2: Tai va, tai čia, dalis, kuri va, atlieka surinkinėjantys, ne, jie ten gali prisiderinti. Nu, lygiai taip pat kaip keulė, ne, iš esmės, jis gali suvalgyti viską, visas atliekas. Perdirbėjęs. Tai lygiai taip pat va, dalis paukščių tą galit keisti mitybos grandinę tokią, ne? Bet dalis iš esmės ne, ir va šitoj vietoj, ypač dar kai va, pas mus dabar žemės ūkis yra iš dviejopas, tai yra iš vienos pusės labai suprimityvėjęs, kitaip tariant, šakos arba kas daroma, grūdai tai tik tai tokie, ten šitas žolės tik tai tokios, ane? Gaunasi labai viskas sulygiuojama ir tada natūralu, kad tos mažos erdvės, kur tie paukščiai gali išgyventi arba kuo jie gali maitintis, jiems irgi labai sumažė. Ir va čia yra tiesiogiai su tuo susijęs.
1: Bet čia tokia statistika pasakė, kaip atrodo, jinai baisiai skamba, žinai, kai tu sakai, išnyko daugiau nei pusę kaimo paukščių, bet tai kiek čia jų tikrai išnyko, kokių, kas čia, zylė, žvirblis, ne, žvirbliniai paukščiai, kokie išnyko, kas čia per paukščiai?
2: Nu, vat aš tikslau sąrašo, aš ten netikrinau, tiesą sakant, bet, nu, vat, jeigu jau įdomu, tai vat...
1: Ne, aš, įdomu, čia nepradėsiu vardinti, bet kiek čia katastrofiškas tas vaizdelis yra, ir ta pusė, kaip ta pusė, ir rūšis išnyko, kas čia yra, kas, žvirblių nebėr Lietuvoje, kaip juos reikėtų suprasti, ką, nebėra pasim žvirblio, ar dar galima, ar jau laikas į raudoną knygą jos surašyti.
2: Čia, matai, čia nėra raudono knygos, ta prasme, tu ir tą žvirblį gali surasti, jeigu jie labai ieškosi, ne, ir ten dar kažkokio, bet faktas yra, kad, jeigu žiūrint, va, tą, bazinę, masinę auditoriją, jeigu taip galima pasakyti ornitologo, ne, tai šitoj vietoj, va, atpažinti arba rasti.
1: Žodžiu, gimstamumas sumažėjo. Na, tai paprastai tariant.
2: Vienetų skaičius.
1: Lietuvoje gimstamumas visur mažėjo.
2: Ir ornitologai sako labai paprastai, nyksta pievos, nyksta paukščiai. O ne, tavo, kad vat, kaip pieva natūralė, ta, vat, kur tokia, kurią galima rasti, kaip sakiau, ten nuo visokių kultūrų natūralių, kas ten užsisėja, tas ir gyvena. Ne? Tai čia šitoj vietoj iš vienos vienas.
1: Nes tada vienas išvada, gerai tai ar blogai? Dabar?
2: Nu, kaip įvairovės mažėjimas visada.
1: Gal jos buvo per daug tos įvairovės?
2: Pavyzdžiui. Ne, natūrali, gamtos įvairovė yra tiesiog kokia yra.
1: Ne, tai natūrali yra natūrali, tai gal buvo, žinai, atsimeni Mao Dzedunas šaudė žvirblius.
2: Buvo
1: tai ten, o paskui ten, kas ten buvo, nebe užpuolė kažkokie vikšrai ten laukus ar ką ten. Tai vėl tos žvirblius užvežinėjo, paskui tai šitą vietą į ką žinau, žinai, priklauso nuo to, kaip valstybė elgėsi, kad jeigu žemės ūkio mažiau, tai ten pievų kokių ar dar ko, tai mažiau žvirblių, tai natūralu, ar dėl to reikėtų jaudintis, ar dėl to reikėtų dabar mums sakyti, įveiskime pievų dirbti.
2: Nes, čia kaip šitas Lietuvos ornitologų draugoje, kaip jinai sako, vat, pavyzdžiui, ryškus ir ilgalaikis šitų paukščių skaičiaus nuosmukis kelia didelį susirūpinimą, nes gausos indeksas laikomas visos biologinės įvairovės, tos visos piramidės, ane būklės rodiklių. Kai tariant, jeigu paukščių mažėja, tai iš esmės galima sakyti visa piramidė mažėja. Ane? O tada ką tai reiškia? Nu taip, gal žmogui gali būti ir visiškai sterili aplinka tinkama, ane? Bet iš esmės, jeigu tik tai mažėja, tas piramidės mažėja, tai reiškia ir mūsų visa aplinka skurdėja. Ane? Pas mus lieka tik tai vienos rūšies batonas, tik tai vienos rūšies pienas ir taip toliau. Tai va čia, žinai, vat, ko tu nori parduotuvėje atėjęs, ar galimybės pasirinkti, arba kitaip dar išėjęs į mišką pamatyti, ne, įvairių medžių, ar nori tik tai vat, visur standartizuota pušis ir nieko daugiau, ne. Tai nes va čia, nu, ką mes, pavyzdžiui, su medžiais turime, ne, dalis medžių irgi dabar nyksta, nes dėl klimato kaitos ten, pavyzdžiui, visokios ten tie vabaliukai dabar po šitom, po drevėm pradeda lysti, ne, ir vėlgi tas pats procesas, ne, dalis medžių pukšt iš Lietuvos.
1: Už tai išliužų daugėja visokiausių.
2: Tai va, nu, į tos invazinės rūšys, kurios ateina, tai, žinai, tai čia vat yra. Bet kitai, žinai, vat lygiai su to susijusi problema, pavyzdžiui, Danai, ane? Danai naikina Žemės ūkio ministeriją kaip tokią.
1: Tai
2: va čia, žinai, va čia ir prasideda tada, vat, nu, pas Danus ten tie žalieji, aišku, yra ten gal perlenkę lasdas ir ne tik pas Danus, nemažai dalyje Europos, man atrodo, yra su žalumu perlenkta. Bet čia vat yra tas pavyzdys, kaip, kas vyksta. Vyksta mūsų gyvenimo pasikeitimai, ne? Ta prasme, tai, kas vat nuo anksčiau, nu, žemės ūkis atrodė, nu, bazinė, tai, nu, reikšminga, gal jeigu ne viena reikšmingesnių ūkio šakų, ne? O dabar Danija, kur, nu, kur mes visi Daniją laikėm ir ten ir pieno pramonės lyderė ir visa kita, ir pačios ir žemdirbystės, tos grūdinių kultūrų. O dabar paukšt, nu, atsitinka toks dalykas, kur pasirodo, kad ne, žemės ūkis tampa tiesiog viena maža ūkio šakelė, ne? Šalia tų visų programuotojų ir ko čia, ir verpėjų, ar ten kokio nors metalo.
1: O turėtų būti, jinai kažkaip žemės ūkis išskirtas, jisai kaip, nu, tai tokia, va, žinai, remiamas.
2: Matai,
1: ten,
2: va čia šitoj vietoj tada ir klausimas, aš ir keliu, žinai, bet, nu, gerai, pas Danai tą sprendimą.
1: Nes kurioje vietoj prasideda žemės ūkis, kurioje vietoj jisai baigėsi? Va čia klausimas.
2: Aš manau, kad žemės ūkis yra viskas, kas susijęs su žmogaus maisto gamyba. Nu, va, tam jau.
1: Nu, aš suprantu ten, žinai, kur susiję žemės ūkis su gamyba kai kurių produktų, nu, tapsime, auginimu. Ten, žinai, galėtų būti, reikia sėti trešti, reikia ūkininkams turėti ten dizelino kažkokio dažyto lengvatinio, galbūt, aš čia jau net tikrai nespecialistas, galbūt reikia, na, žiūrėti ten draudimas pasėlių, ten žiūrėti, kada kokie derlingi, nederlingi metai, tai galima kažkaip būtų reaguoti. Bet ten toliau, kur prasideda sūrių gamyba, kepyklos visos ir taip toliau, čia jau yra verslas, paprašyt, prekyba galiausiai produktais ir
2: visi kita. Visa žemės ūkis yra verslas.
1: Nu, nes, nu, ne, nu, žinai, kai kas nepasiduoda žemės ūkyje, va, sakau, sausra, dar kažką, nu, ten visokiam verslam, aišku, gal Palangos nebent tik tai, vis laiko oras problema yra. Bet, nu, va čia yra, žinai, jeigu ten iškirto tau, sakykim, ledo, kaip tie kruša, ledai ten visą, žinai, derlių, nu, tai kažkaip aš suprantu, kad, nu, tikrai kažkaip valstybė ar sausros stichinės būna turėtų pasižiūrėti į tuos dalykus, bet žinai, nu, pirkti traktorius už mūsų pinigus, nežinau, ar man, pavyzdžiui, nu, nenuperka kompiuterio darbui niekas. Nors aš irgi esu atstovas visuomenės, žinai, kažkur.
2: Ir dirbantis darbą reikšmingą, ne? Matai, čia su žemės ūkiu yra dar kita dalis, ta, nu, žemės ūkis vis yra Europos Sąjungos viena iš tokių reikšmingų arba tokių pamatinių veiklos sričių, kur, vat, nu, vat, viskas bandoma padaryti tai, kad Europos ūkininkai būtų sudėtinė, kaip čia pasakyt, kultūros dalis, ne? Vat aš, vat, nu, prieš, vat, praeitą savaitgalį buvau Austrijoje, ne? Nu, ir ten, vat, nu, sėdėjom terasą ir žiūrėjom, kaip kiekvieną ten dieną išvažiuoja traktoriukas į kalno pašlaitę ir vėl lyginę eilinę tą pačią žolytę. Ten ir taip jinai ten jau lygi, ta prasme, nėra ką jau lyginti. Bet ne, jis vis tiek važiuoja su to savo tokio žoliapėvę ir taip toliau lygina, ne? Tai va čia, nu, čia yra iš vienas dalykas yra kultūrinės tos aplinkos išsaugojimas. Nes, nu, kas atsitiktų, jeigu, pavyzdžiui, va, iš Lietuvos kaimo, aš norėjau sakyti, panaikintumėm žmonės, bet kas jau iš esmės ir yra įvykę, ne, tos, nu, tų kaimo gyventojų skaičius nuolatos mažėja ir dar tik tai mažės, nu, ta prasme, ta karta, postsovietinė arba sovietinė, kuri dar ten gyvena natūraliai likusi, jinai ten gyvens, bet, ta prasme, bet naujų vaikų tenai tikėtis, kad kas nors jaunos šeimos važiuos į kaimą, persikels ir ten džiaugsis, kaip čia smagu ir malonu gyvent, tikrai tokių mažiau bus. Ne? Tai va čia šitoje tas procesas neišvengiamas.
1: Tai kokios tavo baimės yra, Danai, prie ko čia dabar, žinai, pasižiūrėjom, nu kokios tavo baimės, nebus maisto produktų, ką, nebus ką valgyti, kas nutiks dabar, dėl ko, nu naikina
2: jie. Aš manau, kad tai yra viena iš strateginių, arba tokių, nu, po tokių mūsų
1: Danai,
2: kultūros.
1: Danai naikina, pas mus ruošiasi ministerija kokią tai atidaryti, arba bent jau buvo praeitojo kadencijoje. Kokia ten buvo ministerija, regiono, ar ne, sugalvojo atidaryti, netidarė ir nebeatidarys, greičiausiai, bet nu buvo. Nu, tai, jeigu nusprendė, kad perteklinė biurokratija, nereikia, o ūkininkai Danų suvažiavo su John Deere'ais.
2: Tai jau pavėluota, ten, kaip sakant, jau, kaip ten...
1: Tai vadinasi, nelabai reikėjo, kaip pasakytų rimti verslininkai, sakytų, jeigu niekas neprotestavo prieš ministerijos uždarymą, net važiavo su traktoriais, tai vadinasi, nelabai tos ministerijos reikėjo.
2: Ūkininkai ten pralaimėjo tada, kai leido žaliųjų radikalams užimti valdžią.
1: Tai ta, kas pražu, žaliųjų radikalams? Kas va čia tamsta turite? Jūs, jeigu srodinės sakiniais, tai nereiškia, kad žaliuoja blogai.
2: Kitą kartą pasimsiu žalių sakinius. Bet aš manau, kad perteklinis žalumo siekis arba bandymas...
1: Kas yra perteklinis?
2: Kamštelių pririšimas prie butelio. Va čia, vat, yra,
1: čia yra durnystė.
2: Čia yra žalumo idiotizmo pavyzdys, bet, iliustracija.
1: Bet matai, mes neturime tyrimo. Turi tyrimo, kiek dabar, reiškia, sumažėjo plastiko išmetimas į aplinką?
2: Aš žinau tik tai tiek, kad iš 10 didžiausių upių, kurios sudaro pagrindinę pasaulyje vandenynų taršą plastikų, nei viena ta upė neteka Europoje.
1: Matai, tau žemės nutulys. Tai yra, va, tu kažkoks plokščiai žemininkas esi, ar ne?
2: Nu, ne. Liktai ne.
1: Tau, kas yra Europoje, čia yra viskas mūsų, nu, tai, ar ne? O ten, taip, jeigu Amazonės miškai iškertami kokie nors ten ir taip toliau, tai jau čia yra nesvarbu, ar ne?
2: Ne, tai svarbu, nu, dėl ko, pavyzdžiui, Nestės skandalas, kai Nestė ten tuos per kerpo pjauna palmės, ar ką ten ir daro palmų aliejų, o paskui dar ten degalus maišo, ne, ir paskui pasirodo, kad čia tas iš esmės miškų naikinimas, ane, o ne ten nežalės kuras. Tai va čia, nu, aš manau, kad čia vėlgi dar viena iš tokių nesąmonių, kur vat, prieita visiškas idiotizmas ir ta žalumas turi būti protingai. Aš pilnai sutinku, reikia saugot gamtą. Nu, negalime benzino pilti į ežerą ir ta pasina, užteršti ežerą ir paskui gerti tą benzinuotą.
1: O trašas leisti į kuršių marias galim?
2: Irgi manau, kad ne. Irgi, bet va čia vėlgi, ta, nu, va, aš kai žinai, aš nemažai esu bendravęs ir bendrauju su ūkininkais. Tai, pavyzdžiui, yra labai įdomi vat, ten filosofija, kaip pasirinkti ūkininkavimo stilių. Su trašom arba be trašom? Be trašom, ne? Tai įmanoma ekologinė.
1: Be trašų, tai bus žaliai idiotai, kaip tu sakai, ar ne? Pertekliniai.
2: Nu, tai irgi tiesa. Ten, nu, vat, pavyzdžiui, jeigu nedėsi tų, kaip ten iš Baltarusijos kokias kalio, ar ne kokias ten ne, kažkokie ten fosfatai, ar kas ten į grūdinės kultūras, jos neužaugs. Įdedi trašų, užauga, jeigu neklystų 4 kart daugiau išeiga tų kultūrų, ne? Nedėsi, turėsi ekologišką grūdeliuką, kuris bus 4 kartus mažesnis ir, nu...
1: Ir nebus tos įvairovės, apie kurią tu čia šnekėjai, tų batonų, nuo kurių taip, mes pradėjom laidą. Ir bus vienas tik batonas ir vienas pienas.
2: Vienoks, tai va čia, žinai, tai va čia, aš manau, kad va čia, va ir yra ta vieta, kur mes
1: tai tu susirūpinęs vis dėlto Danijos žemės ūkio.
2: Aš manau, kad čia, žinai...
1: Dabar Danams skirdik.
2: Aš manau, kad Europos susap...
1: Mes juos maitinsime. Išmaitinsime. Nu, jie mums laivus, mes jau mesims
2: dešimt. Aš paklausiu, ta prasme, ir tu, nu, kaip tu galvoji, vat, jeigu neklystu, yra tokia Arla Foods, ne, ar kažkuri tenai skandinaviška tokia įmonė, ne, tai kas gamybiniai pajėgumai? Čia pas mus nebe pas juos, žinai, tai va, čia aišku, ten jie turi ir ten, ir ten, bet šitoj vietoj tai, kad mes vis daugiau maitinam, mes tai gal čia maža dalė, bet tokie lenkai, kiek viską
1: išmaitinam. Tai ir mūsų filialas gali išnykti, žinai.
2: Taip, tai va čia, aš galvoju, kad šitoj vietoj reikia žiūrėti atsargiai, nepramiego taip, kaip pramiegojo Danijos ūkininkai ir užleido ten tuos žaliuosius radikalus. Reikia jos...
1: O Amerikoje yra žemės ūkio ministerija, kažin.
2: O, vat, ten atskiras sektorius, ten atskiras galingas. Nu...
1: Ten yra valstybės sekretorius, ten gynybos sekretorius, žemės ūkio sekretorius.
2: Ten ne ministerijos, o sekretoriai ir sekretorių departamentai. Tai ten, bijau sumalu, 20 kažkeliai, jeigu neglįstu, yra. Tai ten ten tikrai. Ir ten, matai, vėlgi, Amerikoje federalinė valdžia toli gražu ne viską valdo. Ta prasme, ten į žemės ūkis. Jo, žemės ūkis daugeliu atveju yra vietinių valstijų sprendimas ir ten politikos.
1: Nes aš galvoju, vat, kiek čia būtų susirūpinama, jeigu Amerikoje naikintų žemės ūkį.
2: Nu, pabandyktų kokiam nors, pavyzdžiui, kur nors kokį ten vidurio Amerikos valstijoje pakeisti ar pasakyti, kad žemės ūkis yra nesvarbus. Tai ten fermeriai suvažiuos.
1: Tai niekas nepasako. Čia ir mes nepasakėm, turbūt, žinai,
2: ministerijos naikinimas
1: yra biurokratinė įstaiga. Jeigu jinai prigadina žemės ūkį reikalų, pavyzdžiui, ten, sakykime, nu visokių suvaržymų ir nereikalingų, dar ko sugalvoja ten, kaip ir pas mus visko yra, tai tada gal jinai nereikalinga. Aš nežinau, vat reikėtų atsiklausti mūsų ūkininkų. Jums reikia žemės ūkio ministerijos, ar ne? Nes šiaip nevažiuoja prie žemės ūkio ministerijos protestuoti. Važiuoja prie vyriausybės dažniausiai.
2: Prie Seimo. Bet žiūrėk, vat ūkininkai dažniausiai nepatenkinti tada, kai ministerijos vadas yra ne ūkininkų draugas, pavadinkim taip. Ane? Jeigu tik tai ūkininkų labiau politika arba požiūrį palaikantis.
1: Iš ūkininkų.
2: Nu, ne, iš arba šalia. Ir ten. O, tai vat jeigu tai paskutinius žemės ūkio ministrus lietuviškus pažiūrėtume, tai kai tik tai ateina žalesis, koks nors tenai fondo draugelis žaliųjų, tai automatiškai ūkininkai piesto, ne? Mm. Kai tik tai ateina normalus iš žemės ūkio srities žmogus, arba žemės miškų, ar dar kažkas.
1: Normalus, nedormalus. Dabar ateina mažyka, tai ūkininkas, tai vat bus gerai viskas, ar ne, Lietuva?
2: Nu, dar ne faktas, kad ateina, žinai, va čia vat kitą pažiūrėsim ir paklausim premjero, kas ten bus.
1: Bet apie žemės ūkį gal šiandien...
2: Jo, užteks apie premjerą, vat kaip tik tada aš irgi turiu klausimėlį. Vat, aš žinai, vat esu toks gnyda šiek tiek ir, žinai, vat, atsisėdau ir pabandžiau susidėlioti, kaip atrodo mūsų ankstesni premjerai. Ir, nu, ir Brazauskas ten, ir Skvernelis, ir Šimonytė, ir visa kita. Ir, žinai, nu, turiu pasakyti, kad kol kas nebuvo premjero, kuris būtų taip smulkiai apsivogęs.
1: Kažkas
2: nu, aišku, vat, su Skverneliu dabar jau klaustukas toks yra, žinai, tavose, nes jeigu iš tiesų pasitvirtins įtarimai, kas jam tenai yra, žinai...
1: Už 50 daugiau televizorių gali įsipirti, negu du, vis tiek.
2: Bet žinai, bet vis tiek, kai Skvernelis tvirtino, nebuvo fakto, kad, vat, tavose, kad jisai būtų į namus parsinešęs teliką iš ministerijos, kokios iš VRM būtų pasiėmęs teliką ir, žinai, nusinešęs.
1: Nu, bet jisai, matai, buvo minės, ar čia Jonavoje veiksmas vyko, ten mastas mažesnis yra. Vietinio veikimo, gal ten nebuvo daugiau, ką paėmė.
2: Telikas mažesnės įstrižalinės, vadinkim taip. Ne?
1: Kokius užpirko tokie ir buvo, nu ką dabar, žinai, ką tu žmogus padarysi.
2: Ne, jokas jokai, žinai, čia šitoje vietoje, vat man apskritai atrodo, vertas dėmesio klausimas ne iš to, tam, žinai, ten nelyginimo, ne ten, žinai, kuris geresnis, blogesnis, bet iš principo, kaip mūsų visuomenė vertina atlaidumą, ir čia, pavyzdžiui, ne tik tai premjero atveju, bet ir visose kitose srityse. Pavyzdžiui, mes dabar turim daug tokių viešoje erdvėje buvusių nusikaltelių, ten rimtų nusikaltelių, gal net žudiko, ne, kurie nuteisti, vat, ir išeina, kažką tai daro. Ar mes sudėkia...
1: Bet aš bandau suprasti, Liutaurai, vis tiek, palauk, tu neišsivažiuok čia dabar, tu kaip karvežys dabar pradėjai. Aš bandau suprasti tavo, žinai, šitą sarkazmą. Jisai, nes mes turime atvejų, kai buvo privatizuojami viešbučiai, supranti, visokie, po šiai dienai žmonom atiduoti, taip, valdyti ir visą kitą. Ir čia siejamos su didelėm pavardėm. Ir, nu, aš taip manyčiau, ir visokie projektai užrybiniai, kaip LLT buvo kūrėmi ir ten visą kitą. Nu, ta prasme, tai aš bandau suprasti, ar tu, kaip čia sakai, reiškia sakydama, nes ar tau tie, kurie ten gubernijomis tyrino, yra, reiškia, okei, okay, o tie, kurie, reiškia, tik tai...
2: Geras tavo klausimas.
1: Nes iš tikrųjų, čia yra mąstymo problema, nu, žinai, aš nenorėčiau, kad ten Mindaugas Sinkevičius visą gyvenimą priminėtų tos du televizorius, nors dabar panašu, kad taip ir bus, bet nu, man, aš tikrai nelaikau, kad ten Mindaugas Sinkevičius yra kažkoks ten, žinai, ir taip toliau, nu, buvo gyvenime tokia istorija, žinai. Mhm. Šitoj istorijoje yra galbūt kita dalis blogesnė, kad jis vat, tik tiek te sugebėjo, žinai.
2: Nes,
1: nes tada rodo tam tikrą mąstymą, žinai, nu, kai Hebra tyrina gubernijomis, ten viešbučiais, tai mato nu, platų užmojį žmogaus.
2: Nu, tokį vidutinio mąstymą.
1: Aš supranti, kad jis gali ten, aš atsimenu, vienas partietis toksai, valstiečių čia dar tau žinant, turbūt buvo toksai vienas veikėjas, Puidokas, žinai, ten Mindaugas irgi. Jis ten kažką aiškino, kad tu sako, aš ten Karbauskį sakau visą laiką, žinai, ten aiškinu jam, kaip reikia daryti, jis manęs neklauso, aš jam aiškinu, jisai neklauso. Ir aš sakau, Mindaugai, klausyk, kokios tavo problemos yra, tiesą sakant, tu sakau, šitą, nu, tavo problemos yra, kaip vaikai darželį nuvesti, ar ne, kaip paskolą atiduoti. Nu, tokie būtiniai dalykėliai, ten mašiną nusipirkti, būtą kokį sumokėtų už komunalinius mokesčius, kaip didesnį Seimo nario algą gauti. Ir jis, sakau, ir tu ateini su šitom problemom, su savo šito mąstymu, patarinėjai žmogui, kuris, nu, valdo, reiškia, gubernijo mąstymas eina, kuris ten šaškių lentoje ten stumdoma yra, reiškia, šitas vaišius, šitą parduotę. Čia tas pats, kaip aš Rakauskui patarnyčiau, kur prekybos tinklus statyti, žinai, tenai ir kitur, žinai, ateidžiu, sakyčiau, ai, žinai, man atrodo, kad reikia Zajūnas areną pastatyti, nes man ten būtų arčiau atvažiuoti. Tai vat, žinai, iš savo problemų taško žiūrėjimo negali, reiškia, kažkaip patarnyti žmonėm, kurie gali daryti, tai vat apie mąstymo plotį bylojimas tam tikras televizorė yra. Nuodėmė ten, dieve, maža ten ta nuodėmėlė, atlaidumas ten, nu, kaip sakyt. Tai vat, tai nežinau, aš, nors iš kitos pusės, gal jisai geras ūkininkas, jo nava džiaugiasi, jo ten visa kita. Tai jeigu geras ūkininkas, tai okei, viskas tvarkoja. Nežinau, gal čia šiaip tik.
2: Ja, čia aš irgi, vat, nu, vat, žinai, aš nenoriu būti tas, kuris sakyčiau, a, va, žinai, ten į tavo 100 metų viską matysim, prisiminsim. Ne, čia šitoje vietoje, mano, aš kaip sakiau, aš labiau iš to gnidiškumo tokio, žinai, vat, progos prie žmogaus prisikabinti. Ir tu esi visiškai teisus, taip, palyginus viešbutį su televizoriu, gaunam aiškę takoskirą, ne? Bet šitoje vietoje.
1: Nes kai tie, žinai, feiso tipologai, kaip jie ten vadinasi, reiškia, feno tipologai, jo, žinai, kai jie aiškina ten, į visų žiūri ir jie ateina, suprantai, kaip malda į kalę būna, žiūri tavo vedį, sako, nu, at, aš matau, kad pas tave yra kriminalinio mentaliteto. Žinai, ir visiems sako, aš pažiūrėsiu tave, Liutaurai, sakyčiau irgi tą patį, žinai, nu, tarp, mes visi šiek tiek esam kriminaliniai. Pas mus prigimtis yra, žinai, basic instinct, yra visi tokie truputėlį kriminaliniai, iš gyvenimo.
2: Su prigimtinė
1: nuodėmėlė. Atimti, tai reikia atimti ir čia prigimtis, žinai, bazinė. Bet tas vat apie schemų kūrimo, tai čia yra, žinai, kiekvienas politikas, jisai šiek tiek irgi turi būti, nu, žinai, tai vat priklausomai nuo to, ten paimsi Palucką, žinai, nu, pasi schemos yra kitokios, truputėlį ten, nu, žinai, plačiau pamastyta.
2: Bet vėlgi, taip,
1: bet vėlgi kliuvo. Reiškia, dabar, vat, Sinkevičių paimės, nu, jisai, žinai, linkęs irgi kažkaip, vat, žinai, kažką kažkur padėti į šeimą. Čia, bet ne taip.
2: čia reikia susinkevičiam pasakyti taip, kad, nu, kad ten apskritai buvo, visa sistema buvo įdinga, ne, ten kiek ten visose savivaldybėse buvo kvaila. Man, aš irgi senai
1: kažkas. Ne visose, Kaune buvo protinga sistema. Kaune tai čia buvo maišas su užrašu, imkit, kiek telpa į ranką.
2: Jo, bet viskas buvo apgalvota, sudėliota, žinai. Tai va čia, va čia šitoje vietoje, man atrodo, yra gera iliustracija, kad šitoje vietoje mums, gal kaip visuomenė, ne, vat šitoj vietoj gera proga padiskutuoti apie tai, kaip mes apskritai vat žiūrim į tą atlaidumą, arba tau, nu, klaidų ištaisimą, ne, arba atitaisimą.
1: Nu, tai normaliai žiūrim, Sinkevičius atsiprašė, Sinkevičius išsibilinėjo, Sinkevičius verkė net, vat ko nemačiau, verkiančio premjero, tai dar ne, vat ko nemačiau gyventi.
2: Aš nemačiau,
1: per visą istoriją verkė, jis verkė, jis labai gailėjosi iš to fakto. Ir, nu, kai žmogus jau verkia, tai kur jau ten neatleisi, tiesą sakant, sakykime. Nors, aišku, primins, tai, žinai, vis tiek, bet iš kitos pusės, nu, jis ten nuoširdžiai gailėjosi. Šiaip, man atrodo, jis pakankamai nuoširdus žmogus yra, ko aš visai linkėčiau, žinai, mūsų valstybėje su tuo nuoširdumu viskas tvarkoja. Nu, ką žinau, dabar Suprantu, tuoj mes nebeturėsim kandidatų rimtom pareigom, nes man toks jausmas, kad žinai, tas mūsų dabar persikeimas už viską visur, jau, žinai, tas...
3: Šventesnių užpojas popiežių ieškojimas.
1: O žmogus, jeigu jisai, supranti, jisai kažkiek verslus yra, jeigu jisai nors kiek nusunkiai tu čia rasi Lietuvoje, tu dabar bėg dabar į valdžią kokius nors ten verslininkus, sakykime, ar ne, kurie ten iš vis stato kokius, nu, nežinau, bijau, ką načiau pasakyti, tai ten rastum turbūt visko, ten tokių schemų.
3: Taip. Gerai, žiūrėk, uždarom šitą premjero klausimą, duok dieve, jis sėkmingai prisiektų, duok dieve, atsirastų normalus ministrai ir jie sėkmingai įsivažiuotų į savo pareigas, nes man atrodo, čia visiems mums yra svarbu. Bet aš turiu tokį vasarinę svarbos klausimą. Tu žinai, kas yra Vytautas Didysis?
1: O kas jis toks yra?
3: Nu va, tai va, su sąlyga, kad tu žinai, kas yra Vytautas Didysis ir man atrodo, daugelis iš mūsų turėtų, aš aišku, čia ne apie Landsbergį, apie Vytautą šitą, Kęstučio sūnų. Tai ir va čia šitoks vienas, pavadinkim taip, nu, įvairia prasmiškos praeities archeologas ar istorikas Saulius Poderis yra sudėliojęs visą schemą, sudėliojęs, surinkęs visus dokumentus ir pasakęs, va čia, ką arkikatedroj Vilniuje, už šitos sienos yra Vytauto didžiojo palaikai. Nu, kitaip tariant, kapas. Jis ten sudėlioja, kaip ten po tarpukario Lenkų laikais čia buvo viskas ieškama, kaip čia viskas buvo atidarinėjama, kas buvo rasta, nerasta ir taip toliau, taip toliau. Ir šitoj vietoj problemėlė yra ta, kad dėl kažkokių priežasčių niekas jų oficialiai nesako, tas Saulius Poderis yra nustumtas nuo viso šitos temos. Visa šitą temą valdo šitą arkiviskupijos kurija, mūsų Vilniaus arkiviskupas, ir neleidžia atidaryti tos vietos, neleidžia atidaryti to spėjamo kapo vietos ir patikrinti, ar ten iš tiesų yra Vytauto didžiojo palaikai. Ir tada, vat, atiduota ten vyriausybė atidavė istorijos institutui, jeigu neklysiu, sudarė ten specialią grupę, kuri tenai sako, oi, dabar čia mes ilgai viską nagrinėsim, ištirsim visus kampelius, nuo paprastų dalykėlių čia negalima skubėti, čia negalim viso proceso.
1: Tai čia taip, mosuoja rankom, reiškia, ironizuodamas. Kaip
3: ironizuodamas, taip. Ir jie sako, oi, va čia, žinai, ir aš tada klausiu.
1: Iš neturėjome ką veikti, ne kad patemtų laiką, va,
3: nu,
1: publika iš
3: tai,
1: to
3: vadirbs
1: gal
3: kokį. Toks vaizdas, kad kažkas tai specialiai, sąmoningai bando vilkinti, aš sakyčiau, nu, jei ne tūkstantmečio, tai bent jau šimtmečio tai istorinį atradimą.
1: O jeigu atidarysis, taigi viską ir ten paskui bus kardai, kad ten visam palikimui atidarė jau, žinai, mumijas atidarė, ištampė į lauką, kur nereikėjo tampyti, dar kažką, supranti.
3: Nemaišykim. Su šiuolaikinėm technologijom išsiaiškinti, kas yra už šitos sienos, galima labai lengvai ir nekainuotų milijonų. Ne?
1: Kas už sienos galima, bet aš nežinau, ar tą identiškumą galima būtų įrodyti su šiuolaikinėm
3: padaryti su šiuolaikinėm technologijom centimetro dydžio skersmens skilutę, bet kokiam mūrė.
1: Tu žinai.
3: Galima praktiškai be didesnių problemų.
1: Ne, tai padaryti skilutę galima, bet ar tą skilutę, pavyzdžiui, nežinau, nu yra turbūt, aš nežinau, aš tik farsau, kodėl taip daroma, jeigu yra prašytos procedūros, dėl to, kad nu net pas mus, net valdovų rūmose, kas atrodo, žinai, jau yra taip jau paveikslai ten temperatūrose saugojami ir ten turi būti ta temperatūra, ten nesviruoti labai, ten turi laipsnio tikslumu būti ir visa kita, tai, žinai, tai paveikslas, jis yra, nu, vis tiek ten drobė, nu, ten jau tvarios medžiagos daugiau mažiau. Ir tai, žinai, įtaka dažams, ir tai nėra 600 metų istorija. O čia, supranti, nu, kaulai, organiniai dalykai, visi staiga paukšt paleidžiam, skilutę padarom, oro pakliūna, nežinau, bakterijos ten aktyvizuoja. Aš nežinau technologijų, bet aš tik tai galiu svarstyti, kodėl ten tokie dalykai aprašomi, matyt, taip yra. Tai čia nėra komos, o trankom.
3: Aš manau, kad yra, nes vis dėlto šitam dalykui, aš tai pasakyčiau labai paprastai, čia yra svarbiau negu visa šita naujoji vyriausybė ar netgi didžioji dalis mūsų Seimo ar dar kažką. Ne? Tas dalykas, jeigu mes iš tiesų turim Vytauto didžiojo kapą, ar katedroj, jeigu turim vietą, kur jis yra palaidotas, mes turim didžiulį įvykį ir iš to galima padaryti, nu, tikrai pusės Europos žmonijai būtų
1: įdomus. Tai kiek ten laiko ruošiasi, reiškia, jie...
3: Nu, tai vat būtent, kad jie nieko nepasako, kada, kaip, konkrečiai.
1: Tai gal pasakys dar, dabar kiek kelinti čia metai yra, 26. Tai dar turim 4 metus iki, man atrodo, iki Vytauto didžiojo mirties metinio, ar ne?
3: Šimtmečio. 600.
1: Tai gal per tos 4 metus mes kažkaip jie ten suras tą kapą, sudėliosiai su į vietas, įrodysi ten viską, ką reikia rodyti. Nu, nereikia skubėti. Aš tai įsivaizduoju, jeigu mes 600 metų laukiam, tai dar galim palaukti 10-20 metų. Svarbu, nepridaryti nesąmonių per skubėjimą. Mes,
3: nu, matai,
1: čia jau nebeištaisysi paskui klaidos.
3: Nu, taip, bet šitoj vietoj principas yra labai paprastas. Jeigu mes, nu, gerai, aš sutinku, tu negali tenai su ekskavatorium pradėti kastą, ne? Tai aš neturi normalės technologijos, norės priemonės, visa kita. Bet visos tos priemonės žinomos, visos jos yra. Nu, gal Lietuvoje nėra, bet nu, pas Lenkus tikrai yra, galima atsivežti, Lenkai su mielu noru iš nuomos atvažiuos ir padės, ne? Aš jau nekalbu apie ten normales vidurio Europos arba pietų Europos valstybės, kur ten visa technologijos yra paruošta.
1: Gerai, Liutauras labai skuba.
3: Aš noriu, kad mes savo esminius istorinius ženklus skirtumėm jiem pakankamą ir reikšmingą dėmesį, o ne dabar toks, ai, numetėm ten 114 prioritetas, čia mums svarbiau, kaip čia na, pasidalinti, nežinau, kokį nors pinigėlius, milijoną čia, milijoną ten.
1: Pinigėliai ir ten bus svarbus, taip kad, žinai, reikia pažiūrėti dar, kiek bus pinigų vat, visiems tiems dalykams.
3: Tai va.
1: Tai aš nežinau, aš matai, kadangi mes, nu, nežinau, gal tu ten daug išmanai, aš čia netikrai nedaug išmanau, apgraibom bandau kažką suprasti, tai aš net pretenduoju ekspertai ir palieku
3: tu
1: tiems.
3: Tu nesi sujaudintas galimybę
1: ne, aš nesu sujaudintas greičiu, kapą. Niekada nesu labai sujaudintas dėl to, kad visur spėsim.
3: Nu,
1: jau su Vytauto palaikais, tai tikrai spėsim, manau, niekur nesidėsim čia.
3: Tebūnie, tarkim, čia, kaip sakant, išsiskirkim su savo nuomonė.
1: Norėtum, kad jau rytoj būtų.
3: Aš norėčiau, aš netgi būčiau pasiryžęs dirbti. Ir,
1: ne, vat šnekėt liežuviu, tai tu pasiryžęs. Vat reikėtų naktį dirbti ir nedirbti. Pradėtum sakyti, ai.
3: Gerai. Rimtą kitą klausimą turiu. Tu vėlgi esi religingas žmogus, netikintis iš principo, kiek žinau, ane?
1: Tai kaip čia dabar religingas ir netikintis?
3: Nu, žinai, yra tie, tas kaip ten, ne visiškas agnostikas.
1: Aš priešingai esu, aš esu tikintis, bet nereligingai.
3: Okay, gerai.
1: Nu, jeigu taip žiūrėti į grinai religijos, reiškia, jo, pasakojimą.
3: Bet paliekant čia tą tamstos persona biškišonę, kaip sakant, aš turiu klausimą konkretų. Esi girdėjęs, kas vyksta dabar Kaune aplink mečetę?
1: Nu, tai čia buvo visokių reportažų, visi čia pasisakė.
3: Tai va, tai nu, aš trumpai referuosiu tie, kas gal ne. Atsitiko toks dalykas, kad Kauno mečetės, kur yra šalia tokio miesto parko, Ramybės parkas, jeigu neklystu, vadovai čia neseniai po Facebook'e paskelbė tokį kreipimąsi, kvietimą, raginimą susilaikyti nuo intimių jausmų reiškimo mečetės teritorijoje arba aplink teritoriją. Tai žinai, tai vienas dalykas yra pagarba religiniai laisviai, pagarba religiniams jausmams. Kitas dalykas yra musulmonų kišimasis į eilinių žmonių gyvenimą. Ir va čia, man atrodo, verta padiskutuoti, nes šitą temą, man atrodo, čia jinai tik tai auks ir dažnės tų musulmonų Lietuvoje iš tiesų skaičius auga, procentinė dalis didėja, ir tie konfliktai tik tai aštrės. Tai mes turim pirmą įdomų...
1: Jeigu būtų musulmonai bučiavisi, manai nieko nebūtų sakę mečetės veikėjai tenai.
3: Va, tai va čia, nu, nemanau.
1: Du, jeigu būtų kokie
3: ten... Matai, klausimas yra taip. Tarsime, aš sutinku, kad jeigu kažkas ten įsiverštų mečetės vidų, pradėtų ten glamonėtis, bučiuotis, dar kažką, būtų negražu ir negerai. Lygiai taip pat kaip ir kas nors, vat, kas ten buvo, įsiveržė į kažkurias ten katalikų pamaldas, ane, ten pradėjo alų gert, dar kažką, nu, kažkokias nesąmonės daryti. Tai irgi negražu, irgi, kaip sakant, religinių jausmų įžeidimas, taip toliau. Bet, kai tai yra miesto parkas, gražus, graži erdvė, laisvų žmonių, laisvos visuomenės, laisvos
1: demokratijos. Tai klausimą uždaviau tau, tu neatsakėjai man. Jeigu būtų, nes tu taip čia dabar pradėjai musulmonai, tai. Ten vartoti tekstą, žinai, tą labai tiksliai reikia, žinai, pasižiūrėti, ką tu šneki.
3: Gerai.
1: Tu sakai, musulmonų daugėja, daugėjas, bus problemų. Ir aš klausiu tavęs, jeigu tai būtų darę bučiavėsi musulmonai patys, vat du, nežinau, azerbaidžiniečiai kokie nors ar ne.
3: Tai jiems negalima pagal apibrėžimą.
1: Ne, nu, vat, bet sakykim, kažkaip taip. Ką nors būtų darę, kas nelabai, manai, kad būtų tylėję.
3: Nemanau. Nemanau.
1: Bet būtų sakę, nu, vat, kadangi musulmonai tai daro.
3: Būtų lygiai taip pat.
1: Nes dabar tu, vat, takoskyra tokia, iš karto čia kirtai, kad reiškia, nu, vat, jeigu tai darė ne musulmonai, tai tada išlindo musulmonai.
3: Ne,
1: tai, ir jie staiga
3: tai musulmonam, ką, musulmonam ne tai, kad tenai tai žodžiu pagrasinti, jiems apskritai to daryti negalima. Supranti, va čia, nu...
1: Ne, aš kalbu apie tai, kad aš taip suprantu, kad vat, problema yra tame, kad kažkas darė ir čia yra problema tai, kad tie musulmonai jie įsižeidė dėl to, kad kažkas darė tai...
3: Problema yra tai, kad laisvos šalies, laisviems piliečiams radikalios religinės bendruomenės vadovai reiškia kažkokias tai pretenzijas. Kitaip tariant, kažkas atvažiavę į katalikišką kraštą pradeda aiškint, kad kažkas turi elgtis ne taip, kaip katalikybė nustato, o kaip nustato musulmonų tikėjimas.
1: Nu, bet tai yra tam tikros teritorijos, turbūt, aš nežinau.
3: Va, tai teritorijos, aš dėl to ir sakau, jeigu tai būtų daroma mečetės viduje, arba ten mečetės, nežinau, kaip ten šventorius, ar yra koks nors, ar ne, nėra, ar toj teritorijoje, kur yra, vat, grinai mečetės teritorijos.
1: O jeigu būtų atlikinėję, pavyzdžiui, sakykime, brutalų lytinį aktą ant soliuko, ir tu eitum su vaikai savo, su dviem, trim, du,
3: tai čia šitoj vietoj, čia net nėra ką kalbėti. Tada iš karto pranešimas policijai ir policija už viešojo vietoj, viešosios rimties pažeidimą turi surašyti protokolą, nubausti ir visą kitą. Čia aš pilnai palaikyčiau. Bet tada ir reikia. Jeigu tas įvyko, tai rašykit pareiškimą pranešimui policijai.
1: Aš bandau, žinai, suprasti tą ribas, kuriomis mes, kaip mes elgiamės. Reiškia, jeigu musulmonas išlindęs iš mečetės kažką gėdina, sakykime, nu, jam atrodo, kad tai nėra negražu. Labai gražus elgesys. Man nepatinka, kaip pležuose kažkas glamonėjasi, šalia manęs ten guli, kokia nors porelė ten dar su kažkokiais dalykais. Žinai, nu, man nepatinka, aš ten neinu aiškinti, žinai, visą kitą, bet, nu, kažkas gal ten su kai jis aiškina, ir tai nėra, kaip tu sakai, policinis atvejis, kur reikia būtinai kviesti žmogų su antpečiais. Bet, žinai, pasakyti pastabą visą laiką gali. Ir tai nėra, žinai, klausimas, tai čia, ar čia aš esu musulmonų bendruomenės narys, ar ne musulmonų, ar dar koksai kitoks. Nu, tiesiog, man atrodo, kad kai kurie dalykai mes prie pležo dar prieisim. Tai šitoje vietoje, jeigu kažkas pasakė žmonės, kurie, vat, nu, laiko, kad jiems tai atrodo nelabai gražu, jie pasakė pastabą, jeigu tai pasitiliu tauras, būtų viskas okay. Jeigu tai pasakė musulmonų bendruomenės atstovas, tai jau yra, reiškia, pradedam čia prikirginėti religiją, invaziją į Lietuvą ir daug visokių dalykų, kurie, reiškia, nebūtinai susiję yra.
3: O kaip?
1: Katedra, tarp kitko, irgi savo laiku. Ten ir konsu sakė, pradžioje nereikia daryti jokių ten nieko, žinai, ten tik apie alkoholio gėrimą irgi buvo nustatytos, dar kai buvo geriama viešose vietose. Buvo ten atstumas nuo katedros, man atrodo, buvo išmatuotas.
3: Metrais. Irgi.
1: Tai tokių visokių čiūdų buvo. Ir žinai, ir aš čia, nu, kaip pasakyt, šiek tiek sarkastiškai, aišku, žiūriu į tai, nes iš principo musulmoniška bendruomenė, jie turėjo jausti, kad jie išauks čia ugnį, žinai, ir kad su lietuviais čia nepareis taip lengvai, žinai, mes esam tokie, kur nepareis lengvai, žinai, ta prasme, vat mes, ai, pasakė, mes čia, žinai, pirstelėjom, nusisukom ir nuėjom, ne, čia bus skandalas, turėjo būti skandalas, žinant mus, tai geriau nesakyti tokių dalykų, šiaip protingosios valstybės, žiūrint į religijų istoriją, į protingosios valstybės, ir netgi tie patys, reiškia, ten, sakykime, užkariautų įvairūs, ar ten, žinai, Makedonai, kokie nors, ar ten, sakykime, nu, ta pati aukso orda, dar kažkur jie palikinėjo bažnyčias, jie palikinėjo religijos laisvę, palikinėjo įmant, sakykime, Arabijos pusiasalį, kur susikūrė, reiškia, krikščionybė ir tam tikrą prasme dalykai, kur jiegi ten irgi leido, ten, sakykime, islamo pranašas Muhammedas, kuris sukūrė visą valstybę musulmonišką, ten buvo religinė laisvė, ten buvo, galėjo laisvė
3: krikščionis savo, ten... Iki šiol mūsų islamas pripažįsta, jeigu neklystų judaizmą ir krikščionybę kaip leistinas.
1: Tai jie ten muklinėjo laisvai ir ten buvo Medinos konstitucija, kuri iš principo leido visom religinėm bendruomenėm. Ir tai ne tik, ir sakau, Čingis Hanas užkariavėsi, ten visi tie, reiškia, aukso ordos veikėjai, jie nedegino ten bažnyčių kažkaip, tai ten, supranti,

0: Tadžmahalas, kad yra į hinduistų šventyklą. Nu, ten dabar mušasi jie dėl to, bet iš tikrųjų visa architektūra, tai yra muslimų šita mogolų architektūros palikimas visas, visi tie dalykai. Tai todėl mes kartais, žinai, tas persipinimas religijų ir visų kitų dalykų, jisai, neturėtų būti. Ir man kartais, tas, žinai, labai jau toks, kaip sakyti, norėjimas parodyti savo valdžios, čia, žinai, ką jūs nežinot, kur bučiuojatės, visa kita, jisai turėjo žinot, kad išauks reakcija. Ir jie turėjo būti, gaila, kad jie to nesuprato, tiesą sakant, dabar ta reakcija gaus tokia, kokios jas nenorėjo, neturėjo gauti, turbūt nei viena religinė konfesija, ateidama į svetimą šalį, nenori tokiu būdu būt, sakyti, ai, šitie čia dar mums aiškins, kaip gyventi, žinai, tai...
1: Nes taip, ta prasme, šitoj vietoj dabar kas atsitiko, ir aš čia taip jokavau vienoje ten diskusijoje su Kaunu, iš esmės, tas Kauno mečetės iš dalies gal ir, vat, kaip tu sakai, ta prasme, pagristas ar argumentas, ane, jis iš esmės dabar kuo virs, jis dabar virs... švituoklė visose kitose erdvėse. Vat, pavyzdžiui, dabar Vilniuje čia vyksta diskusijos.
0: Duoti
1: sklypą naujai mečetį į Vilniuje. Tai beveik faktas, kad Vilniuje tos mečetės šia artimiausius 10 metų jos nebus. Ne? Nu, tai vat, ir čia prasideda, nes taip, čia vėlgi, reikia suvokti, kad tas procesas vyksta visoje Europoje. Muslimizacija, pavadinkim taip, ne, arba tos musulmonų įtakos didėjimas. Ir čia šitoj vietoj ką daro musulmonų šventikas, jisai vat bando irgi ribas, taip žinai, vat tikrina, tie, kas turi vaikų, žino, kad vaikai bando vis patikrinti. A, va čia, o gal aš šitą galima padaryti.
0: Bet mes suvartėm, mes reaguojam į užbaigtą faktą, žinai, kažkas atėjo su drausminu. Pirma, reikia pažiūrėti, kaip su drausminu, žinai, ar gražiai, žinai, paprašė, gal ten pirma, žinai, musulmonės, kurios ėjo melstis, jos ten skundėsi, sako, nu, mums ten, žinai, kažką paskui supranti, mes čia einam su tai savo religiniais apdarais visais ir visai kita, ir paskui jos gal pasiskundė ten mufti kokiam, žinai, ir paskui, jisai ten kažkaip reaguot turi, nuėjo, sako, žinai, čia, vat, šventorius yra mūsų, žinai, čia visai kita, ir gal kažkaip, tas, supranti, tų kontekstų čia gali būti visokiausių, kad taip jau paimsi, žinai, iš to, labai dideli radikalai, padarys, aišku, kad neleistų, ką čia, žinai, jeigu bus noras toks padaryti, neleisti, tai, žinai, prisikabinti visą laiką rasi prie
1: ko, bijosi
0: ir įkvėpti, sakyti.
1: Aš šitoj vietoj, aš iš konfliktų teorijos, aš galiu pasakyti, pavyzdžiui, kodėl muftijui tą mane yra toks procesas naudingas, tai jam vėlgi, toks konfliktas jiems iš karto sukels bendruomenės palaikymo bangą, ne? Radikalioji tos bendruomenės dalis,
0: sakys,
1: o gal gale kažkas viešai pasakė ir mūsų teisės
0: gynė. Supranti, viešų ryšių prasme naudingas tai, kad visi sužinos, kad taip buvo, bet ar, kaip pats sakai, ar dėl to, žinai, kokį rezultatą ilgoje perspektyvoje turės, jeigu tas rezultatas bus tik tai radikalizacija, žinai, lietuvių religinių konfesijų atžvilgių kitų, o jos duoda savo draivą valstybei, žinai, ir visa kita, aš pažinu, vis tiek už religijų įvairovę esu ir taip toliau, nepaisant to, kad, žinai, katalikas esu ten ir taip toliau krikštytas krikščionis, tai šitoj vietoj taip, bet aš manau, kad šitas bus, kaip tik gal pasišnekės ir sakys, durnite lietuviai, tiesą sakant. Sakys, gal mes jų nedrausminkim. Palikim jos ramybėj, tegul daro svarbu, kad nelenda į vidų. Tai ten, žinai, nekrikšta.
1: Nebandom.
0: Nelab.
1: Ribų.
0: Nelab, gerbėjai.
1: Taip pat apie tų ribų tikrinimą, žinai, va čia aš visiškai iš kitos srities ir iš kitos pusės dar vieną tokį atvejį turiu. Žinai, tokį Christopherį Nolaną.
0: Žinau.
1: Režisierių, ne? Jis ten daug gerų filmų yra padaręs, čia vat vieną neseniai žiūrėjau, nelabai man patiko, bet nepaisant to. Jis vienam savo čia neseniai davė interviu, nedažnai jis ten nuo jos duoda, ir jis tokią mintį, visiškai ne apie filmus, ne apie visą kitą, jis sako, aš nenaudoju nei elektroninio pašto, nei išmanaus telefono. Ir aš, žinai, tada vat galvoju, A nemeluoja ponas Biškutį? Nu, tu, vat, pavyzdžiui, vat, vis tiek esi irgi toks gyvas žmogus, bendraujantis, gyvenantis mūsų šitam žinių informacijom amžiai.

0: mano gyvenimas vis blogas yra. Padėkite Liutaurui gyventi.
1: Aš noriu išsiaiškinti vis dėlto, kaip gerai su tais telefonais.
0: Aiškinkis toliau. Padėkim Liutaurui išsiaiškinti. Tai vat, Liutauras Ulevičius.
1: Ir Raigardas Musnickas.
0: Vyrai kalba. Iki kitų kartų.
1: Iki.
2: Vyrai kalba.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.

0: Radio Lentyna.
1: Jūs girdite laidą Radio Lentyna. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu naujausią psichologės, psichoterapeutės Linos Vėželienės Dirmotės knygą Kaip tinkamai naudoti savo protų. Kritinio mąstymo pratybos. Gyvename informacijos pertekliaus ir abejotino jos patikimumo laikais. Vis sunkiau nusistatyti aiškius orientyrus, priimti teisingus sprendimus, išvengti manipuliacijų spastų ir išlaikyti savo mąstymą aišku ir atvira. Todėl kritinio mąstymo įgūdžiai tampa gyvybiškai svarbus visose gyvenimo srityse. Kritinis mąstymas, be kita ko, ir kasdienis įprotis remtis faktais ir patirtimi, o ne lūkesčiais ir nuomonėmis, padedantis nepaklysti prieštaringos informacijos labirintuose ir apsaugantis nuo intelektinės sumaišties. Taigi, stengdamasis mąstyti kritiškai, žmogus ugdo įprotį naudoti protą pagal jo prigimtinę paskirtį. Gera žinia ta, kad gebėjimą kritiškai mąstyti galima lavinti ir aktyviai tikslingai treniruoti. Autorė savo praktinėje, pažintinėje ir terapinėje knygoje pristato pagrindinius kritinio mąstymo elementus bei jo ugdymo įrankius ir pateikia net 80 konkrečių užduočių, kurios padės išjudinti smalsumą ir sąmoningumą, ugdys įžvalgumą ir kūrybiškumą, augins mąstymo laisvę ir empatiją, atvirumą realybei ir kitiems žmonėms. Stropus praktikuotojas, pasak psichologės, atlikęs visas pratybų užduotis, galės didžiuotis stipriais ir plastiškais kritinio mąstymo raumenimis. Keletą užduočių iš knygos noriu pacituoti. Vieną jų vadinasi Pamatyk įvairias pusės. Ši užduotis moko abejoti madingomis tiesomis, atsisakyti nesąmoningų sprendimų ir susidaryti savo nuomonę. Pasirink kokią nors visiems žinomą tiesą ir ištyrinėk ją iš visų pusių. Pavyzdžiui, išsiaiškink, ar sveika gerti daug vandens. Paieškok faktų patvirtinančių, kad daug vandens gerti sveika. Kritiškai įvertink tų faktų šaltinius ir jų patikimumą. Pasidomėk, kiek vandens būtų sveika išgerti tavo amžiaus žmogui. Patirnėk vandens gėrimo fanams prieštaraujančiųjų argumentus. Panalizuok, ką apie išgeriamo vandens kiekį mano intuityviosios mytybos šalininkai. Paieškok informacijos, kaip rekomenduojamo išgerti vandens kiekis susijęs su žmogaus amžiumi, judrumu, klimato zona, kurioje jis gyvena. Galų gale atlik praktinį eksperimentą su savimi pačiu ir sužinok, kiek vandens tau iš tiesų patinka išgerti. Kokios temperatūros, kokiu tempu kada. Tapk šio klausimo ekspertu, pamėgusiu vandens gėrimo temą ir išnagrinėjusiu ją iki pašaknų. Šiai užduočiai gali rinktis bet kurią kitą madingą tiesą. Ir dar viena, mano akimis labai šviesi ir linksma užduotis – pažvelk į pasaulį vaiko akimis. Ši užduotis padeda nugalėti nuobodulį, išsinerti iš anksto visažinio kostiumo ir susigražinti prigimtinį domėjimąsi pasauliu. Užsirašyk tris klausimus, kurie iškilo per dieną apie pasaulį, žmonės, gamtos reiškinius, pavyzdžiui, kodėl dangus vakarais būna raudonas, kas vyksta žmogaus smegenyse, kai jis bijo, kodėl Antanas geria kavą be cukraus. Ir tą patį vakarą ar kitą dieną paieškok į juos atsakymų. Rašykis tik tuos klausimus, kurie iš tiesų tau įdomus ir atsakymai, kuriuos galėtų praplėsti tavo pasaulio pažinimo lauką. Atsakymų į savo klausimus ieškok įvairiausiais būdais. Paklausk žinančio, pasitark su dirbtiniu intelektu, pasidomėk, ką apie tai rašo žiniasklaida. Štai tokios kelios užduotis lavinančios kritinį mąstymą. Jas pacitavau iš Linos Vėželienės Dirmotės knygos Kaip tinkamai naudoti savo protų kritinio mąstymo pratybos. Praktinė, pažintinė ir terapinė knyga išleido Tyto Alba. Pristatysiu Jessos Hastings, didžiulio populiarumo sulaukusią knygą Magnolia Parks. Naujos kartos liežuvautoje praminta romanų serija pelnė autoriai pasaulinį pripažinimą ir jau yra išversta į 18 kalbų. Šiuo metu pagal šią knygą kuriamas serialas. Magnolia Parks tarp meilės ir melo yra pirmoji šios romanų serijos dalis. Magnolia Parks žavi savimi pasitikinti užsispyrusi Londono įžymybių dukra. Baksteris Džeimsas Balentainas, įtakingas ir garsus modelis, kurio veidą pažįsta visa Britanija. Niekas nebejoja, kad jiems lemta būti kartu. Tačiau viena klaida negrįžtamai aptemdė jų santykius. Dabar Magnolia ir Baksteris įstrigę pavojingame rate. Jis susitikinėja su kitais vyrais, kad jis laikytųsi nuo šaliau. Jis miega su kitomis moterimis, kad jai atkeršytų. Po kiekvieno bandymo judėti toliau, jie vėl atsiduria vienas kito glėbyje. Tačiau reikia būti atsargiems. Kiekvieną jų žingsnį seka kameros ir kandžio žurnalų antraštės. Audringi vakarėliai, prabanga alsuojantis gyvenimas ir akinanti meilė. Magnolijai ir Baksteriui sunku palikti savo susikurtą pasaulį. Tačiau ką daryti, kai abipusis geismas virsta toksišku ryšiu? Ir kaip žinoti, ar santykiai verti antro šanso? Kiek meilių galima patirti per gyvenimą? Kiek žmonių gali pavadinti savais? Pasaulyje yra daugybė meilės rūšių ir nors ne visos, tačiau dauguma gražios. Kai kurios yra senos, kai kurios didingos, kai kurios drąsios. Kitos yra gėdingos ir silpnos ir kartu tave padaro tokį pat. Kai kurios yra kaip tylus šnapždesys tamsią naktį, kitos yra vedančios iš proto. Kai kurių tu negali ignoruoti jos tyliai, niekada visiškai neužgesdamos rusena tavyje, bet tu per daug bijai, kad išdrįstum tą ugnį įpūsti. Apsimesti, kad kai kurių meilių tu nejauti, nors gali jausti. Ir net jei žinai, kad jauti, net jei jis yra pirmasis, apie kurį pagalvoji pabudusi ryte, jei jis yra degtuko liepsna tavo tamsioje širdyje, nes mylėti taip, kaip tu myli jį, yra skausminga, tai meilė prikraunanti iki šienės akmenų ir užtraukianti liūdėsi tau ant akių ir viskas, ko laikas tave išmokė, kad tai nesvarbu. Tu vis tiek mylėsi jį amžinai. Citatos pabaiga. Jessos Hastings didžiulio populiarumo sulaukusios romanų serijos pirmąją knygą Magnolia Parks – Tarp meilės ir melo iš anglų kalbos vertė Vilma Sakalauskytė išleido Tyto Alba. Pristatysiu Filipo Valodė knygą 12 pamirštų Nürnbergo procesų arba neįmanoma Vokietijos denacifikacija. Šioje storoje daugiau nei 500 puslapių knygoje sutalpinti detalūs 13 Nürnbergo procesų aprašai. Sudėti tiek kaltintojų, tiek gynėjų teisme išsakyti argumentai, paskelbti nuosprendžiai. Aprašant procesą, dėmesys paprastai sutelkiamas į vieną ar kelis kaltinamuosius, kurių istorijos iškalbingiausiai atskleidžia nusikaltimą. Veiklos mastą. Iš visų Nürnbergo procesų plačiausiai žinomas pirmasis, vykęs 1945-46 metais. Tačiau iš tiesų be jo nuo 46 iki 49 buvo surengta dar 12 teismo procesų. Per juos apklausta 180 kaltinamųjų, visi aukšto rango, itin svarbias pareigas ėjo naciai. Beje, siekdami išvengti teismo, 45-aisiais daugiau nei 200 aukštas pareigas ėjusių nacių nusikaltelių nusižudė. Kiekvienas procesas buvo skirtas kuriam nors visuomenės sluoksniui – medikams, teisėjams, kariškiams, pramonininkams. Režimas, kurį rėmė didžioji Vokietijos gyventojų dalis, buvo apraizgęs visą šalies visuomenę. Jį dosniai finansavo stambėjai pramonininkai ir bankininkai, jo nusikaltimus žmoniškumui dangstė teismai, armija prisidėjo prie etninio užgrobtų teritorijų valymo, o dalis medikų pamynė profesinė etika atliko eksperimentus su koncentracijos stovyklose įkalintais žmonėmis. Iš viso per 13 procesų mirties bausme buvo nuteisti 24 nacių nusikalteliai, o 38 kaltinamieji išteisinti. Kitiems buvo skirtos laisvės atėmimo bausmės, kurios turėjo trukti nuo 18 mėnesių iki gyvos galvos, bet po paskelbtų malonių jos gerokai sutrumpėjo. Kalbėdamas apie Nürnbergo procesus, autorius išskiria jūs svarba dviem atžvilgiais. Remiantis procesų dokumentais galima nustatyti sąsajas tarp kolektyvinių nusikaltimų masto ir asmeninės nusikaltimo autorių prisimtos atsakomybės. Per šiuos teismus buvo atskleista orveliška nacistinės visuomenės santvarka, kuri iš esmės netrikdė vokiečių tol, kol neištiko galutinė katastrofa. Taip pat Nürnberge buvo atskleisti ir vidiniai nacių diktatūros prieštaravimai bei veikimo sutrikimai, kuriuos supratę istorikai įstengia perprasti ir pačią diktatūrą. Be Nürnbergo teismo šalyje vyko ir denacifikacijos procesas. Iš viso buvo tyriama daugiau nei 170 tūkstančių asmenų veikla, tačiau teisiami buvo tik kiek daugiau nei 14 tūkstančių. Iš jų nuteisti žmogžudystę vos 17%. Iki mūsų dienų, sudėjus ir kitose šalyse vykusius teismus, nuteista apytikrai 11 500 asmenų. Nepaslaptis, kad vykdant holokaustą, tiesiog tiesiogiai dalyvavo mažiausiai 250 tūkstančių vokiečių bei austrų. Šis skaičius vien stovyklų prižiūrėtojų, dar 100 tūkstančių, gal net keli milijonai vokiečių, vykdė kito masto nusikaltimus. Pasipriešinimo judėjimo dalyvių ir civilių gyventojų kankinimą bei žudimą, eutanazijos politiką, smurtą prieš politinių partijų narius, seksualinį priekabiavimą, karo belaisvių skerdynės ir kita. Taigi, knygos autoriaus teigimu, sudėtingas Vokietijos denacifikacijos procesas dėl įvairiausių priežasčių taip ir liko nepabaigtas, kas jo teigimu šiandien kelia didžiulį nerimą. Filipo Valode veikala 12 pamirštų Niurnbergo proceso arba neįmanoma Vokietijos denacifikacija iš prancūzų kalbos vertė Raimonda Baškytė, išleido leidykla Briedis. Pristatysiu Jeffersono Fisherio knygą Pokalbio menas. Nustokime ginčytis, pradėkime kalbėtis. Ar kada nors po pokalbio esate pagalvoję, reikėjo pasakyti kitaip? Tiesa paprasta, dauguma ginčių, konfliktų ir nesusikalbėjimų kyla ne tik dėl to, ką sakome, o ir dėl to, kaip tai darome. Knygoje Pokalbio menas Fisheris, teismo advokatas ir vienas žymiausių šio laikinių komunikacijos ekspertų, pateikia aiškią ir praktiškai patikrintą sistemą, kuri padeda mažiau ginčytis ir lengviau susikalbėti. Šioje knygoje autorius pateikia konkrečias frazes, kurias galite naudoti iš karto. Taip pat veiksmingas strategijas, padedančias išlikti ramiems net įtemptose situacijose. Metodus, kaip kalbėti užtikrintai, bet neagresyviai, ir būdus, kaip nustatyti ribas be kaltės jausmo. Dalindamasis trumpais, aiškiais ir praktiškais vaizdo įrašais socialiniuose tinkluose, Jeffersonas Fisheris subūrė milijonus sekėjų visame pasaulyje, mokydamas žmonės susikalbėti tada, kai tai atrodo padaryti sunkiausia. Šioje knygoje jis pirmą kartą išsamiai pristato tris pagrindines sėkmingo bendravimo taisyklės, kurios gali iš esmės pakeisti ne tik pokalbius, bet ir santykius su kitais ir su savimi. Kartais užtenka vieną geresnio sakinio, kad viskas pasikeistų. Ir ši knyga padės jį rasti, tikina leidėjai. Na, o pats autorius teigia, nors esu teismo advokatas, knyga, kurią ketinate skaityti, nė trupučio nesusijusi su teise. Joje pasakojama apie tai, kaip kalbėti drąsiai, aukštai pakėlus galvą ir nebijoti būti pažeidžiamiems, kai ant stalo išmetamos visos kortos. Kaip pasakyti tai, ką galvojate ir iš tikrųjų galvoti tai, ką sakote. Jie apie tai, kaip atsisakyti saugumo ir kalbėti drąsiai net tada, kai balsas iš susijaudinimo virpa. Kai kalbate atvirai ir be užuolankų, visai nereiškia, kad stokojate empatijos ir nepaisote kito žmogaus jausmų. Būdami atviri, tarsi parodote, kad pasitikite savimi, kad gerbėte tiek kitus, tiek save, kad galite išreikšti savo poreikius atvirai ir be baimės. Kad knygos turinį lengviau suprastumėte, autorius perskiria jį į dvi dalis. Pirmojoje dalyje pasakojama, kaip svarbu užmegzti ryšį su pačiu savimi. Šioje dalyje kalbama apie tai, kur nukreipti mintis, kai kyla konfliktas ir, o tai visų svarbiausia, kaip pakeisti mąstyseną geresniems rezultatams pasiekti. Antroje dalyje autorius moko, kaip pasitelkus naują mąstyseną užmegzti ryšį su kitais žmonėmis. Kaip tai padarysite, priklauso nuo konteksto. Galbūt jūsų laukia sunkus pokalbis, o gal jaučiate poreikį pastovėti už save. Kad ir kokioje situacijoje atsidurtumėte, Fisheris siūlo tris taisyklės, padėsiančias užmegzti ryšį. Pirmoji, kalbėdami išlaikykite kontrolę. Antroji, kalbėkite užtikrintai. Trečioji, kalbėkite taip, kad užmegztumėte ryšį. Už kiekvienos šios taisyklės slepiasi išbandyta taktika, kurią galite iš karto pritaikyti. Skaitydami šią knygą sužinosite, kaip atrodo ir skamba užtikrintas bendravimas, bei koks jausmas apima tai bendraujant. Pasimokysite iš tikrų gyvenimiškų istorijų paimtų iš autoriaus asmeninės ir profesinės patirties. Taip pat atpažinsite save hipotetiniuose pokalbiuose atspindinčiuose tikras gyvenimo situacijas. Sužinosite, ką verčiau nutilėti, ką galima sakyti, o visų svarbiausia, kaip tai padaryti. Žada knygos Pokalbio menas. Nenustokime ginčytis, pradėkime kalbėtis, autorius Jeffersonas Fisheris. Jo veikalą iš anglų kalbos vertė Ovidijus Stokys, išleido leidykla Eugrimas. pristatysiu vienos ryškiausių šiuolaikinės suomių vaikų literatūros kūrėjos, rašytojos ir iliustruotojos Katri Kirkopelto knygą Molis ir neužmirštamas augintinis. Mažieji skaitytojai jau turėjo galimybę susipažinti su šiuo herojumi ir jo nuotykiais. Lietuviškai kiek anksčiau pasirodė knygos Molis ir Molio kalėdos. Suomijoje Katri Kirkopelto knygos yra tapusios tikrų kokybės ženklų. Autorė ne tik kuria įstabaus grožio knygas, bet ir dirba kaip dailės pedagogė, todėl puikiai išmano vaikų psichologiją. Jos kūryba tai saugi erdvė, kurioje vaikai mokosi nebijoti savo jausmų, o suaugusieji gauna progą į pasaulį pažvelgti vaiko akimis. Tačiau grįžkime prie knygos. Molis, jautrus, kiek uždaras, bet nepaprastai mielas padarėlis, patiriantis daugybę nuotykių. Naujausioje istorijoje Molis ir neužmirštamas augintinis autorė paliečia temą, kurią bent kartą gyvenime išgyvena kiekvienas vaikas. Tai troškimas turėti kažką savo, kuo galėtum rūpintis, ką galėtum mylėti. Tikrą gyvą augintinį. Molis vieną dieną savo sode aptinka ramblio, tai yra dramblio jauniklį, saldžiai parpinti neužmirštuolių tankmėje. Naujasis draugužis pasirodo esas tikras uraganas. Neklauso, krečia šunybės, sujaukia kruopščiai puoselėta Molio rutiną ir atrodo visai nevertina jam rodomo dėmesio. Jis ne tik trepsena visur iš paskos, bet ir baisingai daug ėda, o augdamas užima vis daugiau vietos ne tik namuose, bet ir Molio mintise bei širdyje. Tai itin šiltas pasakojimas apie prisirišimą, rūpestį ir tvirtą meilės ryšį, kuris nenutrūksta ir išsiskyrus. Per Molio personažą autorė vaikams ir jų tėvams transliuoja labai svarbią žinę. Mylėti ir globoti kitą reiškia ne tik džiaugtis jo buvimu, bet ir apsišarvuoti kantrybę, mokytis nubrėžti ribas ir svarbiausia priimti kitą tokį, koks jis yra. Neveltui knygos autorė Katri Kirkopelto laikoma viena svarbiausių emocinio raštingumo puoselėtojų, kurios darbai naudojami ugdymo įstaigose kaip terapinė priemonė. Autorė drąsiai neria į šešėlinę jausmų pusę, kurią suaugusiai dažnai bando paslėpti. Kirkopelto knygos nėra tiesiog smagios istorijos. Jos moko vaikus atpažinti pyktį, pavydą, vienatvę ar baimę ir parodo, kaip su šiais jausmais susidraugauti. Kirkopelto knygos yra tarsi emocinis vadovėlis, kurį perskaitęs vaikas pasiunta suprastas, o suaugęs geriau pažinę savo atžalą. Tai literatūra, kuri gydo, ramina ir moko kantrybės bei empatijos, vertybių, kurių šiuolaikiniame skubančiame pasaulyje trūksta labiausiai. Be kita ko, Kirkopelto kūryboje stipriai jaučiama suomiška dvasia, pagarba gamtai ir tylai. Jos knygų veiksmas dažnai vyksta miške, sode ar nuošaliame namelyje. Gamta čia nėra tik dekoracija, ji yra veikėjas, kuris suteikia prieglobstį ramybę. Autorės tekstuose gausu pauzių, nutylėjimų ir klausimų, kurie skatina vaiką mąstyti ne tik apie siužetą, bet ir apie būties prasmę. Kas yra draugas? Kur baigėsi mano namų ribos? Kaip prisijaukinti savo baimes? Katri Kirkopelto knyga Molis ir neužmirštamas augintinis iš suomių kalbos vertė Urtė Lieponiūtė išleido leidykla Helios. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Radio lentyna.
1: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
2: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su Žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Čia Žinių radijas.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Vilnius transporto reguliavimo prasme elgiasi kaip kaimų kaimas, nepaisant to, kad jau seniai savo pirštumu ir rajonų tankinimu beprotišku jau yra peraugęs.
3: Jeigu yra tunelis, Linai, visą laiką bus kur nors šviesa gale. Tunelis negali visą laiką būti po žemę.
2: Sutinku, mūdu su tavim gyvename visuomenėje, kurioje rimtos temos, kasdienybės temos, kurios tikrai turėtų būti va šito lygio politikoje, jos yra užkišamos dėl to, kad, man atrodo, į politiką neretai ateinama dėl sprendimų, kurių mes su tavim net nematome. O tai yra biudžetų valdymas. Nors nuo kaubojiškų filmų, ar ne, nuo kaubojiškų filmų laikų, šerifas, taip sakant, ir meras, jie kuo rūpindavosi? Miestelio saugumu, ar ne, ir gyvenimo tvarka.
3: Mes tampame vakarietišką visuomenę, kurioje demonstruoti prabangą, žinai, didžiuotis prabangą, yra blogo tono ženklas.
2: Faktas toks, kad mes galime turėti reikalą visiškai su kita Europa, po kitos rinkimų bangos didžiosiose Europos šalyse. Ir mums prie to reikia kažkaip tai skubiai taikytis, nes galime pavėluoti traukinį.
3: Cenzūros nereikia mums.
2: Ne, absoliučiai. Norėčiau palinkėti nei sau, nei tiem, kurie va, pas tave ateina į eterius iš politikos, nesicenzuruoti, nes taip gali nusišnekėti truputį, nes jautri tema, ar ne, bet geriau nusišnekėti, negu kad pratylėti arba nuslėpti teisingą
3: mintį. Cenzūra žemina mus pačius.
2: Taip.
3: Mes.
2: Ir tuos, kurie čia atvažiuoja, beje, tu įsivaizduoji, nes vaidini, kad tu čia išsišiepęs esi atviras, o iš tikrųjų galvoji, klaumaukit jūs namo.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Apie elektromobilius kalbame dažnai, tačiau jų proveržis yra nepakankamas ir norint paskatinti vairuotojus persėsti į elektrinį transportą, reikia papildomų pastangų. Taigi panašu, kad vis sukuriamos naujos skatinimo priemonės vairuotojams. Apie tai kalbėsime su įkrautas projektų vadove Neda Varnelytė. Labą dieną, Neda.
1: Sveiki.
0: Na tai papasakokit, kokių čia sugalvoja, nežinau net kas sugalvoja, bet vis tiek sugalvoja, kartais valstybė sugalvoja, kartais kažkokia miesto valdžia, ką nors sugalvoja gero, vat kaip pavyzdžiui nemokamas automobilio statymas ar dar kažką, kad tik tai daugėtų elektromobiliai. Tai dabar suprantu, yra irgi keletas naujų dalykų, kurie startavo, ar ten netrukus startuos, tam, kad mums dar labiau apsimokėtų turbūt važiuoti elektromobiliais, bet aš spėju, kad tikrai ne visi žino, nes net ir aš vieno iš jų nežinojau.
1: Taip, tai jo, galim pradėti kalbėti apie tai, kad elektromobilis jau nebekelia klausimų elektromobilio įsigijimas ar nuvažiuosim, kelia klausimų, kaip padaryti tai ekonomiškiau, kaip sutaupyti papildomai pinigų, o kartais gal net ir uždirbti iš tikrųjų. Tai šiandien turbūt daugiausia mes pasikalbėsime apie DAI. Čia, jeigu į lietuvių kalbą išvertus, tai būtų degalų iš atsinaujinančių energetikos išteklių sistema, kurią reguliuoja mūsų valstybė.
0: Valstybinis šio dalykas,
1: taip, ne? Valstybės Gerai. Reguliuojamas, jis prasidėjo nuo šių metų pradžios ir jis jau yra veikianti sistema. Kokia nauda, paklausit ar ne žmogų, jum kaip fiziniam asmeniui, kaip įmonėm, tai iš principo šita sistema leidžia uždirbti pinigus iš turimos elektromobilių krovimo infrastruktūros, nekeičiant savo įpročio, tiesiog kraunant automobilį, taip kaip darėte tai iki šiol.
0: Na, skamba tai gerai, bet vis tiek ganėtinai nesuprantamai, reikia paaiškinti. Nu, tai aš taip, aš turiu namie įkrovimo stotelę, taip, įkraunu elektromobilį ir ką, ir nieko. Nieko nuo to man nepagerėjo, išskyrus tai, kad šiaip viskas gerai, važiuoja gerai, smagiai, tyliai, bet moku tiek, kiek parašyta.
1: Tiek, kiek elektros kaina. Tai dabar šita platforma, ar ne, jinai suteikia teisę registruoti jūsų įkrautas kilovatvalandas, kurias prikraunate per mėnesį, jas konvertuoti į taškus ir į pinigus. Tai reiškia, kiekviena jūsų įkrauta kilovatvalandė jums sukuria papildomą naudą, kuri iš principo mažina jūsų nuvažiuojamo kilometro kainą, ar ne, tai galima tą kainą, kaip pasakyti, sumažinti jūsų elektros kainą, kurią gaunate. Tiesą pasakius, to pats, kaip fizinis asmuo padaryti negalite registruoti šitų krūtų kilovatvalandžių, tai gali atlikti įmonės, kurios yra registruotos valstybės mastu kaip telkėjai. Tą atliekame ir mes, įmonė įkrautas.
0: Taip, kaip telkėjai. Tai gerai, aš tada kreipiuosi į kokią nors telkimo įmonę, ne, ir tada per kažkokį stotelės matymą, jūs matote mano stotelę ir ten viskas vyksta, be nieko nereikia daryti, ne?
1: Taip.
0: Tiesiog, kuo daugiau įkroviau, tuo ten taip. Kažkaip.
1: Tai reikia nepergyventi, ar ne, jūs dabar taip labai baisiai įvardinat, matot mano stotelę.
0: Ja, tai aš nieko neslėpiu, stotelę toks daiktas, jinai tiesiog kabo ant
1: sienos. Kartais žmonėm gali kilti tokių irgi saugumo sumetimo klausimų turiuomenį, kurie gali sukelti abejonių, ar čia saugu, nes mane stebi, kažkas renka mano informaciją. Tai ne, mes nestebim jūsų įpročių, mes nestebim kada, ką kraunate, mes stebime tik tai patį faktą, kiek kilovatvalandžių buvo per mėnesį įkrauta. Tuos duomenys registruojama valstybės reguliuojamai platformai ir galiausiai išmokam jum pinigus.
0: Bet išmokat pinigus, ne? Tiesiog nesumažinat ten kažko kainą, tada kažko nemokamai, tiesiog tai yra tikri pinigai.
1: Kaip pasakyti, tai jeigu kalbame apie įmonės, nes tai galioja ne tik jum kaip fizinio asmenio ar namuose, bet galima kalbėtis ir per įmonės, kas vėlgi dar labiau aktualu.
0: Nu taip, jeigu daug ten įkrovimo.
1: Daug įkrovimo, daug infrastruktūros, tai turbūt aktualiau net. Tai su įmonėmis taip, mes mokame realiai pinigais, ar ne, nes tai galima pagrįsti sąskaitom. Su fiziniais asmenim mes ieškome būdų, kaip, tiesą pasakius, juos esam jau įradę, kaip tą naudą
0: perduoti
1: fiziniam asmeniui. Nes tiesą pasakius, nu, kaip jūs, kaip fizinis asmo, mum negalite turbūt išrašyti sąskaitos.
0: Ne, nu, nežinau, gal ir vis tiek galima taip. Turbūt rasti, taip. Nu, man kaip fiziniam asmeniui vis tiek kažkas kažkaip išmoka pinigus, taip. Ne, tai nesvarbu kažkokiais būdais. Nu gerai, kokia dabar viso to prasmė, nes nu nieko šitam pasaulyje uždyka nebūna, netikiu, kad ir čia yra kažkokie nemokami pietus, tai kas čia nutiko, kad nuo šių metų galima taip daryti ir kad išmokėti tos pinigus tiem vartotojams.
1: Labai teisingas klausimas, sako, nemokamas sūris tik pelėkautas.
0: Nu, dažniausiai tai vat bijom.
1: Tai šiuo atveju, ar ne, tai yra valstybės mastų iniciatyva, jeigu taip galima pavadinti sistema, kuri kviečia ir turbūt skatina vartotojus naudoti daugiau kūra iš atsinaujinančių energetikos išteklių.
0: Čia ne tik elektrai tada, jeigu aš ten kokį nors kitokį sugalvočiau variantą, irgi veiktų?
1: Kol kas turbūt nėra valstybės mastu tai aprašyta, ar ne? Mes dabar kalbam konkrečiai apie įkrovimus elektrą, nes tai yra pakankamai aišku, taip. Jau pritaikyta anksčiau, tai apsiribokim kol kas tie
0: šitą. Aš jau galvoju, kokių, nežinau.
1: Ne, iniciatyvos nėra blogai, galvoti yra gerai. Tai kalbant, tai elektra ar ne? Tiesą pasakius, nukrypau jau šiek tiek nuo temas, galit mane gal sugražinti.
0: Jo, tai galiu sugražinti tiesiog, kad, nu, kadangi tie pelėkau, tai mums vis dar aktualus ir tas sūris visada irgi aktualus, tai kad nepapulti kažkokią, tai pakankamai, sakau, nuo pradžios nėra suprantama, kodėl valstybė tai daro, nes tarsi, nu, čiagi, ar šiaip ar taip, aš ir šiandieną tai, ką aš įkraunu ir niekas man nieko neišmoka ir aš net nežinau, kad kas nors gali dar kažką sumokėti. Tai kodėl taip daro?
1: Tai yra jūs, ar ne? Tai yra jūsų įpratis jau krautis elektromobilį, tačiau yra žmonės, kurie vis dar svarsto įsigyti elektromobilį ir galbūt trūksta dar kažkokio papildomo akcento, kuris lemtų tą įsigijimą. Nes kaip ir minėjau pokalbio pradžioj, elektromobilis darosi nebe klausimas, ar galiu su juo važiuoti, bet kaip galiu nuvažiuoti pigiau. Ir tai yra dar vienas akcentas, kodėl žmogus turėtų pagalvoti, ar ne. Kai mes matom dabar geopolitinę situaciją ir matom kylančios naftos kainas, labai pradedam vertinti eksploatacijos kaštus. Tai yra dar vienas būdas, kaip sumažinti eksploatacijos automobilio kaštus, jeigu vertinam tai per elektromobilio prizmę.
0: Vis tiek kažką maždaug skaičiavote, ne? Nu, ten, nu, nežinau, kiek ten nuvažiuoja kilometrų, kiek atpinga elektros litro kaina, nes nu, žmonės vis tiek viską vertina dar pakankamai atsargiai, daug žmonių, su kuriais aš kalbu apie elektromobilius, vis tiek nesupranta. Jie supranta labai aiškiai, kaip atvažiuoti į degalinę, užsipilti baką dizelino, kiek maždaug su juo gali nuvažiuoti kilometrų, kiek kainuoja, kiek ryja supranta. Dabar mes vardinam jiem krūvas kilovatų, kilovatvalandžių ir viskas kilovatais ir jiem susipainioja ganėtinai. Tai pavyzdžiui, vis tiek čia ta kompensacija kokio lygio, ne, ką aš pasiregistravęs, galiu, sakykim, susikompensuoti, kiek mažiau man kainuos važiuoti, ar kilometras, nežinau, vis tiek kažką skaičiavo.
1: Vertinam, ar ne, mes per kilovatvalandę, dėl to, kad tai yra nu, atskaitos taškas, tai galima vertintis iki kelių centų už įkrauto kilovatvalandę.
0: Kelių centų, tai tada nežinau, čia tada...
1: Skamba kaip nedaug, ar ne?
0: Skamba nedaug.
1: Jo, kaip pagalvoju, skamba nedaug, bet kai supranti, kad tavo elektros kaina kas kart pinga, ar ne? Aš nežinau, nu, kiekvienas ar ne turim savo elektros namų kainą, tai jeigu nubrauktume už kiekvieną kilovatvalandę po keletą centų, per laiką susidaro ta suma, ar ne? Turint omeny, kai aš nieko savo įpročiuose nekeičiu, turint omeny, jeigu vairuoju elektromobilį, tai, nu, iš tiesų, skatina vis daugiau ir daugiau krautis namuose, nes kalbam apie krovimus namuose arba ofise, biure.
0: Nu, tai ten, kur atvažiuoji kokią nors Igničio stotelę, nu, ten jau nepaaiškinsi Ignitis, taip. Kiek užtirašė.
1: taip, viskas yra operatoriaus rankose, jo. Taip. Bet kalbama apie įkrovimus namuose, tai žinoma, jūs susimažinat savo elektros kainą ir, sakau, už kilovatvalandą skaičiuojant keletą centų skamba kaip nedaug, bet kai įkraunate ir važinėjate nemažus atstumus, suma susikaupė. Sakau, nereikia tikėtis, kad čia dabar iš...
0: Uždyka visai, nebus, ne? Ai, uždirbsiu... tai net ir nėra to sūrio, jeigu taip to nemokamu.
1: Ne,
0: jis tik papigintas.
1: Taip, jūs neįsivaizduokite, kad važinėsim nemokamai ir dar uždirbsim šimtais ir tūkstančiais per mėnesį. Tai yra tiesiog iniciatyva skatinanti susimažinti iš principo elektros kainas, kurias sunaudojate elektromobilio krovimams.
0: Pakankamai suprantama, nes turbūt ir dabar gal taip reikia sakyti, kad kalbama, kad taip labiausiai ir apsimoka įkrauti namuose tuo metu, kai niekur nevažiuoji, tarkim,
1: žinoma,
0: naktį ir taip toliau. Nu ir aišku, jeigu ten turi savo saulės elektrinę.
1: Taip, norėjau prie to prieiti, kad nu, ir šiaip namuose mes nemažai, kraudami namuose, mes sutaupom nemažai pinigų, kas turi namuose biržos planą, gali planuoti skrovimus. Dabar stotelės yra pakankamai išmanios, kad aptiktų pigiausias valandas ir krautų tik tai tuomet, tai yra nu, naktį dažniausiai ar ne, kas turi stoteles šitas saulės elektrinės namuose, tai iš vėlgi naudojantis DAI degalų iš atsinaujinančių išteklių visa sistema, jūs iš principo net uždirbsit pinigus, vadinasi.
0: Nu tai taip, nes jeigu ten taip sugebi ir tai, ar taip nemokamai įkrauti.
1: Arba arti nulio,
0: tai tada visa kas pliusas,
1: taip.
0: Visa pliusas.
1: Į kišenę.
0: Jo, taip. Tai iš tikrųjų nieko stebuklingo nėra ir tikrai dauguma klausytojų žino ir girdėjo apie kažkokį tai, nežinau, ekonomišką vairavimą, ne? Tai ten irgi, jeigu gerai pagalvoji, tai, nu, sako, tai kiek čia aš galėsiu sutaupyti, jeigu pakeisiu šiek tiek savo vairavimo įprotį. Nu, pakankamai nedaug ten gaunasi. Nu, nėra kažkokio stebuklo. Ne per pusę ten sutaupysi. Bet jeigu pradedi skaičiuoti kelionės, kilometrus, metus kažkokius, tai per metus
1: susikaupia,
0: išeina kažkas.
1: Ir dar vertinkam ar ne visumą, tai vienas taupimo mechanizmas, antras taupimo mechanizmas, viskas susideda į vieną. Da, nu, ta prasme, ta nauda, ta kilovatvalandės kaina, nuvažiuojamo kilometro kaina, jinai bendroj sumoje, jinai mažėja.
0: Mhm. Bet matot, ar kaip čia pasakyti, vėl dabar barsit, kad aš sakau, matot mus, ar tinka bet kokia įkrovimo stotelė, kurią jau žmonės turi dabar, jau įsirengę namuose, nesvarbu kokios senumo, nes aš nesenai darėm laidą apie irgi įkrovimo stoteles, tai aš suprantu, kad irgi yra pažengusios technologijos pakankamai į priekį. Tos stotelės nėra tiesiog prietaisėlis su rozete prie sienos ir jos tampa išmaniomis ir reguliuojančius daugybę dalykų, tai šiuo atveju tinka bet kas?
1: Bet kas sakyti irgi vėlgi per drąsų, jūs teisingai išreiškia dabar stotelės, galima netgi identifikuoti kaip kompiuterį, mažas kompiuteris stovintis garaže. Tai tinka toli gražu ne visos, bet dauguma ir senesnių. Jeigu taip labai techniškai žiūrint, stotelė turėtų palaikyti tam tikrą komunikacijos protokolą, kad mes galėtume tą įkrautų kilovatvalandžių sumą matyti. Ta gali atlikti funkciją turėti ir daugumą ir senesnių stotelių, tai nereiškia, kad būtinai naujai įrengiamos, tai gali būti ir 3-5 metai atgal įrengtos stotelės. Dėl šitos informacijos mes žinoma visada su klientais pasitiksliname ir ne techninės specifikacijas, įsivertiname, kaip galėtume techniškai suderinti stotelę su platforma, su sistema, bet dažnu atveju tai yra prieinama. Turint omeny, kad mes lietuviai dažniausiai renkamės pakankamai tokį, kaip pasakyti, siaurą ratą stotelių. Yra keletas populiariausių, tai didžioji dauguma Lietuvoje turbūt jas ir susistatė namuose su šiomis dirbom.
0: Tai va, tai turiu liūdną žinę vienam iš savo kaimynų, nes jisai turi elektromobilį ir visą laiką įkrauna jį, kaip čia, nuo 220, taip tautiškai išnekant, ne? Tai ta prasme, tai čia jau nieko, nepadėsit tokiam dalykui, teks statyti tą stotelę.
1: Teks statyti stotelę, arba jeigu krauno yra išmaniųjų kabelių, ar ne, kurios irgi galima apskaityti, nes būna ir jie palaiko OCPP protokolą, būtent reikalingą komunikacijai, tai gali būti, kad ir išgelbėsim, jeigu pakankamai išmanus kaimyno kabelis.
0: Laidžiuką reiks nusipirkti.
1: Taip.
0: Na gerai, įkrovimo laidžiukai vienodėja, panašiai. Gerai. Tai pakankamai suprantama, bent jau man reiškia daryti kažko labai daug nereikia, griovio kas nereiks, tas džiugina. Viską galima pasidaryti. Dabar, nežinau, girdėjau, kad Lietuvoje vėl

0: Ir taip, ir taip, ar perki naują, tai ten kažkaip daugiau, jeigu atsimenat, ten lik 5000.
1: Tai fiziniam asmeniu, jeigu kalbam apie fizinį asmenį arba viešąją įstaigą, tai už naujo elektromobilio įsigijimo kompensacija yra 5000 eurų. Už senesnį dėvėtą, nesenesnį negu 4 metų amžiaus automobilį 2500 fiziniam ir viešosiom įstaigom, o tuo pačiu įmonėms privačioms 4000 už naują automobilį ir, va, kas sakau, yra naujovė 2000 už nesenesnį negu 4 metų amžiaus automobilį.
0: Mhm. Įdomus toks. Daugybė, aš bendrauju su savo kolegom visose šalyse. Mūsų dažnas klausimas vienas kitam būna, o žiūrėk, elektromobiliui ką pas jūs ten duoda, ką nors ar ne. Tai yra, kur nėra jokių kompensacijų šalių, yra, kur yra didesnė šiek tiek negu Lietuva, bet Lietuva, man berods, visai neblogai atrodo Europos masteliais.
1: Mes ir paramų kvietimais neblogai atrodom, bet ką irgi verta paminėti, kad įspūdingi mūsų šių metų pradžia įspūdinga, tai balandžio mėno yra rekordinis elektromobilių registravimo mėno.
0: Labai... Tikrai baigsis čia tas sūris, ne? Vėl kitas sūris, nu čia buvo anas sūris, bet kitas sūris.
1: Ir... Panašu, kad mes esam pakankamai taip rimtai kaip valstybė nusiteikę skatinti tą elektromobilumą, ekologiškumą, vis dėlto esam įsipareigoję ir Europos Sąjungos mastu, ar ne, kaip valstybė pasiekti tam tikrus tvarumo rodiklius, tai panašu, kad mes Lietuvai visai nusiteikę į šitą judėti. Ir panašu, kad sekasi pakankamai neblogai.
0: Aha, tai tiek gyventojai dabar vėl tvarka ne kažką kitokią, tai reikia kreiptis, jeigu žadė įsigyti, ten kažkokią užsipildyti kažką.
1: Jo, tiesą pasakius, dabar reikėtų pasitikslinti, bet jau įsigyja, man regis, nuo birželio 1 dienos elektromobilius jau gali registruotis aplinkos projektų valdymo agentūros puslapyje. Tai nuorodas tikrai yra prieinamos internetinėse svetainėse, komunikacija oficiali prieinama. Reikia tik užpildyti prašymą, pateikti reikalingus duomenis ir laukti, kol su jumis susisieks.
0: Nu, tai skamba neblogai, daug visokių privalumų. Kadangi va čia pas mus, reiškia, šalia studijos esantis statymo, automobilių statymo įkainis nėra labai džiuginantis Vilniuje ir šiandien atvažiavau ne su elektromobiliu, tai net žiūriu dabar į telefoną, kaip man ten kapsi tie pinigai. Tai kaip jūs vis tiek sukatės toje sferoje elektromobilumo, elektros, ar ilgai dar galima tikėtis, na, įvairių meduolių, kaip sakoma, kuriuos kai kurios valstybės taip ėmė šast ir nutraukė, sakykim, tas dotacijas?
1: Kaip aš labai tikiuosi, kad kuo ilgiau ir kaip vartotojas ar ne, bet kaip ir įmonės atstovas tikiuosi, kad kuo ilgiau. Vis dar noriu paminėti, kad tam tikros mūsų savivaldybės vis dar turi net nemokamus prieinamus įkrovimo taškus. Tai...
0: Kur čia reik važiuot?
1: Nenoriu garsiai sakyti, bet apsilankykit Panevėžy. Ten žinau, kad 100% dar yra nemokamas krovimo stotelės. Tiesą pasakiu, žinau, kad jau nemažoj savivaldybių daly šitas, jeigu galima pavadinti, kranelis užsisukinėjo šiek tiek, bet dar kol kas turim pakankamai geras.
0: Čia tos senosios, kur buvo kelių direkcijos ir savivaldybių, tai dar jau senai, man atrodo, jas kaip
1: didžioji dauguma pašalinta, bet sakau, dar va ir patys savaitgalį testavom, tai pasikrovėm nemokamai tam tikrose miestuose, taip dar yra. Tai apie, kas liečia stovėjimo aikšteles, apmokestinimo, ypatingai va, kas aktualu vasarą, kurortiniai miestai, tai yra Nida Palanga, tai vis dar galioja šitas elektromobilių išimtis. Kol kas viešojo aplinkoje negirdėti, kad ketinama nutraukti ar mažinti šitą kaip naudą pakankamai nemažą, tai aš tikiuosi, kad dar ir pasilaikysime ilgiau.
0: Girdisi dar viena, čia visai pabaigai tokia pokalbiuose su automobilistais, ypatingai su elektromobilumo fanais, kad elektromobilis ir taip, ir be jokių čia paskatinimų jau yra ta transporto priemonė, kuri apsimoka labiau, ypatingai gal tą, ką jau paminėjome, tie, kas namuose su saulės elektrinėm gali įkrauti nemokamai. Nu, santykinai nemokamai, vėlgi nieko nebūna nemokamo, nes tos saulės elektrinės nors irgi pinga, bet vis tiek.

0: Niekas jų nedalina dikai. Tai vis tiek jie skaičiuoja, kad kilometras yra nu, gera kaina. Tai vėlgi ten kažkur valdžioj žmonės gali galvoti, kam čia jums duoti ir taip gerai gyvenat.
1: Nu, tiesą pasakius, tai duoda dėl to, kad turime tam tikrus įsipareigojimus, kaip ir minėjau, Europos Sąjungos lygiu, tai duos tol, kol tos įsipareigojimus pasieksime. Mes esam labai stipriai apriboti Europos laike, turiu omeny, kada tikslų pasiekti, panašu, kad dar pusiaukelės nepasiekėm, tai nusimato dar ilgo gražaus darbo mums kaip valstybei, jeigu ir toliau su tokiais paskatinimais ir su tokiu vairuotojų ryštu, ilgai turbūt neužtruksim, bet dar keletą metų galima tikėtis to svūrio pelėkautose.
0: Nu tai gerai, tai palinkėkim visiems, kad vieni važiuotų su tuo, kuo nori važiuoti, vystytų tą tinklą, kad jo visada užtektų, net jeigu ir greitai šoktų elektromobilių pardavimai, kad nebūtų kažkokių tai pastrigimų ir viso kito. Manau, kad gyvenam tikrai įdomiam automobiliniam laikotarpį, nes nieks netėmė dizelio tiem, kam reikia, bet davė elektromobilį tam, kam norisi. Tai ačiū, Neda.
1: Ačiū jums.
2: Šiandien mūsų laidoje svečiavosi įmonės įkrautas projektų vadovė Neda Varnelytė. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Pernai nuteista Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen pareiškė, ketvirtą kartą bandys tapti Prancūzijos prezidente. Kelią į tai jai atvėrė Paryžiaus apeliacinio teismo sprendimas sutrumpinti draudimo dalyvauti rinkimuose laiką. Ir jos šansai laimėti panašu nemaži. Ar pakils ji iš pelenų ir kokios bus to pasekmės?
3: Ji be abejonės taip pristato šią situaciją. Netgi jos komunikacija vizualiai yra, atrodo, kaip prisikėlimas arba atgimimas. Jis netgi naudoja šį žodžį renesans atgimimas. Reiškia, kad ji vėl grįžta į politinę sceną, nuo kurios tenka pripažinti, buvo šiek tiek atstumta, atitolus, nors vis tik tai dalyvavo, vis tiek užkulisiuose jie buvo matoma, bet dabar jau bus ta centrinė figūra, į kurią bus nukreiptos visos akis.
2: Viską paaiškins Vytauto didžiojo universiteto docentė. Emilija Pundziūtė Galua, naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Žinių radijas. O koks tavo CO2 pėdsakas?
1: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Vasarą įsibėgėjant, su jumis sveikinasi laida O koks tavo CO2 pėdsakas. Aš esu vedėja Rima Aukštuolytė ir ne veltui paminėjau vasarą, nes vasara tikriausiai yra tas laikas, kai mes tikrai perkame daugiau daiktų. Drabužių dar reikėtų tikriausiai patikslinti taip, nes vasara paltai, striukės eina kažkur, keliauja gilyn į spintą, norim puoštis, norim rodytis ir iškyla tas klausimas daiktų, kai jų daug prisiperkam. Dažniausiai dar tokia būna, kaip sakoma, tendencija pirkti ne pačius brangiausius daiktus, kad galėtum daugiau nusipirkti, pasipuošti, pasirodyti ir po sezono daiktai iškeliauja kur nors į maišą arba į konteinerį. Čia taip jau šaržuoju, nešaržuoju, bet taip dažniausiai ir būna ir tai yra labai žmogiška tikriausiai ir suprantama. Tad šiandien ir kalbėsim būtent apie tekstilę, tikrai ne pirmą kartą šioje laidoje, nes tekstilė, sakyčiau, tvarumo kontekste yra tas net ne iššūkis, o problema, iš tikrųjų didelė problema, sunkiai sprendžiama problema. Ir šitą temą padės nagrinėti man Viktorija Nausėdė, platformos Looptex įkūrėja ir žiedinės mados ekspertė. Taip, Viktorija.
3: Sveiki.
2: Tai, Viktorija, kodėl tai yra problema? Kodėl tekstilė, tie nekalti drabužėliai? Čiagi, nežinau, ne elektronika, ne dar kažkokia chemija, sakytų kažkas taip. Net ne plastikas iš pirmo žvilgsnio, taip, bet tikriausiai sudėti paskaičius viską, ten galima rasti. Kodėl tai yra problema?
3: Iš ties apskritai tekstilės industrijos ir tekstilės vartojimo problema pirmiausia didelė dėl to, kad jinai kompleksinė. Tai apima, drabužiai apima apskritai visas mūsų gyvenimo sritis, ar ne, mes be jų nevaikščiotumėm kiekvieną dieną. Ir tiek jų gamyba, tiek vartojimas, tiek tolimesnis tvarkymas, kai tai tampa atlieka, na čia dar atskira kompleksika problemų, kiek iš tikrųjų, kiek visa tai yra susiję ir kaip tai veikia mūsų pasaulį. Tai įvairūs ten tie skaičiavimai, vieni sako, kad tai netgi antra taršiausia pramonė, aš sakyčiau, galbūt ketvirta.
2: O tai kas tai būtų pirmos elektronika, kažkur turėtų būti tikriausiai
3: kažkur
2: taip?
3: Kažkur tikrai taip, žinokit, net nepasakysiu, nes labai skiriasi vertinimai, ar ne? Tai vėlgi priklauso nuo to poveikio, ar mes skaičiuojame per taršos orui prizmę, ar mes skaičiuojame per taršos vandeniui prizmę, ar galbūt per dirbožėmio nualinimo prizmę, ten yra kažkur tai antroji vietoj, tada atsiduria ketvirtoji vietoj, bet na, visa šita statistika rodo iš ties, kad problema yra didžiulė. Ir pradedant nuo to, iš ko gaminama tekstilė, ar ne, iš to, ar tai yra medvilnės laukai alinantis mūsų dirvožėmį, ar tai yra tie patys sintetiniai, kas irgi iš ties, ar ne, nieko gero, nes tikrai didžioji, netgi dalis šiandien dienai visų pagaminamų drabužių ir tekstilės yra mišiniai, vadinasi natūralus plus sintetinis pluoštas, na ir toliau visa paletė visų šitų faktorių, ar ne, ir vandens sunaudojimas, nes gamyboje naudojamas geriamasis vanduo, ir CO2 išmetimai, kitų medžiagų į orą išmetimai, transportavimas.
2: Pirmie, transportavimas turėtų būti didžioji
3: dalis, ten trečiojo pasaulio dalis. Vis dar gaminama, o matom, kad pagaminti neužtenka, dar kiek po pasaulį keliauja apskritai ten pagaminta produkcija, kol pasiekia tas lentynas skirtingose prekių ženklų parduotuvėse. Tai galų gale dar vienas svarbus momentas vartojimas pats, ar ne, mikroplastikas, tarša juo. Vėlgi, kaip minėjau, kadangi didžioji dalis iš tikrųjų yra mišiniai, o didelė, sako, ar taip pusės mūsų visų gaminių yra iš to paties sintetinio pluošto, bet taip paprastai tariant yra plastikas, tai kiekvieną kartą skalbiant, džiovyklėje džiavinant, iš ties tos dalelės patenka tiek į mūsų orą, tiek į nutekamosius vandenis ir didelė dalis įrenginių jų vis dar negeba sulaikyti. Tai kas atsitinka tada, visos šitos smulkios plastiko dalelės, mikroplastiko dalelės keliauja mūsų per nutekamosius vandenis į pasaulinį vandenyną. Ir jau tada viskas mitybos grandiniai viršų. Iš ties moksliniai tyrimai rodo, kiek, kad net ir naujai gimusių kūdikių organizmuose šiandien vienai apstų mikroplastiko. Tai jeigu yra mikrodalelės, yra ir nano dalelės, na, tai paprastai tariant, iš tiesų esam plastifikuoti iš vidaus. Tai šita tokia yra ir mokslininkų šiuo metu labai labai intensyviai tyrinėjama problema, nes na, kaip minėjau, tekstilė, kaip gyvenime visas mūsų sritys liečia, taip ir jos tarša iš ties yra plačiai paplitusi. Ir pagrindinė problema, jūs jau įvardinot, yra tiesiog perteklinė gamyba. Mums tiek nereikia.
2: Net ne gamyba, skaičiau, vartojimas, nes mes nevartotumėm, nepirktumėm, niekas negamintų. Logika yra labai paprasta šitoj vietoj verslo.
3: Mes užsakom, nubalsuojam savo piniginiam. Ką perkam, kiek perkam.
2: Ar keičiasi šitas sektorius? Kokių sprendimų yra ieškoma?
3: Pats sektorius, tiek tekstilės industrija, ar ne, tiek tolimesni, tie vienetai, kurie įsijungia į tą tolimesnę vartojimo grandinę, kaip prieinant prie atliekų tvarkymo, ar ne, sektorius tikrai keičiasi ir keitėsi galbūt mažiau savanoriškai iš gamintojo tai perspektyvos žiūrint, ar ne, bet iš tikrųjų radosi tam tikri reikalavimai, mažinti tą pėtsaką, CO2 ir visą kitą, kuri palieka šitą industriją. Ir iš tiesų pokyčių stebime, bet jie galėtų vykti žymiai greičiau. Iš kitos pusės, na, tiekimo grandinė yra labai paprastai ilga, sudėtinga ir aš suprantu, kad tos pokyčius padaryti visose atskirose grandinės dalyse reiškia nuo to, kuris galbūt žaliavą augina, iki to, kuris ten kažkur tai perka, gaminį, na, užtrunka laiko. Bet aš šitai žiūriu labai optimistiškai, nes pokyčiai tikrai vyksta, ar ryšium su naujomis technologijomis, ar ne, mano minėtais teisės aktų augančiais reikalavimais. Lygiai taip pat vartotojų požiūris labai keičiasi ir prie to daug prisidėjo nevyriausybinės organizacijos, kurios pradėjo kelti tas problemas, kas vyksta trečiojo pasaulio šalyse, ar ne. Kiek taršyta gamyba, kiek taršiamos dažais mūsų upės ten tose vietose, kur gamina, ar oras, kuriuo kvepuojame. Tai toks bendras paspaudimas, jisai iš tikrųjų irgi privedė prie to, kad arba tu turi pradėti bent kažkokiu žingsniu žengti link to tvaresnio gamybos proceso, arba tu tiesiog gali tapti mažiau konkurencingas rinkoje. Aišku, žiūrint statistiką, ta greitoji mada ir netgi ultra greitoji mada, jinai stebina ir vis dar auga.
2: Ir prisitaiko.
3: Taip.
2: O Viktorija, aš suprantu, kad na, plastiką galima perdirbti. Taip, ten juk vienalytis, visos tos sąlygos. Elektroninius prietaisus irgi galima išrinkti, pasiimti, ko mums reikia ir panašiai. Ką su tais drabužiais daryti, jūs pasakykit? Kaip juos, nežinau, ką su jais daryti iš tikrųjų?
3: Sprendimai yra kuriami. Ir tų sprendimų perdirbti šiandien tekstilę jų irgi yra ir sparčiai daugėja. Pačiai teko būti va praeitą savaitę tekstilės perdirbimo parodoj Briuselyje, kur buvo pristatytas, labiausiai iš tikrųjų nustebino tas pokytis per metus įvykęs technologijų toks proveržis, aš sakyčiau, kas liečia tiek perdirbimo technologijas, tiek įvairaus automatizuoto rūšiavimo technologijas, galų galia dirbtinis intelektas ateina į pagalbą, kas irgi tikrai labai stipriai prisideda prie to, kad pats perdirbimas vieną dieną taptų realus. Kodėl sakau vieną dieną? Todėl, kad labai daug sprendimų nepasiteisina. Ir dabartinė situacija kai kurių bankrutavusių įmonių, kurios pirmiausiai ėmėsi tapo tais pionieriais perdirbimo srity, šiaurės šalyse, vakarų šalyse iš tikrųjų tikrai yra užsidariusių. Ir pagrindinė problema, kad technologijos jau yra. Mes jas galime instaliuoti, mes galime daryti perdirbimo procesą ir pagaminti tą atgautąją žaliavą, bet vis dar stokojama tų, kas ją pirktų. Vadinasi, prekiniai ženklai, didieji gamintojai, šiandien dienai lygiai taip pat žiūri, o kur nusipirkti pigiau. Ir jeigu žaliava yra pigesnė, nauja, vis dar kažkur keliaujant iš trečio pasaulio šalių. Ties kokybė vėlgi yra tam tikrų niuansų, ar ne, nes perdirbti pluoštai trumpėja ir ten daug tokių kitokių technologinių dalykų. Tai suma sumarom, iš tikrųjų yra sakoma, kad tol, kol nebus privalomojo reikalavimo panaudoti tam tikrą procentinę dalį naujam gaminį atgautosios žaliavos, tol šita pramonė, pats perdirbimo sektorius, jisai tikrai stagnuos. Tai laukiama tam tikrų, iš tikrųjų, pakeitimų teisėkūroje.
2: Ar yra tos politinės valios pokyčiams?
3: Tikrai jos yra. Na, turbūt čia vėlgi spaudimas iš tų visų pusių, kaip minėjau, ar ne, jisai vyksta. Galų gale matoma, kad be šitų priemonių niekas nejuda. Technologijos kūriamos, investuojami didžiuliai pinigai, nes į tekstilės perdirbimo sektorių šiuo metu išties labai daug Europos Sąjungoje investuoja, nes trečiojo pasaulio, pati Kinija, vejasi ir nori galbūt tapti pirmaujančiam, tai Europa bando neatsilikt. Ir faktas, kad investavus reikia žiūrėti, ar tikrai bus, kas tą žaliavą naudoja. Tai labai laukiam mes irgi tam tikrų, turbūt, bet reikalavimo gamintojams, nes tai išspręstų daug problemų.
2: Ar yra drabužių arba pluoštų, kuriuos lengviau perdirbti? Nu, pavyzdžiui, turime džinsus, taip, ar gali džinsai virsti megztiniu? Negali, tikriausiai, jeigu tai yra džinsas, tai vis tiek virsta kažkokiu džinsiniu drabužiu. Netransformuosim jo radikaliai.
3: Čia priklauso nuo to, ką mes vadiname perdirbimu, ar ne? Kai kada perdirbimu įvardiname ir persiuvimą. Tai mažam lygmeny tai galime vadinti kažkokiu tai, vadinkim, perdirbimu į geresnės kokybės daiktą ar ne ten, bet ar tai sukuria tą poveikį, kurio reikia? Tikrai ne. Kalbant apie persiuvimą, apie kažkokius nedidelius projektėlius, kad panaudoti tas medžiagas, tos audinius kitų gaminių gamybai. Tai čia yra paprasti sprendimai ir čia daugiau kūrybos reikalas, bet kaip minėjau, iš tikrųjų tai nesukuria to reikalingo rezultato. Kalbant apie tikrąjį perdirbimą, iš tikrųjų didžiausias iššūkis šiandieną yra tai, kad didžioji dalis gaminių yra pagaminta iš mišinių. Ir tuos mišinius reikia kažkaip atskirti.
2: Pirmiausia, čia kaip su pakuotėm yra iššūkis, visiškai, taip, jeigu ten plastikai sumaišyti ir dar kažkas, taip ir su drabužiais.
3: Iš tiesų, net technologiniai sprendimai taikomi labai panašūs tie, kurie naudojami kitose atliekų srautose rūšiavime, kai kalbame apie automatizuotas priemonės, apie automatizuotą įrangą. Tai lygiai tie patys infraraudonųjų spindulių ar ne sprendimai ir visi kiti, kas liečia tekstilę. Pirmiausia, žodžiu, reikia turėti įrangą, tuos pluoštus atsiskirti. Ir tai nėra paprasta, tai yra be galo brangu, tai vėlgi tie pluoštai, mišiniai yra skirtingi ar ne, vienur daugiau galbūt kažkokio natūralaus medvilnės pluošto, mažiau ten tos lykros ar kažkokio kito, tai yra tapę šiandien dienai pagrindinių tokių slenkščių, kurį vis dar sunkiai sekasi perlipti. Kada gaminys yra pagamintas iš, tarkim, ar ne, grinos medvilnės arba ten turinčios nedaug kažkokių tai priemaišų, kai kalbam apie džinsus, pavyzdžiui, tai tos technologijos iš ties egzistuoja, yra perdirbama į celiuliozės pluoštą, iš kurio atgaunama žaliava, netgi prieinama prie to, kad galima pagaminti ir tos naujus džinsus. Aišku, reikės įdėti naujos medžiagos tam, kad atitikti tam tikras savybes ar ne, kad gaut sertifikatą ir tos gaminius tiekti į rinką. Bet grįžtant prie to, iš tiesų didžiausia problema dabar yra kaip atskirti, reiškia, kaip vat, čia šiaip mes neperplėšime, ar ne, kad čia sintetika, o čia nesintetika. Randasi beje sprendimų, kurie padeda jau ir perdirbimo lygmenį atskirti tam tikrais cheminiais būdais, fiziko cheminiais metodais ir atskirinėjama, ar tų technologijų daugėja, pačiai teko matyti, tai matyt šitą irgi padarys didesnį proveržį. Nes galvojate apie tai, kad galime perdirbti tik tai natūralų pluoštą arba galime perdirbti tik tai sintetinį pluoštą, kur naudojamos irgi tos pačios praktiškai plastiko perdirbimo technologijos. Na, šiandien dienai nebėra pakankama, todėl kad vėlgi didžioji dalis mūsų dėvimų drabužių yra mišiniai.
2: Viktorija, tikrai ne kartą esu pastebėjus, dabar jau net nebesistebiu, bet prieš keletą gal metų pirmą kartą pradėjau fiksuoti, yra tų etikečių, kad čia pagaminta iš perdirbtos medžiagos, nežinau, draugiškos, visokios tos etiketės. Nėra čia kažkiek to žalio smegenų plovimo ir melo, kad mes pirksmam, nes tarsi jau draugiškesnį gaminį prekę ir galima pasitikėti tomis etiketėmis.
3: Iš tiesų teko kažkur matyti ir statistinį rodiklį, kad apie pusę etikečių galimai meluoja. Ir žinoma, priklauso nuo to, kur tas gaminys pagamintas, Europos Sąjunga turi griežtesnius reikalavimus, bet kaip žinia, vis dar perkame iš tų platformų, ar ne, kurios iš žiūrių marių leidžia mums tos drabužius atsisiųsti. Tai aišku, yra ženklinimas, yra ženklinimo standartai, patikimi ženklai, kuriuos matant ant etiketės, o Ecotex, ar ten EU label, ar ne, ar GOTS galbūt standartas, na, tai jau yra tai, kas yra patikrinta, patvirtinta,
2: sertifikuota. Ko jau galima pasitikėti vartotojui?
3: Taip, ypatingai, kada mes kalbame apie būtent Europos Sąjungos ženklinimą, apie Europos Sąjungos rinką. Bet jeigu kalbame apie tai, kad pagaminta iš perdirbto, pavyzdžiui, ar ne, toks dažnas irgi žymuo ir tikrai ne vienas skandalas jau šiuo metu girdimas, kaip didieji gamintojai naudojosi, kol nebuvo kažkokio tai ir rimtesnės grėsmės būti nubaustiems, tai tas iš perdirbtų medžiagų reiškia ką? Jeigu aš pagaminau iš PET butelio kažkokį tai sintetinį pluoštą ir jį įtraukiau į drabužio gamybą, tai jau yra iš perdirbto, bet ar reikia būtinai perdirbinėti PET butelį, kai mūsų pačių sintetinių rūbų kalnai, tonos ar ne, dūla. Tai vėlgi tikrai dažnu atveju šitai buvo apeinama, vadinasi, ne tekstilė perdirbinėjama, bet tas pats mano minėtas PET butelys, tai tokių ir projektų tikrai tekia matyti. Na, šiaip tai iš tikrųjų tose etiketėse, aišku, ir patiems reikia paskaityti, ar ne, kad dažnu atveju įsitinkyti galbūt ne ta kokybė rodo ne tik tai kažkoks tai ženklas ar standartas, bet tie gaminį pasižiūrėti, kaip ten tos siūlės atrodo ar ne, galų galės sudėtis, ką jinai rodo, aš vis atsakau, būtinai pažiūrėkime į priežiūros rekomendacijas, nes paprastas pavyzdys, jeigu ten nurodyta, kad audinys ypatingai jautrus, jeigu reikalinga ten nuolatinė valyklos, kažkokios nuolatinės paslaugos, tai tikrai įsivertinkim, ar tą darysim, ar vis tik tai mesime į skalbimo mašiną ir bandysime plauti patys, kas gali sugadinti kažką.
2: Taupydami laiką, kaip daro visi žmonės šio laikinį, iš tikrųjų, tiesiog.
3: Bet šitus dalykus jau galima, sakau, pasiplanuoti ir įsivertinti iš tikrųjų perkant daiktą. Ar aš jį galėsiu išskalbti elementarią skalbyklę, ar ne?
2: Viktorija, dar trumpai apie jūsų tą sukurtą platformą Looptex. Ką jūs darot? Aš ten šiek tiek panaršiau, bet dar klausytojams mūsų pasakykit.
3: Šiandien dieną iš tiesų turime pilnėjančią infrastruktūrą tekstilės pačiam surinkimui. Tai tekstilės atliekų surinkimui, kito tekstilės pertekliaus iš gamintojų, iš kažkokių neišparduotų likučių, lygiai taip pat darbo drabužių tvarkymas arba darbo drabužių srautas yra ta grandis, kam turime įrangą, technologijas ir šiandien dienai viskas, aišku, atkeliauja į rūšiavimo centrą, rūšiavimo centre išrūšiuojama į galybę pozicijų. Esminis Looptex platformos prioritetas yra skatinti pakartotinį naudojimą vietoje. Tai net ir pirmoji veikla, nuo ko atsispyrėme, buvo iš tiesų pakartotinis drabužių panaudojimas, paruošimas tam, kad žmonės galėtų ne tik tai iš vakarų importuojamą tekstilę dėvėti vėl ir vėl, ar ne, kalbu apie dėvėtą tekstilę, kad lygiai taip pat tai, kas mūsų spintose tampa nereikalinga, galėtų grįžti vartojimą. Na ir jeigu reikalingas taisymas, mes taisome, jeigu reikalingas valymas, be abejo, valome ir kuriame lygiai taip pat tokių prekybos taškus, vadinkim, prekybos taškų grandinę, kad šitas parduotuvės būtų prieinamos ne tik tai didžiųjų miestų gyventojams, bet ir galbūt tolimesniuose regionuose. Na ir turbūt antras išskirtinumas yra tas pačios platformos, kad mes pagaliau atradome būdą, kaip motyvuoti vartotoją dalyvauti tokioj sistemoje, nes tikrai ir dažnuose tarptautiniuose tyrimuose pastebim, kad nebeveikia tie modeliai, kada atnešė maišelį, padovanojo kažkam ir net nenori žinoti, kas toliau su to vyksta. Tai šitoje vietoje ilgai ieškojam sprendimo, kaip įtraukti vartotoją toliau dalyvauti. Kad jisai ne tik tai atneštų, padovanotų ir bėgtų toliau pirkti iš greitos mados prekių parduotuvės. Tai iš ties rekreditų sistema, tam tikra lojalumo programa tapo to įrankiu ir šiandien dieną jinai gali sujungti apskritai net ir atnešamą maišelį su tolimesne atgaunama verte. Tai už kiekvieną gaunamą rekreditą iš tiesų gali paskui vartotojas nusipirkti tiek prekių, tiek įsigyti paslaugų ir sąlygos tikrai yra labai labai palankios tą daryti. O mes iš tos plačiosios pusės tada turime tokią tikrai platesnę gerokai grandinę, ar ne, kad vartotojas įsitraukia, jisai taiso savo drabužius, jisai renkasi dėvėtą, galbūt bent vieną kitą vietoj kažkokią tai naujo, ypatingai jeigu kalbam apie greitos mados gaminius. Na ir žinoma, Looptex platforma tikrai ieško ką daryti toliau, todėl kad apie pusę viso šito srauto, na, išties turės būti perdirbama, todėl kad, na, eksportas į tas trečiojo pasaulio šalis, ypatingai, kai kalbama apie dėvėtą tekstilę, apie jos tolimesnį kelią, na, jisai vėlgi sukelia didžiulį iššūkių tom šalims, kurios tampa ten tom priemėjom visų šitų vakarų perteklių.
2: Aš girdėjau srautų. Apie tuos kalnus drabužių ten dūlančius kažkur trečiojo pasaulio šalyse, nes striukės ar kažko tikriausiai Afrikoje ar nereikia, ar ten Pietų Azijoje. Taip, po visą tai nukeliauja į kalnus šiukšlių, reiktų sakyti tikriausiai.
3: Iš tiesų, taip ten ir tie Čilės savartynai matyti, ar ne, vaizdai, kur iš tiesų tekstilė tiesiog suverčiama. Aš sakyčiau, šitas rytis tiesiog buvo per daug nereguliuojama, gal netgi leidžiama jos nereguliuoti, nes visas šitas apskritai dėvėtos tekstilės, vadinkim, tas rytis, verslas, jisai kokie turbūt trečia dešimtis, jei nedaugiau metų, ir ypatingai Europoje, Baltijos, mūsų šalis, toj rytis stipriai pažengusi. Na ir kaip ir kiekvienas verslas, tiesiog žiūri, o ką toliau su tą tekstilę daryti. Tai čia lygiai taip pat Looptex platforma priejo prie to sprendimų paieškos, kad nu tada bandykim bent kokią 10% gražinti į vietos vartojimą. Daugiau turbūt nepavyks, nes rinka maža, mes tikrai turime perteklių importuotos dėvėtos tekstilės, bet net ir 10% jų padėtų kurti tą poveikį. Tai šitoje vietoje tikrai taip auga iš tikrųjų ir teisiniai reikalavimai Europos Sąjungoje, kad tie srautai būtų valdomi, kad keliautų ne atliekos, o produktai pirmiausia, jeigu keliauja į trečiojo pasaulio šalį.
2: Ir Viktorija, nežinau, paskutinį žodį ar palinkėjimą žmonėm, vat ką daryti, jeigu norisi pirkti? Nu, yra toks žmogiškas tikriausiai noras pirkti, taip.
3: Jisai yra, aš jį turiu lygiai taip pat, tikrai nesu ta, kuri nustojau pirkti ir tikrai nesu ta, kuri renkuosi tik tai dėvėtus gaminius. Iš tiesų, pirkime apgalvoję, čia yra toks esminis principas. Įvertinkim, ar tikrai reikia, ar turėsim prie ko priderinti, ar gebėsime prižiūrėti ir čia, čia toks pirmas būdas prisidėti prie problemos sprendimo.
2: Nes tikriausiai aš dar gal norėčiau pakcentuoti, kad tai, kad net jeigu mes į tekstilės konteinerį išmetam tą savo drabužį, tarsi gerą, na, ne į bendrą, į tekstilės, bet problema nedingsta, taip, nes kur ta tekstilė, jinai tikrai, tikriausiai nėra perdirbama taip ir kur nukeliauja, tiks vienas dievas tai žino, nes mes tikriausiai nežinome ir nesužinosime taip lengvai.
3: Mes tą problemą perduodame tiesiog kitiem.
2: Perduodame kitiem, kurie tikriausiai dar mažiau pajėgus yra su juo dorotis. Ar keisi šiais metais kažkoks teisinis reguliavimas, ko galim tikėtis artimiausiu metu?
3: Reguliavimas keičiasi. Nuo Europos Sąjungos reguliavimo mes prisimam atsakomybę ir šalių mastu, ar ne, daryti tam tikrus pokyčius. Daugiausia dabar yra iš tikrųjų orientuota į išplėstinės gamintojo atsakomybės principo, planuojama įgyvendinimą, kurio tikrai tikimasi 28 metais. Tai iš tikrųjų nacionalinė teisėkūra dabar orientuojasi į tai, kad šitos sistemos būtų sukonstruotos tinkamai, kiek kitaip, galbūt negu įprastai buvo su pakuočių atliekų sektorium ir panašiai. Tai dirbama ties tuo. Yra, aišku, ekodizaino reglamentas, kurio irgi vis daugiau reikalavimų perkeliama į tą teisę, kad ir Liepos pirmosios draudimas ar nedeginti neišparduotus gaminius, kas ypatingai aktualu didiesiam prekiniam ženklam. Na, aš sakyčiau, tų pokyčių teisėje, kurioje nuo 20 metų vyksta, įvyko jau labai daug ir sąlygos vis detalėja reikalavėja. Na, toks bendras darbas iš tikrųjų daromas, kad nuo tas tvarumas vieną dieną ne tik popierių atsirastų, ar ne, bet būtų jo daugiau ir praktika.
2: Ir galvoja mūsų. Tikriausiai. Viktorija, ačiū labai. Klausytams primenu, kad šiandien laidoje Koks tavo čia du pėdsakas svečiavosi Viktorija Nausėdė, platformos Looptex įkūrėja, žiedinės mados ekspertė. Ir kalbėjome apie tekstilę ir kaip tie nekalti mūsų drabužėliai, kokių problemų gali visam pasauliu iš tikrųjų sukelti. Jeigu įsijungiate šiek tiek vėliau laidą, kaip ir visas tas žinių radio laidas rasite žinių radio svetainėje, nors jums atsveikinu kitos savaitės. Iki.
0: O koks tavo CO2 pėdsakas?
1: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis Taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.

0: Čia žinių radijas.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, čia laida Pažink miestą, prie mikrofono Rokas Simanavičius. Klaipėdos senovinių automobilių namai, muziejus Memel Auto Museum, įsikūrė dar 1861 metais statytame Klaipėdos dujų fabriko gas holderyje, dujų saugykloje, kuris praėjusio amžiaus pirmoje pusėje buvo pertvarkytas, o jame įrengta Klaipėdos komunalinių įmonių susivienimo administracija. Po antro pasaulinio karo pastate buvo įrengti butai, iš kurių 1981 metais iškėlus gyventojus pastatai ilgą laiką buvo pleisti. Nuo 2014 metais pastatus įsigijus Augustinu Jankevičiui, jie pradėti tvarkyti, juose planuojant įrengti techninės minties edukacijos centrą su senoviniu automobiliu muziejumi. Būtent su šio muziejaus įkūrėju Augustinu Jankevičiumi šiandien ir kviečiu pasiklausyti pokalbio. Kaip gimė pati mintis įrengti tokį, na, išskirtinį muziejų Klaipėdoje?
4: Pradėjo kauptis mašinos, senos mašinos, ir pastebėjau, kad šitą mašinom reikia kvepuoti. Reikia ne tik atstatyti kažkur tai dirbtuvės ir džiaugtis pačiam pasislėpus naktį apsikabinus, o ir visi matytų. Ir taip ir gimė idėja, kad reikia kažkokią vietą. Ir atsirado išskirtinė vieta šitą ir tapo laikas ir norai.
3: Kada jūs pats pradėjot kolekcionuot, gal irgi tuos automobilius čia irgi svarbu įtrauktuvėt ir kad klausytojai tą suprastų kontekstą, kada supratot, kad jūs vadomina tie senoviniai automobiliai, kada užsiėmėtys?
4: Šiaip pirmą automobilį, o čia visai nesimenu, kad buvo restauruotas mano šitą, dar man buvo 17-18 metų su tėvu pabėda. Bet tai nebuvo tas momentas, kas nelabai jūs įsimiliuot, bet tokia restauracija buvo mano gyvenime šitą, o kaip atsirado pirmasis, tai 10-ais kažkur, tai 11-ais metais atsibūdau ryte ir pagalvojau, kad šitą noriu automobilių su mediniais ratais. Taip ir atsirado. Pirmiai. Visai senai, 14 kažkur metų, 15.
3: Na ir dabar šis muziejus Klaipėdoje jau tapo tokiais kaip ir istorinių automobilių namais. Kokius modelius čia galima rasti?
4: Šis yra labai retų unikalių modelių, šis yra keturi planai yra, kurių po vieną pasaulyje yra šitą lygį. Tikrai skaitiniai modeliai šitą. Na, šių kolekcininkai yra žmonės tokie, kurie dirbtuvėse galbūt kažkur tai pasislėpia laiku ir niekam nerodo, bet šiaip, jeigu taip paieškojus internete, galima tik juos nusrasti. Toliau yra šita labai unikalus automobilis, elektromobilis, jų 5 pasaulyje yra likę, vienas Europoje yra pas mus. Nu, šiaip jie visi yra važiuojantis, yra, gali dalyvauti eisme, kai kurie šitą nužažiuotis.
3: Ir kokia yra pačio brangiausio eksponato vertė?
4: Nu, negaliu pasakyti, paskanęs aš laiką sakau, čia priklauso nuo to, kiek tuo metu būtų norinčių įsigyti tokį automobilį. Čia visą kainą sviruoja tos ribos. O skaičius pasakyti yra sunku tiesiog.
3: Muziejus yra įrengtas senojo Klaipėdos dujų fabriko teritorijoje. Čia taip pat yra labai įdomi detalė. Kodėl būtent šita vieta pasirinkta?
4: Nu, aš jau pradžioje sakiau, kad šita, kad būtent, kaip sakant, norėjusi kažką tai tokį iš raudonų plytų šitą ir sakau, čia man tikrai labai pasisekė, kad atsirado geri žmonės, kurie būtent man pardavė tą teritoriją šitą. Pavyko, kaip sakant, pradžią padaryti būtent tenais.
3: Na ir užsiminėt apie tas raudonas plytas čia, nežinau, tai irgi tokia Klaipėdos architektūros šiaip svarbi detalė yra tos raudonas
4: plytas. Taip, yra Klaipėdos krašto architektūra ir tai yra būtent, gal ne Klaipėdės, bet tikrai pasidomėt, kad yra raudonų plytų pastatai, statyta istoriniai, reiškia, industrinis paveldas, 1861 metais statytas, reiškia, dujų gamykla, tai pirmas miesto, reiškia, komunalinio ūkio objektas, ir toks objektas aplamai pirmas Lietuvoje buvo, vienintelis išlikęs toks tai yra.
3: Ar kaip jūsų dabar įkurtas automobilių muziejus, kaip jūs pats dabar matot, kad pakeitė tą Klaipėdos veidą į kažkurią pusę?
4: Nu, žinau, kad tas krasas labai atsigauna šitą, ir mes, kadangi dabar antroje dujų saugykloje, va kitais metais jau pradės veikti, reiškia, jau einam link finišo, taip sakykime, jau 60-70 procentų yra padaryta garsų saugykla, kur vėlgi kultūrinė erdvė bus, reiškia, koncertų salė tenai su karilijonais bus, toks irgi, reiškia, įdomus labai objektas toj pačioj teritorijoj, nu ir kitas edukacinis erdvė, jau ir paveikslų parodos, vakar kaip tik vėl buvo mergaitė studentė, baigus atidarė savo paveiksliukų parodėlę pas mus muziejuje, buvo susirinkę kolegos. Nu, žodžiu, vyksta ir konferencijos, ir šiaip koncertai vyksta, dabar Liepos 20 koncertas džiazo.
3: Jūsų muziejaus internetinėje svetainėje yra toks labai įdomus pasakymas, techninės minties edukacijos centras su senovinių automobilių muziejumi. Jeigu šiaip reikėtų va tą ir istorinį Klaipėdos paveikslą nagrinėti, kiek Klaipėda apskritai yra susijusi su technika?
4: Tai sakykime, šita Klaipėdos krašte aplamai pirmosios varžybos buvo automobilių, ne kažkur tai Lietuvoje šito būtent Klaipėdos krašte startavo šito technika. Nu taip, bet technikas visur. Manau, kad yra labai senai. Ir jeigu paimkim tą patį, reiškia, industrinė, sakykim, tą šitą paveldą, tai mūsų tai yra skatikta pati dujų saugyklo, tai yra seniausia šitą Lietuvoje. Vilnius turėjo 1864 metais dujų saugyklo buvo pastatyta. Susijęs elektrinė, sakykim, šitą pastatytą 29 metais ant Dangės upės kranto šitą, nu tai Lietuvo kur.
3: Šiaip apskritai, žvelgiant į tą Klaipėdos istoriją, na, galima sakyti, kad tie istoriniai automobiliai, vat, kuriuos vat, dabar turit pas savo muziejų, kad kažkada Klaipėdos gatvėse jie važinėjo?
4: Konkrečiai šitie ne. Konkrečiai šitie ne, kuriuos aš turiu, ne vienas iš tų automobilių nėra važiavęs Klaipėdos gatvėmis, tarkim, tarpukurio Lietuvoje šitą numatot. Tarpukurio Lietuvoje yra viena, bet, sako, pas mes automobiliai yra, jie ganėtinai seni. Ir tai yra patys seniausi Lietuvoje. Visi jie yra pagaminti iki 1920 metų. Yra visų, yra Europos reiškia gamintų, yra Amerikos gamintų pagrindė yra.
3: Kaip patys vietiniai reagavo, kai šis muziejus, jis nėra toks dar senas. Kokios buvo tos pirmosios reakcijos, ką atsiminat?
4: Ne, automobilis, tas muziejus man yra prieš du metus įkurtas, va visai, va. Nes negi gegužė 25 buvo tik tai du metai, kaip jau atidarymas. Kalbam yra senai, nes, sakiau, 14 metų vyko, reiškia, objekto.
3: Jūs daugiau nei prieš 10 metų pastatus tik įsigijot, ar ne?
4: Taip, prieš 14 metų pradėjome rengti renginius šitą, turime mes Klaipėdos senų kibirų kubą, kurį esame įkūrę. Va ir buvo 14 metų rudenį pirmas renginys šitoj teritorijoje. Nu, 70 mašinų turėjom, žodžiu, kiekvienais metais įdavo renginiai ir automobilių atidarymai sezono, uždarymai, per jūros šventę rinkomis. Ir tada tas viskas bus tęsima ir kaip mes sakom, reiškia, ir taip ir buvo tokia, reiškia, mintis viso to, reiškia, tos teritorijos, šitą vaikų techninės edukacijos parkas. Vat ir to ir einam, šitą, kad dar tenais įsirinks, einam pastate, kaip, reiškia, vaikų jaunųjų technikos statys, kur su kolega mokinsime, reiškia, vaikus, kaip restauruot mašinas.
3: Pone Inkevičiau, ką šiais laikais apskritai reiškia turėti istorinį automobilį? Nes, vat, jūsų klausantis daugas gal pagalvotų, kad, na, tikrai būtų smagu, jei tik turėčiau, vat, viską atrodo į finansus tik sudeda, ar ne, žmonės. Bet iš tikrųjų, ką, vat, reiškia iš turinčio, vat, žmogaus perspektyvos? Kaip tai atrodo, tas išlaikymas, tie visi rūpešiai, kuriuos sukelia tas istorinis automobilis? Ar vis dėlto tas džiaugsmas atperka tuos rūpešius?
4: Nu, vat, kad rūpestis ir džiaugsmas, kaip sakant, o, sakykim, kad tokios, nu, moralinė, aišku, atperkamoji galia, jeigu dar sugebi, kaip sakant, išsilaikyti ir šilumą apsimokėti, nu, tai yra jau gerai šiuo. Tai, kaip sakant, malonumą, už kurį nereikia mokėti. Tai va, toks, sakykime, nu, yra sunkus darbas, tai yra darbas, yra nuosekus, ir sunkus darbas. Ir, nu, dabar, imkime, jau antretį metai prasidėjo, tai va dabar jau pajaučiu, kad jau pradeda pabiški nešti, jau tie medžiai vaisius jau pradeda. Tai va, randa jau buvusiu žinomu girdėjau, kad praeitą savaitę Tauragėje šitą buvome, o mes buvom šitą, jau važiavom, sutikom, kad o 3 valandą važiuojom į Klaipėdą, dalyvausim ekskursijai, šitą, nu, vat, žmonės, kaip sakant, jau pradeda iš visos Lietuvos jau girdėti, žinoti, ir, neaišku, kečias yra tas šitą.
3: Jeigu taip reikėtų labai paprastai, koks šio muziejus yra tikslas galutinis?
4: Galutinis tikslas yra, sakykime, galutinis tikslas nėra, muziejai gyvena šiaip jau paprastai, šiaip, bet šiai dienai, kaip sakant, dar, reiškia, laukiam paskutinio, reiškia, eksponato, kuris, reiškia, apjungs visą, reiškia, variklių, reiškia, gamą, tai, va, kaip, žinot, elektrinį, reiškia, daug degimo variklių, garo automobilis, viskas susijungs į vieną, nu, taip, rezultatė žmonės gauna gerą tokią informaciją šitą, kai ateina ekskursija, pabūna 2 su viršų valandas, išklauso to viso. Tai yra geras rezultatas, aš manau, kad profesoriai iki šiol žmonės būna įpratę, kad ateina jie į muziejų šitą, deda varnelę šitą, kad mes buvom aplankėmi ir viskas varkuoja. O čia mes jų nepaleidžiame, stengiamės įdėkti, pasakoti visą tą informaciją.
3: Čia daugiau apie praktiškumą, ar ne, kaip suprantu, ne vien tik, kad būtų teorija?
4: Jau bet, kaip sakėme, šitą pradžią, tai iš viso mes neleisdavom be ekskursijų, šitą dabar jau turime audio gidus, kur jau leidžiam žmonės, kaip sakant, jau jie patys gali išklausyti mūsų pasakų, mes jau nebespėjom šitą. Ir palieka mažiau ekskursijų, reiškia, pavargsti, kaip sakant. Va, bet šiaip, taip jau, kad be išklausimo, be ekskursijos, ne, ir vat. Vaikam atskiras vedam edukacijas, šitą labai dabar pradėjo vaikai eiti, domėtis, mokytojai pradėjo vaikus įvesti.
3: Atlieka tą muziejus tą misiją, ar ne, supažindina su ta istorinė atmintim, bet per techninę perspektyvą?
4: Be abejo, taip, šitą, kas liečia per techninę perspektyvą, ir mes labai, dar labai plačiai šitam muziejui pasakom, praktiškai apie 30-40 minučių visą laiką ekskursijos metu vyksta pasakojimas, reiškia, apie miesto techninį paveldą. Apie Liepų gatvę, apie kaip kūrėsi, kaip buvo gaminamas tos dujas, kaip degė tie šviestuvai, kiek yra išlikusi, kaip gaminamas tos dujas.
3: Aš dėkoju už pokalbį šio unikalaus Klaipėdoje esančio muziejaus Memel Auto Muziejum įkūrėjui Augustinui Jankevičiui. Būtent Uostamiestyje galima susipažinti su unikaliais automobiliais, sukonstruotais dar iki 1920 metų, kai automobilių pramonė tik kūrėsi. Ačiū visiems klausiusiems, laidą vedė Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
1: Pažink miestą.
2: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.

0: Čia žinių radijas.
1: Technologijų žingsniu. Laida Technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsniu.lt.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė, jūs klausotės laidos Technologijų žingsniu. Ukrainoje jau kovoja pirmosios amerikietiškos autonominės antžeminės transporto priemonės. Jungtinių Amerikos valstijų autonominių transporto priemonių kūrėjai Fortera atskleidė, kad jau daugiau nei 100 savavaldžių keturračių buvo dislokuoti Ukrainoje. Organizacijos teigimu tai gali būti didžiausias Jungtinių Amerikos valstijų gynybos technologijų įmonės autonominių antžeminių transporto priemonių dislokavimas kovinėmis sąlygomis. Jungtinių Amerikos valstijų gynybos lėšomis finansuojama misija yra ženklas augančių pastangų transformuojant Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenę, remiant Ukrainos pasipriešinimą Rusijos invazijos metu. Nors oro dronai šiame kare sulaukė tikrai daugiausia dėmesio, jų sukurta dinamika, tai yra plačios mirties zonos, paskatino Ukrainos strategus ieškoti ir antžeminės autonomijos sprendinių. Nėra kur pasislėpti, taip paaiškino seržantas majoras Corey Wilkinsas, vadovaujantis Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės programai, konkrečiai kuriančiai autonominės transporto priemonės ir jų taktiką. Jis taip pat tęsė, tampi labai, labai pažeidžiamas, tave gali atakuoti FPV dronai, kiti dronai, metantis sprogmenis, artilerija, minosvaidžiai ir visas kitas karinių priemonių spektras. Ukraina jau kuria savo nepilotuojamas antžeminės transporto priemonės arba UGV arba UGV, tai akronimas reiškiantis Unmanned Ground Vehicles, konkrečiai skirtas atsargoms ir amunicijai gabenti bei sužeistiems kariams evakuoti. Tačiau, pasak Ukrainos kariuomenės kario dirbusios su šiomis transporto priemonėmis, jos dažniausiai yra varomos baterijomis ir gali gabenti tik iki 250 kg. Fortera Lancer transporto priemonės sukurtos Polaris keturračių pagrindu ir aprūpintos specialiai sukurta jutiklių sistema yra varomos benzinu ir gali gabenti 750 kg. Todėl yra kiek universalesnės. Ši technologija mūsų gynybos palaikymui yra itin svarbi Ukrainoje, sakė neįvardintas karys iš Ukrainos. Ji yra fantastiška ir mes žūtbūt norime gauti dar daugiau, tęsė jis. Iš pradžių Ukrainos ginkluotosios pajėgos turėjo nevienodos patirties su vakarų rangovais, į mūšio lauką atgabenančiais naujausias technologijas, o pradžioje Fortera sprendimai atrodė pernelyg pritaikyti aukštiems Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės reikalavimams. Transporto priemonės pritaikymas konkrečiai situacijai, ypač Starlink palidovo interneto antenos pridėjimas, pavertė šią technologiją itin vertingą. Nuo atvykimo į Ukrainą praėjusį spalį šios transporto priemonės nuvažiavo daugiau nei 2500 mylių, sudalyvavo daugiau nei 1000 misijų,

0: Radija taip pat pamatė autonomijos ribas. Kol kas Ukrainos kariai kovo zonose daugiausia valdo šias transporto priemonės nuotoliniu būdu. Iš dalies todėl, kad jos per daug vertingos, kad būtų prarastos, ir iš dalies todėl, kad autonominės transporto priemonės dar nėra visiškai pasirengusios karo realijoms. Pavyzdžiui, nors šios transporto priemonės gali autonomiškai judėti įvairių reljefų, jos dar nėra pasiekusios tokio lygio, kad galėtų atpažinti netikėtai pasirodžiusias priešo pajėgas ir tinkamai jas sureaguoti. Mums iš tikrųjų reikia gebėjimo reaguoti į priešo grėsmes gyvai, kai transporto priemonė yra priešais na kitą priešą, o autonomija dar nežino, ką daryti, taip aiškino vėlgi Ukrainos karys. Fortera organizacija autonominių transporto priemonių srityje dirbanti jau 20 metų siekia suderinti algoritmus, kurie sukūrė savavaldžius automobilius, su naujesne generatyvinio dirbtinio intelekto programinė įranga, leidžiančia mašinoms na geriau reaguoti į aplinką. Kaip ir kitose autonominėse sistemose, viena pagrindinių kliūčių yra tinkamų duomenų surinkimas. Yra daug dalykų, kuriuos reikia padaryti, bet kurių nėra atvirojo kodo modeliuose. Nes tai nėra dalykai, kuriuos daro žmonės. Pavyzdžiui, kaip judėti per minų lauką ar valdyti ginklų sistemą. Net ir matydami UGV ribotumus, tai yra antžeminių automobilių autonominių ribotumus, Jungtinių Amerikos valstijų kariai, ekspertai įsitikinę, kad dabar yra laikas investuoti į šios įrankius. Antžeminė autonomija jau dabar yra nauja realybė ir mes turime tai matyti ir matome tai Ukrainoje. Fortera inovacijų vadovas Scottas Phillipsas apsilankė vieno Ukrainos dalinio operacijų centre, kad savo akimis pamatytų, kaip šios transporto priemonės veikia. Žinoma, tai pelnė Ukrainos dalinio pagarbą, nes žmogus atvyko į teritoriją esančią Rusijos atakų pasiekiamumo zonoje. Labiausiai mane pribloškė tai, kad pamačiau, kur yra silpnosios vietos, kurie žingsniai vis dar atliekami rankiniu būdu, kur duomenys turi būti iš naujo suvedami ar ranka patvirtinami ir kur komanda jau rado būdą automatizuoti ir pagreitinti procesus. Tai yra tokia reali situacijos medžiaga, kurios negausi iš skaidrių prezentacijos, nes ji tiksliai parodo, kur geresni įrankiai galėtų nuimti spaudimą nuo žmonių dirbančių realių laikų. Taip vėlgi kalbėjo Scottas Phillipsas, Fortera inovacijų vadovas. Vienas ukrainiečių iškeltas iššūkis – padaryti jas pigesnės. Fortera Lancer nėra brangios savo kategorija, nes pati transporto priemonė remiasi Polaris komercinė tiekimo grandinė, tačiau jos vis tiek yra per daug vertingos, kad būtų naudojamos taip laisvai, kaip gali būti naudojami šiai dienai oro dronai. Nuostoliai šiame mūšio lauke yra tiesiog faktas. Keletą jų jau praradome ir tai buvo ganėtinai skaudu. Mums reikia daugiau, todėl jos turi būti pigesnės. Vėlgi, tai kalbėjo tas pats Ukrainos karys. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos technologijų žingsnių. Su jumis buvo Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su žinių radiju.
1: Laida technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
2: Reklama.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
4: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia mane sėdi mano kelionės draugas Vytaras Radzevičius ir su juo šiandien mes lėksime į Uzbekistaną. Sveiki, Vytarai.
3: Sveiki.
1: Aš labai dėkinga, kad jūs tik palesinot vištas ir iškart atvykot pas mane.
3: Panašiai, tik spėjau grūdus paduoti ir triušius dar daviau ir viskas.
1: Ar Uzbekistanas yra ūkiška šalis ir tauta?
3: Nepasakyčiau. Nors, aišku, tam tikrose srityse ūkiška. Jie buvo tradiciniai mūsų laikais medvilnės augintai. Tai be abejo, ta verslo šaka, ūkio šaka išplėtota.
1: Bet, jūs sakot mūsų laikais, tai čia sovietiniais laikais?
3: Moderniais laikais, tarkim. Uh-huh. Sovietiniais taip pat. Tai sovietiniais laikais tai buvo vieni svarbiausių medvilnės tiekėjai Sovietų Sąjungai, bet ten vienu metu išlindo, atsimenu, labai daug informacijos apie vergovę realiai sukurtą Uzbekistane, kur buvo magnatai, dar prie sovietų valdžios, kurie naudojasi tos medvilnės vaisiais, puto pinigus, o kiti labai varginiai gyveno. Ir kai pas pirmą kartą atsidūrė Uzbekistane, man tai buvo 18 metų ir aš tą savo akimis pamačiau, kad tai iš tiesų taip ir yra.
1: Ar tai buvo kariuomenės reikalai?
3: Jo, aš ten buvau išsiųstas rekrūtų ir pusantrų metų ne savo noru gyvenau Termeze, taip prie pat sienos Afganistanu.
1: Linksma vieta.
3: Tokia, jo, šilta, kalnuota, smėlėta, bet ten teko būti ir tose jų kaimuose, Kišlakose, Raulose, dabar neatsimenu, kaip tiksliau vadinasi. Tai iš tiesų atvažiavus iš Lietuvos 1986 metais, tai buvo kaip atvažiavus visiškai kitą pasaulį. Galbūt tai buvo, mano buvo net pirmasis kultūrinis šokas, kurį patyjau atsidūręs kitoj šaly.
1: Sakot, pirmą kartą, kai ten nuvykau, tai reiškia buvo ir kitų kartų?
3: Taip, kai Fausta pasiūlė pakalbėti apie kokią nors šalį, aš galvojau, apie ką čia kalbėti, nes dabar visi važinėja, daug keliauja, Lietuviai labai smalsus ir visos tas žinomos šalis gal netaip įdomu būtų apie jas kalbėti, o Uzbekistanas būtent arba Uzbekija man įdomu ir dėl to, kad aš po to dar buvau porą kartų.
1: Kodėl?
3: Tai pirmą kartą, kai minėjau priverstiniu būdu, po to antrą kartą, kai mes pradėjom projektą su Martynu Starkum, tas mūsų televizinės ekspedicijas, tai antroji kelionė po Afrikos būtent ir buvo Šilko kelias projektas, tai 2007 metais buvo mėginimas nuvažiuoti tas vietas, kur aš buvau išvežtas. Ir tada...
1: Skamba, kad išvežtas kaip į Sibirą.
3: Nu, panaš, tai realiai tas pas buvo. Tik, ir tai čia reiškiasi, po 10 kokių metų nebuvimo aš atsidūriau tenais, o dabar netyčia taip su draugų kompanija ir su žmona Laisė mes buvom prieš metus nuvažiavę už šiaip pakeliauti po Uzbekistaną, tai aš galiu apie jį kalbėti taip skirtingais dešimtmečiais, kaip kas buvo.
1: Besiruošdama laidai, beje, aš pasižiūrėjau, kaip tenais reiktų nuskristi ir buvau giliai nustebusi, kad nieko ten sudėtinga, vienas persėdimas 600 eurų šiuo sezonu. Nieko tokio, ko nebūtų galima padaryti.
3: Šiaip pasiekti Uzbekistaną dabar yra išties labai paprasta. Sėdi lėktuvą ir nuskrendi. Nu, tiesiog. Ir ten nuskridus jau, kas labai irgi įdomus dalykas, yra dabar išplėtotas greitasis traukinys toksai ir keliauti po šalį tarp pagrindinių miestų, Taškentas, ten Bucharasa, Markandas, tai gali labai patogiai ir greitai. Tik tos, kadangi tai visais laikais buvo labai korumpuota šalis, tai dabar jau pastebimas yra dalykas, kad tos bilietus gauti į tos traukinius darosi sudėtinga, nes tie vietiniai pardavinėtojai supirkinėja ten, žodžiu, yra reikalų. Bet viską galima išspręsti ir iš tiesų dabar keliauti po Uzbekistaną yra gan patogu.
1: Ar tai yra saugu? Nu va, aš noriu su vaiku mažu, su vyru, ar aš galiu tai daryti?
3: Sakyčiau, visiškai saugu, šalis saugi, jinai sugebėjo skirtingai, tarkim, nuo kitų šalių susivaldyti situaciją su radikaliais islamistais, kurių buvo atsiradę. Buvo ten ir teroro aktų vienu metu ir viską, bet buvęs diktatorius Islamas Karimovas visą tą sėkmingai išsprendė ir užkirto kelią. Ir nors ir mes, kai kalbėjom pasinį kartą, kai buvom ten su vietiniais, ar jūs jaučia tą grėsmę, ar negrėsime, ar įtaka, vieni vienai vertina, kiti kitaip apie radikalų islamą, ISIS ir panašiai, tai ne, jie jaučiasi, kad vis dėlto jų šalyje tai yra pažabota ir to radikalizmo nėra. Tai čia kalbant apie saugumą teroristinių atžvilgių, o kriminogenė situacija išties yra, sakyčiau, gera, neteko patirti nieko blogo, neteko girdėti kažką blogo, tai manau, kad tai visiškai saugi šalis keliauti, jau lab, kad turizmas pas jos dabar sparčiai augantis, labai sparčiai augantis, nes jie turi ką parodyti ir yra ką paragauti, tai dėl to didelis dėmesys skiriamas ir turistai yra saugus.
1: Nu gerai, tai jau prie to paragauta, šiandien pusryčių dar nevalgiau. Žinau, kad plovas yra dalykas didysis. Ko ten dar yra?
3: Jie sako, kad plovą net pusryčiam valgo. Nu, iš tiesų plovas...
1: Čia kaip kitos dienos cepelinai.
3: Tai ne, tą patį. Tiesiog plovas jiems yra numeris vienas patiekalas, tai čia to nepaneiks ir neišimsi. Ir tu, jeigu taip apie plovą, mes žinom visi patys labai daug ir Lietuvoje pakankamai labai daug plovo gamintojų. Arba mokančių įgaminti, bet kai man teko ir filmuoti tenais, o aš keturis kartus, aš dar vieną kartą pamiršau Uzbekistane, tai teko filmuoti pasaulio puodų laidą ir tai ten visokių plovų pavyko užfiksuoti, ten jie skiriasi, Bucharos, pavyzdžiui, plovas verdami ryžiai atskirai visas tas... Kita dalis kitam puodė ir tik po to viskas sumaišama. Ferganos dar kitoks plovas. Nu, žodžiu, tu plovų labai daug. Bet šiaip jų virtuvė yra iš tiesų labai įdomi, nors mano žmonai greit nusibodo. Bet čia skonio reikalas, jie vienas nemėgsta. Kadangi nemėgsta vienas, jie visur jaučia. Nes pagrindinės mėsos yra aviena ir jautiena. Tai duona jie labai didžiuojasi savo, tą non vadinamą, panašiai kaip Indijai, nan. Ir tada toks yra net samsai pyragėliai šitie. Lagmanai. Nu, labai daug yra patiekalų, iš tiesų yra karagauti.
1: Lagmanai tai yra makaronai.
3: Jo, naminiai tokie lakštiniai. Visokios salotos ten. Ači, jau man užkrito pavadinimai. Ači, atrodo, vadinasi, pomidorų salotos ten su kalendra ir žodžiu, vaisiai labai nuostabūs. Vaisiai iš tiesų, tai ten, nes klimato sąlygos labai tinkamos ir tai, žodžiu, paragauti tikrai yra ką.
1: Šurpa. Ar jie valgo ne mėsą? Aš nekalbu apie vaisius ir salotas kažkokias kaip garnyrą arba kaip užkandį kažkokį tai, bet vis tiek yra šalis turinti vandens, galėtų valgyti ir žuvį?
3: Vandens jie nedaug turi. Čia toks įdomus faktas, kad Uzbekistanas yra viena iš dviejų valstybių pasaulyje, kuri... kaip čia pasakyti, dvigubam valstybėm atskirta nuo jūros yra. Tai kaip Liuksemburgas yra ir Uzbekistanas, tai reiškia, jų sienos nesiliečia su jūra ir dar aplink yra kitos valstybės, už kurių tik tai yra jūra. Na, aišku, jie jūra gal tą Aralą vadina, gali vadinti, bet ten yra ekologinė katastrofa Karakalpakijai, kur sovietmečių irigacinės sistemos visiškai sunaikino tą ežerą. Ir jisai praradęs labai daug ploto ir vandens ir panašiai. Bet grįžtant prie žuvies, tai taip, jie iš upių ir turbūt augina tą žuvį. Tai galima gauti žuvies ir tie, kas yra vegetarai, tai arba veganai, nėra visai lengva, bet yra ką valgyti. Nors laisvė, kaip sakiau, nemėgsta vienas, tai po to būtent ir tas pasirinkimas iš tiesų susiaurėjęs buvo, tai jinai skundėsi, kad nu, jau man nusibodo čia tas maistas, tas pats per tą patį. Jeigu čia drastiškai skambės po vegetarizmo temos, bet galima ten ir tokių keistų dalykų paragauti, kaip arklienos, pavyzdžiui, ar arklio dešas daro ir panašiai, tai yra jų nacionalinis patiekalas. Tai...
1: Skanu?
3: Skanu, bet
1: aš net neklausiu, ragavot,
3: nes aš... Italai irgi valgo, tai ragavau, bet nu, skanu. Tai Man vienintelis dalykas, kas tikrai nepatiko ir kiek kartų aš toje šalyje esu buvęs ir ragavęs, tai nereiktų ragau šaltienos jų gamybos, nes kažkokie jinai mūsų šaltiena būna tokia su skoniu, visko ten pridėta, o jų šaltiena nu, tokia visiškai beskonė, net sakyčiau, kaip ir nesūdyta.
1: Tikiuos šeimininkės iš Uzbekistano nesiklauso.
3: Nu, gal ne.
1: Sakėt, kad atsigauna turizmas, kad jisai tenais įgauna pagreitį. Kaip žiūrima į turistus?
3: Labai teigiamai, paslaugumas didelis. Ten, kai aš buvau pirmą kartą po sovietinės armijos, tai buvo toks vis tiek sovietizmas jaučiamas dar labai stiprus. Negaliu sakyti, kad dabar to sovietizmo nėra likę, bet visas dėmesys į turizmą jaučiamas iš visų žmonių. Ir kas labai įdomu, kad jaunoji karta jau kalba angliškai, gali susikalbėti angliškai, visiškai ramiai. Turistų daug, va čia Fausto už tavo nugaros matau Samarkando vaizdus iš Redžistano aikštės, tai to aikštėj gali bilę kokių kalbų išgirsti. Ten nuo italų, prancūzų iki japonų ir panašiai. Iš tiesų, tai perlas yra Samarkandas ir labai daug žmonių pritraukia. Ten tiesiog yra ką pamatyti ir iš viso pasaulio atkeliavo žmonės. Netgi, kai mes keliavom prieš tuos metus ar dviejus, kažkaip tuo metu buvo nurodyta kai kuriuose šaltiniuose kaip viena labiausiai augančių kelionių krypčių Uzbekistano.
1: Ar jie yra įkyrus, ar jie, kokio tipo tas pobūdis?
3: Supratau, klausim. Ne, jie tikrai neįkyrus, jie visiškai, jie labai mandagus, kultūringi, turi tą rytietišką tokį, kaip čia saldželė živiškumą, jie moka gražbiliauti, bet jie tikrai neįkyri. Kartais jau mes norėdavom, jeigu ten buvom pasiėmę pusnį kartą, gida, kuris kažką pasakotų, tai tas jau, nu, aš negaliu pakęsti, iš tikrųjų, gal ir tu, Faustą, daug kas, kai reikia vaikščioti paskui kažką ir klausytis.
1: Nes, aš niekada ne, aš pats, pirmą vaikščiu.
3: Tai aš irgi, aš pats galiu daug ką sužinoti ir paprastai dar apie tą vietą iš anksto dar susižinau. Tai nu, tas buvo toks juokingas, kad čia maždaug kaip vedžioja moksleivių grupė ir čia būtinai turit kažką klausyti. Ne, tai tas va toksai šešėlis atsiminimas yra kažkoks keistas, bet šiaip ne, neįkyrus jie visiškai.
1: Ar kažką parsivežėt iš Uzbekistano, ar ten yra ką parsivežti? Nes man yra toks jausmas, kad pas mus yra viskas, o pas juos dar nelabai kas, bet gal aš labai klystu. Nu,
3: pasaulis globalėja, tai ten daug ko rasi, ko ir visur rasi, bet yra dalykų, kuriuos vežasi žmonės ir laisvė mes, pavyzdžiui, įprūdėjom, įsiūlėm nusipirkti halatą. Ten ta vietinė, nu, toks tiesiog nuotaika tokia buvo, bet iš tiesų tai rankų darbo, abi pusės nešiojamos, gali išsivers, pakeis spalvą ir panašiai. Tai taip, halatai jų yra tikrai įdomus dalykai, kaip ir ten daraudiniai visokie. Juolab, kad tai Uzbekistanas, kaip buvo kryžkelė realiai šilko kelyje tarp Persijos ir Kinijos, tai ten daug kas į tą atsiriame ir išlieka. Ko nepatarčiau vežtis, arba ras geros kokybės reikia, tai daug kas vežasi uzbekiškus indus, bet dažniausiai jie būna, nu, kaip čia, ne vienkartiniai, bet trumpo naudojimo. Jie tiesiog tą glazūrą ilgai neišsilaiko.
1: Ar čia savų kailių patyrėt?
3: Jo, aš esu parsivežęs kažkada irgi pialų porą, pialos tai arbatai gert podelį. Tiesiog, nu, man visai smagu kartais iš jos gerti, bet pastebėjau, kad jinai ilgai nelaikė, o dar supratau, kad tai trumpalaikiai dalykai, kai mano mylimiausias draugas Martynas man pasiūlė, sako, aš to galiu padovanot savo uzbekiškų indų, gal nori paimti, ir aš iškart supratau, perkandau, kame reikalas, sakau, tai jau pradėjo birėt kraštai, jo, sakau, aš tavo utilizatorium nedirbsiu, tai.
1: Aš manau, kad mūsų klausytojai jau suprato, bet aš priminsiu, kad mes kalbame su Vytaru Radzevičiumi ir kalbame apie Uzbekistaną. Man įdomi, Vytarai, geografinė ta lokacija ir kaimynai. Afganistanas yra tokia, nu, man tai labai keista kaiminystė šalia jos būti. Ką tai reiškia? Ir apskritai, kokia ta kaiminystė jiems yra?
3: Nu, tai man tai teko prieš savo valią 1,5 metų prie pat Afganistano būti. Tai aš vieną patyriau dalyką, kad Afganistanas yra labai daugiatautis ir puštūnai, tai tarki gyvena tai vienoje pusėje, bet tos visos kitos tautos, kurias išgirsit, tai jos gyvena ir šiapus buvusiai Sovietų Sąjungoje. Tai tie patys tadžikai, uzbekai ir labai daug uzbekų yra Afganistane. Tai kiek man teko bendrauti su uzbekais, tai jie labai tokį ta pabrėždavo, kad ar ten giminių turi, ar šiaip jie ryšį kažkokį jaučia ir panašiai. Tai tas gyvenimas šalia Afganistano, tai jiems taip ir buvo kaip pasienio zona, nors čia laikiniai geopolitikai tai visgi nustebino faktas, kad tam pačiam Termeze uzbekai leido įsteigti Jungtinių Amerikos valstybių karinę bazę, aviacijos bazę, jeigu gerai žinau, kuri buvo naudojama kare prieš Talibaną. Tai tokia, nežinau, kaiminystė keista, aišku, ir kaip truputį užsiminiau, tai Uzbekistanas, tarkim, lyginant su to pačiu Tadžikistanu, kur buvo daug neramumų ir karų ir iš Afganistano ten perėjimų islamistų, tai Uzbekistanas visgi tuo sėkmingai sustvarkė ir ta kaiminystė jiem nesukėlė kažkokių didelių dalykų.
1: Paminėjot, kad yra islamistinio šalio, taip, išpažįsta. Ir aš iš tikrųjų niekada nebuvau, prieš laidai ruošiantis, tai aš jau sužinojau tą dalyką, bet iki tol nebuvau pagalvojus. Jie tokie yra nuraminti musulmonai. Ir jeigu aš neklystu, ten netgi negalima dėvėti pilnai veidą dengiančių burkų. Ar tai yra jūsų manimu kažkoks tai valdžios konkuravimas su religija, kad nedaug dieve neperimtų kitą pusę?
3: Geras labai klausimas, kurį aš tikrai tiksliai gal ir neatsakysiu. Bet taip, tas radikalusis islamizmas pažabotas tikrai yra tenais. O dėl valdžios, tai na, palyginkim kaimynį Uzbekistaną, Turkmenistaną, kur yra po šiai dienai stiprus labai asmenybės kultas diktatoriaus.
1: Taip švelniai.
3: Taip švelniai, jo. Bet tas buvo dalykas ir Uzbekistane. Ir Karimovas daug metų valdė šalį ir jisai truputį irgi buvo dievinamas. Ir aišku, yra daug kas jo nelabai mėgsta ir po šiai dienai, bet kai jisai mirė, jis iš Samarkando kilęs yra. Tai dabar, pavyzdžiui, turistus veža ir pažiūrėti jo mauzilėjaus. Nu, tai toksai yra sudievinamas personažas truputį, nors jis buvo komunistas ir kas tik nori, ir priešininkas iš pradžių buvo prieš Lietuvos nepriklausomybę, ir prieš Uzbekistano nepriklausomybę, kaip ir pas mus tokių politikų buvo, tai žodžiu, jisai pragyvenęs tą visą kelią ir jis tikrai buvo diktatorius, jis negalima to neigti, yra padaręs ir nusikaltimų prieš savo tautą, bet vis tiek jis dabar yra mauzolėjų dėvinamas ten prie senų senose kapinėse, beje, tai toksai prie pranašų kažkuris matyti priskirinėjamas.
1: Nu, tai apie mirusius arba gerai, arba
3: nu,
1: nieko.
3: Tai, bet, tai ten toks buvo jau fan tikrai, kai mes ten nuėjom į tą, nes aš kai prieš pasinį kartą buvau, tai jis dar buvo gyvas, tai reiškia, aš dar to nieko nejutau, bet visi sakė, tie vietiniai uzbekai, kad vis tiek ta Karimovų šeima čia viską užgrobus ir viską valdo. Ten jo dukros ir panašiai, ten po to ir teismai buvo, kai Karimovas mirė, visokie dalykai. Ir nu, toks paradoksas, kaip tuo metu Uzbekistane prieš kokį 10 metų, 15, visi automobiliai buvo vienodi. Balti ir DAV-u. Nes Karimovų šeima pasirašė sutartį su tą DAV koncernų, kad gamins pas juos tos automobilius. Ir jie visi buvo baltinu dėl karščio, tarkim. Bet nu, buvo labai keistas jausmas, kai visa šalis važinėja vienodais automobiliais. Ir kai pamatydavai kitokios spalvos automobilį, jau atrodydavo labai keista. Bet visi sakė, kad čia Karimova turi dalį tą šeimą, žodžiu, diktatorius ir iš to puikiai gyvena. Taip.
1: O dabar automobiliai kaip atrodo?
3: Truputį margesni, bet mes kai ten nuvažiavom Šilko kelio projekte su savo senais Mercedesais, ten 76 metų gamybos, tai mes labai aiškiai išsiskyrėm, tikrai ten Taškento pažibom tapom labai greitai, nes, nu, ta prasme, juokingai visiškai ir važinėja visi aplink baltais automobiliais, tokiais, mes su tais spalvingais dar lipdukais apklijuotais, tai mus labai kreipė dėmesį.
1: Vydarai, mes padarysim trumpą pauzę ir netrukus grįšim. Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
4: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Vilnius transporto reguliavimo prasme elgiasi kaip kaimų kaimas, nepaisant to, kad jau seniai savo pirštumu ir rajonų tankinimu beprotišku. Jau yra peraugęs.
6: Jeigu yra tunelis, Linai, visą laiką bus kur nors šviesa gale. Tunelis negali visą laiką būti po žemę.
5: Sutinku. Mūdu su tavim gyvename visuomenėje, kurioje rimtos temos, kasdienybės temos, kurios tikrai turėtų būti va šito lygio politikoje, jos yra užkišamos dėl to, kad, man atrodo, į politiką neretai ateinama dėl sprendimų, kurių mes su tavim net nematome. O tai yra biudžetų valdymas. Nors nuo kaubojiškų filmų, ar ne, nuo kaubojiškų filmų laikų, šerifas, taip sakant, ir meras, jie kuo rūpindavosi? Miestelio saugumu, ar ne, ir gyvenimo tvarka.
6: Mes tampame vakarietišką visuomenę, kurioje demonstruoti prabangą, žinai, didžiuotis prabangą, yra blogo tono ženklas.
5: Faktas toks, kad mes galime turėti reikalą visiškai su kita Europa, po kitos rinkimų bangos didžiosiose Europos šalyse. Ir mums prie to reikia kažkaip tai skubiai taikytis, nes galime pavėluoti traukinį.
6: Cenzūros nereikia mums.
5: Ne, ne. Absoliučiai. Norėčiau palinkėti nei sau, nei tiem, kurie va, pas tave ateina į eterius iš politikos, nesicenzūruoti, nes taip gali nusišnekėti truputį, nes jautri tema, ar ne, bet geriau nusišnekėti, negu kad pratylėti arba nuslėpti teisingą
6: mintį. Cenzūra žemina mus pačius.
5: Taip.
6: Mes.
5: Ir tos, kurie čia atvažiuoja, beje, tu įsivaizduoji, nes vaidini, kad tu čia išsišiepęs esi atviras, o iš tikrųjų galvoji, klamaukit jūs namo.
7: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: radijas.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
1: Po trumpos pauzės grįžtame čia į žinių radiją ir čia laida Lekiam į. Aš Fausta Marija Leščiauskaitė ir mano svečias Vytaras Radzevičius. Mes keliaujam po Uzbekistaną.
3: Aleikum salam.
1: Vytarai, kai ruošiausi laidai, man pasirodė, kad tarsi yra du pagrindiniai miestai, kurie yra siūlomi turistams. Tai Samarkandas ir tas kitas, kurį jūs man priminsit.
3: Bukhara.
1: Taip.
3: Chiva.
1: O daugiau?
3: Tai Bukhara, Chiva, Samarkandas, pagrindiniai miestai.
1: O verta kažkur išvažiuoti ten?
3: Verta, bet aš domėjausi paskutinį kartą, ką dar galima padaryti, yra iš tiesų gerų pramogų, bet mūsų kompanija, kadangi pirmą kartą ten važiavo visi, tai ne visi norėjo tiesiog, bet tu gali jot kupranugariais, gali važinėti po dykumą su visureigiais keliauti, gali nakvoti jų kažkokiose ten jurtose, yra tokių dalykų, kaip galima kitaip keliauti.
1: Ir be abejo, laisvė nepasirašė kupranugarių.
3: Ne, nepasirašė, aš vienintelis buvo toks entuziastas. Bet iš tiesų, tai ten yra labai įdomių gamtiškų vietų, kur jeigu tu esi su savo dviem kojom keliauji, tai tikrai yra kur dinkti, pavaikščioti, kaip čia, eksplorinti, nežinau, atrasti. Tai yra labai labai gražių vietų ir kalnai. Tokių gali surasti begalę maršrutų, tai yra tas komercinis populiarusis turizmas, tai aišku, čia viena pusė, tai visus veši į tą Bukhara, Chivą, Samarkandą ir Taškentą, ko beje nepatarčiau daryti, bet čia jau mano nuomonė, nes, bet yra ir taps keliavimas savarankiškai, gali irgi tą atrasti labai daug įdomių maršrutų.
1: O jeigu, pavyzdžiui, aš to norėčiau įsinuomoti automobilį, nepaisant to, kad sakėte, kad yra geri traukiniai, ar būčiau išgąsdinta eismo subtilybių ir vietinių taisyklių?
3: Ne, važinėja normaliai, ne kaip Indija ar kokia Miranė. Ten tikrai pakankamai drausmingas važiavimas ir nebūt, bet aš vat galvoju, kai paklausė, ar ten galima išsinuomoti automobilį, nes aš galvoju, ar aš mačiau nors vieną kažkokį ten nuomos punktą. Nu, negaliu atsakyti šį klausimą, aš tiesiog sudvėjau dabar išgirdęs.
1: Žodžiu, jeigu gausi automobilį,
3: jeigu
1: tai
3: gausi
1: važiuok.
3: Automobilį, važiuok ramiai, tikrai nebus problemų.
1: Bet aš įsivaizduoju, tai gali būti ta šalis, kur aš susitarusi su kažkokiu vietiniu slaptais būdais galėčiau išsinuomoti.
3: Taip, tikrai. Yra tų tokių. Net per internetą jos gali susirasti, jie angliškai kalba, puikiai bendrauja ir tikrai gali gauti, tu gali nesuformuluoti, ko tu nori, ar tu nori to popso, ar tu nori kažko įdomio pamatyti ir tikrai, aš prieš paskutinę kelionę iš tiesų ten naršiau nemažai ir tikrai jau yra daug ką galima nuveikti.
1: Skaičiau, kad uzbekistaniečių alfabetas keitėsi ten milijoną kartų tikriausiai.
3: Dabar jis yra nuėjęs į lotynišką. Prieš tai jisai...
1: Čia įdomi tokia fazė, nuėjęs į lotynišką. Tai reiškia, kad šiaip iš esmės jisai visoks.
3: Ne, dabar lotyniškas. Nu, jie perėmė lotyniškas raides ir prieš tai jis buvo kirilica, jeigu aš taip dabar gerai atsimenu, nes... Toks labai keistai jie ten stoj. Nors jų kalba yra, man regis, tiurkų grupiai priklauso ir tokia, nežinau, aš ten net keli žodžių atsimenu dar iš armijos ten, Uzbeko gali, užėjęs į Čeichana, Čeichana tai yra vieta, kur gerima arbata, arba gali ir plovo gauti ir pavalgyti. Ir galėdavai paklausti, sup nun gušt borm, ir tau atsako, jok. Tai aš čia paklausiau, sriubos mėsos duonos turit? Taip, atsakė, jok. Nu, tai toksai, yra tų žodžių, nu, keiksmažodžių nesakysiu, bet yra, žodžiu, ta kalba iš tiesų. Jie, labai situacija įdomi, mes, kadangi iš Lietuvos, kai pasmini kartą atvažiavom, mes vis tiek įkyriai klausinėjom žmonių, at kaip iš čia žiūrit ir į tą Rusijos, Ukrainos dalyką. Ukrainos užpuolimą ir panašiai. Tai buvo labai įdomu kaip matyti, kaip jie išsisukinėja, nenorėdami. Jie, neva tai jie neutralūs yra.
1: Bet jie taip ir politikoje išsisukinėja.
3: Nu, jie išsisukinėja. Ta prasme, nu, tiesiog kai kurie, aišku, pasako ten taip, kaip galvoja, bet jų mažai. Dauguma išsisukinėja, laviruoja, ten suka uodegą, niekaip tiesiai neatsakys.
1: Bet aš kažkaip galvoju, mes karo kontekste, aišku, esam labai griežti ir taip ir turėtų būti, bet jeigu gerai pažiūrėsi, nu nėra taip jie 100% palinkę į tą Rusiją.
3: Ne. Ir dabar, kai čia buvo kažkuris rusas nuvažiavęs, Lavrovas, man atrodo, Uzbekistane kilo skandalas, nes antrajam pasaulyniame kare Sovietų sąjunga ten grobė visus tautų žmonės į tą savo armiją ir ten buvo Uzbekų daug. Ir yra paminklas, kur kritusiems antrajam pasauliniam kare Taškente ir ten nieko nėra rusiškai parašyti. Ar Lavrovas ten pradėjo purkšti kažką, kas čia per... Tai Uzbekai... Nu, kilo diplomatinis skandalas ir prieš pusmetį gerą. Tai toksai... Ne, jie nelinkia. Nu, taip aš pajutau, kad nelinkia būti su rusais ir jie ieško kito kelio.
1: Kita vertus, sąsajos yra nu nenuneigiamos. Aš, kaip suprantu, ilgus metus emigruoti vaikui į Maskvą, tai buvo nu, didžiulis pasiekimas ir labai gerai.
3: Nors tas pats Karimovas pasakęs yra, kad tai nacionalinė gėda. Nes ir kad važiuoja į Maskvą dirbti tinginiai ir veltėdžiai ir valkatos. Tai tas sukėlė daug labai nu, prieštaringų reakcijų, nes tuo pačiu metu ir tam Uzbekistane, nu, ne piragai ten buvo gyvent. Kaip ir dabar klausi jaunesnių žmonių, bet, nu, vis tiek klausinėjai, kaip jūsų pragyvenimo lygis ten tas anas. Ir, tai jie, nu, jie žiūri į perspektyvą, bet taip lyginant su Lietuva, buitiškai kalbant, aš manau, kad ten koks minus nu, 25 metai.
1: Bet ten yra emigrantų tauta. Net prie mano namų jau kiek gyvena, ten toks centras atrodo uzbekistaniečių.
3: Tai net Premier lygoje žaidžia vienas uzbekas, kas mane nusolėtui nežaidžia. Nu, tai.
1: Aš beje paguglinau, tai 24-ais Lietuvoje buvo virš 10 000 uzbekų, nu tai dabar tikriausiai daugiau. Ir aš nežinau, ar jūs esat Vytarai gimstamumo specialistas, bet man pasirodė įdomu, kad gimstamumas pas juo šaly tai milžiniškas.
3: Taip.
1: Ir tenais jie kas 2 metus prisideda po Lietuvą žmonių skaičiumi. Kodėl jam taip gerai sekasi?
3: Tai
1: šalis taip prasta, palyginti.
3: Tradicija, nu, tiesiog yra didelė šeimos ir kuo daugiau vaikų turi, tai vis tiek tas yra visuomeninis modelis, nu, kitoks nei Lietuvoj ar Europoj, nes pas mus kaip viena konditerijos firma europinė pasaulinio garso iš savo logotipo kažkada išmetė vieną paukščiuką. Nes buvo 2 paukščiukai, tėtis ir mama, ir po to 1 paukščiuką išmetė, nes tapo tradicinė šeima, 1 vaikas, 2 tėvai. Tai, o ten taip nėra, ten yra, kuo daugiau vaikų turi tuo nu, normalu, ta prasme, aš nekalbu apie kontracepcijas ir visą kitą, tai tiesiog yra, jie gimdo daug vaikų ir kaip Indijoje ir panašiose šalyse, tai tokias gyvenimo tradicija.
1: Tai Lietuvoje 21 metais buvo apie 1000 jų, 24 apie 10 ar 11, o dar po kokių 5 metų mes turėsim daug 10 000 jų čia.
3: Gali būt.
1: Aš taip gal nepagarbiai sakau jų, bet nu.
3: Aš esu labai, nu, kaip pasakyt, man labai įdomu buvo, kai vienam Vilniaus restoranu, aš kai kartais grįžtų į Vilnių, nuėjau į kokį nors restoraną ir buvo padavėję rytietiškų bruožų ir aš paklausiau, bet puikiai kalbėjo lietuviškai, iš kur esi, ir jinai buvo uzbekė, tai taip mane labai nustavė ir labai gerai dirbo, beje, tai ir jų daugėjo, yra.
1: Mums gerai, kad jie kaip tauta, jūsų manimu, kad jie kaip tauta, nu, tiesiog žvelgiant į jų įpročius, savybės, ką jie gali mums duoti.
3: Tai čia bet kurią imigraciją kalbant, tai turbūt čia labiau kalbėti reiktų apie integraciją tų žmonių, o ne ar jie gerai ar blogai, nes jeigu jie gyvens savo burbule, kaip lietuviai Londai kur nors ten dar...
1: Tai nepadės.
3: Tai nelabai bus. Tada tiesiog jie yra, bet jų nėra to pačiu, tai aš nežinau.
1: Vytarai, mes turim laidos remėją, irgi nuolat keliaujančius Venipak kurierius, ir Venipak mums visą laiką paruošia tikrai labai neblogų klausimų mūsų svečiams. Tai klausimas jums skamba taip. Kelionėse dažnai labiausiai įsimena ne vietos, o žmonės. Ar Uzbekistane sutikote žmogų, kuris paliko didelį įspūdį, ir ar kelionėse dažnai tenka sutikti įdomių, neįprastų, įkvepiančių žmonių?
3: Taip, visose, bet daugelio šalių yra tokių žmonių, su kuriais po to ir palaikom ryšį ir susirašinėju ir tampam draugais. Bet dabar Uzbekistane galvoju, kad tokio žmogaus aš neturiu. Ne.
1: Teks grįžti,
3: galbūt. Bet šiaip dar... Ne, neturiu, iš tikrųjų, neturiu. Nors norėjau turėti, mes ten buvom... Ieškom lietuviškų pėdsakų ir šiaip yra labai įdomi ten dalykų, ten yra, pavyzdžiui, Taškente nesugriuvusi per žemės drebėjimą bažnyčią katalikų, kurią dabar vietiniai vadina Lenkų bažnyčią, nes ten Lenkai kunigai, bet tą bažnyčią pastatė lietuvis, ten Bonaventūra Pranaitis, kuris šiaip išgarsėjęs buvo ten ir Beilio byloje, cariniai Rusijai dar, nes buvo kaip Talmudo žinovas. Nu, ten tokia buvo antisemitinė byla ir jis buvo kaip ekspertas kviestas, bet ne iš geros pusės, ten išgarsėjo, bet jisai Turkmenistane buvo kaip viršininkas katalikų ir pastatė tą bažnyčią ir po šiai dienai jinai stovi tvirta. Tai tų lietuviškų pėdsakų iš tiesų yra Taškente ir mes galbūt buvom susipažinęs tokiu lietuvių bendruomenės žmogum, bet jisai po to išėjo į vienuolyną, tai nebe palaiko ryšį.
1: Tenai yra lietuvių bendruomenė?
3: Taip, yra nedidelė, nelabai lietuviškai kalbanti, nes 66 metais, kai Taškente įvyko žemės drebėjimas, tai buvo vežami žmonės atstatinėti miestą ir va tokiu būdu ten atsidūrė dalis lietuvių. Tai mes buvom susitikę 2007 metais. Nežinau, ar jį tebėra, turbūt jau gal ir nebe, nes nu, ne, net lietuviškai nelabai kalbėjo, bet save laiko lietuviais.
1: O jeigu apie apskritai žmonės, nebūtinai Uzbekistane, bet kažkur, tai ar yra žmogus, kuris... Va taip, pašauna į galvą, apie kurį noris papasakot.
3: Tai dabar Iranas visiems ant liežuvio, tai mes ir neramu mums dėl vieno mūsų draugo Huseino, kuris buvo jau garbaus amžiaus, kai mes buvom Irane, ir bandom su juo susirašyti, bet jisai neatsako, tai nežinom jo likimo tiesiog, bet tai buvo labai įdomus žmogus, jisai iki Irano ten revoliucijos buvo hipis visiškas, tai Iranas buvo laisvas miestas ir jo pagrindinis pageidavimas, kai mes jau su juo buvom susisiekėm per internetą, sudraugavom ir jis turėjo mus pastikti, jo pagrindinis prašymas buvo atvežti viskio į Iraną, kur draudžiamas alkoholis, tai toksai, nu, hipis, aš tik pagal savo kartą sakyčiau pankas buvo, bet labai įdomus žmogus ir aktyvus toksai, bet va dabar dingo ryšys, nežinau, gal tiesiog dėl ryšio nebuvimo pačią kažkuris prapuolė.
1: Tai mes tikimės tikriausiai, kad viskas jam gerai ir linkim sveikatos, o dar truputį turim laiko, kaip geriausia, ar kaip reiktų ruoštis kelionį į Uzbekistaną, ar kažkaip skaityti, ieškoti, ar jūsų manimu geriau tiesiog nusipirkti bilietus ir aklai lėkti. Gal jūs pats kažkaip labiau mėgstat keliauti, arba labai ruoštis, arba kaip tik eksprontu?
3: Man įdomiau ruoštis iš tiesų. Ir ruoštis šaltiniai yra puikus ten internete, knygos ir panašiai ir panašiai. Ir aišku, ten gali susisiekti su kažkuo, jeigu nori tokio užtikrinti, kad viskas būtų, tai susisiekti su kažkokia agentūra vietinė ir tais pačiais traukinio bilietais, kad pasirūpinti ir panašiai.
1: Bet jūs esate tas žmogus, kuris skambintų agentūrai?
3: Nelabai. Nes tuo mes skiriamės su Laisvė, bet aš taip, man būtų įdomiau keliauti savais būdais ir ten tikrai aš būčiau... Norėčiau. Aš gal ir grįšiu, iš tikrųjų, nes man įdomu būtų dar pakeliauti po tą šalį arba su savais ratais, arba tiesiog su kuprinė ir ten aplankyti įvairius regionus. Nes, pavyzdžiui, tas pas Termezas, kai aš neturėjau galimybės jį niekad antrą kartą sugrįžt, nes ten buvo kaip uždara zona pasienio su Afganistanu ir ten neįleisdavo tiesiog. Bet dabar jau įleidžia, tai vat norėčiau grįžti ir nuvažiuoti tuos kraštus, nes ten istorija, ten gamta, viskas labai įdomu.
1: Bet vis tiek ruoštis. Man labai įdomu, jums atrodo, dera du tokie dalykai. Iš vienos pusės tokie atrodo, man negražiai skamba tinginystė, bet man tuo pačiu tai yra labai toks artimas ir malonus žodis. Ta prasme, toks tinginystė gal kaip atsipalaidavimas kažkoks.
3: Avantiurizmas, kitaip
1: tai. Taip. bet jūs sakot ruoštis.
3: Gal taip atrodo, kad čia avantiurizmas, bet iš tikrųjų kiekviena kelionė reikia ruoštis. Tik tai esmė ta, kad tu ruošiesi vieniems dalykams. Scenarijus A yra, bet dažniausiai jis virsta B, virsta C. Ir kas labai svarbu, aš visada visiems patarinėju, kuo daugiau bendrauti su vietiniais. Ir tada tau atsiveria labai daug tų B ir C variantų, nes būtent, jeigu taip, nusipirksi kelionę, susitarsi viską, tu gausi, aš iškart galiu pasakyti, bus ten, tarkim, savaitėj keliausi, tai bus diena Taškente, tada ten dvi Samarkandė, dvi Bucharoje, ten Chyva turbūt nebenuveš ir tu grįši į Taškentą paskutinę dieną praleisti ir išskrisi. Bet tai neįdomu, aš sakau, Taškentas iš vis yra miestas po žemės drebėjimo ir aš nežinau, ten aišku, jeigu nieks niekad nėra buvęs tose kraštuose, gal ten gali dieną praleisti, bet šiaip ten nėra ką veikti. Reik važiuoti toliau.
1: O jeigu aš nekalbu rusiškai, aš angliškai susikalbėsiu, taip, važiuodama gilyn į šalį kažkur.
3: Gilyn nežinau, bet dabar jaunimas tikrai jau
1: bet gilyn gal pirštai susibadysiu.
3: Bet kažkaip susikalbėsi vis tiek. Ir
1: labai neįkalbinėjot, bet man atrodo visai kalbėjot.
3: Tai šiaip gal įdomu, tikrai. Ir, maisto gastronominė kelionė puiki, istorijos labai daug tenais yra nuo makedoniečio laikų, tik tai reikia visą tą išlukštent svagūną, kaip vardu Uzbekistanas.
1: Tai, Vytarai, kad jums būtų gera, ramu ir užtektų jėgų ruoštis kitoms kelionėms, dar mūsų partneris jums turi dovanų, tai yra žaliasžingsnis.lt, tai ten rasite visokiausių papildų, kaip ir jų parduotuviai. Aš esu labai svetinga, negaliu pakęsti išleisti svečių be nieko, tai žalias žingsnis mums padeda. Nieko tokio, kitą kartą tų vištų kiaušinių. Yeah. Tai ačiū, kad atvykot žiūrovams ir klausytojams, ačiū, kad klausėt, ačiū, kad žiūrėjot ir pasimatysim kitą savaitę, o visus laidų įrašus galite rasti žiniuradijas.lt. Iki.
3: Iki.
1: Lekiam į.
2: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
0: Reklama. Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
2: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
4: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Mokslo dvikova.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislavaitė ir sveikinu prisijungus prie mokslo dvikova laidos. Šiandien diskutuosime apie miškus ir biologinę įvairovę ir laidoje kartu su manimi dalyvauja ir studijoje šalia manęs sėdi Vilniaus universiteto gyvybės mokslo centro biologė profesorė Virginija Padieninė. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Ir nuotoliu prisijungęs Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos miškų ir ekologijos fakulteto profesorius Darius Danusevičius. Sveiki, Dariu.
4: Labas vakaras.
2: Tai gal pirmiausia, man būtų sužinoti įdomu jūsų nuomonę, ar žmogus yra miško biologinės įvairovės ta dalis, ar visgi išorinis veiksnys. Tai Dariu, gal nuo jūsų pradėkime. Kaip jūs manote, ar žmogus yra viso to dalis kartu, ar visgi mes esam tokie prašalaičiai ir išorės veiksnys?
5: Klausimas labai kompleksinis ir sudėtingas, atsakymo gali būti sunkiai paieškoti giliau reikėtų, bet imant iš tokių pirminių nuostatų, tai skaityčiau, kad taip, nes žmogus yra kilęs iš gamtos ir mes, aišku, esame gamtos dalis ir iš to, aišku, išeina daug įvairių tokių strateginių dalyko, jeigu mes priimsime tai, kad žmogus yra gamtos dalis, tai jisai turi tam tikras irgi iš vienos pusės savo poreikius ir teisės santykėje su gamta, ir pati gamta yra visokia, ir čia gal atsakiusi tą klausimą taip, pavyzdžiui, galim paliesti dabar vienos sveikatos sistemą, angliškai One Health, kur yra visokių ir teigiamų ir neigiamų dalykų santykėje su gamta, ir žmogus, tada einant iš šitos ir filosofinės pusės, turi teisę gamtai pasakyti taip ar ne kai kuriuose dalykuose, pavyzdžiui, invazinės rūšys, baisūs alergenai. Čia teko neseniai būti Prancūzijoje konferencijoje, taip pietų Europą puola tie kaip se maršiniai vikšrai, kurie baisiausiai sukelia alergenus. Tai žodžiu, ir virusai, ligos toj vienos sveikatos sistemai labai gražiai sirikiuoja. Ir kalbant apie tą tada santykį su gamta ir grįžtant prie jūsų klausimo, žmogus yra gamtos dalis ir žinant atsakymą taip, tai tada jis turėtų ir teisę gamtą truputį tvarkyti taip, kad jam būtų gerai.
2: Virginija, jūsų nuomonė, žmogus yra gamtos dalis.
3: Homo sapiens yra žmogbeždžionė. Visos žmogbeždžionės turi labai gražią padėtį gyvūnijos vatojam evoliucinėme medyje. Be abejo, kad gamtos dalis dėl mūsų protinių gebėjimų mes tapom socialinę rūšim, dominuojančią rūšim, ir kaip ir visos dominuojančios rūšys, mes esame linkę keisti savo aplinką taip, kad būtų mums patogiau, bet yra toks dėsnis, labai seniai universitete mokėmės, kažkaip įstrigo nuo studijų laikų, kad kiekviena rūšis savo aplinką keičia tokia linkme, kad ji pasidaro netinkama jai gyventi. Tai nesutikti su tuo, kad žmogus keičia aplinką, neįmanoma. Nesutikti su tuo, kad žmogus primeta žaidimo taisyklės visai planetai, irgi jau nebeįmanoma. Bet klausimas yra toks, ar mes tą darome protingai. Ar mes žinome, ką mes darome, ar mūsų strateginis mąstymas, sakyčiau, strateginis planavimas yra toks, kad užtikrintų tinkamą ateitį ir mūsų proanūkiams, ir mūsų proanūkių proanūkiams. Ar mes vadovavomės tą taisyklę, kad jeigu mano kartai gerai, tai man to ir užtenka.
5: Dar galėčiau būti antrą apie žmogų ir gamtos dalį, bet čia jau prie jumoro, nežinau, nes šiaip tai su filosofai diskutuojant visko yra, pavyzdžiui, jeigu žmogaus kilmė vesti iš nežemiškų civilizacijų, kaip pavyzdžiui virusas su šalės asteroide trenkėsi į žemę ir vienas iš beždžionžmogių, žodžiu, tą virusą pasigavo ir tapo homo sapiens, būtent to viruso dėka, tai dar klausimas. Tai taip, kad čia įdomi ir gili diskusija.
2: Taip, tai ją pratesiant, gal irgi įdomu sužinoti klausytojams, kurie gal tiek nėra įsigilinę, tai kuo skiriasi laukinis ir tvarkomas miškas, į kurį mes, įsiliejame į tą jo gyvenimą ir ateiname tvarkyti, jam padėti. Kiek mes kokių miškų turime Lietuvoje, ar mes net neskirstame taip jų? Dariau, gal jūs atsakysite?
5: Tai kadangi mano vat, ir visa ta mokslas rytis yra miškotyra, tai turbūt aš trumpai bandysiu atsakyti. Jo, mūsų miškai grubiai 70% yra ūkiniai miškai, 30% yra saugomi miškai. Tai reiškia santykis stipriai palinkęs į ekonominę pusę, bet galbūt čia nėra ir blogai, nes medienos Europoje labai reikia, čia labai brangus išteklis ir vis brangsta. Ir kai neturime naftos ar aukso ten kitų išteklių verta pamastyti, nes tos medienos Europoje nebėra iš kur labai ir gauti, praktiškai Skandinavijos šalis ir mes, o visa kita Europa, tai mūsų rinkos būtų. Tai žiūrint iš ekonominės pusės, tas ekonominis aspektas tikrai yra nu, valstybė reikalingas dabar. Aš dabar nenoriu skaičiais sakyti, kiek į biudžetą atneša mūsų valstybiniai miškai tiksliai tos sumos, bet tikrai reikšminga suma yra ir, nu, žodžiu, sukurtas tas vadinamas ekonominis ūkis, jisai galbūt kai kur pristatomas kaip senas, toks liktai, nu, pasenęs, bet iš tikrųjų, žiūrint specialisto pusėmis, tai tikrai sukurta ekonominė prasme puiki sistema, kuri, vat būtent ekonominė prasme, duoda didžiulė valstybė į naudą, jinai ištobulinta iki beveik tobulybės, aišku, viskas keičiasi, būtent ekonominė pusė. Tai va tas 70% ekonominių miškų ir neša tas didžiulės pajamas. Kartu dar jie ten galim priskaičiuoti į bendrą vidaus produktą tas vadinamos ekosistemų paslaugas, kuri neša miškai, tai adaptyvumo stiprinimas, miškų tvarumo išlaikymas, tai kainuoja. Jeigu miškas sveikas, ta prasme, nėra ten išgriautas vėjovarto ar pažeistas kokių tai kenkėjų, tai irgi nu, šiam tokia valstybė yra paslauga, kuri daug kainuoja. Toliau tą mes sudedam sektorių, jeigu, nu, jau sustabdykite, tai per daug aš kalbu, bet turime tą vadinamą ūkį, kur aš kalbėjau, taip šiaip tai keturios dalys. Tas ūkis, kurį ką tik jums paaiškinau, toliau yra ekologinės miško funkcijos ir labai tvari dalis, galbūt jinai galėtų užimti ir daugiau, tas vadinamas bioįvairovės apsauga ir mūsų visi miškai, tai mūsų visa gamta slepiasi pagrindę miškuose, ne laukuose ar mieste. Tai labai svarbi dalis, bet taip pat turime ir ambicingą miško pramonės sektorių ir visi žinom, kad nu, jau nebenorim plastiko ar kokių dalykų nori žmonėje visoje Europoje tų medinių produktų. Tai va tas IKEA ir visas tas sektorius irgi galingas. Nu, ir turime labai daug, aš dabar neatsimenu, kiek tas skaičius privačių miškų savininkų, kur čia irgi jų turtas yra. Ir taip pat turime jo tas socialinė funkcija, kad dirba labai daug žmonių, ta prasme, yra įdarbinti ir tai valstybei labai gerai. Tai žodžiu, sunku tą rasti optimumą. Tai gal tiek trumpai.
2: Virginija, jūsų nuomonė, tinkamai paskirsti esam tos procentus Lietuvoje.
3: Čia yra labai skausminga tema. Tikriausiai visiems, kurie dirba su biologinė įvairovė, kurie į mišką žiūrim šiek tiek kitaip, tai pirmas dalykas, ką norėčiau pasakyti, procentai truputėlį kitokie yra. Čia siektinumas buvo 70 ir 30, o realybė yra 85 ir 15. Ir iš tų 15 procentų, kurie, na, teoriškai yra saugomi, 1,2 procento yra iš tikrųjų rezervatiniai miškai, kurie yra nekertami. Tai apie ką mes kalbame, jeigu jūs nuvyktumėte į Dzūkijos nacionalinį parką, mes praktikas atliekam toje teritorijoje ir mano praktikos vyko tuomet, kai dar kirtimų nebuvo, tai vaizdas yra toks, kad na, Dzūkijos nacionalinis parkas yra iškirstas gerokai labiau negu belenkokia kita ūkiškai tvarkoma teritorija, tai yra nacionalinis parkas. Nuvykite į Jungtinės valstijas, nuvykite į Kanadą, nuvykite į Italiją, nuvykite į bet kokią Azijos šalį, jeigu yra nacionalinis parkas, tai ir yra nacionalinis parkas. Ir kitas dalykas, mūsų supratimas apie mišką yra, sakyčiau, labai vienpusis, neholistinis, neapima visų įmanomų dalykų. Mes kalbame, tikrai labai daug yra informacijos apie tai, kad tai yra be abejo pramonės rytis, aprūpinanti žmonės darbų, nešantis didžiulį pelną į valstybės biudžetą, bet mes pamirštame ir ekosisteminės funkcijas, kurias iškirtus mišką mes tų ekosisteminių funkcijų netenkame. Mes pamirštame apie tai, kad mes esam aktyvioje klimato kaitos fazėje ir mes tikrai turim besikeičiantį klimatą, na, neįmanoma su tuo nesutikti. Miškai yra amortizatorius, temperatūros ir kritulių kiekio amortizatorius. Iškirtus miškus mes susidurėme su temperatūros pakilimu, su vandens greitesniu patekimu, su potviniais ir visokiais kitokiais dalykais, kurie irgi kelia didžiulę žalą. Taip pat mes susidurėme ir su gyvų organizmų teikiamomis paslaugomis, kurių iš viso niekas nevertina, neskaičiuoja. Mes neturime tyrimų Lietuvoje, mes turime labai daug literatūros mokslinių darbų apie medžių tūrio didėjimą, medžių auginimą, kaip miškus reikia sodinti, galbūt kaip juos reikia kirsti, bet mes turime labai mažai informacijos apie biologinį įvairovę esančią tenais ir jų atliekamas vykdomas funkcijas. Na, tikriausiai pasakysiu, kad tokį dalyką, kad jeigu reikėtų jums susirasti sąrašą organizmų, čia toks labai paprastas dalykas, kurie gyvena miškuose ir nuo jų priklausomi Lietuvoje, jūs jo nerastumėte. Nes ne, mes net neturime to. Mes turime paukščių specialistus, kurie paukščiai yra labai geras indikatorius, visi juos pažįsta, už tai miško būklę galima vertinti pagal tai, kokie ten paukščiai gyvena. Mes turime augalų sąrašus, bet jeigu mes pasižiūrėtume į grybų arba vabzdžių sąrašus, kurių yra didžioji dalis ir kurie yra maisto piramidės dalis ir skaidyto ir visi kiti, tai pamatytumėt, kad na, mes nieko nežinom. Ir kas iš tikrųjų mus šokiruoja, kad mišku mes laikome teritoriją, kurioje augo medžiai, kirtimo, kirtavietės irgi yra miško teritorija ir kai mums miškininkai sako, nužiūrėkite, pas mus miško tai daugėjo, o tu ateini ir to va, tikro miško, kuris turėtų medžių įvairovę, kuris turėtų didelį negyvos medienos kiekį, kuris turėtų visus medžių ardus, kuriame paklotė būtų nesuardyta tokio miško, kuris atlieka tikrą miško funkciją, nėra. Ir aš nežinau, ar strategiškai, vat mes kalbėjom, ar žmogus yra dalis, ar iš tikrųjų strategiškai masto, miškas yra labai ilgai augantis resursas. Labai ilgai augantis resursas ir mes ne, dabar iškirsto miško mes nepamatysime užaugusio ir mūsų vaikai gal, o gal anūkai tik tais pamatys. Ir mes per daug jį kertame šiuo metu, tikrai gerokai per daug jį kertame šiuo metu ir mes nesusimastome, kokią įtaką gali turėti bet ateities scenarijuje, kuris vyksta Lietuvoje. Ar tikrai mums reikia šiuo metu taip intensyviai kirsti miškus, ar tikrai mums reikia taip intensyviai gaminti tuos beverčius ikėjos baldelius, kurie, nu, kažkam gal ir vertybę atnešanti ekonominę naudą, bet iš tikrųjų tai nėra ilgalaikis patvarus dalykas. Ir iškirsti savo miškus mes neturime praktiškai sengirių. Mes neturime miškų, kuriuose būtų didelis negyvos medienos kiekis, kas yra, na, būtina sąlyga normaliam miškui. Tai iš tikrųjų reikėtų su miškininkai susėsti ir pagalvoti, ar ne per mažai yra tokių teritorijų, kurios atlieka pilnas miško funkcijas. Kad na, tų 1 ar 2% iš tikrųjų yra per mažai ir mums reikėtų gerokai didinti šitą procentą. Ir ypatingai kalbant apie saugomas teritorijas, gal visgi mąstant apie ateitį, apie mūsų vaikų, apie mūsų anūkų ateitį, gal visgi reikėtų pagalvoti, ar tikrai mums reikia taip intensyviai tuos miškus kirsti.
2: Dariau, tai aš jums šitą klausimą perduočiau. Ar turėtumėm taip intensyviai kirsti miškus ir apskritai, ar turėtumėm na, daugiau saugoti didesnę dalis tą miškų, kuriuos, na, kurių visai neliečiame ir leidžiame jiems, na, kaip, vat, kaip ir minėjo Virginija, sengirės ir žodžiu, ar mes turėtumėm daugiau saugoti miškus nuo pačių savęs?
5: Ja, tai sakau, tas klausimas nėra lengvas, bet turbūt atsakymas būtų, kad reikia ieškoti optimumų, kai vis tiek dabar mūsų valstybė yra tokiam nu, etape, kai mes kalbam vis tiek kaip specialistai, bandome taip nu, susistrateguoti, kad būtų geriau mūsų šaliai, tėviniai ir vat, ekonominių išteklių tikrai reikia. Tai aišku, būtina atsižvelgti į visą, ką kalbėjote, bet reikia nusistatyti prioritetus. Vis tiek, pavyzdžiui, 10 metų ir strateguoti, ta prasme, buvo bandyti irgi pasiplanuoti, kiek, pavyzdžiui, įvairios padidėjimo, sakykim, tų griežtai saugomų teritorijų, iki 10-15%, kokie ekonominiai nuostoliai bus iš to, ar mūsų valstybei priimtini šitie nuostoliai, ar ne, nu dabartiniu metu, sakykim. Ir tada strateguoti, bet aišku, nu, šiaip įmanoma suderinti, dabartinė ta sistema, jinai bando ir iš tikrųjų jo tas vat, optimumų ieškojimas yra tas, kad pavyzdžiui visą laiką miškose palieka apie 30% natūralaus to metinio prieaugio medžių, nekerta ta kirtimo norma, kur miškininkai skaičiuoja, jinai iškerta tik 70% prieaugio, tai reiškia 25% lieka miškuose ir kaip pavyzdžiui Švedijoje tik 4% ten Suomijoje ir Estijoje galbūt panašiai, tai žodžiu, ta miškų sistema bando, yra tas, reiškia, Natura 2000 tinklas, miško sertifikavimas pilnai veikia pas mus, tai yra, nu, kad kirtimai būtų vykdomi atsargiai. Aišku, per 3 metus turi būtinai miškas atkurtas, nu, tas ekonominis vadinamas, tai tokių daug sudėta saugiklių yra įvairios ten natūralios buveinės ir daug tokių vat, bandymų paieškoti, bet galima spausti dar daugiau tą ekonominę funkciją, galima žiūrėtis kaip, bet aš tik tai siūlyčiau žiūrėti ne aklai, ne emocijom, o pabandyti pasistrateguoti, tiesiog ekonomiškai pasiskaičiuoti, kiek tai kainuos valstybė ir tada priimti sprendimus. Na, nu, aišku, ir galim galvoti taip pat, nu, tas vadinamas skandinaviškas ūkis, kuris tikrai ekonomiškai yra tobulas, galim šiek tiek įmažinti, pavyzdžiui, eiti prie tos vadinamos gap forestry arba gamtai artimos miškininkystės, kur dabar nieks nežino tiksliai, kas tai yra, nu, vat, mokslininkai galėtų pastrateguoti. Galbūt jeigu norim teritoriją iškirsti plinai, tai galbūt nekirtam jos pilnai, tai plinai iš karto galime per 10 metų mažais gabaliukais, kad atkurti, kaip va, sako Rūta, tą, nu, kaip sakyti, daugiaerdę struktūrą, bet tik tai, sakyčiau, protinga būtų pamodeliuoti, kiek tai kainuos ir jeigu valstybei dabar, nu, tai galima leisti tokį, tai tada galima daryti. Tai va, žodžiu, protingai, nežiūrėjote į lubas, o tiesiog vertinti, žiūrėti ir bandyti tada galbūt daugiau tų ekologinių funkcijų suteikti miškam. Bet nepamiršti, kad jų nemažai ir turime dabar, tas visas, vat, kur aš minėjau, tas visas dalis. Aišku, dar vieną norėčiau pasakyti, labai svarbu mums įsiminti, kad ką mes matom, vat, kaip genetika ypač, nes mes matom rūšies vidų, pavyzdžiui, biologas ar ten ekologas, jisai mato rūšinį įvairovę, taip toliau, mes labai gerai matom tą rūšies vidų, kaip rūšis stovi ir labai vat, visam pasaulyje mes susirinkę kalbam, kad ekosistemos nesikeičia natūraliai, ta prasme, reikia labai stebėti žemę, visi minėjo tą klimato kaitos aspektą, kad žemė jau yra po CO2 plėvele ir įdėkit bet kokį daiktą į šiltnamį, ta šiltnamio plėvelė nėra natūralus dalykas ir mes matom, kad kai kurios rūšys gali net laikyti ir va tada reikia pagalbos jam, tada reikia va būtent tas žmogus gamtos dalis turėtų šiek tiek į ekosistemą įnešti pagalbos, nes jinai gali net laikyti, ta prasme tos saugomų teritorijų griežtai saugomų tinklą, jeigu mes padidinsim, nu sakykim, neoptimaliai per daug, jos pačios gali griūti. Nes invazinės rūšys plinta, stresoriai spaudžia labai stipriai, ypač medžiai, jie yra tokie ilgalaikiai organizmai, kurie, nu, jam reikia, ta prasme, laiko, kad jie prisitaikytų, jie tiesiog nespėja, kai tie pokyčiai yra greiti ir nu, tiesiog va, toksai aspektas.
2: Virginija, jo, aš norėjau klausti labai trumpai, nes turėsim išeiti per traukėlę, bet tos išvardintos Dariaus na, strategijos ir tie projektai, na, kuriais bandoma rasti tą optimalų kiekį, jūsų vertinimu jie veikia?
3: Aš matau tik vieną dalyką, kad mišką reikia tvarkyti tik tam, kad neštų prieaugį, kad tai būtų miškas, kuris yra skirtas kirtimui. Ir be žmogaus pagalbos miškas tikrai puikiai gyvuotų. Aišku, mes turėtume sukcesiją, vieni medžiai keistų kitus, vienas miško tipas keistų kitus, taip visą laiką buvo, yra ir bus. O žmogaus pastangos yra na, sukurti tokius medynus, kurie yra naudingi, va šiam momentu naudingi. Tie medynai ilgai gyvos, vis tiek jų amžius biologinis yra pakankamai ilgas ir neaišku, kas su tais medynais bus, kai, na, tarkim, praeis 80 ar 70 metų. Tai padėti miškui aukti iš biologo pozicijos skamba nekaip. Miškas auktų ir be mūsų. Mes galime tiesiog įsikišti, nesuprasdami, kokį poveikį ateities miškas mes galim padaryti.
2: Mes diskusiją pratęsime, dabar trumpą pertraukėlę.
1: mokslo dvikova.

0: radijas.
1: Mokslo dvikova.
2: Grįžtame į studiją, mėlyžinių radio klausytai, čia laida Mokslo dvikova ir mes kartu su Virginija ir Dariumi kalbamės apie miškus, apie jų saugojimą ir panaudojimą tuo pačiu, apie mūsų ekonomiką, apie tai, kiek mes Lietuvoje miškų saugom, kiek mes jų kertame ir panašiai. Daug tokių aspektų palietėme pirmoje laidos dalyje ir dabar aš norėčiau dar paklausti apie būtent invazinius augalus. Gal lietuviai taip artimas yra barštis, kuris iš tikrųjų žmogui didelis priešas, nes jisai išauga labiausiai, kai jo nenori. Dažnai ir tūlo lietuvio valdose ir tada lietuvis bando kovoti su tuo augalu. Tai apskritai, kaip mes turėtumėm elgtis su invaziniais augalais, kaip mes juos turėtumėm naikinti, na, kad tiesiog nepakenktumėm ir kitai, na, įvairovį ir kitom rušim, kitiem augalam ir tuo pačiu ir gyvūnams. Tai gal šį kartą, Virginija, nuo jūsų pradėkim, kaip mes turėtumėm tvarkyti su invaziniais augalais?
3: Situacija yra labai sudėtinga, todėl kad su invazinėmis rūšimis, nesvarbu ar augalai ar gyvūnai, būtų galima kovoti invazijos pradžioje. O kai invazija yra jau įsibėgėjus, įvyksta sprogimas, tai praktiškai susitvarkyti su invaziniais organizmais ir augalais praktiškai neįmanoma. Ir aš sakyčiau, kad reikėtų žiūrėti pagal situaciją, aišku, jeigu mes turim tą Sosnovskio barštį, tai vienareikšmiai tai yra augalas, kurį turėtume naikinti, o jeigu mes turime kitus augalus, kurie nėra tiek pavojingi, tai galbūt tos naikinimo priemonės yra pavojingesnės už pačius augalus. Bet aišku, tai yra vienas iš didžiausių biologinės įvairovės nykimo priežasčių ir tiesiog rankų nereikia nuleisti, bet iš tikrųjų situacija yra sudėtinga.
2: Dariau, kaip jūs matote tą situaciją dėl invazinių augalų, kaip mes turėtumėm su jais kovoti, nekovoti?
4: Čia gal du aspektai, kartais žmonės sumaišo invazinius su svetimžemėm rūšim, tai irgi pat reiktų atsargiai ne visus vadinti invazinės, yra vietinės rūšys ir svetimžemės, ir čia toks aspektas labai įdomus, kad gamta keičiasi, šiaip gamta labai dinamiška ir mes vat būtent mano tas rytis evoliucijos genetika mes matom, kai viskas taigi vyksta ir vienos rūšys išeina, kitos ateina. Pavyzdžiui, ten, sakykime, ąžuolas atkeliavo prieš 15 tūkstančių metų, o tokios rūšys kaip platanolapis klevas ateina dabar, bet jis ateina pats, atplaukia vandeniu, paukščiai nešioja, tai tas va tai įdomus, toks tai nesumaišyti tos natūralios evoliucijos su invazinėm rūšim, jo, invazinės rūšys rimtas reikalas, reikia tikrai protingai neįsivežti, ko nereikia, ir protingai svarstyti, ir jau kaip ir minėjo pašnekovė, kad jau kai būna įvežta, tai būna per vėlų, pavyzdžiui, yra, sakykime, robinija, kurios jūs niekaip neišnaikinsite be chemijos, kadangi šaknėmis atauga iš šaknų ataugų ir šitas vasilapis klevas apima visas tas upių ekosistemas, tai jau labai yra negerai ir kovoti labai sunku. Reiktų tikrai mokslo gerai pamastyti, kaip jau jeigu nevėlu, ką daryti. Tai va tas kovos priemonės tikrai yra, nu, net sunku pasakyti, kaip su jom tvarkytis. Aišku, tos kaip boršius tai jau reikia, nes čia yra net ir sveikatai, ne tik bioįvairoviai poveikis, o tos, kur bioįvairovė veikia mažina, galbūt galima tokiam, nu, lengvom priemonėm kažkaip galvojant tvarkytis. Bet, nu, vat svarbu irgi neperžengti, vat kas liečia tą svetimžemės rūšį, suprasti tą evoliuciją, tą judėjimą gamtos, kad klimatas keičiasi, šiltėja ir ateina rūšis, kurios, nu, ilgainiui taps vietinėmis ir kurios neturi invaziškumo požymių ir taip toliau, tai galbūt tu ir nereikėtų klasifikuoti kaip labai baisios svetimžemės ar invazinės rūšis.
2: Dar irgi vis dar turime Lietuvos raudonąją knygą, tai ir bent jau skaičiuojame, kiek ten ko yra likę. Kaip yra su, na, tom nykstančiom rūšimis? Ar mums reikėtų jas saugoti? Ar, va, kaip ir kalbame, kad, na, tai tam tikro pasikeitimų dalis visgi, ar ne? Tai ir keičiasi ir klimatas, keičiasi mūsų žemė, mūsų miškai, mūsų pievos, viskas. Kiek mes turėtumėm įsikišti būtent tą prasme rūšių saugojime, Virginija, kaip jūs manote?
3: Saugomos rūšys yra skėtis, po kurio, kaip sakoma, palenda visa apsauga, nes ta prasme, reikia suvokti, kad didžioji dalis saugomų rūšių yra tos, kurias mes galime lengvai atpažinti. Nes galbūt mes turime tokių uodukų, kurie gyvena tik Lietuvoje ir niekur kitur, kurie yra milimetro dydžio ir niekas be specialisto jo nepažįsta. Tai tos rūšys, kurias mes pažįstame, kurios yra paplitusios lokaliai tam tikrose teritorijose arba kurios traukiasi dėl kažkokių kitokių arealas priežasčių, jos padeda apsaugoti visą ekosistemą. Tai yra skėtis, po kuriuo galima, kaip sakoma, atlikti gerus darbus saugant gamtą. Jeigu kalbant iš biologinės pozicijos, tai tikriausia, kad kai kurios dalykus mes gal ir galėtume pristabdyti, nes jeigu mes išsiaiškinama, dėl kurių priežasčių ta rūšis nyksta, pavyzdžiui, yra lomžirgis, kuris gyvena pas mūsų upėse, bet jis nyksta ne dėl to, kad upėse režimas pasikeičia, o dėl to, kad jis negali medžioti pievose. Tos pievos užauga, pavyzdžiui, prie merkio, nebelieka ganyklų, nebėra karvių, užauga krūmais ir tas laumžirgis neturi kur medžioti ir jam nėra labai gerai tam laumžirgiu. Tai vat jeigu išsiaiškinama priežastis, tai galima dirbtiniu būdu palaikyti. Čia aš labai teigiamai tai žiūriu. Pavyzdžiui, orchidiniai tokie augalai, jiems irgi reikia pievų, visi įsivaizdavo, kad na, nieko nedarant, viskas bus gerai, bet po to paaiškėjo, kad jeigu nėra kanopinių žinduolių, nėra jų pakaitalo galvijų, kurie tas pievas verčia pievomis, tai nebėra ir tų augalų. Tai yra va tokių niuansų, kad na, mūsų ta įvairovė iš tikrųjų daugiau susijusi su miškais, o tai, kas yra susiję su pievomis, pas mus iš tikrųjų turėtų būti palaikoma žmogaus ūkinė veikla, ganomais galvėjais, vat, viena iš tragedijų mūsų gamtos yra nebeliko karvių, nebeliko arklių, kurie nuganytų, nugraužtų ir tai kelia labai daug problemų.
2: Dariau, evoliuciškai, ar mes, na, turėtumėm saugoti tas saugotinas rūšis, kurios nyksta, tų, kurių yra mažai, kurios įtrauktos į Lietuvos raudonąją knygą, ar visgi leisti, na, keisti tas rūšis kitomis, kaip ir sakote, kurios, na, ateina čia, pavyzdžiui, dėl šiltesnio klimato?
4: Tai viską reikia žiūrėti protingai ir mokslo pagrindo, sakyčiau, jeigu mūsų ekoklimatinės sąlygos ir nišos gamtinės leidžia, jinai nu, yra prisitaikiusi ir leidžia įakti, tai aišku, reikia saugoti. Tai mūsų visų turtas biologinė įvairovė, kuo daugiau turėsim, tuo būsim turtingesni. Ir nu, kai kurie būna, žinote, ekosistemose ir genetinė prasme populiacijų sumažėjimai, padidėjimai, kurie nu, yra toks kartais ir stochastinis procesas. Tai reiktų įsiaiškinti, ar čia laikinai stochastiškai, pavyzdžiui, eglė ir tas ipsipografas dabar, ar čia toks mūsų jau ūkis, tai buvo sutvarkyti. Kitas, bet, pavyzdžiui, tikrai nenorėčiau eglės atiduoti ir pasakyti eglio viso gero. Kaip sakyt, čiagi mūsų tūkstantmetinė rūšis ir tautosako yra ir tikrai pakovočiau dar, kad eglė išliktų kuo ilgiau. Ne tik dėl ekonominės pusės, bet ir dėl mūsų nu, vat, tautiškumo, dėl mūsų miškų. Tai taip, kad reiktų labai kompleksiškai žiūrėti. Bet jeigu jau matom, kad jai riba, jinai nebeauga, žūna, džiūsta, taip toliau, nu, tai tada reiktų mąstyti, bet toksai kalbūtų.
2: Mhm. Tai irgi mūsų laikas labai greitai bėga, tai pabaigai tada šiek tiek padiskutavome, tikrai galėtumėm su jumis diskutuoti ir visą vakarą, čia neužtenka tik tai pusvalanduko, bet visgi, Virginija, kur reikėtų tikrai žmogui kištis ir kur palikti gal šiek tiek laisvės daugiau tai biologijai, tam miškui, tai pievai. Toks gal trumpai klausimas, kur turėtų žmogus kištis ir kur palikti daugiau erdvės pačiai gamtai?
3: Aš manau, kad reikėtų daugiau palikti natūraliai atsikuriančių miškų, na, aišku, tikrai ne visus, bet tikrai daugiau natūraliai augančių miškų, nors, sakytų, kanopiniai žinduoliai viską nugraužia, o palaikyti reikėtų pievas, pievų augalijas, jeigu taip pat konkrečiai kalbant Lietuvoje, tai dar kartą pasikartosiu, kad pievas pas mus ne visai natūralus darinys yra ir mums reikėtų palaikyti vat, pievų visas bendrijas, nes ilgainiui jos užžels.
2: Dariau, jūsų atsakymas, kur reikėtų daugiau mums kištis ir kur daugiau palikti gamtai pačiai tvarkytis?
4: Aš jo sakyčiau, gal mokslininkam reikėtų irgi peržiūrėti tą vadinamą clear cut forestry, nu, daugiau eiti į tą vadinamą gamtai artimą miškininkystę ir pažiūrėti, galbūt mes gausim abu tikslus ir ekonominius ir gamtos arčiau, nes sakau, griežtai saugomos teritorijos gali turėti problemų dėl invazinių rūšių kenkėjų reiktų labai dar gerai visiems padiskutuoti. Prasme, ne dvikova, kad būtų bet graži diskusija, nes visi mes siekiam bendro, kaip sakyti, tikslo. Tik tai vat, tokį mes matom griežtai vat, tos saugomos, tik kai mes negalim padėti jom ir būtent tie invazinės rūšys kenkėjų, virusai ir dar visokie patogenai gali išplysti. Na, aišku, jie net gali peržengti ir į žemės ūkio kultūras iš miško, tai reiktų labai atsargiai, nes tai vienos sveikatos sistema šiaip liečia ir žmogų, žinot, ir erkės, ir visi, kurie plinta per žvėris virusai, tai reiktų atsargiai, sakyčiau, galbūt geriau mūsų naturalizuoti tą vadinamą ūkinius miškus labiau link tai gamtai artimos miškininkystės, bet su saugomom griežtai gerai apsvarstyti reiktų prieš darant sprendimus.
2: Taip, tai iš tikrųjų reikėtų, kaip suprantu, plačios ir platesnės diskusijos nei mūsų šiuo metu, bet mūsų laikas irgi baigėsi, tai ačiū vis tiek jums, kad pristatėte, kas vyksta gal šiuo metu Lietuvos miškuose, pievose ir apskritai, na, sutikote padiskutuoti apie tai, kas svarbu ir kas mums lietuviai iš tikrųjų miškas, gamta, tos pačios pievos, jūra ir upė ir ežeras yra taip artima, kad man atrodo, kiekvienas iš mūsų kažką išsinešė, kuris klausė šios diskusijos ir ačiū visiems žinių radio klausytojams, kurie prisijungė ir galbūt tikiuosi, kad išsinešė kažką naudingo. Bent jau aš tai tikrai daug sužinojau. Tai čia buvo laida Mokslo dvikova ir linkiu visiems gražios dienos.
1: Mokslo dvikova. Reklama.
0: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Kultūros sunkiasvoriai.
2: Sveiki, čia laida Kultūros sunkiasvoriai ir šiandien istorikas Vilniaus universiteto profesorius Alfredas Bumblauskas su mumis. Sveiki, profesoriau.
3: Labą dieną.
2: Įsikūręs, kas žiūri mūsų transliaciją video formatu, tarp daugybės knygų prieš eterį profesorius sakė, kad apie 8000 knygų pas jūs namuose ir net tapetų nereikia, nesimato jų praktiškai per lentynas. Kiek iš jų perskaitęs esat?
3: Nu, tai visas vartės esu bent jau, kad žinočiau, kas kur pasasgyta. Be visos tai aišku, kad vartytos yra. Nu, ne, dabar šiais laikais apskritai tik tai turbūt meninės didžiasias knygas tu skaitai iš atsidėjęs, visas kitas vartai.
2: Aišku, istorikui klausimas, kokios knygos įdomiausios turbūt beprasmis būtų. Jums istorinės knygos labiausiai prie širdies.
3: Nu, nebūtinai. Nu, aš esu iš tos istorijos, kurios paprastai šiek tiek skeptiškai žiūriu į istorikų gilinimąsi. Tai atrodytų mokslinė prasme savaime suprantama, bet man nepatinka, kaip ir vieno piršto chirurgai, taip ir vienos temos istorikai. Tai dėl to visos tos knygos, kurias aš vadinu didžiosiomis knygomis, aš sakau, kol istorikas neperskaitė didžiųjų knygų, tam tikro kiekio, tol į archyvą nieko eit.
2: O ką vadina didžiosiomis knygomis, patikslinkit mūsų klausytojams?
3: Nu, pavyzdžiui, koks nors Gargantiua ir Pantegriuelis, ane? Ir apie jį kokia nors Bachtino knyga, vilniečio, tas, kuris kažkokiu būdu sovietmetį sugebėjo sukurt karnavalinės kultūros koncepciją, yra didžiojama, aš laikau didžiąją knygą. Nu, tokių daugiau yra, visokių. Nu, kad ir dabar, sakykime, Timothy Snyderio knygos, kuris ką tik, sakykime, pareiškė, kad jis su Amerika nebeturi nieko bendro, ir kiek suprantu, išsikėlė į Kanadą, čia mūsų tema bus.
2: Taip.
3: Tai va.
2: Dar gal, be kokių knygų šiuolaikinis intelektualus žmogus yra neįsivaizduojamas, aš suprantu, kad čia turbūt be galo be krašto šitas klausimas, kurį uždaviau, bet bent kokia vat, jūsų įsivaizdavimų top 3, top 5, ką privalom perskaityti, jeigu norim pretenduoti į tokį, kaip sakyti, viešą protingą žmogų?
3: Nu, vis tiek tas, kuris svarsto apie pasaulio sandarą ir tvarką. Mhm. Tai mes, pavyzdžiui, sakykime, turim tokį kursą civilizacijų istoriją. Nu, tai tame toje kokie 10 knygų taip privaloma tvarka studentams priverti. Vien iš tokių parankinių, sakykime, yra Semalis Hentigdonas, civilizacijų susidarimas. Tai va, čia viena iš tų pavyzdinių knygų. Arba kokie nors Fernando Brodelio civilizacijų gramatika. Jos yra dabar jau prieinamos lietuviškai ir puikios knygos. Arba kultūros istorikus, sakykime, kokio nors Johano Heizingos viduramžių ruduo. Ir taip toliau. Kokio Legofo knygos. Jos yra jau dabar lietuviškai prieinamos ir jos yra didžiosios knygos, kurių apmąstymai tau šiek tiek pakreipia pasaulėžiūrą visą. Mhm. Pavyzdžiui, dabar va, dviejų autorių neįsidėmėjau dar, ką tik Žmonijos aušra. Tai nauja prieš istorijos koncepcija. Tai laukiau, kad tai bus svarstymas yra, iš kur tas komunizmo nesąmonė, kad pirmykštė visuomenė yra laiminga visuomenė. Čia visi šiek tiek patikėjo to Ruso idėja, kad egzistuoja laukiniai kilmingi. Romantizmo tokia kilmės versija viena yra, bet jau šalia buvo ir Lokas, kad žmogus žmogui vilkas yra. Ir to, nuo to vilkiškėjimo, kaip žmonė nutolsta. O čia turbūt vietoje yra ir religijų vaidmuo, didžiųjų etikos knygų vaidmuo. Tai vam visą tai, kol to neįsisavini, tai tada ir sudėtinga kalbėti apie kokią nors istoriko gelmę.
2: Mhm. Aišku, jūs sakot kartais na, tos skirtingos ar ideologinės rovės, viena individualizmas, ad hopso, žmogų žmogui vilkas, visų karas prieš visus, kita stovykla, sakykime, tas bendruomeniškumo kultūros, aš dabar galvoju, ką aš čia iš šviežesnių, vat paimsim tą moralę Jonathano Sakso, britų rabino, kur, na, įtikinėjama, kad pasaulis laimingas tik tada bus, kai tas bendruomeniškumas triumfuos, ne individualumas, ne vartotojiškumas. Aš asmeniškai
3: stengiuosi... Bet ir Saksas turbūt neprieštaraus, kad tas bendruomeniškumas, ne kolektyviškumas tas, kuris yra būdingas rytietiškom, azijinėm visuomenėm, ir iš kurių nuosekliai gimė Stalino sistema ir kolchozai. Tai sutiks turbūt, kad ir visi rabinai turės nepasirašyti. Nors kartais mūsų studentai ištraukė kibucų idėją Izraelį. Bet aš tai visą laiką esu linkęs galvot, kad tai ne tas pats reikalas, mylėjai. Bendruomeniškumas, kaip plačiaja prasme, kad žmonijos svarstymas, kokiu būdu mes išliksime, kaip kažkoks... stichijoj susidūrė su gamtos stichijom, tai vis tiek yra pamatinis klausimas ir čia individas vargu ar gali laimėti vienas.
2: Išlieka bendruomenės.
3: Tai va būtent, tai va, bet tai visa žmonija vis dėlto nuėjo tuo keliu, kad atsisakydama maksimaliai to pirmykščio bendruomeniškumo. Civilizacija yra pirmykščio bendruomeniškumo bendriausia prasme, turbūt pirmykščio bendruomeniškumo atsisakymus.
2: Nu, ir žinot, vis tiek kažkaip užbaigiant tą tokią dichotomiją, liberalizmas ar bendruomeniškumas, va tam visam nerve, kur labai daug temų yra ir čia, žinot, vieni įtikinėja savo tiesą, kiti savo tiesą, tai kur ta tiesa, profesoriau, jums atrodo tam tokiam, žinot, ko mums čia trūksta labiau, ar bendruomenės, ar kaip tik tokio individualumo aukštesnio?
3: Nu, tiesą sakant, aš nežinau šiuo atveju, man yra jau sutrikęs mąstymas, kas tai yra tiesa. Bet jau istorikų tiesa aiškėjo, kad yra naivi ir iliuzinė buvo, kad galvot, kad 19 amžiui surinksi visus faktus, aš išnaršysi visus šaltinių rinkinius, archyvus ir tada tu žinosi vienas tiesą, o visi kiti turės pasiklausyti. Nu, paaiškėjo, jau čia toks Riuzeno yra metodologija, kad visas tiesos klausimas yra sutartinis klausimas, net pati tiesa. Mūsų dialogė, jeigu mes sutarėm ir nesusimušam, kažkur apsikeitėm nuomonėm, tai ir bus tiesos paieška. O dabar dar yra, sakykime, aš labai žaviuosi tokia belgų teoretikė Chantal Mouffe turbūt, kur agonistinė demokratija, kad yra iliuzija, klaida, kad įmanoma konsensusą pasiekti. Visi turi civilizuotai turėti savo ringę kampą, kurį civilizuotai išsakyti. Ir mes turim būti suinteresuoti, kad tavo oponentas turėtų ringę kampą. Tu turi rūpintis, kad tavo oponentas būtų maksimaliai protingas ir jam galėtum aukštą pažymį parašyti.
2: Bet, profesoriau, tada negimsta tiesa, apie kurią jūs kalbėjot, kad jeigu mes dviese nesusimušam, tai jau tiesa kažkokia gimsta.
3: Tai jau būtent. Tai ir yra tiesa. Žmonija turi gyventi polilogiją. Net ne dialogiją, o polilogiją.
2: Ne per daug to susipriešinimo Lietuvoje dabar randasi jūsų galva, vat, apmastant tą ir politinę tikrovę, tokį ir informacinį foną paumėjus ir, na, yra manančių, kad šitoj sudėtingoj situacijoj per didelė prabanga dabar čia kaip vienas kitam į atlapus ir įrodinėt savo tiesas, kai priešas už vartų.
3: Nu tai kaip mes reikėjom, kad egzistuoja du bendruomeniškumai jau, pirmykštis ir nepirmykštis. Ar ne, taip čia taip egzistuoja ir nuomonių skirtumai. Nu, šiandien mano stikinimu Lietuvoje pešosi dvejetukininkai su trejetukininkai.
2: Kodėl taip manot?
3: Nu, taip manau. Nu, trejetukininkai yra dėl to, kad bijo paleisti valdžios. Nu, šimtas atveju yra, kad parlamentai mato, kad negali sudaryti vyriausybės, pasileidžia, gera valia ir renka naują rinkimą ir išrenkam naują vyriausybę, kuri gal padės sugalvoti tą parlamento kompoziciją, padės sudėlioti vyriausybę. Kodėl nieks to nedaro?
2: A? Nes turim vyriausybę dirbančią su 80 keliais Seimo nariais.
3: Labą dieną, nu, trejetukininkų vyriausybė. Ministrai nepaskiriami, kultūros kažkokie niekai vyko, kažkokie ten kelias dienas tai buvo, kitas viceministras kelias valandas. Nu, tai kas tai yra? Nu, tai yra trejetukininkų klasė. Nu, aš taip sakau. O bijo pasileis, čia ir egoizmą matyti yra, o dar turbūt baimė, kuri pamatuota, ir aš to aišku bijau, kad ar neteis ir valdžia dvejetukininkai. kuriems galima drąsiai rašyti dvejetus ir eiti liepti kartuot pamokas ar palikti antriem metam. Iš istorijos, bent jau ką žinau. Viešoje erdvėje labai, labai daug dvejetų knygų.
2: Tai vat ta istorija turbūt ji apie ateitį mažai mums gali atsakyti, kaip jūs sakot, yra tam tikra grėsmė, kad gali būti dar blogiau nei dabar.
3: Tai tas sutinku su tokiu, kad gali būti dar blogiau, bet tada istorikai yra prasti istorikai, jeigu jie rūpinasi tik praeitim. Tai jeigu tavo istorijos studijos yra nepamatuotos, o ką tu tyri? Kam tavo tyrimas dabar čia reikalingas? Kokie tu dabar tie skaudulį ar problemą paaiškini istorinių tyrimų? Jeigu tu to taip nekeli klausimų, tai kam ta istorija reikalinga apskritai?
2: Bet istorikas turi daug atsakymų, nu nežinau, va, ta fragmentacija, kuri dabar, va, mes sakom, tokia Lietuva susipriešinus, čia kaip masto istorikas žiūrėdamas į istoriją, tai yra nieko baisaus, ar tai yra kažkoks, va, žinot, kaip ten sako, tyla prieš audrą?
3: Gali būti ir tyla prieš audrą. Čia, no, kas yra blogiausia, paaiškėjau, kad dabar? Ir mes matom tarptautiniam pasaulyje, kas dedais, kad nebegali prognozuoti nieko. Visos prognozės paaiškėjo, kad eina, yra beprasmės. Net tie patys didžiausiai išminčiai niekas negalėjo sugalvoti, kad taip pasaulis pasisuks. Kad jis atsisakys stabilios taisyklėmis paremtos tvarkos. Nu, niekas nežinė. Kas galėjo tą numatyti? Aš nežinau tokio mąstytojų.
2: Ateina žmogus, kuris sako, kad man nusispjaut, man tik tai proto užtenka ir moralės, kokią aš turiu, tarptautinę teisę, man visiškai...
3: Tai jau, kad kieno koks čia požymis? Tretukininkų. Jeigu tau tarptautinė teisė nerūpi, tai vadinasi, tau nerūpi bendrystės ir bendrybės. Tai kaip tu susišnekėsi? Jeigu tau rūpi tik tai savo tiesa.
2: Nu, vat, įdomu, kur tas pasaulis nuvažiuos į tai, ką mes va dabar turim. Čia aš tiesiai formuluosiu Donaldą Trumpą, kuris, na, kaip viesulas per tuos metus, profesoriu, įsiveržė į visų mūsų čia pasaulio tvarkas, jas greudamas. Kažkiek matyti ir blefuodamas, matom jo mėgiamus klausimus, ar tie tarifai kažkur paina, atsitraukia, numeta, kažką pagazdina, kažkur tai matyt džiaugiasi, kad apie jį visi rašo, bet... Bet jeigu, kaip sakot, jau istorikai nelabai irgi gali paaiškinti, kas vyksta, tai po galais kas gali?
3: Labai sunkus klausimas. Aš nebežinau, kas gali. Gal
2: psichiatrai, kriminologai, nežinau, ką čia pasitelkti, iš kokių mokslų lobių, iš to, kas padėtų suprasti.
3: Nu, kažkas jau čia iškėlė tos klausimus. Nu, psichologija turbūt. Nes jau viskas nori paaiškėjo, kad jeigu žmonija ir nėra pasiruošusi, neteimų į valdžią, tokia garbinga nacija, jeigu sugebėjo patikėti Hitleriu, kaip Vokietija prieš tarp karų pirmo ir antro. Aš visada stebėdavus, nu kaip jų protingi žmonės, protingi tie vokiečiai, garbingiausia nacija, pagimdžiusi, ką tik nori, Bachą, Hendelį ar kokį Mozartą, ar kokį Šilerį ir Gėtę, nu kur jau beding daugiau, nepatikėjau. Tai kas dabar ne amerikiečiai, ne tas pats. Aš vis laiką subręsdavau. Nu, pasaulio bamba tai jau turbūt net nebe New York'as, kaip Fernando Brodelio modelį yra, o turbūt Los Andželas. Los Andželo prie Silicio slėniai ir Holivudai. Kas netiki Silicio slėnių, tai bent jau kokie nors Bradas Pitas ar Angelina Jolie, jų gyvenimas yra vos ne tiek pat žinomas, kaip vos ne Vilniaus kaimyno. Ar ne? Tai va, tai ten pasaulio bamba nusikėlė, bet ir tai didžiulė problema, kad mes tai pasakė, mes apskritai nieko negalėjau suprognozuoti, kad ateis, vat, neprognozuojamas žmogus. Tai kartais galvoji, nu gal teatrologai čia gali ką nors pasakyti? Kodėl Hitleriu patikėjau? Ar geras artistas? O gal artistizmo čia reikia? Ar Trumpas gal yra geras artistas? Pats paminėjai žodį blefuoja. Blefuoja tai paprastai su klounada susiję. Gal teatro didžioji, va kaip tik pradėjom pokalbį nuo Bakhtino. Karnavalinė kultūra yra. Tai kai juokdarys keičiasi ar džokeris keičiasi vietomis su realiuoju valdovu. Ir valdovas turi nurytą. tai kažkodėl man nebėra protingų išeičių ir kažką nieko negali protingo pasakyti, kai pradėti žiūrėti, ar čia nėra karnavalas. Nu, vat ir viskas.
2: Nu, tik tai žinot, tam karnavale čia, čia toks, kaip sakyt, neaišku, kuo jisai pasibaigs ir neaišku, kas ypač mažom valstybėm, va tokie karnavalai ir tie didžiųjų stumdymaisi, ką gali padaryti tokiam vat paribio situacijom, kokio esame mes šiandien ir tas karas šalia mūsų. Na, vis tiek turbūt ne vienam šiandien, turbūt, o gal net kiekvienam Lietuvoje tas pats klausimas kyla, ar mes čia nebūsim tam meniu greitai kažkokiam.
3: Nu, tai atrevidėmis, ką Kanados premjeras pasakė. Jeigu nesi prie pietų stalo, tai esi prie garnyro. Ar ne? Tai, nu, taip, be abejo. Bet aš tik tai žaviuosi, kad Kanada taip sugalvoja. Kanada ir man padarė milžinišką įspūdį, man kažkodėl žymiai solidžiau atrodė viskas negu Amerikoje. Va, Kanada šalis yra neišpasakyta įdomi, garbinga. 35 milijonai berods, o gamina ten, užima galingą procentą, viską gamina nuo parfumerijos iki tankų. Visur kariavę, dėl to, kad britams, britų karalienė, jiems yra jų karalienė britų. Ir taip toliau, nu žodžiu, įdomi šalis. Ir Kanados, kai dėjo dabar, žiūrėkit, aš buvau labai nustebęs, Kanadoje yra antikomunizmui skirtas memorialas, ko Amerikoje berods nėra. Ir tada domėjausi, iš kur jis atsiradęs. Nu, didžiulė diaspora yra ukrainiečių. Ukrainiečių Holodomoras, matyti, tai yra rimta tautinė mažuma Kanadoje ir sugebėjo pranešti Kanadai, kad Kanadai, išsivaizduokite, jeigu premjeras žino Vaclavą Havelą, sugeba Vaclavą Havelą interpretuoti ir kas dar gilu yra, kai pasako, kad mes šiek tiek vaidinom pagal tą antrą, po antro pasaulinio karo. Man seniai buvo kilę įtarimas, o tai kaip mes gyvenam? Iš kur tarptautinės teisės kilmi, jeigu tebe egzistuoja ne tik Müncheno suokalbio palikimas, kurį išgelbėjo Čerčilis, bet egzistuoja ir pats Čerčilio kompromisas su Stalinu. Jaltoj ir Niurnberge. Kaip es gyvena tarptautinė teisė, kad didysis banditas su Holodomoro ir visais kitais gulagais sėdi prie bendro stalo ir svarsto apie tarptautinę teisę. Šitas, ta dviprasmybė, ji nedavė man ramybės. Nu ir buvo Kanados premjeras atvirų tekstų pasakė. Mes maivėmės. Mes maivėmės, kad egzistuoja visuotinė tarptautinė teisė. Nes buvo atsisėdę ir juo labiau, kad, žiūrėkit, kaip mes sakydom, iš kur atsirado prancūzai, jų, jie, kokie jie ten nugalėtų į antro pasaulyje? Stalui, Stalinui prireikė. Turbūt. Aš taip įsivaizduoju, kad šalia Čerčilio ir Ruzvelto, kad egzistuoja dar ir Degolis. Degolis, aišku, su visa pagarba šitai antifašistinė, antinaciniai prancūzijai, bet vargiai galėtų sakyti, kokie lenkai turėjo daugiau nuopelnų antram pasauliniam kare. Nes jie kariavo ir prie Monte Cassino, ir lakūnai virš Lamanšo. Bet sėdo prancūzai. Nu, bala nematė. Keturi šitie sėdi, bet sėdi ir Stalinas, kuris jo Rudenko, jo lūpovis, Rudenkos lūpėms, tik apie Molotovo Ribentrop paktą nešnekama Niurnberge. Jeigu apie Molotovo Ribentrop paktą nešnekama, tai mėlyjei, tai kas čia tada darosi? Tai yra pusinė teisė. Ar kokie čia bebūtų teisė? Tai vadinasi, mūsų šitie ir teisingas, ar teisėtas, ar teisė paremtas pasaulis, jis buvo šiek tiek kreivų veidrodžių karalystėj. Ta Kanados premjeras darbą pasakė. Ir tai labai pačiutusiai įdomu, iš kur jis toks išmintingas žmogus. O čia jau nebe trejtukininką čia kalba, o penkietukininką ar net dešimtukininkai.
2: Tu, bet matot, pasakė, tikrai ta kalba nurezonavo labai plačiai, bet ar ją išgirsim ir ar ją išgirs, nes šiandien vis tiek tos dvi srovės yra. Vieni dar kipkim į skverną Trumpui ir kažkaip tai kliaukimės, kad vis dėlto tą akimirką, jeigu būsim bėdoj, jisai mus išgelbės. Kiti sako, kaip Kanados premjeras, viskas, sėdam prie atskirų stalų ir darom kažkokią savo sąjungas.
3: Nu ir vėl, ir dabar, jeigu jūs mane čia laužėt, aš irgi nežinau, kaip atsakyt. Čia yra diplomatijos virtuoziškumas. kada visada sakydavai, kada koks nors, tai Liublino unija pas mus, o 1569 metai buvo aiškus tokia kolizija. Ar eit su Lenkais į krūvą, ar neit, kai Maskva už vartų. Tai tada žiūrėkit, Radvila Rudasis su Mateika vaizduoja kalaviją ištraukti, kas tai neteisinga, prieš valdovą kalavijų traukti negalima. Ir ateina Chodkevičių diplomatija. Aš kažkada Gudavičiaus klausimus sakau, o tai kaip Chodkevičiui pavyko? Pavyko tokį padaryti keistenybę, prieštaravimą. Egzistuoja vienas antspaudas, jau bendros valstybės, bet galioja ir lietuviškas. Nu, labą dieną, nu, čia loginis marazmas. Apgavo, reiškia, Chodkevičius ir Lenkų pusė, ir Žygimantas Augustas. Gudavičius sako, nu, dėl to, kad apeliavo į Žygimanto Augusto žmogišką jautrumą, ką mes matėme iš Barboros istorijos. Tai sakau, tai kartais reikia net maivytis. Tai Gudavičius atsimena atsakė, ne tik kad maivytis, atsigult ant žemės ant nugaros ir kojom pamojuot.
2: Tai jūs tai va, nesmerkėt tai... tų, kurie vinguriuoja šitą situaciją ir bando...
3: Aš tikiu, kad yra, jeigu žmonės sako, kad yra racijos, kad yra neišsemti resursai visi diplomatiniai, geriau būtų, kad Amerika yra mūsų pusėje, o ne priešingai.
2: Bet kuriuo... Nes matot, jūs paminėjot Kanados premjerą, bet dar yra Markas Riutė, NATO generalinis sekretorius, tai va, kuris vat, elgėsi kitaip nei Kanados premjeras. Jis nedrasko akių Trumpui, o bando kažkaip jį...
3: Aš bijočiau pasirinkti tarp Riutės ir Kanados premjero.
2: Tai.
3: Vadinasi, yra diplomatija, yra aukštasis menas. Čia negali būti standartų, čia daugybė intuicijos, daugybė kūrybos, daugybė meninių niuansų turėtų būti. Dėl to dabar taip standartiniu, čia atsakyti politologams, čia ne politologų nosiai.
2: Tai ir valstybei turėtas dvi linijas kažkaip jas išlaikyti.
3: Jas reikia, aš manau, be abejo. Reikia nesmerkti, nepulti visiškai, jeigu žmonės ieško. Pavyzdžiui, aš kiek pastebėjau, Andrius Kubilius su Gabrieliu Landsbergiu jau liktai pritarto Kanadai. O koks Žygimantas Pavilionis, beveik artimos politinės, jie sako, su Amerika dar vis dar neįsemtus galimybės. Nu ką dabar pasakysi, kuris teisus? Nepatsakyčiau aš taip tvirtai.
2: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko. Kultūros sunkia svoriai, Žinių radio laida, kiekvieną pirmadienį.
3: Ačiū, kad esu laikomas sunkia svoriu.
2: Ačiū Jums labai.
3: Ir smūgiška prasme, toks ir esu.
1: Kultūros sunkia svoriai. Reklama. Sveiki, gerbiami Žinių radio klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, gerbiami Žinių radio klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su Žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Čia Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Ar jūsų projektas kuria pokyčius? Gal sukūrėte inovaciją verslui, modernizavote mokyklą, pagerinote sveikatos priežiūros paslaugas ar sustiprinote bendruomenę? Europos burės 2026 ieško sėkmės istorijų, kurias padėjo gyvendinti Europos Sąjungos investicijos. Pristatykite savo pasiekimus ir įkvėpkite kitus. Paraiškų laukiama iki Liepos 20 dienos puslapyje www.europosburės.lt.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios burvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Radijas.
6: Smaližiams Radio Razina.
7: Pietų Korėjos sostinėje Seule nuo 2024 metų rengiamas miego konkursas. Šio unikalaus renginio, dažnai vadinamo pokaičio varžybomis, tikslas yra labai paprastas. Dalyviai atvirame miesto parke privalo kuo greičiau užmigti ir išlaikyti kuo gilesnį miegą, nepaisydami aplinkinių trikdžių. Organizatoriai sąmoningai bando išblaškyti miegančiuosius įvairiais būdais, pavyzdžiui, kutendami plunksnomis ar skleisdami aplinkos garsus, o nugalėtojas išaiškinamas naudojant išmaniąsias technologijas. Laimėtojus skelbiamas ta žmogus, kurio širdies ritmas varžybų metu išlieka stabiliausias ir žemiausias, o tai rodo kokybiškiausią polsį.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Vilnius transporto reguliavimo prasme elgiasi kaip kaimų kaimas, nepaisant to, kad jau seniai savo pirštumu ir rajonų tankinimu beprotišku jau yra peraugęs.
3: Jeigu yra tunelis, Linai, visą laiką bus kur nors šviesa gale. Tunelis negali visą laiką būti po žemę.
2: Sutinku. Mūdu su tavim gyvename visuomenėje, kurioje rimtos temos, kasdienybės temos, kurios tikrai turėtų būti vat šito lygio politikoje, jos yra užkišamos dėl to, kad, man atrodo, į politiką neretai ateinama dėl sprendimų, kurių mes su tavim net nematome. O tai yra biudžetų valdymas. Nors nuo kaubojiškų filmų, ar ne, nuo kaubojiškų filmų laikų, šerifas, taip sakant, ir meras, jie kuo rūpindavosi? Miestelio saugumu, ar ne, ir gyvenimo tvarka.
3: Mes tampame vakarietišką visuomenę, kurioje demonstruoti prabangą, žinai, didžiuotis prabangą, yra blogo tono ženklas.
2: Faktas toks, kad mes galime turėti reikalą visiškai su kita Europa, po kitos rinkimų bangos didžiosiose Europos šalyse. Ir mums prie to reikia kažkaip tai skubiai taikytis, nes galime pavėluoti traukinį.
3: Cenzūros nereikia mums.
2: Ne, absoliučiai. Norėčiau palinkėti nei sau, nei tiem, kurie pas tave ateina į eterius iš politikos, nesicenzuruoti, nes taip gali nusišnekėti truputį, nes jautri tema, ar ne, bet geriau nusišnekėti, negu kad pratylėti arba nuslėpti teisingą
3: mintį. Cenzūra žemina mus pačius.
2: Taip.
3: Mes.
2: Ir tuos, kurie čia atvažiuoja, beje, tu įsivaizduoji, nes vaidini, kad tu čia išsišiepęs esi atviras, o iš tikrųjų galvoji, klamaukit jūs namo.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas. Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Iliustruotoji istorija gyvai, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Neseniai istorikas Artūras Svarauskas išleido monografiją Lietuvos visuomenė 1939-1941 metais. Įtampos, konfliktai, transformacijos. Monografijoje tyriama socialinių politinių įtampų ir konfliktų Lietuvos visuomenėje dinamika antrojo pasaulinio karo pradžioje. Remiantis socialinio konflikto teorijos prieigą analizuojama skirtingų socialinių klasių sluoksnių, ideologinių ir politinių grupių santykis su politiniais režimais iki valstybės okupacijos ir pirmojų sovietmečių. Kaip teigia autorius, per 23 metus Lietuvoje planuotas 21 sukilimas. Taigi, šiandien monografijos autorius Artūras Svarauskas, Istorijos instituto mokslininkas, humanitarinių mokslų daktaras mūsų studijoje. Sveiki, Artūrai.
2: Gerą dieną.
1: Tai visuomenė, jeigu palygintume visuomenę šiandien, irgi karo metu, tas toks irgi įtampos visokios. Ir tuo metu, 39 metai, 41, labai didelis skirtumas.
2: Nu, kas ieško, tas randa. Galima rasti ir skirtumų, ir panašumų. Čia priklausoma nuo to, ką atsirinksi, lyginti ir žiūrėti. Bet viena vertus, jeigu taip jau pasižiūrėti pakankamai taip retrospektyviau, plačiau, tas kontekstas jūsų minėtas, karas, kuris savaime suponuoja tam tikrą nesaugumo jausmą, sudėtingumą, savaime kelia tam tikrą priešpriešą, ne tik, tarkim, komentavimą apie tai, kas vyksta, tarkim, plačiau už Lietuvos ribų, bet ir viduje jos. Atsiranda skirtingi sluoksniai, skirtingų pažiūrų žmonės, kurie, na, tuos pačius įvykius traktuoja kitaip ir kyla, va, tas vidinis toks kažkoks toks didėjimas. Bet 39 metų Lietuva, na, žiūrint iš dabarties konteksto, turėjo ir kitokį momentą, kitokį aspektą. Tai yra, tai akivaizdu, kad pamatinis momentas, kuris kėlė tam tikras įtampas, tai yra buvo valstybės kaip po tokios nesaugumas, jos ateities klausimas.
1: Iš išorės?
2: Iš išorės, taip, iš išorės, be abejo, nes principinis klausimas galbūt pradžioje buvo ne tai, ar bus Lietuvos valstybingumas sunaikintas, bet ar prasidės karas. Atlaukiama, nu tiksliau nelaukiama, bet kadangi jau nuo 40-mečio antros pusės vis sklandė tie gandai, kad įtampa Europoje kyla, tas garas kyla. Ir vat, ar jis prasidės, ar ne, tai labai veikia žmonės. Tai va čia išorinis aspektas. Dabar yra kartu susipinęs buvo ir vidinis momentas, kuris jau buvo kaip karas, tas kaip buvo, tas laukimas, nelaukimas to karo buvo kaip katalizatorius tam tikrų vidinių procesų. Tie vidiniai procesai jau kurį laiką jie, na, Lietuvoje egzistavo savo eigą nepriklausomai nuo to, kas darėsi Europoje. Ką aš norėjau pasakyti, tai yra socialiniai momentai, politiniai, vidaus politikos aspektai ir socialinės politikos, socialinio reiškia tokio būvio visuomenės aspektai.
1: Čia tai, mes turim prisiminti, kad čia yra 39 metai, iki jų tai yra Smetonos diktatūra, iš esmės, ar ne? Ir mes, vat, įdomu, kaip visuomenė, jinai buvo vienalytė diktatūros atžvilgių, kitaip sakant, nu, ar visi taip ir suprato, kad mes gyvenome kažkokią diktatūrą. Ar buvo tie, kurie gyveno diktatūroje gerai, kaip visą laiką būna, ir tie, kurie kentė?
2: Taip, antrasis variantas. Nors bet kokį oficiozą paskaitytum tuo metu, ar prezidento kalbas, ministro pirmininko, bet kurio kalbas, laikraščių didžiosios dalies cenzūruotų privalomosius straipsnius, tengi buvo tokia tvarka, kad reikia privalomo straipsnių pirmam puslapį dienraštį įdėt. Tai, aišku, vaizdas galėjo susidaryti, kad darni, vieninga, susiklausiusi, valstietiška, darbinga visuomenė, kuriai vairuoja jos gyvenimą vairininkas didysis. Ir jis ir turi klausyti to vairininko. Nu, bet realybė, akivaizdu, kitokia buvo. Ir jūsų minėtas pradžioje tas 21, 22, 23, tie vadinamieji sukilimai, ten jie tik tai taip sąlyginai pavadinti, ten visokio pobūdžio, tos įtampos proveržiai, gal apie juos šiek tiek vėliau. Tai va, tos visuomenės nesaugumas, iš išorės vidinis susiskaldimas, nepasitenkinimas dalies visuomenės tuometinė politinė valdžia, Nes jau 14 metų, nuo 26 metų pabaigos, 27 metų yra iš esmės tokia vienpartinė vyriausybė. Vienas vadovas, kuris daliai visuomenės buvo priimtinas, daliai ne. Ir vat ir kilo tas momentas, kad vat kaip, o jis beje pats toks, kaip valstybės vadovas, ramaus būdo, toks aukštaitis lietuvis, tokios, pasakyčiau taip netgi taip jau galima pasakyti, charizmos neturintis labai didelės.
1: Čia Smetonas.
2: Taip, Antanas Smetona, jis be abejo yra toks inteligentas, intelektualas, Platonas skaito, jis pats kalbas savo rašo, nu, žodžiu, jo, tokios intelektualinės kvalifikacijos labai didelės, bet kaip valstybės vadovas jis turėjo tam tikrų bruožų, kurio dalį visuomenės, ypač tos nepasitūrinčios, kaimiškos visuomenės, smulkių valstiečių, darbininkų, kurių maždaug buvo apie 80% Lietuvoj tuo metu, tokis sudėtis, jis, nu, jiems nevisiškai buvo priimtinas toks. Trūko tam tikro kažkokio polėkio, tokio požiūrio į socialinės politikos, tam tikrus, nu, klausimus ir reformas. Tai, tas backgroundas, jeigu taip galima pasakyti, jis toks, kažko tai tuos 13, 14, 12 metų, jis kažko laukia, bet jis Smetonos nesulaukia. Benefitų tų, sakykim, taip ar ne? Nes gyvenimas kaime iš tikrųjų buvo pakankamai sudėtingas. Ir va būtent ta visuomenės dalis, jinai vat virvėliau 39 ir 40 metais, dėja, pirmaisiais mėnesiais, po birželį 400 liepą, pakankamai aktyviai įsitraukė tą mitinginį, antismetonį, reiškia visą.
1: O kaip vis dėlto lietuviai sugebėjo? Nu, vat gerai, jūs kalbate apie tą valstietiją, bet apskritai užsileisti, ar mes užsileidom Smetoną? Nu, mes laiką sakom, kad visuomenė turi valdžią tokią, kokios nusipelnė, ir iš principo, jeigu buvo Smetona ir po 26 metų perversmo, dabar čia vat, turbūt ant dienų tas gruodžio 17, ar ne, kai vyko tas perversmas. Ir iš principo, po truputėlį paimama valdžia ir ta diktatūra įsigali, turbūt nėra daug pavyzdžių mūsų valstybės gyvenime, nu, atmetus aišku sovietmetį, kai mes vienai par kitaip gyvenam diktatūros sąlygom. Čia labai aišku, kodėl jisai, na, va, tas modelis valdymo daugiau mažiau tiko. Ir neaišku, kiek jis būtų tęsisis, jeigu nebūtų prasidėjęs karas, nebūtų sovietų okupacijos 40 metais, taip turi.
2: Na, dėl jo tosos yra tikrai ir istorikai diskutuoja, bet mano asmeninė nuomonė, kad jis ilgai būtų nesitęsęs negu okupacija. Jis būtų vienai per kitai pasikeitęs, jau tam jau buvo pribrendę. Čia sudėtingi procesai, apie juos daug reikėtų kalbėti, bet kaip sakot, klausot, kodėl dabar taip čia užsileidom. Nu, aš nesakyčiau, užsileido visuomenė tuometinė, nes trečio dešimtmečio pabaigoje, po to žino tokio. Po pirmo pasaulinio karo, kai buvo didžiulis entuzijazmas, tas liaudės valdymas, demokratija, partinis gyvenimas, tokios bačkos, diskusijos, bačkininkai, agitacija, Seimas ir taip toliau. Na, tokia euforija, jinai kažkada visą laiką tokia, žinot, kaip yra ta švituoklė, jinai viena vertus taip visuomenė pakilimas 20 metais, 1920 metais per steigiamų Seimo rinkimus, ten praktiškai virš 80% netgi gyventojų daugiau atėjo balsuotis, tokiu tikėjimu naujovė tokia. Ir staiga po 5-6 metų tas jau visas entuzijazmas leidžiasi žemyn. Vien dėl to, kad na, visuomenė nebuvo pripratusi gyventi parlamentarizmo sąlygomis, niekada praktikos tokios neturėjo per 100 metų jis valstybingumo. Ir vat, jau 25-6 metai pradėma galvoti ir iš tų pačių buvusių demokratinių sluoksnių, ar tai būtų krikdemų atstovai ar kiti, kad nu, gal reikia truputį konstituciją keisti, sustiprinti prezidento galės, šiek tiek šitą vat, tą parlamentarizmą, šiek tiek, nu, vat, tą tokį semokratiją, kaip Mykolas Riomeris yra vardės, apriboti.
1: Jis įrašė tą konstituciją paskui 28
2: metų. Nu, tai jis įsirašė, bet čia beje nesmetono pirmas kėlė, čia kaip tik vat krikščionių kitas prezidentas Aleksandras Stulginskis, kuris buvo prezidentas, beje jis pasirašė po panašių konstitucijos projektų, kuris dienos šios beje neišvydo. Nu, vat ir 26 metai, ta perversma, aišku, beje įvykdo, aišku, karinė grupuotė, tai yra ne jokie ten ne vienos ar kitos partijos, tai yra karinis politinis perversmas.
1: Ir kas... Neskirto per karininkų algas.
2: O, va čia vienas populiarus toks aiškinimas, taip, argumentas išvesti. Va,
1: reiškia... kas privertė, va, kariuomenę, nes be kariuomenės perversmo nebūtų.
2: Taip, tik čia pagrindinis faktorius, dalį kariuomenės, ne visa, kai kurios būrius jos, tai yra jūsų minėtos, aišku, apkarpimas, algų, bet ir buvo susikūrusi kurį laiką tam tikra slapta karininkų sąjunga, tokia SKS. Mm. Ten buvo visokie veikėjai, tokiom radikalesnėjom pažiūrom, ir jiems jokio skirtumo, kurią valdžia būtų, nu, ar socdemus, ar liaudininkus, ar krikdemus, kurie būtų valdžioj, jie jūs būtų vertę kažkada tai. Nu, čia kokios
1: tai tendencijos. Tai čia socdemai pakliuvo po ranka.
2: Tiesiog po ranka laikas. Aišku, ja. Dar jūsų minėtos reformos, tos ja. Ten ir taip toliau. Taigi liberalizavo valdymą, ten praktiškai vos ne komunistų partija, jau jie ruošiasi legalizuoti. Gatvėse sumaištis Kaune, tokie, žino, demonstracijos ir taip toliau, toliau. Ir tas, vat, karininkas tas, vat, nu, tas abstraktusis, nu, čia sako betvarkė. Lietuva eina pražūtin, reikia griežtesnės rankos. Tai vat ir kas vat, yra vat, svarbiausia, po 26 metų perversmo iš esmės, iš platesniųjų visuomenės sluoksnių, pasipriešinimo šitam pokyčiui, tai yra parlamento išvaikymui, nebuvo. Ten, aišku, ten kai kurios partijos organizavo mėginimus tos kontrperversmus, pleškaitininkai, dar ten kiti, bet tai buvo pavieniai atvejai. Bet kad būtų plataus tokio masto, žinot, kad va, taip dabar suvokė, kad čia kažkokia diktatūra, ne. Tai 26-7 metais tai visuomeniai buvo poreikis tokios tvirtesnės valdžios. Ir Smetona čia labai atitiko visus. Bet su Smetona kita problema buvo.
1: Neišėjo į gatves, ar ne? Niekas
2: nežinau.
1: Nes aš, žinot, man tokia paralelė piešėsi su Turkijos perversmu paskutiniuoju, kai dažniausiai Osmanų imperijoje būdavo, kad karinis pramoninis kompleksas pasistatydavo savo sultoną. Ir ten perversmai vis vykdavo, keli perversmai jų buvo yra istorijoje ir visą laiką jiems sultonas pradėdavo daryti savarankiškas, karininkai paimdavo janičarą ir pasikeisdavo savo, reiškia, sultoną į kitą. Ir, bet vat Erdoganas, kai išėjo karininkai, tas pats gyvyko prieš kokius 6-7 metus, kai išėjo prieš Erdoganą į karininkai, visuomenė pasipriešino. Jinai išėjo ir pirmą kartą pasakė, ne, mes neleisim nuversti Erdoganą. Va čia keistas dalykas, kad karininkai, kai išėjo, visuomenė nesipriešino, vadinasi, visuomenė buvo karininkai pusėje tuo metu, taip reikėtų suprasti.
2: Nu, tiksliau ir pusėje, bet tiksliau gal ta karininkija atspindėjo tos visuomenės dalies na pažiūras. Mm. Vien dėl to, pasižiūrėkime, ir Smetonai, Valdemarai, po perversmo, eina, žinot, tokie kolektyvų sveikinimai. Ačiū, kad jūs galų gale vėl grįžote išrinktas ten kokiam priemonėm. Reiškia, darbo kolektyvai. Nu, ta tradicija žinoma, ar ne? Darbo kolektyvų sveikinimų. Bet buvo. 26-27 metais iš savivaldos tam tikros institucijų iš kitų regionų buvo. Bet vat, šis Smetonos, matyt, jis tam tikrą laiką tikrai labai tiko. Tas politinis...
1: Jį pasirinko kaip tokį...
2: Taip, karininkai...
1: Nerado iš savų, nes nugi galėjo statyti žmogus ant pečiais.
2: Jų tikslas buvo tiek Plechavičius visų kitų, kurie čia aktyviai veikė. Tikslas buvo sugražinti pirmąjį prezidentą, nes Smetona 19 metais išrinktas, kaip autoritetas, iš tikrųjų, jis ten kiek buvo. Gražinti pirmą prezidentą, va tokį, o šiaip jis žinojo jo ir tam tikras konservatyvesnės pažiūras, jis buvo pakankamai skeptiškas to tokio lietuviško parlamentarizmo atžvilgiu, visgi sakydavo tą frazę, kas tinka seniems demokratijos kraštams kaip Anglija, netinka Lietuvai, kad mes dar neišaugę to demokratijos tų marškinėlių, rubelių, mums dar reikia priaugti. Tai va šita tezė, koncepcija, tai tiko daugam, bet va su Smetona, kodėl paskui prieš jo ketvirtajame dešimtmetyje, tai va 10 metų jis buvo tarsi toks, vat, nereiškia, tautos vadas, vairininkas, kaip oficialiame diskurse buvo pristatinėjimas ir pats save pristatė, bet va, po kurio laiko jis, man atrodo, kad užsisėdėjo.
1: Įsijautė į vaidmenį. Yra ta problema įsijautimo į vaidmenį, nu mes sakom, o tai per ilgai sėdi valdžioj ir paskui jau tu nebegali be jos, atsiranda šios baimės, kaip tu gyvensi be valdžios. Kas buvo Smetonai tuo metu?
2: Negaliu pasakyti, kas jo buvo.
1: Kas jo galvoje, sunku pasakyti, kas jo galvoje
2: buvo. Bet kad jis tikrai tą valdžią mėgo ir norėjo jie būti akivaizdu. Šiaip jis buvo visom kitom prasmėm labai tolerantiškas ir ten kultūrinė prasme ir toks niekada neremdavo tų karštakošių, ar tai būtų dešinėjai kokie, ar dar kažkokie tokie, kurie norėjo čia ir dabar viską padaryti greit. Jisgi tą tautininkų sąjungą tikrai slopino, nes tarp tų tautininkų, tų jaunimo, tengi buvo tokių veikėjų, kurie jau 40-mečio pabaigoje pamatė, kas darosi ten vakarų Europai. Ten vat, Vokietijoje, kokios ten aistros bangos ir kokios ten eina, žinot, ideologijos. Jie jau buvo linkę kai kurius elementus kopijuočiai į Lietuvą atnešti. Tai Smetona jos ramino, kad į tą nesiblaškyti tokius radikalizmus, bet jis mėgo valdžią, jis mėgo būti valdžioje ir apie jo įpėdinį, tarkim, jau kalbėt, sunku galima sakyti, jis net ir neturėjo tokio, sakyti, įpėdinio ir prezidento kadencijų laikas neribojamas, ten konstitucijoje labai daug visokių niuansų.
1: Paskutinė konstitucija buvo šis tokia, kuri visiškai
2: jis prezidentas iš esmės jau neturėjo kažkokios dėlės atsakomybės.
1: Net žodžiu demokratinė nebebuvo, man atrodo, konstitucija.
2: Valstybė, taip, nebe demokratinė respublika. Nu, vat, ir antras momentas, kaip paprastai visose tose, na, vat, režimuose, kas yra, nu, reikia kompanijos aplinkui, kuri jam būtų ištikima, kuri garantuotų stabilumą. Tai dėl to jisgi skyrė labai daug ir lėšų ir kariuomenėje, apie 25% valstybės biudžeto. Labai mėgo kariuomenė. Ir valdinį aparatą aplink save statėsi visus patikėtinius ministrai, ministerijos ministrų, reiškia ministras
1: pirmininkas. Bet reikia turėti daug draugų tokiais atvejais, kad tai tu turėtum patikimų žmonių. Iš kur jų paimt dabar, vat mes su jumis, Artūrai, reikėtų formuoti aparatą vyriausybės ministrų, patikimų žmonių, patarėjų. Kur tiek gavot patikimų?
2: Tai va patirtis.
1: Nes diktatūroje tai labai svarbu.
2: Patirtis ir tas jo lankstumas. Nes į tą visą valdinį aparatą buvo surinkti ne tik tautininkai, o buvo surinkti visų buvusių parlamentinio laikotarpio, daugelio parlamentinio laikotarpio veikėjai. Juk niekas nešalino iš savivaldos institucijų, iš kokių nors valstybinio ūkio, kokių institucijų vadovų. Reiškia, jiems neprimindavo jų partinės kažkokios buvusios priklausomybės. Jis tiesiog jos įtraukdavo, leisdavo jam veikti ir jie natūraliai nugravituodavo į Smetonos pusę, tapdavo tos va, visos sistemos, to viso valdinio aparato, to va, tokiu va, vienu iš tų va, tokių sraigtelių, to pamato. Tai vat valdinis aparatas.
1: Bet ne ideologiniai, vis tiek.
2: O ne.
1: Jie nupirkti paprastai tą.
2: Vat būtent, vat čia, žinot, ir yra, vat ką ženklas, vat mažai čia reikėtų kalbėti apie tą ideologiškumą, nors, aišku, viešoje erdvėje, žinot, tautininkai. Beje, ilgą laiką labai iki gruodžio 17-osios perversmo oficialiai minėtas buvo, šventė buvo Lietuvoje. Vos ne saliutai buvo, švieselės degamos. Dauguvietis, pavyzdžiui, 34 metais pastatė net tokią vieną ir premjerą tokią, kad susirinkų tautininkų sąjungą pažiūrėtų gruodžio 17-osios progą. Suprantat, buvo tokių momentų. Bet pats pagrindas be abejo čia ne ideologinis. Ideologija buvo tauta, Lietuva, visuomenė, jeigu tai plačiaja prasme žiūrėti, o ne tautininkų sąjungos kažkokie programiniai momentai. Čia reikia duoti momentus atskirti. Tai vat, ir vat pavyzdys, kodėl čia ta tautininkų tos sąjungos ta vienvaldystė, o dėl to, kad 39 metais, kai prasidėjo tam tikra partinė tautininkų krizė, iš esmės didesnioji dalis, ypač provincijoje, tų tautininkų labai greitai patys pradėjo trauktis išstoti iš tos sąjungos. Nes jau juto, kad 39 pavasarį gali nuot režimas keistis, ten buvo tam tikrų indikacijų. Ir paskui kitas momentas, 40 metų birželio antra pusė. Dar net nespėjo ta liaudės vyriausybė formaliai veikianti uždaryti tų partijų. Kas ten veikia tų partijų? Tautininkai vieni veikia. Patys tautininkai iš esmės susidarė. Nesulaukė net oficialaus uždarimo. Visi išsisklaidė. Tai vat, reiškia, pajusdami tam tikrus perversmus tam tikrus ideologinius, nebeveikė. Nepasakė, žinot, kaip čia sakoma, nepasakė žodžio vieną. Vieno žodžio nepasakė. Nei vienas tautininkas. Kaip ir ne tik tautininkas, kaip ir kiti.
1: Artūrai, vis tiek mes artėjom prie pabaigos, laikas beprotiškai greitai eina. Aš taip bandžiau kelti tą temą, tai ar maištingumas yra lietuvio tapatybės bruožas ir nu, vis tiek čia 26 metų gruodžio 17 perversmas, čia tas brūzdėjimai, karininkai, visa kita ir sako, taip, mes čia karinga, maištinga tauta. Jeigu jūs dabar apibendrintumėt šitą laikotarpį, kuris pakankamai ryškus yra, jisai kokią tapatybės bruožą, sakykime, demonstruotų mūsų tautos?
2: 1939 metų pačioj pabaigoje ir 40 metų pirmą mėnesį antras asmo vyriausybėj, tai yra po Antano Merkio, tai yra aiškiai pavaduotojas ministro pirmininko Kazys Bizauskas, susitikęs su JAV pasiuntiniu, ambasadoriu nebuvo, tuo metu Lietuvoje buvo JAV pasiuntinys diplomatinis Ovenas Norimas, ir jie kalbėjosi apie situaciją, kas daros Lietuvoje tuo metu, bendra tokia situacija. Bizauskas ištarė tokią frazę. Sako, lietuviai tai yra šiaurės ispanai. na, turėdamas, reiškiasi, Ispanijoje vykstantį pilietinį karą. Bizausko pasakymas. Nežinau, kiek šita čia jo frazė tokia galėjo būti, nu, iš perspektyvos žiūrint apie būtintą visą visuomenę Lietuvos, nu, bet jam tai atrodė tuo metu ir matytam buvo tam tikros indikacijos. Nes aš visgi darau prielaidą, laikausi tos pozicijos, kad būtent 40-mečio pabaigo ir 40 metų, va, jau tais pirmaisiais mėnesiais iki okupacijos, prarado politinis Lietuvos režimas, Antano Smetonos valdymas, tam tikrą socialinę atramą. Tai buvo labai ryšku.
1: Kitaip sakant, būtume nusimetę mes diktatūrą, kas būna retai labai iš principo diktatūros valstybėse. Turi, nu, kažkas įvykti labai tokio, kad jau įvyktų. Nu, žiūrint į Šiaurės Korėją, sakykime, šimtmečių, žiūrint į Rusiją, ketvirtį amžiaus ir visą kitą, mes būtume nusimetę jūsų akimis žiūrint.
2: Nu, dabar jeigu žinot, tai fantazuojant, karas, aišku, savaip dar įtaka ir taip nusimesti paprastai, žinot, čia nebūtų labai su galimybė, to labiau, kad esant sovietų ir ten įtakos sferoje, čia atskiri reikalai, reikia tą užsienio politikos faktorių labai labai smarkiai, tarptautinės politikos faktorių labai smarkiai akcentuoti, bet yra pagrindo manyti, kad 39 metais jau prasidėjęs tas visas judėjimas, nuo 39 pavasarį atrodė, kad jau keičiasi režimas, tik mūsų va, tas nusimetimas, jis nebūtų įvykęs, aš taip įsivaizduoju, taikos sąlygomis būtų įvykęs nedrastiškom priemonėm, kažkokio perversmo, kraujo pralimo keliu, o tiesiog palaipsniui. Aš būdarau tokią prielaidą.
1: Dėkui Jums labai, kad atvykote šiandien. Artūras Svarauskas, Istorijos instituto mokslininkas, humanitarinių mokslų daktaras, šiandien buvo mūsų laidoje, iliustruotoje istorijoje gyvai. Ačiū ir sėkmės iki kitų kartų.
2: Dėkuoju.
0: Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu.
3: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios bulvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų higienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. Šiandien esame Kaune ir kalbėsime apie vieną vertingiausių vėlyvosios gotikos pastatų Lietuvoje – Perkūno namą. Tikėtina, kad pats namas statytas dar 15 amžiaus pabaigoje, o 1818 metais jį remontuojant rasta vainikuoto vyro statulėlė įvardijo jį Perkūno namu. Plačiau apie šį neįlinį statinį pasikalbėsime su Nacionalinio architektūros instituto edukacijos projektų kuratoriumi Algimantu Grigu. Pradėkime nuo paties pavadinimo. Perkūno namas jau skamba egzotiškai. Kodėl toks pavadinimas ir ar čia yra kažkokia reikšmė?
4: Perkūno namas tai vienas iš senojo Kauno simbolių nešioja tokį pagonišką vardą. Tai yra Perkūno dievybės pavadinimą, kuris buvo gautas, kai atliekant pastato tyrimus, pastato pamatuose, sienose buvo rasta bronzinė skulptūrėlė 19 amžiuje ir ji vaizdavo vyrą tam tikrais simboliais, nešantį tris žuvis ir virš galvos miesto kontūrą. Buvo nagrinėjama, ką reiškia ta vyro dievybė, vyro figūra, ir buvo pasirinkta viena iš tokių romantiškų versijų, kur vėlesni istorikų tyrimai kaip ir paneigė, galbūt tai nėra tiesiogiai, negalima pagrįsti sąsajį su Perkūno dievybe, bet žmonėms labai patiko Perkūno, na, prilipo Perkūno namo pavadinimas. Nors iš tikrųjų tai buvo gyvenamasis namas, pastatytas 15 amžiuje Kaune.
3: Na ir Perkūno namas yra vienas vertingiausių vėlyvosios gotikos pastatų Lietuvoje. Kuo apskritai pasižymė vėlyvoji gotika?
4: Vėlyvoji gotika tai yra labai turtinga fasadų raiška, kuri sukonstruota iš daugybės profilio plytų skirtingų. Tai suteikia fasadams žaižaravimą, pulsavimą, toks, na, tarsi galima sakyti, liepsnojantį gotiką. Tai ta vat vėlyvoji gotika, kuri pasiekė pačią puošniausią savo versiją. Tai galite matyti ir Perkūno namo fasade.
3: Na ir jūsų žiniomis, ar Kaune arba kituose Lietuvos miestuose yra būtent daugiau vėlyvosios gotikos pavyzdžių?
4: Nėra išlikę tokios būklės, galbūt taip sakyčiau, nes Perkūno namas pasižymi tuo, kad jame buvo atrasta dar sovietmečio atliekant tyrimus nemažai autentiškų gotikinio mūro detalių ir tų pačių plytų pavyzdžių. Dėl to pavyko jį atkurti, remiantis taip pat piešiniais, senovinėmis litografijomis, kaip jisai atrodė. O kitų tokių, na, panašių pastatų mes tik panašių, gal sakykim, bet tikrai ne tokių įspūdingų galėtume pamatyti ir Kaune, ar kitose Lietuvos miestuose. Onos bažnyčia, Šventos Onos bažnyčia Vilniuje, galbūt toksai kito tipo pobūdžio objektas, bet irgi minimas kaip vėlyvosios gotikos šedevras.
3: Dar sugrįžtant prie paties namo, be savo architektūros, kuo jis dar pasižymėjo, kas jame gyveno?
4: Taip, tai žinoma, kad tai buvo bent jau dviejų aukštų gyvenamasis namas. Tie du aukštai buvo nesujungti tarpusavyje, iš išorės jungė jos laiptinės. Tai, žodžiu, buvo galima pakliūti į dvi atskiras gyvenamasias patalpas ir buvo rūsiai. Pastatas stovi prie dabartinės Aleksoto gatvės, jungiančios Nemuno krantinę ir Kauno rotušės aikštę istorinę. Tai čia pati seniausia miesto dalis, aplinkui bažnyčios, ir greičiausiai name galėjo gyventi pirkliai. Buvo, aišku, visokių tyrinėtojai bandė nustatyti, patikslinti, kas tiksliai buvo įsikūrę. Tai buvo viena iš dabar jau paneigtų versijų, kad ten galbūt galėjo būti kontora, pirklių kontora, bet šita versija vėliau buvo atmesta remiantis na, atliktais tyrimais ir pagal patalpų išdėstymą, kaip tam pirmam, antram aukšte buvo išdėstytos sienos, pagal likusias plytų žemės, tai įmanoma yra atlikti tokius, atsukant laiką atgal, istorinius tyrimus, kur galima, tokios atrodo nereikšmingos detalės, bet mums gali daug pasakyti apie tai, kaip veikia tas pastatas.
3: Šis pastatas, Perkūno namas, taip pat turi sąsajų ir su jėzuitais. Kaip susiformavo tas santykis ir koks jis išliko bėgant metams?
4: Jėzuitai, kaip artimiausi kaimynai, ilgą laiką turi žiūrėjo ir savo ruoštų ir pertvarkė Perkūno namą. Galbūt ne visada tie pertvarkymai buvo dokumentuojami tinkamai, tai istorikai, architektūrologai nesutinka vienareikšmiškai, ar labiau padėjo, ar labiau pakeitė tą pastatą, nes kai kurios detalės buvo prarastos ilgai, žinoma, kad pavyzdžiui, lauko laiptinė į Perkūno namą jau yra atstatyta, neturint domenų, kaip jinai atrodė, taip pat buvo ir vakarinio fasado frontonas pošnesnis, bet jis nėra išlikęs, tai nebuvo įmanoma ir atkurti. Na, o jėzuitai, šalia yra jėzuitų vienuolynas, jėzuitų bažnyčia, tai yra kitas istorinis kompleksas, bet jau naujausiais laikais taip atsitiko, kad jėzuitų globon pakliuvo šitas pastatas ir šiandien jau rūpinasi artimiausi kaimynai. Tai šiandien be abejo, aišku, nenoriu jokių insinuacijų pateikti, kad kažko jėzuito ordino vienuoliai nepadarė ar kažką tiesiogiai nugriovė, norėdami pakenkti, tai jokių būdų ne, bet tiesiog, na, laikas slepia daug visokių istorijos vingių, kurie pakeičia pastatus. Ir labai džiaugiamės, kai kažkas išlieka originalaus ir tikro. Tai va, Perkūno namas vienas iš tokių seniausių, galinčių paliudyti apie senąjį Kauną.
3: Tokį namą turbūt, na, jį sunku prižiūrėti, ar ne? Kad būtent išlaikyta jo originalumą.
4: Taip, ir vienas iš didžiausių iššūkių, aš sakyčiau, šiandien tai yra, kaip jį paversti panaudojamo, kad jame galėtų lankytis žmonės, taip pat nuo to, ką viduje pastatyti, kokius baldus, ar bandyti atkurti, fantazuoti, kaip ten viduje atrodė. Galų gale, jeigu priemam turistų grupės, kaip tada ten viduje ekspozicija, apie ką pasakosime, ir siauri praėjimai, užsigauti galvą, pasilenkti, neįmanoma patekti su neįgaliu vežimėliu, tai tikrai labai daug yra iššūkių. Tokius vat, istorinius pastatus atverti visuomenės panaudojimui.
3: Ar Perkūno namas patenka tarp būtent turistų maršrutų, ar kažkaip tai patenka apskritai tarp gidų pasakojimų?
4: Tai čia vat, vienas iš tokių dalykų, kurį galvojau, ruošdamasis pokalbį, kad Perkūno namas, jis toks yra įdomus, kad jis buvo visais laikais labai reikalingas patvirtinti vienokias ar kitokias istorijas. Tai yra tiek tarpukariu buvo rūpinamasi juo ir ieškoma jo reikšmės mieste, tiek ir sovietmečiu jį bandant atkurti, rekonstruoti, pertvarkyti. Buvo sustiprinama ta Perkūno namo legenda dėl to, kad Perkūnas, na, tai yra pagoniška pradžia, kuri tiko sovietmečiu taikytai antireliginiai visuomeniai. Taip pat šita legenda labai tiko. Na, o šiais laikais Perkūno namas yra tikrai vienas iš labiausiai lankomų turistų objektų, klasikinis, toksai sakyčiau, turistų objektas, ir ilgą laiką buvo su juo labai sunku konkuruoti. Prieš dešimtmetį Kaune, jeigu atvykdavo turistai, tai pagrindiniai vizito taškai tai ir yra Pažaislio vienuolynas, devintas fortas ir Kauno senamiestis su pašmena rotuše, pilimi ir Perkūno namu. Tai jis labai tikrai išpopuliarintas ir visose užsienio turistų giduose yra minimas, tik dabar, nežinau, galbūt laikas būtų kažkaip dar kitai pasižiūrėti šio laikiškai, nes mes patys galbūt neturime tokio ryšio su juo šiandien, kaip galėtume turėti.
3: Ką iš turistų dažniausiai išgirstat apie Perkūno namą, kokie tie būna atsiliepimai, arba jūs kaip gidas ką labiausiai norit akcentuoti?
4: Dažniausiai įspūdį daro fasado įmantrumas ir pasigirsta dūsavimai, atodusiai, kiek tai yra daug darbo yra įdėta. Nors pats pastatas yra smulkus, mažo mastelio, bet vis tiek, ypač tie, kas atvykę iš Prancūzijos, Vokietijos, kur daugiau yra gotikinių tokių pastatų, jie supranta ir vertina tokius pastatus, tai susilaukia komplimentų daug ir klausimų, ar galima aplankyti. Tačiau šiuo metu Perkūno namas yra laikinai uždarytas, tai galime dėja tik iš išorės pasigrožėti.
3: Perkūno namas – vienas vertingiausių vėlyvosios gotikos pastatų Lietuvoje, esantis Kaune. O apie jį mums papasakojo Nacionalinio architektūros instituto edukacijos projektų kuratorius Algimantas Grigas. Dėkoju pašnekovui už skirtą laiką, dėkoju ir jums, kurie klausėsi šią bei kitas Pažink miestą laidas. Jas veda Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Pernai nuteista Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen pareiškė, ketvirtą kartą bandys tapti Prancūzijos prezidente. Kelią į tai jai atvėrė Paryžiaus apeliacinio teismo sprendimas sutrumpinti draudimo dalyvauti rinkimuose laiką. Ir jos šansai laimėti panašu nemaži. Ar pakils jį iš pelenų ir kokios bus to pasekmės?
6: Ji be abejonės taip pristato šią situaciją. Netgi jos komunikacija vizualiai yra, atrodo, kaip prisikėlimas arba atgimimas. Jis netgi naudoja šį žodžią renesance atgimimas. Reiškia, kad ji vėl grįžta į politinę sceną, nuo kurios tenka pripažinti, buvo šiek tiek atstumta, atitolus, nors vis tik tai dalyvavo, vis tiek užkulisiuose jie buvo matoma, bet dabar jau bus ta centrinė figūra, į kurią bus nukreiptos visos akis.
5: Viską paaiškins Vytauto didžiojo universiteto docentė. Emilija Pundziūtė Galua, naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Čia Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas. Smaližiams radio razina. Nenuostabu, kad ilgiausias pasaulyje automobilis yra limuzinas. American Dream pavadinta prabangia transporto priemonė 2022 kovą pristatė vietinių automobilių konstruktorius Jayus Orbergas. 26 ratų limuzinas yra daugiau nei 30 metrų ilgio, o jo pagrindą sudaro 1976 metų modelis Cadillac Eldorado. Automobilyje telpa daugiau nei 75 keleiviai, kurie gali mėgautis vandens lovomis, baseinu ir sukūrinė vone. Čia yra net sraigtasparnių tupimo aikštelė, galinti išlaikyti daugiau nei 2000 kg svorį.
1: Reklama.
2: Oho.
3: Kas oho?
2: Žiūrėk, kokia eilė.
1: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau – inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
4: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
0: Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Girdžiu tavo nuomonę.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, eteryje laida Girdžiu tavo nuomonę. Šiandien su jumis sveikinuosi aš, Goda Kariniauskaitė. Pastarosiamis savaitėmis Lietuvą užklupę karštį vis iškėlė klausimą. Ar tai tik dar viena vasara, ar jau klimato kaitos realybė? Kas už tai atsakingas, ar politikai per lėtai priima sprendimus, ar iš Lietuvos apskritai reikalaujama per daug? Ar klimato politika gali apsaugoti žmonės, bet kartu nepakenkti ekonomikai? Apie tai šiandien diskutuosime su dviem skirtingos pozicijos atstovaujančiais pašnekovais. Aplinkosaugos ekspertė ir Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkė Ieva Budraitė, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ir europarlamentaru Aurelijumi Veryga. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kalbėsime apie politinę atsakomybę, Europos žalįjį kursą, visuomenės pasirengimą pokyčiams ir tai, kokių sprendimų Lietuvai reikia jau dabar. Taip pat, mėly klausytojai, raginu visus užduoti klausimus mūsų programėlėje. Tai norėčiau pradėti nuo jūsų. Neseniai publikavote straipsnį, kuriame paminėjote ne vieną pavardę, kas yra kaltas dėl klimato kaitos Lietuvoje ir šiaip pasaulyje. Kodėl pasirinkote įvardyti konkrečias pavardes ir personalizuoti atsakomybę, o ne kalbėti apie sistemą?
2: Man atrodo, tas abstraktumas, kai kalbame apie tai, kas lemia tam tikrų reiškinių priežastis ir kas lemia pasekmes, jis mus ir veda į delsimą. O delsimas būtent šitoje srityje, klimato krizės suvaldymo srityje, yra esminis momentas, kuris yra pagrindinė priežastis, kodėl va šios dienos, birželio pabaiga, liepos pradžia, daugelį Europos šalių buvo ne šiaip karštas periodas, o laikas, kuris nulėmė kasdienio gyvenimo sutrikimus ir dalis tų sutrikimų išprovokavo prieš laikinės mirtis netgi. Tai vat vakar kaip tik pasirodė naujausia statistika iš Niderlandų, Prancūzijos ir Belgijos, kuris sako, kad 3700 gyvybių per šitą kaitros bangą buvo, na, sakykime, paukota arba tiek žmonių žuvo būtent dėl to, kad valstybės nėra prisitaikę prie tokių orų ekstremumų. O prisitaikymą ir lemia politiniai sprendimai, tai yra sprendimai žmonių, kurie nusprendžia, kam skirti didžiąją dalį biudžeto, kada tai padaryti, kokiom konkrečiom priemonėm, galbūt iškelia prioritetais kitas temas. Tai visi šitie veiksmai, na, jie turi pavardes ir tame tekste išvardinau vyriausybių vadovų pavardes Lietuvos atveju, o pasaulio ir prezidentus priklausomai nuo to, kaip ta valstybė yra valdoma. Bet man atrodo, kalbėti būtent apie tai, kas sukelia esminės priežastis, mes privalom, negalim nurašyti šitos temos vien tik tai meteorologiniam aptarimui, ar ne, ir nepaisant to, kad orai atvėso pas mus, turim liūtis Lietuvoje, tai nereiškia, kad tos karščio bangos nepasikartos.
1: O ar nemanote, kad kaltinant konkrečius politikus rizikuojama supaprastinti labai sudėtingą klimato tą problemą?
2: Atvirkščiai, aš manau, kad tai kaip tik provokuoja analizuoti konkrečius sprendimus, nes mes galbūt dalis įsivaizduoja, kad reikalingi konkretus būtent klimato pasiruošimą, klimato adaptaciją prie klimato kaitos reglamentuojantys teisės aktai, tačiau šita problematika yra kompleksinė. Kai kalbam apie prisitaikymą prie klimato kaitos, mes kalbam apie reformą sveikatos sektoriuje, apie miestų planavimą, apie ekonomiką, energetiką, mokesčių sistemą ir daugybę kitų sričių. Tai kiekvienas sprendimas, kuris yra priimamas mūsų vyriausybių, jis turėtų būti vertinamas per šitą prizmę. Negalima įsivaizduoti, kad tai yra kažkoks atskiras darbų paketas.
1: O ponia Veryga, kaip manot, gal konservatyvesnė dešinė Lietuvoje pakankamai rimtai žiūri į klimato kaitą, nepakankamai rimtai žiūri į klimato kaitą?
3: Laikysi tą konservatyvesnę dešinę ir ką mes turim galvoje tą klimato kaitą, nes manau, kad šitoje diskusijoje jau ir gerbiama Ieva labai įdomu kampą paėmė, nes didžioji dalis diskusijų iki šiol vykdavo apie klimato kaitos stabdymą. Ir su tuo buvo susiję labai daug tokių sprendimų, kurie pridarė labai didelę žalos taip pačiai Europos ekonomikai. Čia galim daug visokių pavyzdžių rasti ir atominės energetikos atsisakinėjimas, kas paskui pervedė šalis prie gamtinių dujų deginimo, norint gamintis elektros energiją ir panašius dalykus. Bet aš maloniai nustebau išgirdęs tą kitą kampą, kuris dabar tik tai pradedamas aktyviau diskutuoti. Tai yra adaptacijos ir prisitaikymo prie klimato kaitos. Ir čia aš visiškai sutinku, kad yra padaryta per mažai, todėl kad didžioji dalis energijos ir pinigų ir buvo metama tam, kad stabdyti klimato kaitą, kas skirtingais įsivaizdavimais yra daugiau ar mažiau realistiška, kiek čia mes tą galim padaryti. Europa, nusimaudami paskutinius marškinius, prarasdami konkurencingumą, išvarydami savo gamybą į trečiąsias šalis, kuriom visai nerūpi šitie dalykai, ir kur tie išmetimai to paties anglies dioksido ne tik kad nesumažėja, bet ir išauga. Bet jeigu kalbam apie prisitaikymą, aš sutinku, kad reikia galvoti, kaip prisitaikyti. Ir turbūt net ir tokį pragmatišką požiūrį turėti. Nu, pavyzdžiui, dabar turbūt girdėjot, Lietuva kalba apie, čia žmonėse kyla tokia ir baimė, ir pasipiktinimas, kad, pavyzdžiui, židinių nebus galima kieto kūro katilų tam to naudoti ar panašiai. Ir prisimenat praėjusią žiemą, kuri, dabar mes apie vasarą šnekam, kuri čia turėjo karščio bangą. Bet atsiminkim, kad ir žiema buvo labai šalta, ar ne? Ir aš namie turiu šilumos siurblį, kurio jau neužteko, esant tam tikrai žemai temperatūrai. Tai ačiū Dievui, aš neišmontavau savo kieto kūro katilą ir aš galėjau pasišildyti. Bet jeigu visi reikalavimai ir toliau bus tokie patys, kaip yra dabar, dalis žmonių gali likti netgi be šilumos. Tai neužmirškim, kad Lietuva turi ne tik vasarą, turi 4 metų laikus ir tų poreikių gali būti visokių. Tai čia aš sutinku, kad reikia prisitaikymui skirti daugiau dėmesio ir daug daugiau, negu kad buvo iki šiol. Ir nemažą dalį tų pinigų, kurie iki šiol dar yra ištaškomi, bandymai stabdyti klimato kaitą, tiesiog prisitaikyti prie to, kas pasaulyje jau yra įvykę. Ir čia yra ne dešinės, ne kairės, bet tai, man atrodo, visų politikų turėtų būti reikalas.
1: O ar Lietuva kartais, kaip manot, neaklai kopijuoja Europos Sąjungos sprendimų, neįvertindama savo situacijos, nes minėjot kitas šalis?
3: Sunku labai pasakyti, tas gal tą nelygų, ką laikysim aklų kopijavimo. Matot, nemaža dalis turbūt politikos atkeliauja iš Europos Sąjungos dėl su Europos Sąjungos, Europos komisijos, parlamento sprendimai susijusių finansinių tam tikrų mechanizmų, kuriomis valstybės naudojasi natūraliai ar prisitaikydamos, ar sakykime, savo šildymo sistemos keisdamos, ir Lietuvagi subsidijuoja ir saulės elektrinių įrengimus, ir vėjo energetiką plečia, ir šilumos katilus keičia. Tai aš nevadinčiau to gal kopijavimo, tai yra tiesiog bendra Europos Sąjungos šiuo metu politika, bet Lietuva, būdama šalia nedraugiškų valstybių, turi įsivertinti dar vieną aspektą, tai yra energetinio, o čia, sakykime, gal jeigu paimtumėm ir apsirūpinimo šilumą, jeigu imsim žiemos laikotarpį, saugumo aspektą. Tai reiškia, aklai galbūt nekopijuoti, kaip jūs sakot, kai kurių priemonių, bet tiesiog įsivertinti ir saugumą dedamą. Ir čia, manau, irgi yra nepakankamai padaryta.
1: Taip, ponia Jeva, matau, kažką pasižymėjot, gal norit sureaguoti?
2: Pasižymėjau daug momentų, kuriuos noriu sureaguoti. Tai iš tikrųjų, ponas Aurelijus labai teisus, mes turim, kai kalbam apie klimato kaitą, kalbam ne tik apie karščio bangas, bet ir apie šalčio bangas, temperatūrų rekordų žiemą. Kalbam taip pat apie potvinius, nes stiprios ir staigios liūtys, kurios išprovokuoja didelį kritulių kiekį, kurią mūsų miestai taipogi nėra pasiruošę iki galo, nes turim labai plačią betonizaciją, vanduo negali susigerti. į žemę užkemša nuotekų tinklus ir mes matom tuos pavojus, kurie greuna turtą, miestus ir panašiai. Bet ką norėjau pabrėžti, kad šiaip profesionaliai kalbant, niekas nesiekia sustabdyti klimato kaitos. Klimato kaita yra natūralus procesas, jisai žemėje vyko visą laiką. Niuansas yra tas, kad mes vartodami iškastinį kūrą savo ekonomikai, energetikai ir kitiems ūkiniams poreikiams suintensyvinome šito efekto veikimą. Ir dabar, ką yra siekiama padaryti, tai sušvelninti mūsų poveikį šiltnamio efekto veikimui, ar ne, kuris šiaip ar taip yra natūralus ir geras dalykas. Tai kai Europa kalba ir Lietuva turėtų taip kalbėti, mes nestabdome, o švelniname, o antra kryptis, kaip jau ponas Aurelijus paminėjo, yra adaptacija. Tačiau aš nenorėčiau sutikti, kad mes turime tik tai koncentruotis į adaptaciją ir pamiršti švelninimą. To dėje neužteks, nes kiekvienas kilogramas ar net gramas išmestų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų šiandien reiškia poveikį, kuris truks mažiausiai 100 metų, jeigu kalbam apie CO2. Tai reiškia, kad jeigu mes nieko nedarome tam, kad emisijos sumažėtų šiandien, mes užkoduojame problemą dar ilgam laikui į priekį, kitoms kartoms. Tai tokios moralinės neatsakomybės tikrai nereikėtų propaguoti ir skatinti. Tai šitą svarbu suprasti, o kaip mes galime tą švelninimą padaryti, tai visų pirma nuimti mūsų ekonomikos augimą nuo iškastinio kūro naudojimo. Tai, kas jau buvo paminėta, gamtinės dujos, anglis ir nafta. Tai mes vis dar, nors elektros sektoriuje žengiam į priekį, ypač Lietuva, bet taip pat ir kitos Europos valstybės, kiti sektoriai, tokie kaip transportas, yra labai stipriai priklausomi nuo šitos kūro rūšies ir yra labai mažai daroma, kad kažkas pasikeistų, o konkrečių įrankių tam tikrai daugybė nuo viešojo transporto prioritetizavimo. Lietuvoje kažkaip šita tema yra palikta savivaldos kompetencijai, savivaldos sprendimams, o tokios stiprios nacionalinės vizijos, kad viešasis transportas turėtų būti mūsų tikslas numeris vienas, kad visoje Lietuvoje kiekvienam žmogui būtų patogu ir prieinama jo naudotis, to mes niekada negirdėjom. Yra valstybių tokių kaip Austrija, kur, sakykime, veikia vieningo bilieto sistema, kur tu bet kuriam šalies mieste negali įsigyti vieną bilietą ir jo naudotis visoje valstybės teritorijoje. Tai tokio prioriteto laikymo šitoj srity mes neturim ir iš dalies dėl to Lietuvoje transporto sektorių sukeliama tarša, čia tiek kalbant apie kietosiomis dalelėmis, kas lemia oro kokybę, mūsų šalyje yra atitinkamai tiesioginė gyventojų sveikata ir klimato kaitos tempus, mes to neturim. O tam taip pat padėtų ir automobilių taršos mokesčiai, kurie būtų subalansuoti. Čia iškart jau žinau, kad ponas Aurelijus prieštaros, tai iškart pabrėžiu, kad yra gerųjų praktikų, kurios rodo, kaip galima sukonstruoti tokius mokesčius, kad jie nepažeistų silpniausių visuomenės gyventojų, kuriems tas mokestis pakenktų išgyvenimo galimybėms, bet tą padaryti, kad tie, kurie gali sau leisti persėsti į mažiau taršias transporto priemonės arba pradėti naudotis viešuoju transportu, tą tikrai įmanoma padaryti, bet politinės valios tam mūsų valstybei iki šiol nebuvo. Ir vat, kai vardinau tas premjerų pavardės, tai yra tie premjerai, kurie girdėdami tarptautinių organizacijų kasmetinės rekomendacijas, ką Lietuvai reikėtų keisti. Viena iš jų kiekvienais metais yra būtent šita dėl automobilių taršos apmokestinimo, jas ignoruodavo, nes tai tarsi tokia neliečiama kaip ir maistas, mityba Lietuvoje, taip ir automobiliai yra tarsi neliečiamos temos. Tai tik keletas iš tokių sprendimų, į ką reikėtų fokusuotis, bet dėmesio tam trūksta. Ir dar pasižymėjau dėl to momento apie kopijavimą iš Europos Sąjungos. Aš tai atvirkščiai sakyčiau, kad labai gerai, kad mes esam Europos Sąjungos nariai ir tuos standartus esam savotiškai na, priversti prisijimti, nes kitu atveju tas mūsų trumpalaikis mąstymas, kurį stebim, susijęs su politiniais ciklais, galvojimas tik apie tų 4 ar ten max 8 metų perspektyvą, jis mus nustumtų į dar prastesnę padėtį tiek adaptacijos, tiek švelninimo prasme.
1: Taip, ponia Veryga, gal norit sureaguoti?
3: Žinoma, gera diskusija ir čia tikrai yra labai, na, labai daug kampų, tik būtų gerai turbūt, kad mes nesuveltumėm visko, ko gero, į tokį vieną veltinį, nes čia ką Jeva teisingai kalba, sakykime, apie taršą kietosom dalelėm, aplinkos, ten oro kokybės gerinimą miestuose, tai, na, yra viena dedamoji ir ko gero, kad, na, patys gamintojai yra nukeliavę jau tiek toli iš tobulinę technologijas, kad ta tarša, netgi, sakykime, tų pačių dizelinių variklių jau yra, na, nepalyginama su tuo, kas ten buvo gaminamuose kokiais 70-ais ar 80-ais metais. Bet kur yra bėda, kai mes viską čia va taip suveliam ir pasakom, kad bet kokie išmetimai, bet ko yra didžiulis blogis ir visi čia turėtų visko atsisakyti, tai turim suprasti, kad, na, yra pramonė šakų, tarkim, kurios netgi nelabai turi kuo pakeisti tą vadinamą iškastinį kūrą, na, tarkim, dujas. Ir praėjusią savaitę man teko tokioje diskusijoje dalyvauti Europos parlamente, kurioje mūsų, pavyzdžiui, stiklo pramonė dalyvaus, stiklo pramonės atstovas. Na, tai visos fantazijos apie tai, kad ten galima kažkokią kitą technologiją naudoti, gaminti stiklų, yra kol kas fantazijos. Tai jeigu mes norėdami gerų dalykų paimam ir nustatom reikalavimus, kurie yra tiesiog neįgyvendinami tam momentui, tai mes tiesiog pribaigiam savo pramonę, jinai persikelia į trečiasią šalis ir tom trečiosiam šalim tiesiog mūsų šitas diskusijos, ar kas sako Europos Sąjunga, yra problemų, jas pastumėm tiesiog. Čia fenomenas, įkišam galvą į smėlį ir apsimetam, kad problema savotiškai kaip ir nebeegzistuoja, nors visa ta tarša keliauja aplink žemės rutulį. Tas pats yra ir su automobilių gamyba. Ką sako gamintojai? Jeigu mes išsikeliam gerą tikslą, tai būtų logiška leisti tą technologiškai neutraliai įgyvendinti. Juk turbūt svarbu galutinis tikslas, rezultatas, o ne pasakyti politiškai, koks variklis turėtų ten automobilis būti. Būtinai elektromobilis ar vandeniliu varomas. O gal kaip tik gali būti super švariai, tvarkingai padarytas, mažai taršus, bet toks, kurį nereikia ten dažnai ardyti, kaip dabar yra dėl tų labai griežtų standartų, varikliai silpni ir tie automobiliai yra tiesiog, na, trumpo gyvenimo laikotarpio, tai taip mes irgi kitą taršą tada skatinam. Tai man kas nepatinka visose šitose diskusijose, tai kad ideologija yra nepagalvojus ir nesuprantant iš karto užmetama tiem, kurie technologiškai turi kažkokius sprendimus įgyvendinti. Ir kai paaiškėja, kad, na, nepavyksta per tiek metų padaryti, nu, kaip, pavyzdžiui, yra šalių, kurios, nu, čia kalbat apie viešą transportą, tai yra, pavyzdžiui, sunkusis transportas, kurį čia irgi būtų smagu, jeigu važinėtų elektromobiliai. Bet jis yra keliom tonom sunkesnis, tai reiškia mažiau perveši krovinio, tada yra kelių infrastruktūros klausimas, tada yra krovimo infrastruktūros klausimas, kuri neegzistuoja ta infrastruktūra. Ir jeigu mes nustatom nerealistiškus tikslus, mes išvaro verslą, kuris ir finansuoja mūsų visus šitos gražius norus, finansuoja valstybės, finansuoja tą pačią Europos Sąjungą, juk ten pinigai irgi iš dangaus nelyja, juos kažkas uždirba, jie yra sumokami į bendrą biudžetą ir tada dalinami tom gerom idėjom. Tai jeigu atsitiks taip, kad Vokietija uždarys Volkswageno gamyklas nekenčiamas kabutėse, tai kas čia tada mokės visus tos pinigus už mūsų gražius norus ir gražias svajonės? Manau, kad mes neturim, na, tiesiog pasiduot kažkokam aklam ideologiniam norui, bet elgtis pragmatiškai ir turbūt visi yra suinteresuoti, kad ir kvepuotumėm švaresnių oro, gertumėm švarų vandenį, turėtumėm namus, kurie žiemą nešaltų, vasarą nekaistų.
1: Taip, matau, vėl kažką pasižymėjot, ponia Budraitė.
2: Taip, man truputį, tiesą sakant, vat, norėčiau išgirsti, ką ten ta stiklo pramonė Europos parlamente pasakojo, nes stiklas yra ta medžiaga, kurią galima perdirbti praktiškai neribotą skaičių kartų. Tai žiediškumas, perdirbimas turėtų būti tas sprendimas, kuris išlaisvina nuo poreikio naują žaliavą gaminti ir tam naudoti dujas, tarkime. Bet čia atskira, ko gero, diskusija, man kas labiausiai kliūva, tai klimato politikos svarbos pabrėžimo vadinimas ideologija. Tai tikrai mano galva nėra ideologija, tai yra mokslas, kuris labai dažnai yra jo rekomendacijos iškreipiamos lobizmo. Tai yra tų interesų grupių, kurios nesuinteresuotos, kad tos rekomendacijos būtų įgyvendintos taip sparčiai, kaip reikalauja faktas. Ir dažniausiai tas nesuinteresuotumas kyla iš to, kad trumpalaikiai perspektyvoje taip tai kainuoja. Bet čia ir atsiranda politinės valios poreikis nusakyti. Tai kas turi būti prioritetu? Ar ekonominis interesas, ar ilgalaikis visuomenės gerovės interesas, kuris irgi gali būti kainuotas piniginė prasme. Tai kalbant vat, Lietuvos atveju, čia kaip tik birželio pradžioje Seimas priėmė aplinkos ministerijos paruoštą įstatymą, skirtą prisitaikyti prie klimato kaitos, gal po pertraukos pakalbėsim apie jį plačiau, bet jį pristatant buvo nurodyta, kad Lietuva vien tik taip per 24 metus patyrė 700 milijonų eurų nuostolius būtent dėl pavėluotų veiksmų šitoje srityje. Tai tai yra irgi ekonomika ir tai irgi pinigai, kurie galėtų būti nukreipti kitai sričiai. Tai toli gražu tai nėra kažkokia gražios svajonės, tai yra irgi ekonominiai rodikliai, kuriuos svarbu atsižvelgti.
1: Taip, klausytojai, dabar trumpa pertrauka ir laukiame jūsų klausimų ir komentarų.
0: Girdžiu tavo nuomonę. Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas. Girdžiu tavo nuomonę.
1: Sveiki prisijungę klausytojai, tęsime temą apie klimato kaitą. Kalbame su europarlamentaru Aurelijumi Veryga ir Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkė Ieva Budraitė. Taip pat laukiame jūsų klausimų ir komentarų mūsų programėlėje žinių radijo ir tęsim diskusiją. Prieš pertrauką užsiminėt, kad norėtumėte labiau išplėsti savo pastebėjimą, atsakymą į Aurelijaus Verygos komentarą, tai pratęskite.
2: Taip, tai ką trumpai užsiminiau, kad kaip tik birželio mėnesį Lietuvoje buvo priimtas prisitaikymo prie klimato kaitos įstatymas, kuris tarsi apibrėžia tarp institucijų pasiskirstimą, kas ką turėtų daryti šito klausimo. Daug užbrėžia uždavinių savivaldai ir vienas iš jų yra, kad iki 30 metų kiekviena savivaldybė pasiruoštų planus, kaip elgtis va tokiomis ekstremaliomis situacijomis ir kaip bendrai didinti atsparumą klimato krizės padariniams, bet ką vat ir norėjau iliustruoti tuo, kad įsipareigojimas keliamas planą, tik tai planą iki 30 metų paruošti, nebejotinai kažkas vėluos, dar neaišku, kokia kokybė bus tų planų, kada bus pradėta įgyvendinti tai, kas suplanuota, irgi klaustukas turbūt dar 10 metų perspektyva. Tai mes kalbam apie tai, kad tarsi judama į priekį, tarsi rengiama tai, ką rekomenduoja ta pati Europos Sąjunga, bet viskas daroma vėžlio greičiu, o tos pasekmes, į kurias turim reaguoti, vyksta šiandien. Tai va ta delsa, mano galvo, yra įdingiausias momentas ir būtent dėl to reikia kalbėti apie politinę atsakomybę ir valią. Dar vienas momentas, ką noriu paminėti irgi reaguojant į pono Aurelijaus pastebėjimus, kad galbūt vienas sprendimas išstumia pramonė, kitas padaro dar kažkokią žalą, tai tiesa yra tai, kad auksinės kulkos vienos, kuri išspręstų viską, ko gero nėra. Ko mums reikia, tai komplekso išeičių įvairiose srityse. Tai jeigu mes, tarkim, kalbant apie pramonės konkurencingumą, jeigu mes keliam reikalavimus savo vidaus rinkai, Europos rinkai, kad turėtume gaminti mažiau taršį ar neišmesti šiltnamio efektą sukeliančių dujų, pereiti nuo iškastinio kūro prie kitų rūšių, tai mes atitinkamai ir tą Europą beje ir mėgina daryti, sustato tarptautinės prekybos įrankius taip, kad ta mūsų vidaus rinka, kurią jau pakelta kartelė, būtų apsaugota labiau. Tai čia ponas Aurelijus gali turbūt išsamiau papasakoti kaip Europos parlamento narys, bet yra toks anglies muito supaprastintai mokestis toms prekiams, kurios įvežamos į Europos rinką. O kadangi mūsų rinka yra stipri, visi nori čia su mumis prekiauti ir parduoti savo prekes, tai yra labai galinga priemonė tam, kad mes užkrėstume panašiais reikalavimais ir kitas valstybės, kad jos taikytų savo viduje panašias taršos suvaldymo taisyklės. Ir ta reakcija į klimato krizę. Tai tokie rinkos pagrindų pagristi įrankiai, jie gali padėti, tačiau jiem reikia palaikymo. Ne tų veiksmų, kurie Europos parlamente, sakykime, reikalautų atitolinti tokių mechanizmų įsigaliojimo, o atvirkščiai ambicijos, kad tokie mechanizmai įsigaliotų greičiau ir kitos šalis lygiuotųsi į Europą greičiau ir tada situacija galėtų susivienodinti ir pas mus, ir toj pačioj Indijoje, Kinijoje ir kitur ilgainiui ir ta konkurencingumo problema pamažu balansuotųsi.
1: Taip, norim, kad sureaguotumėt, ponia Aurelijau.
3: Taip, tai, na, gražios, aišku, idėjos yra, pradedant nuo tų čia mechanizmų, kuriuos tu, ką gerbama Ieva paminėjo, galim prisiminti dar ir taršos leidimus, kurie irgi geras, kaip ir sumanimas popieriui, bet dabar išvirto į mechanizmą, kuriuo naudojasi neretu atveju tiesiog spekuliantai, kurie nori užsidirbti iš to pinigų. juos ten perpardavinėdami už kažkokius didžiulius pinigus, kurių ten pramonė nebesugeba nusipirkti, bet, bet ką aš noriu pasakyti, tai gerai turėti gerą idėją, kad Europa, Europa gali galbūt priversti na, tas trečiąsias šalis dėl to, kad jos nori čia pas mus kažką parduoti, paimti ir pertvarkyti savo sektorius. Bet greičiausiai jos, jeigu ir pertvarkys tos sektorius, tai tikrai ne dėl to, kad Europa taip lieps, o dėl to, kad matys tame kokį nors, na, pavyzdžiui, biznio modelį, taip kaip Kinija padarė su, su tam tikrom technologijom, kur dabar jau lenkia gerokai tą pačią Europą, nes didžioji dalis saulės tų fotovoltinių elementų yra pas mus, čia kur ant stogų mes esam susikėlę, yra pagaminta Kinijoje baterijos ir jų ten visi ištekliai, didžioji dalis vėlgi yra toj pačioj valstybei ir jie tiesiog tame mato verslo modelį, kai tuo tarpu ta pati Europa turėdama gerą idėją vietoj to, kad jie pasinaudotų, nu, tiesiog dar kartą pasikartosiu, pribaiginėję savo sektorių, nesugebėjusi nusistatyti normalių terminų, nes, žinot, aš taip ūkiškai sakau, jeigu jūs sugalvojat pasidaryti autonominį namą ir patys gamintis viską elektrą, ar ne, nu, tarkim, elektros energiją pas save, tai turbūt pirma pasidarot tai, nu, įsirengiat autonominę elektrinę, o tada nukerpat laidą. Nuo stulpo, bet netvirkščiai, ne pirmą nukerpat laidą, o tada žiūrit, oho, žiūrėkit, nei pečius veikia ar ne, nei kondicionierius, nieks nebeveikia, darykim ką nors, prisitaikykim. Tai taip pasielgia Europa su daugybės ryčių ir, ir dabar jinai bėgio iš paskos ir, ir tiesą sakant, man tenka prie keleto dokumentų dirbti vieną irgi kaip pavyzdį galiu pasakyti, tik ką trilogose Europai baigėsi verstimas dokumento ypatingos svarbos vaisto aktas. Tai kas atsitiko? Europa išsikėlusi, na, sakykime, super ambicingus aplinkos sauginius reikalavimus, daugybę kitų reikalavimų, tiesiog išvarė lauk iš Europos vaistų veikliųjų medžiagų gamintojus. Ir kas atsitiko? Tai gamintojai ten, nu ne va taip, va, kaip gerbiama Jėva sako, turėtų ten prisitaikyti prie kažko. Gal ir prisitaikys. Bet ten, kur yra gyvybiškai svarbus sektoriai, nuo kurių nereikėtų tapti priklausomiem nuo trečiųjų šalių, tai kas tai bebūtų? Plieno gamyba, stiklo gamyba, veikliųjų vaistų medžiagų gamyba, dar kažkokių, tai kas yra mums gyvybiškai svarbu ir kas galėtų būti panaudota prieš mus kaip, kaip saugumo dalykas, ar ne, vat nebetiekiam. Dujos tos pačios, vat kaip buvo, dėl ko mes išnekam, kad jų reikia atsisakyti, tai ne tik dėl aplinkos saugos. Bet ir dėl to, kad tu patampi priklausomą nuo kažko, kas turėdamas blogų ketinimų gali tau sugriauti gyvenimą. O mes tą pasidarėm. Trūksta mums šitų medžiagų ir kai jų pritrūksta, mes nieko negalim tom trečiom šalim pasakyti, kad žiūrėkit, mums jų reikia, nes mes patys nieko nebegaminam. Ir iš Europos yra tiesą sakant šaipamas dabar, kaip iš, iš tapusios silpnos nuo tokios sąjungos, kuri susikėlė savo tokius reikalavimus, kurių net pati nesugeba įgyvendinti, ką jau ten išneikėti apie kažkokias trečiasias valstybės. Ir kalbant apie prisitaikymą, tai dabar kaip tik Europa svarsta sąjungos civilinio pasirengimo mechanizmą, kur yra na, stengiamasi peržiūrėti mechanizmus, kaip prisitaikyti, ką daryti su tom visom stichinėm nelaimėm katastrofom, nu kas tai bebūtų, ar gaisrai, Ar tai būtų žemės drebėjimai, ar potviniai, tai dirba Europa, jinai stengiasi pristaikyti prie to aktualijų, bet jos nepaneigia naujų atsirandančių visokių dalykų geopolitinių grėsmių ir, ir kaip čia jūs nu, jau ne vieną kartą teisingai paminėjot prioritetų klausimas, tai jeigu tau vanduo jau semia langus, tai man atrodo logiška būtų nusipirkti siurblį, ne? O ne statyti tuo metu tu vėjo jėgainė kažkur ten vidury balas, kad galima būtų sustabdyti lietų. Nu va čia ir yra klausimas, ką dabar reikia daryti ir kur tos pinigus mes, nu tai Lietuva, kai jie va prirašė gražių pavardžių ten premjerų ir panašiai. Tai bet būnant tiem premjeram ir atsirado visi šitie mechanizmai, kurie ir atsinaujintančius elektros išteklius, jų įsirengimą skatina gyventojams. Ir galų gale, na, teko Lietuvai investuoti ir aš manau, kad ir toliau jinai investuos į gynybą. Nu, tai yra nemaži pinigai. Mes turim rinktis, ką dabar daryti. Tai tiesiog sakau, banaliai kalbant, kai tau vanduo semia langus, tu galvoji apie dalykus, kurie galėtų išgelbėti gyvybę dabar. Ir tada tuos išteklius likusius paskirstai logiškai, kur galima būtų technologiškai prisitaikyti.
1: Taip, gavome klausytojo komentarą. Norėčiau, kad jūs jevan sureaguotumėt. Tai klausytas rašo taip. Ekologai žlugdo ES, Europos Sąjungą. Ką apie tai norit, kaip norėtumėt sureaguoti tokį komentarą?
2: Man šiaip, kol gerbiamas Veryga kalbėjo, tokia mintis į galvą ėjo, kad vis naudojam tą žodį Europa, tarsi tai yra kažkas atskiro, ar ne, Europos Sąjunga, Europos komisija, Europos parlamentas yra tie patys politikai arba politikos formuotojai, kurie atstovauja na, kiekvieną valstybę narę. Tai tą atsakomybę už tai, kaip dirba Europa, turim prisimti ir mes. O kalbant apie tai, ar žlugdo ar nežlugdo, aš vėlgi noriu, kad mes mąstytume apie, na gerai, paimkim konkretų pavyzdį, ar ne, kaip politikai siunčia prieštaringus signalus. Viena vertus mes sakom, kad klimato kaita svarbi, mums reikia daugiau miškų, reikia juos labai saugoti, bet kita ranka mes nesugebam pasirašyti susitarimų įstatymų, kurie vat, Lietuvos atveju realiai apsaugotų brandžius medžius, kurie labiausiai prisideda prie klimato krizės suvaldymo ir CO2 emisijų sugėrimo apsaugoti nuo kirtimų, nes labai aktyviai veikia medienos pramonės lobistai, kurie gina savo interesą ūkinius miškus naudoti ūkiniai veiklai ir vėl kelia ekonominius argumentus į priekį. Tai viena vertus politikai deklaruoja, kad tai svarbu, kita vertus nesudeda įrankių, kaip padaryti taip, kad tų miškų realiai būtų kertama mažiau ir efektas atsirastų toks, kokio mums reikia. Kitas momentas su žemės ūkiu, kas vat, ponui Aurelijui arčiau atstovaujamų politinių pažiūrų. Tai irgi mes tarsi sakom, kad turim padėti žemės ūkiui transformuotis, bet visas finansavimas kažkodėl yra nukreipiamas tik tai tam status quo, kuris tos transformacijos nepajėgus įgyvendinti. Tai kai turėjom prieš porą metų tos garsiuosius ūkininkų protestus, tai ir iliustravo to teisingumo stoką, kad viena ranka yra keliamas reikalavimas keistis, bet kita ranka finansavimo tam pokyčiui nesuteikia. Tai kas dėl to kaltas, kad eilę metų sustiguota visa mokestinė ir biudžeto sistema buvo taip, kad mes patirtume tokias pasekmes. Tai aš tikrai nenoriu sutikti su tuo žiūrovo klausytojo teiginiu, kad ekologija žlugdo Europos Sąjungą atvirkščiai. Europa yra dar tas vienintelis atsakomybės demonstruotojas, bet jam reikia suteikti pakankamai politinių įrankių tom vizijom įgyvendinti tos įrankius ir koduoja mūsų kiekvienos valstybės narės vyriausybės nuspręsdamos, kaip finansuoti tuos iškeltus tikslus. O finansavimas labai dažnai vėlgi susijęs su tuo, kad taip iš kažko reikia atimti. Ir iš tų verslų arba pramonės šakų, kurios gimdo savo pelningumą iš to, kad sukelia mums kaip visuomenį žalą, gamtos taršą, klimato pokyčius, na, šitie sektoriai, būkim biedni, bet teisingi, jie turėtų būti dėmesio centre, bet dėja pasielgti taip griežtai politinės valios neatsiranda nei pas mus, nei dėja kai kuriuose kitose vyriausybėse. Ir kadangi matau, kad mūsų laida po truputį eina į pabaigą, kad netrodytų taip keista, kad čia, sakykime, tik tai Lietuvos Žaliųjų partijos pirmininkė kelia tos politinės atsakomybės klausimą, kaip tik vakar stebėjau, Prancūzijos premjeras buvo, na, inicijuotas nepasitikėjimas pasitikėjimas juo, nepasitikėjimo procedūra parlamente, būtent dėl to, kad Prancūzijos vyriausybė šitaip silpnai suvaldė kaitrų sukeltą krizę, kuri išprovokavo tiek daug mirčių, išprovokavo tiek daug kasdienio gyvenimo sutrikimų kiekvienam valstybės gyventojui. Tai tas pamažu reikalavimas prisijimti atsakomybę politikams už savo neveikimą arba veikimą netomis kryptimis, kurių mums reikia, jisai visuomenėse atsiranda ir aš norėčiau, kad ir Lietuvoje ta diskusija labiau rutuliotusi ir politikai nevengtų, aišku, nei vienam turbūt nėra smagu, kai baksnojama į tavo klaidas ir nesinori tos atsakomybės prisimti, bet tada, jeigu neturi konkretaus plano ir valios, galbūt tada nesimk šitų pareigų.
1: Taip, ponė Veryga, kaip europarlamentaras gal atsakysite klausytojai, klausė, kodėl Europa taip atsilieko nuo JAV ir Kinijos, nes jeigu atsiliksim, tai po kiek laiko atsiliksim, kad to šalis diktos, ką mums daryti. Ir tikrai nebus tie dalykai jau klimatui saugoti.
3: Na, todėl ir atsilieka. Nežinau, kiek čia klausytojam yra girdėta ta vadinamoji Europos parlamente dabar labai dažnai linksniuojama Dragi ataskaita dėl Europos Sąjungos konkurencingumo, kur yra kalbama apie daugybę dalykų, pirmiausia apie biurokratiją, apie tuos reikalavimus, čia vat, jie va, tą vadina drąsa. Aš tai vadinčiau tokiu, nu, gal sakyčiau, trumparegiškumu. Tai nedrasa yra, o kai kuriuose vietose absoliutus trumparegiškumas. Šiaip žemės ūkio sektorius Europos Sąjungoje yra nu, tiesiog demonizuotas. Jis yra tiek demonizuotas, kad jauni žmonės nebenori apskritai eiti į tą sektorių, nes jis yra nupieštas kaip nu, vienas iš tų, kuris labiausiai yra gamtą žalojantis, kenkiantis, išmetantis ten įvairiausius anglies dvideginius metanus ir taip toliau ir panašiai. Ir ten jau nebeišeina prikviesti žmonių, tai mes tampam super pažeidžiami. Tai yra, nu, Lietuva dabar visai nesenai žemės ūkį pripažino strateginės svarbos sektorium. Tai ačiū Dievui, bet na, pažiūrėsim, kas čia iš to pavyks padaryti. Tai ūkininkam nespausti juos reikia į kampą ir nenuolat kaltinti, nes Europai būtent žalieji tą daro. Man kadangi tenka būti komitete diskusijose, tai aš nuolat girdžiu tos kaltinimus ūkininkam dėl įvairiausių dalykų, kurių jie neva tai nepadaro. Ir net jeigu kalbėti apie tuos pačius miškus, nu tai jie va, kaip jūs įsivaizduojat vat, žmogui, kuris turi savo nuosavybei mišką, kuris yra jo nuosavybė, šiandien apie valstybinį mišką kalbam, ar mes galim dabar pasakyti, kad jūs negalit naudotis savo turtu, jeigu tai yra tiesiog ūkinis miškas. Ir mes už tai nei atlyginsim, nei kompensuosim, kaip kad, pavyzdžiui, su žvėrelių ferma buvo padaryta. Buvo pasiūlyta uždrausti ir sumokėti ten po eurą. Nu, tai yra pasityčiojimas tiesiog žmonių, iš verslų, į kuriuos ir buvo sukišti, tarp kitko, tie patys Europos Sąjungos pinigai, buvo investuota į įrangą ir paskui visą tai sugriauta. Tai visa tai yra ekonomika. Ir net ir miškai, kuriais mes šiandien mėgaujamas ir vaikščiam, tie brandus pušynai, eglynai, juk jie yra didžia dalim atveju susodinti tų pačių miškininkų, kurie šiandien yra paišomi kaip kažkokie monstrai. Tai jie kažkaip iki šiol žinojo ir kada mišką reikia kirsti, kada jį reikia apsodinti, kurioje vietoje ir kaip ir ką daryti. Ir dabar staiga jie patapo kažkokiais nebekompetitingais, nebežinančiais, nebereikalingais, kuriem tik verslas supras įdomu, viską jie nori iškirsti. Nu nenori. Nė vienas ūkininkas nenori nustekent žemės, nes tai yra jo pragyvenimo šaltinis. Nebus labiau atsakingo žmogaus už tą, kuris savo nuosavybėje turi mišką, žemę, juk žmonės mirdavo karuose už šitos dalykus. Jie dėl to eidavo kariauti. O šiandien visą tai yra paverčiama kažkokiu ideologiniu kovų objektu. Ir dėl ko va, čia ta konkurencija mums su Kinija ir Amerika nepavyksta, todėl kad nu, Kinija čia atskiras gal reiškinys yra. Ten yra komunistinis režimas, kuris nu, nėra ten demokratijos, ten nėra renkami, gal sakykim, politikai ar ne. Jie turi užsiėmę savo kažkokią tai kryptį, ir jos laikosi dešimtmečius, gal ar šimtmečius, nekeisdami, kartais pataiko, matyt, kartais ne, nu kaip čia su elektromobiliais ar su tais fotovoltiniais elementais, pažiūrėjo, ko Europai reikia, pagamino ir pardavė. O mes, kadangi žiopliai buvom, nesugebėjom to padaryti ir praradom konkurencingumą. Amerika turi kitus privalumus, jinai tiek nevaržo verslų, yra mažesni reikalavimai. O versle yra taip, kad jeigu tau yra neleidžiama rizikuoti, greičiausia, tu ir nesukursi kažko. O Europa nuėjo tokiu keliu, kad nusprendė, nu, taip įsivaizduodama, turbūt 100% nuo visko apsisaugot, ne? O apsisaugot gyvenime nuo visko yra neįmanoma. Ir reikia rizikuoti, ir verslam reikia leisti rizikuoti. Aišku, už tą riziką jie prisijima ir atsakomybę, pirmiausia, savo pinigais. Ir Amerikoje verslam tos galimybės sąlygos yra geresnės ir už tai jie ten ir keliasi ir išvažiuoja. Dabar, aišku, atsiranda papildomų elementų, tam tikrų spaudimo.
1: Pertrauksiu, bet mūsų laidos laikas jau kaip ir senka, tai greitai pabaikite mintį.
3: Tai tiesiog Europa visus šitos dalykus puikiausiai žino ir čia su Jeva aš tikrai sutinku, kad reikia politinės valios, tik tai klausimas, į kurią pusę ta valia bus. Ar visgi mes padėsim verslui išgyventi ir tada jisai prisitaikys, mokės mokesčius ir mes visi gerai gyvensim, ar viską pribaigsim ir grįšim gyventi į mišką palapiniai.
1: Taip, tai manau dar būtų labai, na, žinau, kad norėtumėte dar sureaguoti, bet mūsų laidos laikas jau išseko, todėl ačiū abiems pašnekovams, europarlamentarui Aurelijui Verygai ir Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkai Ievai Budraitai. Likite su Žinių radiju.
0: Girdžiu tavo nuomonę.
4: Reklama.
5: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT. Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Sveiki, čia Žinių radijas eteryje Persona grata. Prie mikrofono Raigardas Musnickas. Vakar šventėme Mindaugo karūnavimo valstybės dieną. Svarbi data į suvokimui apie tai, kur esame ir kaip iš kur mūsų valstybė atsirado, kaip jinai kūrėsi, kokiais principais ir kokia valstybės filosofija. Apie tai ir vakar buvo šnekėta daug renginiuose ir šiandien mes pratęsime dar įvairiais kitokiais kampais šitą pokalbį. Jolanta Karpavičienė, prezidento patarėja, istorikė šiandien pas mus laidoje. Sveiki, Jolanta, smagu matyti jūs kaip visą laiką čia pas mus.
3: Labadiena, labai ačiū, kad pakvietėt, labai svarbi tema.
2: Labai svarbi tema, iš tikrųjų atsinešėt knygų, aš norėjau paklausti, jūs dirbate prezidento patarėje, bet, kaip sakyti, istorikų istorinės duonos nepametat savo, visą laiką dar vis žiūrite, kas ką, kur rašo apie tuos laikus.
3: Aš negaliu jos pamesti, nes istorija ir kultūra yra pamatiniai dalykai Lietuvos valstybėje ir visuomeniai. Ir aišku, galima, kartais jie, gal tie žodžiai skamba labai, na, taip skambiai, lyg ir visiems suprantami, bet sunkiai suvokimi, kaip jie yra įgyvendinami, bet iš tikrųjų be istorijos mes nesuvoktumėm, kas esame, tie kaip atskiri individai, kaip pilietinė bendruomenė, kaip valstybė. Ir istorija nėra kažkokios didaktinės žinios, parašytos knygos ar kažkokie tai faktai, kuriuos reikia išmokti laikant brandos egzaminą ir paskui juos užmiršti. Istorija yra, aš visada tą pabrėžiu, yra kiekvieno iš mūsų ir mūsų kaip pilietinės bendruomenės ir kaip valstybės santykiai su dabartimi. Ir kada šitame santykiai iškyla klausimai, kas mes esame, kodėl mes kovojame už laisvę, kodėl mūsų nepriklausomybė tokia svarbi, be istorijos niekaip neapsieisi. Ir va šitame santykiai atsiranda tas džiazuojantis momentas, kada žmonės taiga suranda pirmtakų žmonės santykius, konfliktus, su gyvenimo būdu, sprendimus, kurie buvę anksčiau, na, iš jų arba mokosi, arba nesimoko, bet tie dalykai mus labai praturtina. Ir va tie tapatybiniai, vertybiniai dalykai be istorijos yra neįmanomi. Tik tai istorija turi būti mūsų dabarties dalis. Kiekvieno iš mūsų galima įvairiais aspektais ją atrakinti, prisijaukinti, padaryti patrauklę, bet jinai turi žavėti, turi kelti aistrą, pažinimo aistrą, ir tuo jinai mus praturtina ir padaro stipresnius, kas yra labai svarbu.
2: Aišku, labai sunku, ten ta istorija jinai mūsų visokia buvo ir tiesą sakant, kuo jinai toliau, tuo lengviau ją priimti. Mindaugo laikai, kad ir ten, kaip, nežinau, kažkada mano laidoj profesorius Gudavičius yra sakęs, kad jisai buvo šunsnukis, bet savas ir taip toliau, tokius dalykus, ir tas buvo gana ramiai. Dabartinė istorija, kuri, bet ne taip toli, yra ją daug sunkiau priimti, labai daug ginčių, tėl, sakykim, to pačio birželio sukilimo, Škirpos, dar kažko, žmonės, aš vat, matau, vieni kitų tiesiog nekenčia, net istorikai, kurie turi skirtingą požiūrį, skirtingai traktuoja. Bet vat, jeigu taip žiūrėtume nuo Mindaugo laikų į mus, jeigu patirinėtume mus šiandien, daug genų Mindaugo mumise yra. Aš turiu menį, nu, netgi ne DNR lygmenyje, o iš principo mąstymo lygmenyje.
3: Labai ačiū už klausimą. Aš tai sakyčiau, tai yra vertybinis lietuvio kodas. Ir už tai mes iš tikrųjų turime būti dėkingi Mindaugui. Aišku, aš suprantu, 773 metai tai yra labai didelė laiko perspektyva, bet kas mane, pavyzdžiui, asmeniškai žavė, turbūt ir kaip mokslininkė, kaip istorikė, bet manau, kad ir visus mus tie dalykai negalėtų neįkvėpti, tai yra lietuvių gebėjimas veikti, lietuvių gebėjimas susitelkti, lietuvių gebėjimas pasirinkti strategiškai teisingas nu, vystymos ir raidos kryptis. Ir Mindaugą vertinant, iš tiesų, tai yra labai didelė vertybė, ant to pamato jo sukurtos Lietuvos ar su mūsų santykio su Lietuva mes iš tikrųjų ir dabar stovime, tik tai galbūt kartais, na, iš tos ilgos laiko perspektyvos ne visuomet tą perleidžiame per save. Ir galiu pacituoti vieno aukšto estų diplomato tokį pasakymą. Jisai sako, aš žiūriu žiūriu jūs lietuvius ir mes, estai, jums pavydime. Jūs kažkokia mistiška ta istorinė tapatybė, nes Estija ir Latvija neturėjo valstybingumo. Jie turi tik tą valstybę, modernę valstybę. Jie, beje, neturėjo sukilimų 19 amžiui, nes jie neturėjo už ką kovoti, nes mes tai siekime valstybingumą atkurti ir panašiai. Ir juose, aš nesakau, aišku, čia nereikėtų absoliutinti, bet esminiais bruožais kalbant, jų istoriniai kultūriniai tapatybė yra kiek kiti bruožai palyginus su mūsiškėmis. Ir dabar pabandykime įsivaizduoti, aš labai žaviuosi Mindaugu, aš labai žaviuosi Gediminu, aš labai žaviuosi Vytautu. Ir ne todėl, kad jie yra didus, žinomi, ištyrinėti ir panašiai, bet aš žaviuosi jais kaip asmenybėmis, kurios sugebėjo absoliučiai tiksliai, galbūt net pragmatiškai, vertybiškai ir toleregiškai mąstyti. Dabar įsivaizduokime, ar ne, baltų masyvas. Didžiulis baltų masyvas, kalbininkai net beveik iki Maskvos, iki Okos aukštupo atranda tuos vandenvardžius, kurie yra dar baltiškos kilmės. Penktam amžiuje pradeda mus stumti slavai judėdami į vakarus, o 12 pabaigoje, 13 amžiaus pradžioj atsiranda Vokiečių ordinas. Tai yra kaip aiškiai Vokiečių ordinas, Livonijos kalavijuočių ordinas, vėliau Livonijos atšaka, tai yra labai aiški struktūra, kuri jau neša vakarų civilizacijos vertybės pasiekimus, aukštesnės vakarų civilizacijos pasiekimus, tą daro jėga, nes tai buvo civilizacijų karai ir kaip paskaitai tos šaltinius, kaip tie riteriai jausdavosi, jie nešė krikščionybės sėklą į erškėčiuotą pagonių žemę. Jie manė, kad jie atlieka labai svarbią misiją, beje, dabartiniuose geopolitiniuose kontekstuose galima labai panašių analogijų išgirsti, tai reikia suvokti, kad pirmą tą krūvį priėmė, aišku, tos baltų gentys, kurios buvo arčiau Vokiečių ordino, tai žinoma, prūsų visas genčių masyvas, kuršiai, estai, lyviai ir panašiai, o lietuviam taip jau lėmė likimas ir tai yra turbūt didžiulė dovana, kurią mes sugebėjome pasinaudoti, mes buvome tame masyve šiek tiek toliau. Ir pirmą smūgį tos aukštesnės civilizacijos priėmė prūsai, nuo prūsų daugybė genčių, kuršiai, kurie vis dėlto po ilgų kruvinų karų nesugebėjo atsilaikyti prieš aukštesnę civilizaciją. Ir kaip Henrikas Latvis rašė, baigėsi karas su prūsai, vokiečių kronikininkas, baigėsi karas su prūsais, atėjo metas karui su lietuviais, karinga, kieto sprando ir kariauti įpratusią tautą. Tai va, lietuviai per tą laiką jie sugebėjo sukurti tai, ką mes dabar vadiname valstybę, tai yra tam tikra struktūra, aš čia kalbu apie leičius, iškilusius vyresniuosius ir taip toliau ir panašiai. Ir ta struktūra ilgainiui peraugo į valstybę, taip kaip mes ją dabar suprantame. Ir kas yra labai svarbu, tais laikais, juk mes kalbam apie ekstensyvaus ūkio visuomenę. Tai buvo kariaujama ne tik todėl, kad reikėjo gintis, buvo kariaujama todėl, kad tai buvo ekonomikos forma. Ir pavyzdžiui, nuo 1200 metų iki 1240 metų per 40 mečius, kada jau apie 1240 metus, nuo gal metais anksčiau, Mindaugas vokiečių šaltiniuose vadinamas aukščiausioji karaliumi, tai reiškia, akivaizdu, mes jau turime tą struktūrą. Yra suskaičiuota tiek, kiek leidžia šaltiniai, nes mes autentiškų savo šaltinių neturim, rašto neturėjom, bet vokiečių ordino šaltiniai ir ypatijus, tie vadinami rusų metraščiai, tai yra suskaičiuota daugiau kaip 40 lietuvių agresyvių puolimų į kaimynų žemės. Tai latviam galima pasakyti, kad Henrikas Latvis sakydavo, kad kai latgaliai, nu tai latvių protėviai matydavo atjojančius lietuvius, tai bėgdavo kaip zuikiai nuo vilko. Bet esmė, čia jau apie baltų brolybę galima kiek kitų kontekstų kalbėti kabutėse, bet esmė yra tokia, kad mes turėjome struktūrą, kuri viena vertus užtikrino jau teritoriją, kuri ėmė tapti valstybę, valdoma tam tikros iškilusios kunigaišių giminės ir svarbiausia ta struktūra buvo pakankama tam, kad galima būtų papildyti resursus, užimant kaimininių šalių teritorijas. Tiksliau, ne užimant, o darant reizus polimus. Nes tuo metu nebuvo pakankamų išteklių, kad galima būtų
2: atspointi.
3: Jo, bet, pavyzdžiui, yra labai įdomus faktas ir tai kartais juokaujama pusiau juokais, pusiau rimtai, bet archeologai mėgsta šitą juoką, kad archeologinė medžiaga Lietuvoje, o yra daugybė piliakalnių, mes skiriamės nuo kitų dėl to, kad iš tikrųjų buvo labai aiškios gynybinės ir saugumo struktūros. Iš kitų šalių, pavyzdžiui, iš Latvijos teritorijos, tai, pavyzdžiui, mūsų archeologiniai medžiagoje yra daug daugiau stambiųjų galvijų, reiškia, tų kaulų ir kitų reliktų, o Latvijos teritorijoje yra smulkiųjų. Ir kodėl? Na, sakytumėm, sveikiau maitinomės, jautieną valgėm, ar ne? O todėl, kad kai užpuola gyvenvietę, pylį, ją nusiaubė, parsiveda tuos gyvūnus, kuriuos lengviau parsivesti. Bet čia ne viskas. Henrikas Lomenskis, labai puikus lenkų tyrinėtas, yra parašęs puikią studiją dar tarpukario apie Lietuvos, ir paskui vėliau jie išplėtė apie Lietuvos valstybės sudarymą. Jis yra atkreipęs dėmesį, ką lietuviai išsiveždavo iš tų savo, reiškia, grobio žygių. Tai iš pradžių tai būdavo gyvūnai, galvijai ir kiti materialūs dalykai, ir žudydavo vietos gyventojus. Paskui pradėjo vestis moteris ir vaikus. Ir mes čia turime tų belaisvių fenomeną. Kartais atsivesdavo tokius žmonės, pavyzdžiui, iš vokiečių pilių, kurie sugebėdavo jau taikyti inžinerinius sprendimus, ir mes išmokstama statyti mūro pilis, o vėliau pradėjo vestis ir vyrus. Tai yra, kitaip sakant, ta jėga, valstybė, kaip mes ją dabar galime vadinti, tam pat tokia, kuri gali papildyti savo resursus. Tai tais laikais karas buvo ne šiaip vardan kažkokių tai malonumų, jeigu taip galima sakyti, bet tai buvo be kita ko ir ekonomikos
2: karma. Greičiausiai dėl to, o paskui dėl viso kito. Trumpą pertrauką padarom. Jolanta Karpavičienė, prezidento patarėja, istorikė, šiandien pas mus laidoje, po pertraukos pratęs.
1: Persona grata.
0: Čia žinių radijas.

0: radijas.
1: Persona grata.
2: Tęsime persona grata, Jolanta Karpavičienė, prezidento patarėja, istorikė. Šiandien pas mus laidoje mes pradėjome apie valstybės ištakas kalbėti. Vakar Mindaugo karūnavimo diena, turėjom vienintelį karalių, gal galėjom turėti ir daugiau, bet kol kas apie Mindaugą šnekam. Ir iš tikrųjų čia klausimas yra toks iš to, ką jūs pasakote, Jolanta, dar jūs pasakyt, kad mes, nu, valstybę turėjom dėl to, kad buvom geri mušeikos.
3: Tai iš tiesų dėl to, kad mes tikrai lietuviai neiškelno spirti, pritariu Henrikui Latvijai, labai karingi, bet kas yra labai svarbu, iškilus geopolitiniam grėsmėm, geopolitiniam pavojam ir geopolitiniam poreikiam, lietuviai visada sugeba susitelkti. Tik tai, aišku, tais laikais, kai kūrėsi valstybė, tai, na, jeigu ieškoma analogijų su viduramžių Europa, tai kartai sakoma, ten Frankų valstybė kūrėsi panašiai, Chliodvikas ir panašiai, tai buvo patrimonialinė valstybė, kai iškilusi giminė virš kitų, valstybė suvokė kaip savo nuosavybę, kurie gynė, ir tai gerai, kad tai sutampa su jos interesais, lygiai tą patį darė Mindaugas. Nes 1219 metais yra garsioji ta sutartis lietuvių ir žemaičių kunigaikščių su Haličio Voluinės kunigaikščiais dėl taikos, ten našlė Romanovienė ir jos sūnumis. Ir iš 21 kunigaikščio jau yra keli, 5 vyresnieji. Ir iš jų yra jau išsiskiria tam tikros grupės, giminystės grupės, šeiminės grupės. Ir tarp jų yra minimas Dausprungas, Mindaugo vyresnysis sūnus, ir Mindaugas. Tai yra vyresnieji. 1236, apie 1240 metus, Mindaugas jau yra vadinamas aukščiausiu karaliumi, nors tuo metu jis nebuvo dar karūnuotas aukščiausių valdovų, kitaip sakant, jis jau yra, reiškia, užėmęs tą aukščiausią valdžią. Aš nemanau, kad tai buvo interesas valdžios vardan valdžios. Tai buvo labai aiškiai, gyvybiškai, egzistenciškai suvoktas poreikis, kad mes privalome vienytis, nes jeigu nesusivienysim, ištiks prūsų likimas. Ir kas
2: o
3: yra
2: čia iš apačios eina tie vienimais, aš galvoju dabar vis tiek, kiti genčių vadai, jie renka karvą. Nu, bet iš principo, ar tai yra, nes 40-ieji metai, 1200, tai yra valstybės atsiradimo pradžia, maždaug galima laikyti. Tai vat įdomu, ar tai supranta, nu, ten turbūt vat tas ligmuo kariaujantis, kad reikia vienytis, ar čia yra valdovo idėja to jau Mindaugo, kuris, nu, kaip sakyti, jau paminimas tuose dokumentuose?
3: Aš manau, kad tai yra abipusis procesas ir beje, Justino Marcinkevičiaus drama Mindaugas, kaip tik vakar valdovų rūmuose buvo parodytas jau 9 metus egzistuojantis Baltijos šokio teatro projektas. Mindaugas kaip šokio spektaklis, bet yra labai labai puikiai perdodama Marcinkevičiaus dramos esmė. Tai yra abipusis procesas. Tai visų pirma, pats Mindaugas stengiasi įvairiais būdais didinti savo galią. Ir jau atsiranda tie kunigaišiai, kurie suvokia, kad jie privalo šlietis, privalo pripažinti, nes pavieniui jie nesilaikys. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, kokiamis formomis, ir kai jūs jau minėjot profesorių šviesaus atminimo Gudavičių, tai sakydavo, tais laikais, jeigu ne tu kaposi galvas, tai tau nukapos galvą. Tai tiesiog buvo tokie būdai, kaip yra, kaip kūrėsi, reiškia valstybė, bet interesas buvo egzistencinis, tai yra atsispirti daug aukštesniai jėgai, kurie su savo civilizaciniais pasiekimais, bombardomis, karybos strategija, mūrinėmis pilimis, kurių lietuviai iki tol, manoma, nemokėjo statyti, paskui jau išmoko daugybę dalykų, kuriuos reikėjo atremti, priimti, adaptuoti, perimti ir tapti lygiaverčių partnerių šitoje iš pradžių gal konflikte, vėliau peraugusime į sąjungininką. Tai Mindaugo, beje, yra Gudavičius labai teisingai pasakęs, Mindaugas buvo labai prastas taktikas, jisai mes beveik nežinom jo laimėtų mūšių, bet jis buvo labai puikus strategas. Ir va tas sugebėjimas suvokti, kad reikia susivienyti ir reikia ieškoti būdų, kaip savo valdžią įteisinti, tą puikiausiai Mindaugo atveju galime ir pamatyti. Aš labai labai konkrečiai gal tiesiog papasakos, nes kai kalbam apie patrimonialinę valstybę, tai kaip profesorius Darius Baronas kalbėdamas apie Gediminaičių valstybę pasakė, tai buvo šeimos biznis, tai buvo giminystės ryšys tuo metu formuojama valdžia. valdžia. Tai pažiūrėkite, reiškia, Mindaugas, akivaizdu, kad jis pripažino savo vyresnio brolio Dausprungo autoritetą, nes nėra jokios informacijos, kad jis ten būtų jį, reiškia, kažkaip konfliktavę ir panašiai. Ir manoma, kad apie 1248 metus Dausprungas žuvo, mirė, neaišku, kokiom aplinkybėm yra mitų, kad Mindaugas galėjęs jį nužudyti, bet tai nepagristi teiginiai. Ir ką daro Mindaugas? Akivaizdu, kad jis siekia užimti Dausprungo valdas. Manoma, jos, tai yra Gudavičiaus prielaida, gali būti siejama su Vilniumi. Ir ką jisai daro? Jisai Dausprungo sūnus, Edvydą ir Tautvilą, išsiunčia į Smolenską ir į tų žemės užkariauti tų žemių, kurias jau ten jie pasiims. Ką jis tuo metu padaro, kai jie du išvyksta josios irenai? Jisai užima Dausprungo valdas. Ir tada pradeda formuotis mindauginė koalicija, antimindauginė koalicija. Vat vėlgi yra giminystės ryšiai. Kas yra Vykintas, Saulės mūšio, reiškia, nugalėtojo strategas Žemaičių kunigaikštis? Vykintas yra vedęs Dausprungo seserį. Tai kitaip sakant, tie du išvykę seserienai kreipiasi į savo dėdę, kuris savo autoritetu patraukė, žinoma, žemaičius. Ką toliau daro jie? Jie kreipiasi į savo svainį. Tai yra Dausprungo nežinomo vardo dukra, Tautvido ir Edvido sesuo, buvo ištekinta į Haličio Voluinę. Tai pajungia Voluinę. Ir taip susidaro žiedas, kuris pradeda grėsti Mindaugo valdžiai. Ką padaro Mindaugas? O ir kas yra labai svarbu, Tautvilas išvyksta į Rygą ir šitos koalicijos antimindauginės, prie kurios žinoma, jungiasi ir Vokiečių ordinas, tiksliau sakant, Livonijos ordinas, jo atšaka Livonijoje, jisai mato Tautvilą kaip teisėtą Lietuvos valdovą. Tautvilas yra apkrikštijamas Rygoje. Nebe Vokiečių ordino, Livonijos ordino magistro, ten Andrius Štirlandas, tos labai aktyvus veikėjas buvo.
2: Jo, bet su jo dylusi
3: jo, tai va, tuo aš ir papasakosiu. Ir jo interesas, žinoma, buvo žemės. Tai jisai galėjo jie sužimti karu, galėjo užimti diplomatiją, kaip galiausiai ir atsitiko. Ir kai Tautvilas jau yra apkrikštijamas ir reiškia palaikomas ir jau žygiuoja link Mindaugo valdų, ką daro Mindaugas? Elgiasi taip, kaip Gudavičius, vėlgi cituoju jį, teisingai sakė, mes buvom vikingai, tik sausumų vikingai, nes tuo metu nebuvo jūrinė, nebuvom šalia jūros, nebuvom jūrinė valstybė. Jisai savo kanalais kreipiasi į Štirlandą ir prašo nužudyti Tautvilą. Nu, taip yra įprasta. Bet Štirlandas irgi neiškelmo spirtas. Jis puikiai supranta, kad Tautvilas ir Mindaugas yra nelygiavertės kategorijos. Ir jam geriau didįjį žaidimą žaisti su Mindaugu. Ir ką tada pasiūlo? Štirlandas pasiūlo Mindaugui krikštytis. Nes tai būtina sąlyga, norint tapti karaliumi. O tais laikais, va, irgi dar pakalbėsim, karalius jau buvo pasibaigęs popiežiaus ir imperatoriaus ginčas dėl valdžios ir buvo tas investitūros ginčas, kuris baigėsi tuo, kad buvo pripažįsta, jog dievo valia suteikiama teisė valdyti žmonės, turėti pasaulietinę valdžią tik tada, kai ją aprobuoja ir pateisina popiežius. Kitaip sakant, dievo valia įgyvendina žemėje popiežius ir jisai vainikuoja karalių. Buvo jau aiškus ceremonialas ir institutas karalių vainikavimo. Tai Mindaugas užsiima tai, ką vaizdžiai istorikai kartais sako, praktinė politologija. Jisai sutinka krikštytis, ir tai vyksta apie 1251 metus, ir po to, po 2 metų, jisai yra karūnuojamas kaip krikščionių karalius. Tai labai Gudavičius, vėlgi aš jį mėgstu, turbūt visi medievistai jį gerbė, labai gražiai pasakė, mes nežinom, ar Mindaugas norėjo būti krikščionimi. Nes neturime ego dokumentų, jokių, reiškia, atsiminimų, dienoraščių ir panašiai, bet kad jis norėjo būti krikščionių karaliumi, tai tikrai. Kitaip sakant, Mindaugas savo jau realiai užimtą valdžią, jisai legitimuoja pagal Europos Sąjungos, jeigu taip galima sakyti, to meto principus. Ir dabar pasižiūrėkit, tikrai nemokėjo rašto, nes nebuvo pagoniška valstybė, gerbiu tą tradiciją, bet rašto struktūros mes neturėjom. Tada, aišku, įdomu, kas ten jam galėdavo patarti, įsivaizduojant tas didžiulės apimtis, interneto nebuvo, kitokių priemonių irgi nebuvo. Ir sugebėti strategiškai padaryti tokį lūžį, vietoj to, kad nužudyti pamatytum savo, reiškia, tą oponentą, tą konkurentą Tautvilą, tu pereini žaisti tom kategorijom, kurios tau pasiūlo, ir tu puikiai supranti, kad tai yra Lietuvos, tavo valdžios ir Lietuvos ateitis. Tai ar tai nėra išvalgumas, strateginis gebėjimas mąstyti, greitai susivokti ir priimti teikiamus sprendimus? Ir dar viena tema, kurią
2: mes turbūt keliu. Tikrai, mes padarom pertrauką, Jolanta, dabar. Matau, kad labai užsidegusi esate. Iš tikrųjų, labai įdomi istorinės detalės šitos visos ir jos tikrai daug dalykų pasako. Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
0: Persona grata.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Čia žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Persona grata, Jolanta Karpavičienė, prezidento patarėja, istorikė šiandien pas mus laidoje, mes apie Mindaugo laikus šnekam, dar vieną labai svarbią temą mes turėsim paliesti, Mindaugo šeimos klausimas yra, bet dabar dar ne apie šeimą, dar truputėlį apie galbūt tą Mindaugo artimą aplinką, kuriais jis galėjo pasitikėti, nes čia karūnavimo ir krikščionybės krikšto klausimas labai svarbus. Gerai, kad tuo metu nebuvo rinkėjo kaip tokio, ar ne? Kuris ateitų prie urnų, nes jeigu Mindaugas ateitų su pranešimu, kad aš dabar priimsiu krikščionybę ir, ir būtų tokia tauta, kaip mes įsivaizduojam dabar, su pilietinė visuomenė, influenceriais ten ir visais kitais veikėjais, tai čia greičiausiai nieko nebūtų pavykę. Bet tada į rinkėją niekas nekreipė dėmesio kaip tokį. Bet vis tiek aptarti su savo aplinka, mums siūlo Štirlandas karūną, mainais į krikščionybę ir taip toliau, taip toliau. Kaip į tai reaguojama yra?
3: Labai geras klausimas, tik tai prieš atsakydama jį, aš dar prisiminiau vieną citatą, kalbant apie tą karingumą lietuvių, tai yra į patį jūs metraštį tokia žinutė 13 amžiaus pradžioje, jau žodžiu 13 amžiaus pirmoje pusėje, aš jau pacituosiu originalo kalbą ir išversiu lietuviškai, jie sako, prišol Mindovk slitvoju. Atėjo Mindaugas su Lietuva. Tai čia turėtumėm kalbėti apie tai, kas davė pavadinimą Lietuvai, tai yra leičiai. Ir dar tegu būna tai intriga, ir tai yra ne nuo Lietuvos kilęs pavadinimas, tai yra žodis, kuris rodo seną indoeuropietišką kilmę ir yra susijęs su žodžiu lyderis. Tai vat lietuvių genuose yra lyderystė ir ne tik eiti kitiem per galvas arba tas galvas kirsti, bet suvokti, kur yra geras pasirinkimas tam, kad valstybė išliktų saugi ir kartu su lyderiu gyvenyti tas idėjas. O dabar grįžtam prie šeimos ir reiškia tų vertybinių dalykų. Tai, kaip jau ir minėjau, tais laikais buvo patrimonialinės valstybės, jos buvo kuriamos giminystės ryšių pagrindu. Ir aš jau kalbėjau, Vykintas yra dėdė, reiškia, Mindaugo seserienams. Ten tie patys seserienai bėga pas savo svainį, Halčio Voluinę ir taip toliau ir panašiai. Ir tai yra dalykai, kurie mokslinė literatūra apibrėžimi kaip dinastinio skverbimosi priemonė, nes per vedybas tiek sūnų, tiek dukterų yra daroma didžioji politika. Tiesiog tais laikais tai buvo labai įprasta. Čia jau kalbam apie moters vaidmenį, tai galbūt ne specialiai deleguota, bet labai akivaizdu, vat, būtent vedybinė politika. Bet kas yra be galo svarbu, vedybinė politika yra naudojama taip pat ir vidaus autoritetui stiprinti ir socialiniams ryšiams temprinti, kad valstybė pradėtų įgauti tą tokį audinį žmonių santykį ir taip toliau. Tai ką mes turime? Pavyzdžiui, turime Mindaugo favoritus, Treniota, kuris vėliau organizavo jo nužudimą. Kas yra Mindaugui Treniota? Seserienas, seser sūnus. Kas ta sesuo, nei vardo žinom, nei nieko kito nežinom, bet jis yra seserienas šaltiniuose minimas. Vadinasi, Mindaugo sesuo yra ištekinta už kažkokio aukšto rango vietos kunigaikščio. Toliau vienas iš pirmųjų lojaliausių Mindaugui yra Nalčios kunigaikštis Lengvenis, kuris irgi yra seserienas. Kas yra Mindaugo sesuo, mes nežinom, yra bevardė, bet tai jau yra vedybinių ryšių ištakos rodiklis. Ir kas yra labai svarbu, jau einame prie Mortos, Mindaugas susižavi savo priešo Vismanto Bulionio Šiaulių kunigaikščio žmona. Nes Vismantas Bulionis buvo prisijungęs prie tos antimindauginės koalicijos ir čia vyko kovos, aišku, susidūrimai ir panašiai. Yra viena nuomonė, nors jinai dabar jau vis labiau kvestionuojama, kad Mindaugas galėjo nužudyti Vismantą Bulionį ir paveršti, pasiimti jo žmoną. Bet dabar jau manoma ir bent jau Gudavičiaus tokie tyrimai yra atskleidę, kad greičiausiai Vismantas Bulionis ar žuvo, ar mirė, neaišku, kokiam aplinkybėm, ir Mindaugas vedė našlę. Ir kas čia yra labai labai labai svarbu, kalbant apie moters situaciją, tiek vedybiniuose ryšiuose, tiek mūsų santykiai su krikščionybe. Iki krikšto Lietuva buvo pagoniška valstybė. Aš tai kartais kartais bandau įsivaizduoti. Tai ta politeistinė religija, daugybė tų dievų ir taip toliau, ir staiga valdovas pribręsta poreikiu priimti vieną dievą. Tai čia turėjo būti, iš tikrųjų turėjo būti didžiulis virsmas, turint mintį tai, kokiu būdu perduoti informaciją apie dievo tą naująją religiją ir panašiai. Tai vienas momentas. O kitas labai svarbus momentas, kad kartu su krikštu į Lietuvą atėjo ne tik tai karūnavimo institutas, kuris jau buvo įprastas viduramžių Europoje, bet ir santokos institutas. Kitaip sakant, tik tai bažnyčioje Dievo valia ir moteriai pasakant taip, iki mirtis mus išskirs, buvo pripažįstama santuoka. Ir yra žinoma, pavyzdžiui, 13 amžiaus popiežių bulės, tai tokia yra Christburgo sutartis 1249 metai, kada, reiškia, Vokiečių ordinas duoda nurodymus naujakrikščiams, prūsams, ką tik apkrikštytiems, ir jisai sako, jūs negalite turėti daugiau negu vieną žmoną, nei dviejų, nei daugiau žmonų negalite turėti. Ir kai kurie istorikai sako, aha, tai vadinasi, prūsose ir baltose taip pat ir lietuviuose galėjo būti poligaminė struktūra, kad vyras galėtų turėti kelias žmonas vienu metu. Bet mes nežinome, kaip tie ryšiai, vedybiniai ryšiai būdavo nutraukiami. Galbūt jos, ir aš manau, aš laikausi tos nuomonės, kad greičiausiai juos galima buvo lengvai nutraukti. Mindaugas nes Morta buvo antroji jo žmona. Apie pirmąją žmoną mes nieko nežinome, tai jinai, reiškia, galėjo būti mirusi, arba Mindaugas tiesiog galėjo nutraukti ryšius ir vedė Mortą, nes kai buvo tada, kai Morta palaušta, dramos didžiulės psichologinės ir apie tai dar mes galėsime pasikalbėti, jinai, reiškia, paprašo jau būdama mirties patale, kad Mindaugas vestų jos seserį, kurie yra Daumanto, tai yra dar vieno kunigaikščio, tuo metu lojalaus Mindaugui sesuo. Tai mes matome, reiškia, Mindaugo žmona Morta yra Vismanto Bulionio, reiškia, žmona vadinasi, yra aukštos kilmės. Jo sesuo yra Daumanto, reiškia, žmona. Ir kas atsitinka, kai Daumantas su Daumantiene atvyksta į Mortos laidotuvės, Mindaugas ją paima savo žmonas, nes tuo metu jis jau buvo atsimetęs nuo krikščionybės. Ir va čia mes turime labai įdomų aspektą, va mėgstama kalbėti apie moterų įtaką ir panašiai, labai nedaug to meto šaltinių yra ir ne todėl, kad moteris negalėjo turėti vaidmens, tiesiog nėra išlikusių šaltinių, bet toj pačioj Eiliuotojo Livonijos kronikoje mes turime prabangą, kaip paminėjo istorikas Darius Baronas, 8 kartus yra paminėta Morta, daugelio atveju turint mintį Mortą Mindaugienę. Tai, nežinau, Marija šventajame rašte yra paminėta 19 kartų. Jeigu ką. Tai tiesiog tai yra didžiulė prabanga ir tai yra akivaizdu, kad mes turime labai įdomią intrigą. Tai yra, nežinom, ar jisai Mindaugas susižavėjo ją, pagrobė ir gal norėjo, tik pasinaudoti ir panašiai, bet greičiausiai ta moteris turėjo didelę įtaką. Jinai buvo labai įdomi, labai išvalgi asmenybė ir greičiausiai tas santykis peraugo į meilę ir pagarbą.
2: Kas galėjo sužavėti? Vat įdomus klausimas, nes mes, kai sakom, apie pirmą žmoną nieko nežinom. Reiškia, vadinasi, nebuvo svarbi,
3: nebuvo... Nėra šaltinių. Šaltinių nėra. Mes esam pagoniška valstybė. Va čia yra dalykai. Mes neturime šaltinių, kurie papasakotų mums apie mus pačius. Nes mes neturėjome rašto. Va čia yra problema. Ir tai, ką mes turime informaciją iš mūsų priešų tuo metu. Į patys metraštis, Eiliuotojo Livonijos kronika, Henriko Latvio kronika, Petras Dusburgietis vėliau ir taip toliau. Tai juk jie nežinių radijo tikslumu perdavinėjo žinias. Jie turėjo savo interesą, kurį beje ir gavo Mindaugas.
2: Bet kas galėjo būti viduramžiais svarbu, ypač statusą turinčiam vyrui, kad jis ten vieną žmoną, paskui antrą irgi, ir tas ir moters pats vaidmo čia labai įdomus yra dėl to, kad pamačiau, pasakiau, gerai, dabar tu būsi mano žmona ir tai ir ką.
3: Tai mes čia turime labai svarbų dalyką. Yra jau vėlesniai šaltiniais jis ir buvo vadinama vinčiavota žmona ir nevinčiavota žmona. Nes nesantokiniai ryšiai buvo absoliučiai įprastas dalykas. Vedybos nebuvo meilės reikalas. Gerai, jeigu jisai peraugdavo arba išaugdavo iš meilės. Tai buvo politika, tiek vidaus politika, tiek užsienio politika, ypač kalbant apie valdančiąsias dinastijas. Ir va šitam kontekste mes negalim ieškoti moters vaidmens taip, kaip mes dabar suprantame. Bet Mortos atveju mes turime iš tiesų tą prabangą, kai šaltiniai, mūsų priešų šaltiniai, prabyla apie ją palankiai ir prabyla ją apie ją kaip apie, na, krikščionybės forpostą. Tai yra, bandykime įsivaizduoti Mortą, ar ne? Jinai yra, reiškia, jinai tikrai turėjo priimti krikštą ir be to mes nežinom jos pagoniško vardo. Morta yra krikščioniškas vardas. Įdomus fenomenas, Mindaugas apsikrikštės nepakeitė savo vardo, bet mes jau nežinom krikšto vardo. Tai žodžiu, jinai, reiškia, krikštėsi, manoma, kad šiek tiek vėliau negu Mindaugas, ir praėjus pusantrų metų jie yra karūnuojami. Ir tuo metu, kaip ir minėjau, jau buvo karūnacija kaip institutas teisinis, ir dėl to yra atskaičiuota ta data, juk žinote, kad Gudavičius preliminariai suskaičiavo, kodėl Liepo 6 galėtų būti, nes santukos ir, reiškia, karūnacijos ceremonijos vykdavo sekmadieniais. Ir dabar ką daro Morta? Dabar įsivaizduokime. Morta išteka už Mindaugo, ir Mindaugas jau tuo metu jisai artėja link savo valdžios legitimacijos. Akivaizdu, kad visi jau turi pripažinti jo valdžią, jis tą įteisins oficialiu būdu ir tą pagrindinį priešininką Livonijos ordinas jau turi kaip sąjungininką. Tai Morta į Mortos aplinkoj atsiranda reiškia žmonės, kurie jai perduoda tas krikščionybės tiesas, yra labai aišku žinomas Livonijos ordino riteris, vienuolis Zybertas, kuriuo jinai paskui labai rūpinosi. Ir, na, vyrai gal ir neturi laiko, kariauja ir panašiai, o moterys, ir beje, istorikai tą labai pabrėžia, moterų santykis su krikščionybė ir su religija yra, nu, su pirma ir natūra, paremtas yra labiau emocinis, dvasinis ir taip toliau, bet Morta pati užaugusi, subrendusi aplinkoje, kuri buvo šimtus metų pagoniška valstybė, jinai pradeda suvokti, kad tapusi krikščioniška sutuoktine, kol mirtis mus išskirs, jinai užtikrins ateitį savo teisėtoje santokoje gimusiems vaikams. Rukliui ir Rupeikiui. Gal dar ir dar pora buvo, bet tiksliai žinomi šitie. Tai kuo jinai rūpinasi? Jai labai aktualu, kad Mindaugas neatsimestų nuo krikščionybės. Nes jeigu atsimes, tai tie santykiai vėlgi yra neaiškus, jie kitokie kitaip suprantami. Ir kas yra labai svarbu, jinai tampa labai uolia krikščionybės, na, propaguotoje, nešėja. Ir tai nėra unikalus atvejis. Pavyzdžiui, tas paskliu Liudvikas, kurį aš minėjau, ar ne, Frankų merovingų dinastijos vadovas, reiškia Frankų valstybės kūrėjas, jį įtikino jo žmona Klotilda. Ir jos reikšmė yra labai didelė istorija. Netgi yra specialus terminas lotyniškas mulier suadente, įtikinėjanti moteris. Tai Morta be abejonės daro įtaką Mindaugui, kalda nukaldydama jo vertybinę sistemą, užtikrindama tą vertybinį lūžį nuo daug dievybės pereiti prie mono dievo, nes jinai suinteresuota, kad pirma, išliktų jų santoka, kol mirtis mus išskirs, turi būti krikščioniška santoka. Antra, kad toje teisėtoje santokoje užgyventi vaikai turėtų pirmumo teisę ir garantijas būti valdovais, perimti valstybę. Kitaip negu kad anksčiau buvo daroma visokiais, reiškia, kitokiais būdais.
2: Mindaugas kažkaip ne iki galo buvo krikščionis.
3: Tai čia ir labai įdomus dalykas. Tai aš atsinešiau čia tokią fantastišką knygą, Mindaugo knyga, vadinasi Istorijos šaltiniai apie Lietuvos karalių, yra daugybė įvairių tekstų išverstų lietuvių kalbą, bet ten Eiliuotojo Livonijos kronikoje, pavyzdžiui, tokia detalė užfiksuota, kuri tose tikrai nebūdavo svarbi. Mindaugas grįžta iš mūšio ir jį pasitinka jo žmona. Klausia, mylimasai, kaip tau sekėsi, kaip tu jautiesi ir taip toliau ir taip toliau. Ir akivaizdu, kad net priešai fiksuoja gražų santykį. Kitas momentas labai svarbu ir tai, ką jūs paminėjot. Mindaugas, tikrai mes nežinom, ar jisai norėjo būti krikščionimi, nors prieš priimdamą sakramentą, tai yra ta jau valdovo, reiškia, tą karūnaciją jis turėjo ir išpažinti atlikti ir 3 dienas katechezę atlikti, žodžiu, labai įdomus tas ceremonialas, prisiekti ir panašiai.
2: Kas išpažinti sakė?
3: Bet įdomu tai, kad po to, juk yra žinoma, kad jisai, jam priekaištauja, kad jisai, reiškia, meldžiasi ir toliau savo dievams ir taip toliau, taip, nes jam reikėjo surasti santykį su ta, vat, kaip jūs sakė, ta aplinka, kuri buvo pagonybės epochoje užaugę žmonės. Ir ką tada kas tada vyksta. Tas pats Treniota, kuris vėliau ir tapo nors ir trumpam valdovu po Mindaugo nužudimo, jisai, bet prieš tai jisai bando įkalbėti, sujungti žemaičius kitus, reiškia, gentis ir pasakyti, kad Mindaugas turi tapti pagonių lyderiu, tam, kad jie galėtų susitelkę savo jėgas, Mindaugui atsimetus nuo krikščionybės, kovoti prieš ordiną. Ir apie 1260 metus tai ir įvyksta. Ir kaip yra, vat, tas šaltinis, aš galiu tiesiog pacituoti, mintinai žinau tą dalyką, Treniota, ateina, sako žemaičiams, eikim žemaičiai pas Mindaugą ir įtikinsim jį, kad reikia, reiškia, kovoti prieš mūsų priešą, tik tai pasiveskim į šalį, kad šalia nebūtų mortos. Ir mes turime tą dalyką, kad Morta, akivaizdu, kad jinai turi tą politinę nuovoką, politinę įžvalgą ir jinai tikrai turbūt galima daryti prielaidą, kad jinai karštai tiki naująją religiją, nes tai visų pirma jos...
2: Jei naudinga, jo. Mes čia naudinga.
3: Bet tai buvo vertybinis jos pasirinkimas ir tą galima būtų pasakyti. Ir iš tiesų, kada Mindaugas vis dėlto atsimeta, Morta jam priekaištauja, kad tu paklausi netgi, sako, Treniotos kaip bežionės ir taip toliau ir taip toliau, bet Mindaugas sako, cit, aš darysiu taip, kaip aš, reiškia, nusprendžiau. Ir Mortai tai yra didžiulis dvasinis lūžis. Jis turėjo būti jauna moteris, nes jos vaikai buvo dar toj antroj santokoj mažamečiai ir jinai iš tikrųjų palūžo, turbūt ir dvasiškai, ir psichologiškai, ir fiziškai, bet ką jinai padarė, jinai pasirūpino, kad jos dvare buvę katalikai, vienuoliai ir visų pirma Zyvertas, būtų sugražinti į Rygą, jai buvo svarbu jų saugumas ir akivaizdu, kad tai buvo žmonės, kurie jau turėjo dvasinį ryšį su ja. Ir mes čia turime va, tą Mortos fenomeną arba moters vaidmenį, jeigu mėgstama sakyti, jis nėra toks specialiai dedikuotas, jei a priori nebuvo tokių galimybių.
2: Pirmoji kankinė galėtų būti išventinta.
3: Bet iš tikrųjų tai yra, kaip Gudavičius labai teisingai sako, yra pirmoji krikščioniška pora Lietuvos istorijoje ir Mortos linija, va tos detalės parodo, ką krikščionybė nešė moters padėčiai. Nes tai buvo teisėta santoka, santokoj sugyventų vaikų, mergaičių ir berniukų, beje, vienodos paveldėjimo teisės ir kiti dalykai, ir atitinkamai moters statusas likus našle. Tai va čia turime tą labai įdomų reiškinį, kuris tuo metu tik tai mezgėsi vėliau dėl to, kad Lietuva vėl grįžo į pagonybę, dar užtruko tas mūsų...
2: O atsimetimas nuo krikščionybės ir karūnos legitimumas, jisai kaip jisai šitoje vietoje, koks čia statusas tada tu? Atsimeti tu dėl krikščionybės gavai karūną, nes popiežius tave vainikavo. Ar ne šitoje vietoje tu atsimetėjai kaip ir nuo visko, nuo visų regalijų popiežiškų turėtų nebebūti karalius.
3: Matot, mes dabar taip įsivaizduojam labai skambiai, bet iš tiesų, kai buvo, kai Mindaugas krikštijosi, ta informacija, aišku, pasiekė Inocentą IV į popiežių, ir ten yra tik tai trumpa žinutė apie tai, kad jisai priėmė Mindaugą, bei jį pavadindama šviesiausių karalių, nors jis nebuvo karnuotas, priėmė Mindaugą iš Švento Petro globą, na, lyg ir įvaikino bažnyčios atžvilgiu, adoptavo. Ir tai buvo toks sakralinis santykis. Vėliau, kada aišku, Mindaugas buvo karūnuotas, vėlgi pagal tam tikrą ceremonialą, ir žinoma, kad jį pripažino Inocentas IV savo bule 1253 metų rugpjūčio 21 dieną, tai nuo tos datos atskaičiuojant maždaug 6 savaites ir nustatyta preliminari, nuo to hipotetiška Liepo 6 diena. Tai tas yra labai svarbus dvasinis aktas, nes aš čia vėlgi atsinešiau net šaltinių, pavyzdžiui, kai karalius yra karūnuojamas, jis duoda įžadus. Galiu net pacituoti ir tikrai pagal tą ceremonialą ir Mindaugas turėjo tą patį sakyti. Tai nėra kažkokia grubi jėga. Tai visų pirma yra valdovo atsakomybė už savo valdinius, už kuriuos jis tampa atsakingas visais aspektais. Tai ginti bažnyčią, teisingai valdyti, atitaisyti nuoskaudas valstybei, kas man labai patinka, yra formulė įrašyta ginti vargšus, našles ir našlaičius. Mhm. Valdovas tą įsipareigoja daryti, paklusti popiežiui ir bažnyčiai. Ir jam be kitų regalių taip pat ir duodamas kalavijas ir tai nėra valdžios jėgos simbolis. Tai yra atsakomybės prieš savo valdinius, prieš valstybės gyventojus tam tikras simbolis. Tai tai aš tai bandau kartais įsivaizduoti, gaila, mes neturim ir negalim turėti tų šaltinių, kurie betarpiškai, autentiškai atspindėtų Mindaugo jauseną, bet tai iš tiesų buvo, na, totalus išbandymas, totalus lūžis ir Mindaugas, tapdamas krikščionių karaliumi, pasirinko labai teisingai. Bet, aišku, jis turėjo vertinti visą tą aplinkos neigiamą reakciją, nes krikščionybė buvo siejama su kalaviju, su užkariautais ir panašiai. Ir čia jisai turbūt padarė klaidą, jeigu taip galima pasakyti, pasirašydamas savo nuosprendį, nes jisai vis dėlto atsimetė nuo krikščionybės. Greičiausiai tai turbūt ta informacija turėjo popiežių gerokai vėliau pasiekti. Svarbu buvo vietos, reiškia, gyventojams ta labai ir žemaičiams, tiems, kurie kilo dar tuo metu, manoma, ir kuršiai, galėjo sukilti ir prūsai kartu ir panašiai ir panašiai. Ir dėja, jisai šito nesugebėjo įvertinti ir tapo auka, beje, auka labai tokių subjektyvių veiksnių, nes sumanimas tai buvo treniotos, jo seserieno, artimo giminaičio, jo favorito, o įgyvendino jį Daumantas, nes jis keršijo už jėgą paimtą savo žmoną. Tai va, čia tokia sampina tų pagoniškų santykių su jau tais moderniais krikščionybės dalykais. Ir vėlgi tai yra valstybės formavimo su peripetijos, į kurias vertinant iš tų 773 metų perspektyvos, vis tiek mes prieinam prie išvados, kad Lietuviai yra neiškelmo spirti, nes sugebėti šitoj sudėtingoj situacijai sukurti valstybę. Dabar mes ją vadinam valstybė, bet tam tikrą struktūrą, dėl kurios jau buvo kovojama ir kuri garantavo lietuvių egzistenciją, atsilaikymą prieš tuo metu aukštesnę civilizaciją vokiečių ordiną. Ir reikia turėti mintį, kad rytuose jau buvo susiskaldžiusi Kijevo Rusia, kentėjo nuo mongolų totorių. Ir tada, kaip vėlgi profesorius Gudavičius sakė, kas vyko, buvo einama ten, kur ėjosi. Tai yra lietuvių plėtra į rytus. Ir mes čia turime, vat jūs sakot, tą lietuviai mušeikos, mes turime tą ypatingą fenomeną, kurį aš vadinu, tas Lietuvos ir lietuvių buvimas, egzistencinė būtis tose geopolitinėse supuoklėse tarp rytų ir vakarų. Didžiulis rytų stačiatikybės, masyvas paskui žinoma kylanti Maskva ir vakarų civilizacija ir labai teisingi pasirinkimai į vakarus, aišku, brėžiant tą mūsų ateitį. Tai be Mindaugo nebūtų mūsų.
2: Tai ir kartais mes klaidingai įsivaizduojam, kad na, čia, kai aš sakau, mušeikos, čia, kai, nu, aišku, iš Marcinkevičiaus dramų turbūt išeina tas toksai kardo elementas, krauju, ten ir visai. Bet diplomatijos buvo labai

0: Mindaugo karūnavimo prisimenam jau tuoj 800 metų bus kaip nuo tos dienos ir vis kalbam ir kalbėsim ir vis naujais aspektais ir spalvom ta diena ir ta istorija nusišviečia. Ačiū Jolanta, kad atvykote.
1: Ačiū labai už kvietimą.
0: Ir iki kitų kartų.
1: Iki malonaus.
2: Persona grata. Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Ar jūsų projektas kuria pokyčius? Gal sukūrėte inovaciją verslui, modernizavote mokyklą, pagerinote sveikatos priežiūros paslaugas ar sustiprinote bendruomenę? Europos burės 2026 ieško sėkmės istorijų, kurias padėjo gyvendinti ES investicijos. Pristatykite savo pasiekimus ir įkvėpkite kitus. Paraiškų laukiama iki Liepos 20 dienos puslapyje www.europosburės.lt.
4: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85% OVEX.LT.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
1: Žinių radijas.
4: Sveiki visi, ketvirtadienis, beveik 9 minutės po 12 valandos, ekonominiai pietus, laidą vedu aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim Titas Simaška, urologas, andrologas, seksologas. Ačiū Titai, kad atvykote.
5: Tai nėra ką, ačiū, kad pakvietėte.
4: Gerai, laida vyksta gyvai, jeigu turite klausimų, manau, kad turėtumėte klausimų, galite juos užduoti per žinių radio programėlę ir taip aktualizuosime šią laidą. Kodėl nutariau pakviesti iš šios srities specialisto, tai mes vis dažniau kalbame apie tai, kad gimstamumas Lietuvoje mažėja iki žemiau atstatomojo lygio, tai yra ten 1:15, man atrodo, vaiko moteriai yra negrįžtamasis jau procesas ir vis kalbame apie moteris, bet vyrų yra mažiau, ko gero, statistiškai negu moterų. Tai vyrai turbūt statistiškai turi daugiau vaikų negu per vieną vienetą. Ir norėjau pakalbėti apie problemą, kuri yra vyrų nevaisingumas, tai leidau savo anonsę užrašyti. Ar vyrai noriai sprendžia nevaisingumo klausimus?
5: Iš principo visame pasaulyje taip yra susiklostę, kad nevaisingumas paprastai yra pačio pradžioje bent jau laiką būna moters problema. Ir labai keistas dalykas, nes iš principo, jeigu paimsim statistiką, tai 50% atvejų neaišku, dėl pora yra nevaisinga, o išlikęs 50%, 25% yra arba vyras, arba 25% moterų. Problema su vyrų konsultavimu nevaisingumo klausimais yra tas, kad paprasčiausiai niekas jų nekonsultuoja. Dažniausiai, labai dažnai vaisingumo klinikose lankosi tik tais moteris, tik jinai atlieka savo tyrimus, tik jinai sprendė šitą klausimą, link vyras visiškai nedalyvautų. Ir vyras yra paliekamas toks kaip spermos donoras. Nu, jis ir yra iš principo tik spermos donoras, bet nevaisingumo klausimą sprendžiant, tai jam dažniausiai jo patologijom atitinka, tenka tiek pat tikimybė tokia, kad tam bus patologija pasiekį pas moterį.
4: Kodėl taip yra? Čia vyrai bijo eiti, ar moterys nori išspręsti savo problemas vienos?
5: Vat, kodėl 100% taip yra sunku pasakyti, bet iš principo urologo vyrai bijo. Ir jeigu jie eina vaisingumo kliniką, tai dažniausiai eina pas urologą. Ir yra urologo baimė. Ta baimė yra sunku pasakyti, kodėl, bet vėlgi dėl to greičiausiai, kad visi, kurie žino daktarą urologą, žino, kad jisai gali kažką nemalnaus jam padaryti, kažkur negali, gali pirštą iš ten, kur nereikia. Mhm. Iš principo, tai vien tas dalykas jos visus baina. Visų antra, jeigu eini pas urologą, tai dažniausiai ir eini dėl nevaisingumo, tai jisai tave apžiūrės visą. Na, tas dalykas, kad eini pas svetimą vyrą apsižiūrėti kažkokį nepažįstamą irgi nesmagus dalykas yra vyrams, nes vyrai, ne taip kaip moteris periodiškai pas ginekologą lankosi, jeigu vyrui gyvenimą sekasi, jisai nekartą pas urologą neteina. Tai yra ta baimė. Ir kitas dalykas yra, tikriausiai yra baimė sužinot kažkas tai, kad yra blogai. Labai dažnai vyrai neina, nesikreipia pas apskritai gydytojus, nes bijo, kad jie kažką ras. Ir yra tokia visiškai iracionali baimė.
4: Na, ten kaip yra posakis, jeigu nieko tokio, tai praeis pats, o jeigu jau visiškai blogai, nu, tai
5: ką jau
4: čia padarysi. Vyro sveikata, tai privatus reikalas, ar tai yra vis tik tai visos šeimos reikalas?
5: Tai be abejo, kad yra visos šeimos reikalas. Ypač jeigu šeima turi vaikų, nes aš žinau, kad kai mes susilaukiam dukros, va tada man atsirado noras gyventi iš principo. Tada aš dar labiau pradėjau rūpinti savo sveikatą ir sakyti, tai nes tu vyras, tėtis turi būti ilgai su savo šeima, jis turi kuo daugiau laiko praleisti, jis turi būti anksti nesusenti, jis turi ir kamulių galėti pažaisti su savo vaiku ir prie altoriaus dukrą palydėti iš principo, tai jam reikia kuo ilgiau gyventi ir kuo stipresniam būti, paskui anūkus kilnuoti reikės, tai šitoje vietoje be abejo, kad vyro sveikata yra visos šeimos reikalas.
4: Gerai, grįžkim prie vaisingumo. Vaisingumas vis dar tabu tema kalbėtis poroje ir draugų aplinkoje.
5: Draugų aplinkoje taip, namuose tikrai ne. Ir gydytojo kabinete irgi tas jau dabar darosi nebe. Manau dėl to, kad labai jau paplitusi ta problema yra. Ir labai daug porų yra nevaisingų šiais laikais, yra tikrai prastas gimstamumas ir natūralu, kad greičiausiai dėl to, kad poro šiais laikais susilaukia vaikų arba bando susilaukti vaikų gerokai vyresniam amžiuje, mane mama gimdė 22, mano mama močiutė gimdė 20, o dabar moteris gimdo 32, 35, 40. Tai natūralu, kad jų situacija yra kur kas keblesnė. Statistika, pasakysiu tokia, kad 20 metės ir 32 moters pastojimo potencialas skiriasi 40 kartų.
4: Tai 40.
5: Taip, tai yra baisinis skaičius. Ir jeigu ateina vyresnės poros pas mus su pastojimo klausimais, jos yra sprendžiamas, bet natūralu, kad tai yra daug dažnesnė problema ir daug dažniau tas dalykas yra sprendžiamas negu anksčiau.
4: Ar tos poros ateina per vėlai? Ir jeigu per vėlai, tai ką reiškia per vėlai?
5: Per vėlai tai, kad jeigu mes pasižiūrėsim Google, tai statistiškai sako, per pirmus metus pastoti tikimybė yra 80%, per antrus metus tikimybė pastoti, jeigu per pirmus metus pastoti, yra 50%. Sakysime, pagalbinio apvaisinimo efektyvumas plus minus yra 50%. Nu, čia labai taip suabsoliutinti skaičiai. Tai bent 2 metus, bet kuriuo atveju reiktų bandyti natūraliai. Bet tas šita taisyklė galioja jaunesniem porom. Ir sakysime, jeigu ateina pas mus 34 metų moteris, tai pora, kurioje yra 34 metų moteris. Tai aš vis laiką su ją įskaičiuoju, tai sakau, žiūrėkit, dabar bandome pastojimą, tarkim, bandome medikamentinį gydymą, bandom kažkaip korekciją maisto papildai, metus laiko tam paukojam. Jums 35. Nepavyksta, bandom pagalbinį apvaisinimą. Galų gale pavyksta, jau jums 36. Reikia išnešioti pagimdyti, jau 37. Vieni, 2 metai vaikas paaugo, jums jau 39, visos poros nori 2 vaikų. Jau 39 metų vėl bandyti pagalbinį apvaisinimą ir pastoti ir pagimdyti 40-41 jau yra sudėtingas dalykas. Tai šitoje vietoje butelio kakliukas dažniausiai yra moters amžius. Ir kadangi poros ateina vyresnės, dažnai mes turime tokį paskubintą arba tokį agresyvesnį pagalbinį apvaisinimo procesą rinktis negu anksčiau.
4: Užduosiu klausimą, kad nepamirščiau. Ar skiriasi tas dirbtinis pagalbinis apvaisinimas Lietuvoje, Europos Sąjungoje ir, tarkime, kokios Jungtinėse Amerikos valstijose? Ar yra skirtingi agresyvumo lygiai, pavyzdžiui?
5: Ne, agresyvumas yra labai panašus. Nu, agresyvumas, tai yra, kaip mes imame šitos situacijos. Pagalbinis apvaisinimas Lietuvoje yra labai stiprus. Nuo seno yra tokios mintis, kad reikia važiuoti čia į Rygą, į Estiją, į Izraelį, į Turkiją, kur tik žmonės nevažiuoja, nes ten kažkas pasakė, kad ten geriau. Statistiškai Lietuva nieko neatsilieka, netgi lyderiauja daugumą Europos valstybių ir turi labai gerus pagalbinio apvaisinimo rezultatus, turi puikius specialistus, puikias laboratorijas, puikiausia naujausia įranga. Ir šiuo klausimu Lietuva nuo užsienio nieko neatsilieka.
4: Ar mes pradėjome nuo jūsų užimamų, nežinau, atliekamų funkcijų, užimamų pareigų. Urologas, andrologas ir seksologas. Kuo jie skiriasi?
5: Visi jie yra urologas, nes Lietuvoje yra urologo licencija. Tačiau urologai turi tokią prabangą, mes galim specializuotis. Nu, iš principo, tie urologai, kurie dirba su onkologijas, tai vadina uro-onkologais. Nors tam atskiros licencijos nėra, ne? Tie urologai, kurie dirba su realiai vyro genitalijom ir lytiniais hormonais, daugiau mažiau save vadina andrologais. Tai yra vyrų nevaisingumo klausimai, vyrų lytinės funkcijos klausimai, erekcijos kokybės klausimas, lytinių organų operacijos, išprinės varpos operacijos, ciklidio operacijos, tai yra daugiau krenta po andrologijos paklodę. O seksologija tai iš savęs aiškus pavadinimas, tai yra viskas, kas susijęs su lytinė sveikata, kas netenkina dažniausiai tave su lytinė sveikata, kas netgi nebūtinai turi būti lyga. Gali būti kažkas, kas netenkina.
4: Albinas klausė, klausytojas, uždraudus pornografiją, ar galėtų vaisingumo klausimą spręsti?
5: Ne. 100% ne. Amžinas kaip pasaulis klausimas, ne amžinas, bet jau pastarųjų metų labai geras klausimas yra pornografija gerai ar blogai. Toks dalykas, kaip priklausomybė nuo pornografijos egzistuoja. Tačiau tai yra toks dalykas, kuris, tai reiškia, turi pornografija būti toks pripratimas, kad trukdo darbe, trukdo tarpusavio santykiams ir gyvenimo kokybei. Kitu atveju, pornografijos naudojimas yra, jeigu tą naudoji protingai, nėra pavojingas. Aišku, jeigu mes bandom mokytis iš pornografijos, kaip turėti lytinių santykių, tai čia lygiai tas pats, kas mokytis vairuoti, žiūrint greitį ir įsiutę. Tai čia nais taip nevyksta. Bet pamatyti ir sužinoti, kas tave pažiūrėjau traukia, kas tave domina, yra labai normalus dalykas. Ir pornografija čia nėra blogas dalykas.
4: Tomas rašo, tiesiog komentarą tokį sakyčiau. Stigma. Laikas keisti supratimą. Tokie pokalbiai padeda. Ačiū už asmeniškai. Pas urologą einu jau 15 metų, tai darau nuo 25 metų. Bet šioje vietoje turime padaryti pertrauką. Laida Ekonominiai pietus, laida Dudaš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim Titas Simaška, urologas, andrologas bei seksologas.
6: Reklama.
7: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.

0: Čia žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi, grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas. Kartu su manima apie vyrus lytinę sveikatą kalbasi Titas Simaška, urologas, andrologas, biseksologas ir kalbamės apie vyrų vaisingumą ir norą susitvarkyti savo gyvenimą. Man toks yra klausimas, ar vyrai turi biologinį laikrodį, nes moterys dažnai yra prašomos, kad turi savo biologinį laikrodį.
2: Taip, moterys turi menopauzę ir menopauzė, kai atėjo, viskas. Taškas, nieko nebebus. Kažkada kažkuris tai internetinis portalas prašė komentaro manęs ir sako, pasakykit, koks jūsų manimo yra dažniausias mitas urologijoje. Ir man reikėjo kažką prie andrologijos privesti, aš galvoju ir sakiau, o, labai geras mitas yra, kad vyrų spermos kokybė su amžium neprastėja, kad vyras išlieka vaisingas visą gyvenimą. Taip, vyras išlieka vaisingas daugiau mažiau visą gyvenimą, tai galimybė susilaukti vaikų turi, jis neturi tokios menopauzės, bet spermos kokybė pastoviai prastėja. Ir tokio užbaigtinio skaičiaus nėra, be amžiaus, sakykime, bet spermos kokybė pas vyrus su amžium tikrai prastėja.
1: Teko skaityti straipsnį apie tai, kad apskritai pasaulyje vyrai silpnėja. Ar tai yra tiesa?
2: Irgi tiesa yra, kaip be būtų liūdna, vat man teko dabar puikią paskaitą klausyti, kuri vadinasi Spermagedonas. Ir tenais gytis kalbėjo būtent apie vyrų spermos kokybės suprastėjimą visame pasaulyje. Ir iš principo pasaulinė sveikatos organizacija vis pastoviai nuleidžia kartelę, kas yra normalios spermos kriterijai. Šiuo metu jau jie ir taip žemai yra nuleisti, jos planuoja dar labiau nuleisti, bet spermos kokybė tikrai labai prastėja. Spermatozoidų kiekis mažėja, stipriai mažėja jų judrumas ir mes neturim tikro atsakymo, kodėl. Vienas dalykas, vyresni bando susilaukti vaikų, bet kitas dalykas yra greičiausiai gyvenimo būdas, sėdėjimas, mažas fizinis aktyvumas, rūkimas, alkoholis, visokie toksinai iš maisto, biodestruktoriai, plastiko priemaišos maiste ir panašiai, oro tarša. Mes tikrai labai negalime pasakyti dėl ko, bet manau visi šitie faktoriai prisideda prie to.
1: Ar yra skirtumas tarp Lietuvos ir užsienio, pavyzdžiui, tendencijų?
2: Spermos kokybei? Yra. Lietuvių sperma nėra prasta, palyginus su vakarų, tarkime, ir centrinė Europa, bet tendencija ta pati tiek vakarų centrinė Europai, tiek Lietuvoj spermos kokybė prastėja panašiais procentais.
1: Albinas klausė, ar dažna masturbacija kenkia?
2: Taip pat atsakymas būtų, jeigu jinai kenkia, tai kenkia, jeigu jinai nekenkia, tai nekenkia. Iš principo yra toks senas mitas, kad vyras turi ribotą kiekį ejakuliacijų per gyvenimą. Ir kad pat liks tiek ejakuliacijų ir viskas baigsis. Tai netiesa, tai yra visiškas melas. Tačiau viskas priklauso, kiek tai kenkia jūsų gyvenimo kokybei ir jūsų šeimai ir jūsų lytiniams santykiams. Nes jeigu tai jums nekenkia, tai prašau masturbuoti, kas tiek norit.
1: Dar klausimas. Pusbrolis su žmona daug kartų mėgino pagalbinį apvaisinimą, nuleido rankas, išvyko atostogų, atsipalaidavo ir pastojo. Kaip taip gali būti?
2: Tai reiktų labai pasidžiaugti dėl jų. Labai, labai džiugu dėl tokių porų. Taip, stresas įtakos turi. Ar tai yra pagrindinis faktorius? Tikrai ne. Bet stresas įtampa turi. Ir šitoje vietoje čia yra kaip, aš visą laiką kaip aiškinu su pastojimu savo pacientams, tai yra procentukų rinkimas yra, arba kaip žvejyba, užkips arba neužkips, ir tu turi galimybę pasididinti šansą, kad užkips arba nepasididinti to šanso, ir pagalbinio vasinimo įvairios priemonės, gydimas įvairius padidina tą šansą, kad užkips, 100% niekur nėra. Ir šitoje to, kad jiems tai pavyko, labai džiugu, bet ar būtent tas išvažiavimas į užsienį turėjo įtakos, ar paprasčiausiai užkibo tuo metu, kai užkibo, tai sunku atsakyti.
1: Gerai, grįžtam prie vyrų vaisingumo. Jeigu vyras nori išsaugoti vaisingumą ir seksualinę funkciją, kokie pagrindiniai patarimai tą išlaikyti?
2: Lygiai tokia patys kaip sveikai širdžiai. Sportas, mityba, sveikas gyvenimo būdas, geras dienos nakties, miego, nemiego režimas, kas stipriai kenkia iš tikrųjų ir norint susilaukti vaikų, tuo metu geriau būtų nevaikščioti pirtį, nors pirtis visais labai yra sveikas, bet tas temperatūrų pokytis yra skirtumas, didelį labai skirtumą turi, o ir nevartoti jokių anabolinių steroidų, nes labai dažnai pas mane ateina vyrai, kurie kažkada tai jaunystį truputį pavartojo, iš trenerio gavę, iš bagažinės gavę testosterono, ar ten boosterių testosterono kažkokių, ar kas, arba sportiniams rezultatams biškį pagerina, tai va ta, tas anabolinių steroidų vartojimas žiauriai plinta į šiais laikais sporto salėse, šitų dalykų labai vengti.
1: Tyrimai. Vyrams, kuriems yra 30, 40 ir 50 metų. Kokius tyrimus reikėtų atlikti bėgant metams?
2: Iš urologinės pusės. Taip. Taip, tai Lietuvoje yra vienas oficialus tyrimas, tai yra prostatos vėžio skriningas. Jeigu šeimoje yra pirmos eilės giminaitis, tėvas, brolis ar sūnus sirgęs prostatos vėžio, pradedam tyrti iš kraujo PSA prostatos specifinį antigeną nuo 45, kitais atvejais tyrim nuo 50. Bet ir viskas, ir daugiau mūsų kažkokių tokių prevencinių priemonių nėra iš urologinės pusės. Bet visus vyrus skatinu, su pirma, laikas nulaiko pasidaryti šlapimo takų echoskopiją, pasižiūrėti, ar inkstai yra sveiki, ar šlapimo pūslė, prostata, sėklidės yra sveikos. Patiems vyrams būtinai apsičiuopti reikia sėklidės duše laiks nulaiko, ar nėra kažkokių guzų. Ir toksai jau nišinis dalykas, bet kurį aš labai rekomenduoju ir pats darausi, ir savo broliui darau, ir visiems kitam vyrams rekomenduoju, tai lytinių hormonų pasitikrimą. Tai realiai, koks tavo testosteronas, koks estradiolis, lytinius hormonus suršintis baltymas. Nes tai labai koreliuoja su gyvenimo kokybė. Tai va šitos tyrimus visą laiką rekomenduoju pasidaryti ir žinoti.
1: Gerai, mes pradėjome apie vyrų sveikatą. Kuri, sakykime, svarbiausia iš trijų kriterijų jūs išskirtumėt? Mediciniška, ekonomiška ar demografiška?
2: Kurio klausimo pradžia buvo?
1: Vyrų sveikata. Aha. Kuriuo aspektu yra svarbiausia? Mediciniška, ekonomiška ar demografiška?
2: Galbūt mediciniškai, nes čia yra gyvybės arba mirties klausimas, sakyčiau. Toliau būtų galbūt demografiškai, nes Lietuvoje populiacija mažėjo, o ekonominis klausimas irgi yra labai svarbus, nes kuo vyras yra ilgiau sveikas, kuo jis labiau yra pajėgus. Vėlgi, sakysim, imkime tos pačius vyrus su žemu testosteronu. Jie dažnai yra neiniciatyvus, jie turi daug baimių, yra didelis nuotaiko kaitos skaičius, jiems yra toks smegenų rūkas, jie negali imtis verslo, negali imtis kažkokių biznių, yra nerimas, baimė kažką padaryti, tai šitoje vietoje ar nėra motivacijos daryti, tai tas dalykas, tas irgi labai svarbus dalykas.
1: Kokia būtų viena žinutė tiems, kurie turi problemą, bet gėdijasi kreiptis?
2: Urologas nėra baisus gydytojas. Urologas, ypač jeigu pas mane ateisite kabinetą, bet net nebijoju pas bet kuri kitą urologų žėjus, jūs pamatysite, kad jis yra toks pat vyras kaip jūs. Jisai nėra kažkoks piktas gydytojas, kuris jūs, kabutėse, išniekins ar kažkaip tais. Reikia ateiti ir paskui atėjus paprasčiausiai palengvėja, nes tu atėjai į problemą, ją išsprendėjai ir gyvenimas taro daug šviesesnis.
1: Paskutinis klausimas iki pertraukos. Albinas klausė, telefonas kišenėje bei elektromagnetinis laukas, kokią įtaką turi vyram?
2: Šiuo metu mes nežinom, trūksta įrodymų, bet naktį telefoną visą laiką atsidėduosi toliau nuo galvos. Ar turi tai įtakos? Nežinau ir kol kas medicinių įrodymų šio klausimo mes neturim.
1: Gerai, turime padaryti pertrauką, ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Titas Simaška, urologas, andrologas, seksologas, kalbamės apie vyrų sveikatą ir vaisingumo išlaikymą, kuris padeda šią šalį taip pat laikyti virš vandens.
0: Ekonominiai pietus. Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
3: Pernai nuteista Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen pareiškė, ketvirtą kartą bandys tapti Prancūzijos prezidente. Kelia į tai jai atvėrė Paryžiaus apeliacinio teismo sprendimas sutrumpinti draudimo dalyvauti rinkimuose laiką. Ir jos šansai laimėti panašu nemaži. Ar pakils jį iš pelenų ir kokios bus to pasekmės?
4: Ji be abejonės taip pristato šią situaciją, netgi kadangi jos komunikacija vizualiai yra, atrodo, kaip prisikėlimas arba atgimimas. Jis netgi naudoja šį žodžį renesans atgimimas. Reiškia, kad ji vėl grįžta į politinę sceną, nuo kurios tenka pripažinti, buvo šiek tiek atstumta, atitolus, nors vis tik tai dalyvavo vis tiek užkulisiuose, jie buvo matoma, bet dabar jau bus ta centrinė figūra, į kurią bus nukreiptos visos akis.
3: Viską paaiškins Vytauto didžiojo universiteto docentė Emilija Pundziūtė Galua naujausioje žinių radio laidoje. Pasiaiškinam.
0: Laida prieinama tik žinių radio remėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
5: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, kartu su manim Titas Simaška, urologas, andrologas, seksologas. Kalbėjom įvairiais kampais apie vyrų sveikatą ir turime dar vieną klausimą iš Rolando, kas skiria hormonų tyrimus, ar reikalingas gydytojo siuntimas?
2: Hormonus tyria iš principo hormonų gydytojas endokrinologas. Taip turėtų būti, taip yra vadovėlį parašyta ir taip turėtų būti. Dėl vyro lytinių hormonų paprastai yra problema, nes tokio dalyko kaip žemo testosterono skryningo visam pasauliu neegzistuoja. Ir dažniausiai, jeigu jau kažkas tyriasi, tai dažniausiai vyrai tyriasi savo lėšomis. Savo lėšomis, tačiau tie tyrimai nėra brangus. Jeigu kam įdomu, tai žinokit, kad jeigu jūs norite eiti ir norite pasitikrinti savo lytinius hormonus, tai pagrinde pasidarykite testosteroną, pasidarykite lytinius hormonus surišantį baltymą ir jau to užtenka, nes galim paskaičiuoti laisvų ir bioaktyvų testosteroną, matom, kiek yra testosteronas. Ir jau, pažiūrėkime, štai, ką man patinka duoti analogus su mašinom. Jau mes matom, kiek mašinų ant spidometrų. Ir mes žinom, ar kiek man, jau mes galim gaudytis, kas per mašiną ir kaip ten įtraukia. O paskui jau visokias vingurybės galime koreguoti po to.
1: Prieš laidą mes kalbėjome apie andrologiją, nes aš tiesą pasakius tikrai nežinojau, kas tai yra. Ir minėjote pakaitinę testosterono terapiją. Kas tai?
2: Iš principo vyrai po truputį sensta. Kaip be būtų liūdna ir
1: jau.
2: Bet tai yra liūdnas dalykas ir nuo lytinės brandos piko testosteronas kiekvienais metais pas vyrą mažėja. Testosteronas yra toks lytinis hormonas, kurį gamina sėklidės ir jos yra atsakingos už energingumą, už drąsą, už libido, už lytinę funkciją, už vaisingumą, už rumenų masę, už riebalinę audinio prieaugimą, už smegenų rūko buvimą, nebuvimą, nuo tai ko kaita ir panašiai. Ir iš principo visi klausimynai, kurie yra sukurti įvertinti, ar vyrui netrūksta testosterono, yra senstančio vyro klausimynai. Ir vyrai taip po truputį sensta ir sako, va, jau nedabai kaip jaunystė, va, jau ne kaip jaunystė. Pasaulis šitą problemą bando spręsti. Ir tas taip kaip nebe jaunystėj, šiais laikais labai dažnai yra koreguojamas dalykas. Ir pakaitinė testosterono terapija, tai yra terapija vyrams testosteronu, kuriems trūksta testosterono. Tai reiškia, kad šiais laikais mes galim duoti vyrams testosterono, jeigu yra mažai, ir grąžinti tokią jaunystę. Bet su pakaitinė testosterono terapija yra beprotiškai daug baimių ir mitų. Dėl to, kad testosteronas dažniausiai yra įsivaizduojama, kad tai yra sporto salė, yra tie vadinami kočiokai, įsipūtę, gyvena trumpai, bet tačiau gyvena trumpai, nevaisingi ir nepajėgus lovai. Nu, tokia mintis yra su testosteronu. Bet taip nėra. Šiuo metu visi tyrimai rodo, kad jeigu vyrui reikalinga pakaitinė testosterono terapija ir mes ją skiriam, vyrai gyvena ilgiau, gyvena kokybiškiau, prostatos vėžio tikimybė nepadidėja, kai kurie tyrimai rodo, kad netgi mažesnio agresyvumo vėžys vystosi, gerybinė prostatos hiperplazija neprogresuoja, kardiovaskulinių ligų kiekis kaip tik atvirkščiai mažėja, kepenų disfunkcijos kažkas nėra, tai yra, nu, labai daug kas bijo šito dalyko, bet bereikalo bijo, nes paprastai nežino.
1: Pats testosteronas, kas jis taip per medžiaga yra?
2: Hormonas. Pats hormonas. Testosteronas tai yra hormonas, kurį gamina sėklidės. Mhm. Ir lytinės brandos metu jis atsakingas už viską, kas yra vyriška. Už lytinių organų formavimąsi, už plaukotumo formavimąsi, už kaulų tankio, rumenų masės formavimąsi. Tai vystymosi, jeigu jis už tai atsakingas, o ateitie jis atsakingas už viską, kas yra vyriška. Dėl ko juo piknaudžiauja kultūristai, dėl to, kad jo susileidžius labai auga raumo. Mhm. Tačiau jie piknaudžiauja, jo aš jokių būdų nesiūlau jiems piknaudžiauti, aš siūlau savo pacientams padaryti testosteroną tokį, koks jis buvo jaunystė.
1: Mhm. Kokia rizika kyla, jeigu per daug, nu, arba, sakykime, savarankiškai pasirenkama dozė?
2: Pagrindinė rizika tai yra, kai yra pakeliamas per aukštai testosteronas, tai mes turim kelis dalykus. Vienas dalykas vystosi kardiomegalija, tai yra širdies funkcijos sutrikimas, širdis per staigą per greitai įsiplečia ir nebeatlieka savo kompresinės funkcijos. Antras dalykas yra pažaida didelė kepenims, jos nebeatlieka savo funkcijos. Trečias dalykas yra sėklidžio atrofija, atrofuoja sėklidės, nes tu gauni didelį kiekį testosterono ir organizmas atgalinių ryšių duoda sėklidėms impulsą, kad jums jos nereikalingos, nes mes ir taip turim daug testosterono. Jos atrofuojasi, ko pasekoje ateitie testosterono nebebus natūralaus ir vystosi nevaisingumas. Ir esminis dalykas labai stipriai pakelia hematokritą. Tai reiškia, gaminasi daug raudonųjų kūno kūnelių, daug eritrocitų, aukštas hemoglobinas, ko pasekoje perneša deguonies, bet kai jo pasidaro per daug, kraujas pasidaro labai tirštas ir labai dažnos tromboembolinės komplikacijos.
1: Tomas klausia, kaip gali mažėti GPH, taikant pakaitinę testo terapiją, jei GPH tiesiogiai priklauso nuo testosterono?
2: Puikus klausimas. Čia yra labai geras klausimas, kurį man dažnai užduoda urologai iš principo. Gerybinė prostos yra toks dalykas kaip androgenų saturacijos teorija. Tai reiškia, kad testosteronas prostata veikia tik iki tam tikro lygio. Tai yra iki 8-10 vienetų. Paskui visi androgeniniai receptoriai prostata yra užpildomi ir aukštesnis testosteronas jų prostatos didėjimo neįtakoja. Bet kas įtakoja prostatos tūrio didėjimą, tai yra GPH, gerybinio prostos hiperplazija, tai yra metabolinis sindromas. Ir vyrai, kurie turi metabolinį sindromą, nutukia, neaktyvus, cukrinis diabetas ir panašiai, jie turi didesnės prostatas ir kai mes paskiriam pakaitinę testosterono terapiją, mažėja metabolinis sindromas, tuo pačiu mažėja gerybinės prostatos simptomų.
1: Dar Albinas klausia, kaip natūraliai skatinti testosterono gamybą?
2: Irgi labai geras klausimas. Tai yra gerai maitintis, tai yra, turi būti pakankamas kiekis riebalų, nes dažnai žmonės, jeigu lieknasi, jie lieknasi ne tik angliavandenį, bet ir riebalų sąskaitą, tai yra, riebalų turi būti, nes iš riebalų gaminas cholesterolis, už cholesterolio gaminasi testosteronas, turi būti fizinis krūvis, turim parodyti organizmui, kad mums reikia to testosterono, ir kadangi testosteronas gaminasi naktį miego metu, tai turi būti labai geras miegas. Ir aš kaip sakau, šiuolaikinis sportininkas intensyviai sportuoja valandą, o visą dieną praleidžia virtuviai maitindamas teisingai ir svarbiausia, kad visa įtaka, visa ta energija sudeda į gerą miegą. Nes testosteronas gaminas tik tais miego metu ir didžiausia koncentracija yra ryte, rumu auga tik tais naktį miego metu, tai šito vietoje yra miegas. Kiti dalykai dar yra labai svarbu yra šviesa, ypač rytais, nes mes turim duoti impulsą ne tik smegenim visam organizmui, kad reikia to testosterono gaminti, tai ryte atsikėlus gaut daug natūralios šviesos, tai realiai atsikėlus ir išėjus į lauką iškart nusidėti nuo saulės akinių, biškį duoti tą šviesą. Patekti. Žiemą daugiau, vasarą biškį mažiau, nesidėti užsidarius tamsoje ir vakare jau prigesinti tas šviesas, prigesinti ekranus, kad įeiti normalų miego ritmą. Čia tokie būtų basic pagrindiniai dalykai.
1: Klausimas iš Albino šiek tiek į šoną. Ar sauskelnės turi įtakos organizmo sveikatai? Čia turbūt prituri minti vaikus.
2: Saugusiems tai turi įtakos, nes šumta uždėgymas tokia. Vaikams tai sunku atsakyti, tačiau yra minčių tokių, kad tas sauskelnės šiek tiek duoda šutimus, šiek tiek gali blogiau vystytis vyrų sėklidės, nu, berniukų sėklidės, tačiau mes tokių galutinių įrodymų neturim. Bet aš manau, kad sauskelnės turi daug daugiau pliusų negu minusų.
1: Gerai, Andrius dar klausė. Ar normalu, kad nuo Revita kapsulių išryškėja spalvos ypač balta?
2: Nuo kokių kapsulių?
1: Revita.
2: Aš nežinau, kas yra Revita kapsulės, bet kai dažniausiai žmonės šneka apie vaistus, kurie naudojami urologija, andrologija, seksologija ir keičia regėjimo spalvą, tai yra sildenafilis. Nu, tai yra realiai pats pirmas vaistas erekciją gydyti buvo Viagra išrastas. Ir jinai buvo mažytė mėlyna tabletytė, kuri šiais laikais retai kada skiriama, nes yra kitokių vaistų arba kitokia forma, bet visi žino, kad yra maža mėlyna tabletytė, kuri gerina lytinę funkciją. Esminis dalykas, kad jinai turėjo tokią pašalinę reakciją kaip Blue Vision. Išgėrėme mažytę mėlyną tabletytę ir viskas atrodo šiek tiek melsviau. Ir kartais tas dalykas lieka visam gyvenimui. Tai va, tai mažytė mėlyna tabletytė kartais sukeldavo tą Blue Vision, tą mėlyną matymą. Ir jeigu klausimas yra apie tai, o aš spėčiau, kad yra apie tai, tai taip, tai gali pakeisti mūsų matymą.
1: Dar prieš laidą mes kalbėjome, kad jūs į Lietuvą atvežėt vyrų implantus.
2: Jo.
1: Kas tai yra?
2: Iš principo, šiais laikais nėra lytinės disfunkcijos, tai yra erekcijos sutrikimo, kurių negalima išspręsti. 100% erekcijos sutrikimų yra išsprendžiama. Tik tas viskas priklauso nuo to, kokiom priemonėm, per kiek laiko ir už kokius kaštus. Dauguma erekcijos sutrikimų yra gydymai vaistais, tačiau kartais mes turim tokias situacijas, kai vaistai jau nebepadeda. Taip, pažengęs cukrinis diabetas, prostatos vėžio operacijos, kuriuo yra pažydžiami inervacija varpos kraujotokos, varpos sukėtėjimo, pažengusi aterosklerozinė liga. Ir šiais atvejais, kai jokiais vaistais negali, jokiam tenas procedūrom, smūginėm bangų terapijom ar kažko negali padėti, yra toks dalykas kaip varpos implantai. Ir kai tu pasakai vyrui varpos implantas, jis įsivaizduoja, kad jam uždeda kažkas dirbtinę varpą. Varpos implantas nėra dirbtinė varpa. Varpos implantas tai yra toks prietaisas, kuris dedasi į varpą. Ir ką mes turim geriausia, tai turim trijų dalių varpos implantas, tai reiškia, į varpą implantuojasi į akytkūnius du balionėliai tokie cilindro formos, į kapšelį mažytę pamputę, o į pilvą ertmę rezervuarą su skysčiu. Ramybei vyras viešojo pirtį, viešam duše, dar kažkur tai atrodo kaip normalus vyras, niekas jam nepakitė. Niekas nepasakys, kad yra varpos implantas. Tačiau, kai jis nori turėti lytinių santykių, jis papumpuoja tą pamputę esantį kapšelį ir skystis į pilve esantis rezervuarą subėga į varpos akytkūnius esančius cilindrus ir atsiranda erekcija. Vyras patiria orgazmą, jeigu jis turi prostatą, įsilieja spermą, moteriai skirtumo nuo to jokio nėra, tai yra pilnai kontroliuojamas procesas, kai nebenori turėti lytinių santykių, to pačioj pamputėje paspaudžia mygtuką, varpas subliūkšta ir lytinis aktas baigtas. Tai yra varpos implantas.
1: Gerai, grįžkime prie porų. Nors ne, dar klausimas. Tokios operacijos kaina, kiek tai įsivaizduot?
2: 10 tūkstančių plius.
1: 10 tūkstančių?
2: Taip.
1: Valstybė nekompensuoja?
2: Lietuva valstybė nekompensuoja. Centriniai ir vakarų Europoje, Skandinavijos šalyse, tai yra 100% kompensuojama procedūra. Lietuvoje tai yra kol kas nekompensuojamas dalykas. Vėlgi, 10 tūkstančių plius, kaip sakiau, tai yra tas trijų dalių implantas su ta visa hidraulinė sistema. Yra ir paprastesnis implantas, tai yra įsideda į varpą tokie standus vienos dalies implantai, kur realiai, kai nori turėti lytinių santykių, atlenki varpą, kai nulenki, kai nebenori, nulenki, bet visada varpa atrodo šiek tiek didesnė. Jis atrodo tokia kaip užlenkta tik erekcijos metu, tai pirty, duše, arba su įtintais drabužiais gali būti šiek tiek nepatogus dalykas, bet jų kaina yra apie 5 tūkstančių.
1: Dar buvo minėtas pirtys, karštos vonios, šildomos automobilių sėdynės. Jos veikia vyro sveikatą?
2: Iš principo, pirtis yra labai sveika. Beprotiškai daug įrodymų, kad pirtis yra sveikas dalykas. Įskyrus tiem, kurie bando pastoti. Tai tuo metu reiktų pirčių vengti. Pačios pirtis, šildomos sėdynės nėra blogai, jeigu negalima sakyti piknaudžiauja, bet jeigu po to nesušali. Problema, kad gali būti, nes šiltas, šalta kontrastas gali provokuoti prostatos uždegimus. Ir ne visi, kurie maudėsi akitėje, arba tie, kurie turi šildomą sėdynę, serga prostatos uždegimais. Bet kartais atsitinka taip, ypač žiemą, su šildomu sėdynėm yra taip, kad labai šalta lauke, įsėda į mašiną, atsisėda ant šaltos sėdynės, prisikaitinai, užkaito, net degina, atvažiavai į darbą, išlipai vėl į didelį šaltį, kol dai iki darbo vėl perputė. Tas šiltas, šalta kontrastas gali provokuoti uždegimus.
1: Tai dabar suerzinkime visus sveikuolius, ruonius ir taip toliau. Lindimas į šaltą eketę. Eketė nebūna šilta, tiesiog į eketę.
2: Geras, ne. Yra geras dalykas, jeigu neturi lėtinės šlapimo takų infekcijos. Tai iš principo tai yra puikus grūdinimosi dalykas. Pasakysiu, aš esu kelis kartus lindęs į eketę. Man tai yra per drastiškas dalykas, bet gal man testosterono paprasčiausiai trūksta. Mano žmona už mane daug drąsesnė. Jis drąsiai lenda po tą kontrastinį dušų arba į eketę gali lysti. Aš tą dalyką padarau, tačiau man dažnai būna tai yra per sudėtingas dalykas. Bet iš principo tai yra sveikas dalykas, jeigu nėra predisponuojančios kažkokios iššaleinančios lėtinės ligos.
1: Tai jūs nesat prie tų urologų, nes aš esu girdėjęs, kai sako, na, nežinau, žiūrim televizorių, rodo ronius, kur lenda į jūrą, į eketę ir taip toliau, sako, va čia mano būsimi klientai.
2: Nu, jeigu ten pulkas tų ronių lenda į eketę, tai vienas kitas gali būti, kad ateis pas tave. Bet ne visi, tikrai ne visi.
1: Gerai, pakalbėjom apie vaisingumą. Vazektomija. Dar viena tema. Manau, kad net tabu tokia tema savotiškai.
2: Iš principo, vazektomija vėlgi labai trūksta Lietuvoje švietimą. Aš manau, kad net ne visi gydytojai pakankamai turi informacijos apie vazektomijas. Vazektomija yra kuo labiau išsilavinusi valstybė, kuo labiau pažengusi, tuo jis populiaresnė. Imkime, kai Olandijoje, Kanadoje, Naujoje Zelandijoje 22-24% vyrų pasidaro vazektomijos. Milijonai vyrų pasidaro vazektomijos. Tai yra puikus gyvenimo kokybės ir šeimos planavimo metodas. Jeigu Lietuvoje paklausim žmonių gatvėje, aš buvau parašęs straipsnį internete ir leidęs komentuoti po jo, tai aš mačiau, ką žmonės šneka. Realiai visiems atrodo, kad vazektomija yra sėklidžių pašalinimas, kad yra kastracija. Ne, vazektomija nėra kastracija, testosterono gamyba nesikeičia, libido nesikeičia, erekcijos funkcija nesikeičia. Kas tikrai keičiasi, tai porų pasitenkinimas lytiniais santykiais. Vazektomijos paprastai atlieka pakankamai šiais laikais Lietuvoje išsilavinę žmonės, tie, kurie yra jau tą planuoja ilgai, tai niekados nebūna spontaninis sprendimas. Mes turime tokias reliatyvias kontraindikacijas, kada nedaromos vazektomijos, tai yra, kai vyras jaunesnis negu 30, neturi vaikų, neturi antros pusės, darosi kada nors verčiamas, skubotai arba pastapčia. Tai tokių mes stengiamės neoperuoti. Beveik visą laiką mes prie vazektomijos duodame dar šiek tiek laiko pagalvoti, duodame krūvą literatūros į namus, pasiskaityti pačiam pacientui, pasiskaityti jo antrai pusiai apie tą dalyką. Bet tai yra puikus šeimos planavimo ir gyvenimo kokybės sprendimas.
1: Tai grįžtamas procesas, ar ne?
2: Tai jeigu šitą pacientą klausia manęs, tai jau reiškia, kad gal nėra labai geras sprendimas daryti vazektomą, dėl to, kad iš principo mes tą turėtume traktuoti kaip negrįžtumą procedūrą. Tatuiruočių meistro negali klausti, kai jis tą daro tatuiruotę, ar kaip jas reikės pasinaikinti. Tai šitoje, bet iš principo tai yra grįžtamas dalykas. Statistika rodo, kad jeigu mes nusprendžiam vazektomą statyti per ateinančius 10 metų nuo vazektomijos padarymo, efektyvumas siekia 80%. Jeigu vazektomą padaryta seniau negu 10 metų, efektyvumas siekia apie 50%. Bet čia reiktų tą dėti žaižtutę ir papačio smulkių tekstų būna parašyta, kad spermos kokybė pasidarius vazektomiją patruputį prastėja. Ir netgi atstačius vazektomiją, spermos kokybė, jeigu, sakysim, vazektomija pavyko, ten tas 80%, ne, ir spermoje atsiranda spermatozoidų, nebūtinai pavyks pats susilaukti vaikų, nes spermos kokybė yra suprastėjus.
1: Grįžtam prie ekečių, Tadas dar klausė. O tai jeigu mažus vaikus kišai jėketės, ar jiems nekenkia, ar paaugliams?
2: Iš principo ne, nebent juos peršaldo. Jeigu tik tais pagrūdimui, nieko čia blogo. Tai kaip ir su viskuo, yra ir gerų dalykų, ir blogų dalykų. Ekete iš savęs nėra blogas dalykas, jeigu tai nesukelia žmogui diskomforto, jis tikrai turi labai daug teigiamų savybių, tenais to rudųjų riebalų audinio deginimas ir grūdinimasis ir imunitetui puikus būstas yra, ir smegenims labai veiklai daug naudos iš to yra. Tačiau, nu, reikia neperspausti, nesušalti paprasčiausiai, neperšalti.
1: Tai tada iš pirties jėkite geriau ar tiesiai jėkite?
2: Jeigu nėra lėtinės šlapimo takų infekcijos, jeigu nėra kažkas lėtinės uždegiminės ligos, puikus dalykas.
1: Gerai. Dar turiu klausimą apie poras. Tai kokias klaidas daro poros, suvokdamos, kad yra pas vyrą problemų kažkokio tai?
2: Čia vaisingumo ar lytinės sveikatos klausimo?
1: Palieskime abu.
2: Tai vaisingumo klausimų dažniausiai būna tai, kad, sakau, dažniausiai, kad vyras yra nesiunčiamas pas urologą, kad viskas sprendžia tik tais moteris. Dažnai moteris mėgsta kaltę prisimti savo, pačio aš nesugebu pastoti, nors visą laiką reikia, nesakau, pusę atvejų, kurių mes žinom, kaltas yra vyras. Vėlgi, labai dažnai būna ir tas silpnas dėl to nepastoja. Bet jeigu taip ant vieno kažkurio reikia versti kaltę, tai 50-50 yra stojas. Tai vyru, kad vyrai nesikrypia. Antras dalykas, kai yra lytinės sveikatos suprastėjimas šeimoje, tai sakysime, vyrui erekcijos sutrikimas yra labai skaudus dalykas. Tai jau būtų geriau primuštam, apvoktam, atleistam iš darbo, negu kad lovoj kažkas nesigautų. Ir šitoj vietoj, jeigu vyrui kažkas nesigauna, jisai ir tų lytinių santykių nelabai nori, nes nu, jam tai su, kaip į egzaminą eina, kaip čia dabar bus, pavyks, nepavyks, o jeigu stresuoji, tai automatiškai nepavyks. Labai dažnai žmona, tarkim, antra pusė, myli savo vyrą ir jinai nori turėti lytinių santykių, bet mato, kad jam tas lytinių santykių kažkoks inicijavimas kelia problemų. Nu ir nenorim skaudinti to vyro ir neinicijuoja lytinių santykių. Tada vyras galvoja, okei, jinai nenori su manim turėti lytinių santykių, nes man nestovė, sakysim. Tada ir jisai neinicijuoja lytinių santykių. Ir vat, pora, abudu vienas kitą myli, abudu nori turėti lytinių santykių ir neturi lytinių santykių. Ir šito vietoje, nu, ir tad palieka pašalį. Tai šito vietoje pora, ką daro, jeigu klaida, nesikalba ir nesprendžia.
1: Vidas klausia trumpą klausimą, ar prostata gali skaudėti, ar prie prostatos problemų pats niekaip nesužinosi?
2: Prostata gali skaudėti ir prostata gan dažnai skauda, kai yra prostatos uždegimas, arba ten kažkas dirgina ją, akmeligė, bet dažniausiai tai prostatos uždegimas. Taip, prostata gali skaudėti, sunku sužinoti, kad tikrai skauda prostatą, bet tai dažniausiai yra skausmas ar diskomfortas tarpvietėje, arba apatinėje pilvo gaktos srityje, sakysime. Tai va, taip pat skausmas gali būti jaučiamas šlapinantis, šlapinimus į pradžioj, nutrūksant iš šlapimo srovė. Taip, tai prostatos skausmą vyras gali jausti.
1: Sveikatos ministrė jau paskirta. Mhm. Jeigu įsivaizduotume, turėtume burto lazdelę ir galėtume priimti sprendimus. Ką reikėtų valstybei padaryti, kad pagerintų vyrų sveikatą ir ilgamžiškumą ir demografiją ir panašiai?
2: Nu, pat, aš tai labiausiai norėčiau kompensuojamų varpos implantų, nes tai yra mano sritis. Yeah. Šito man labiausiai trūksta. Be abejo, aš būčiau labai už vyro lytinių hormonų ištyrimo profilaktinę programą, nes...
1: Jis irgi nekompensuojama.
2: Ne, nekompensuojama. Viską turi savo lėšom daryti. Tas irgi labai geras dalykas būtų. Ir šiaip apskritai dabar vyksta labai nebloga kompanija, vadinasi Check Your Balls. Lietuvos urologų draugija leidžia. Ir tenais ir krepšininkai, ir golfo žaidėjai tenais reklamuoja tą dalyką, kad vyrai pastovi apsičiuoptų sėklidėdžių savo sėklidės ir pažiūrėtų, ar nėra vėžio. Taip pat norėčiau, kad kompensuotų daugiau pagalbinio apvaisinimo procedūrų, taip pat norėčiau, kad kompensuotų spermas užšaldymą prieš onkologinės operacijas, ko dažnai nedaro, ir apskritai, kad būtų įvedamos programos, kad vyrai galėtų į valstybinės poliklinikas kreiptis dėl lytinių sutrikimų, nes dažnai tai yra paliekama privačiam sektoriui, nes valstybinė institucija dažnai užkrauta būna onkologija, akmelingė, hiperplazija ir panašiai.
1: Klausytojas Linas klausė, ar spanguolės padeda vyrams ir kokios uogos ar žolelės yra veiksmingos?
2: Spanguolės nepadeda vyrams. Spanguolės yra vienas didžiausių mitų urologijoje, kad tai geras dalykas gydant šlapimo takų infekcijas. Taip, labai labai labai didelėm dozėm galėtume kažką padaryti, bet tiek nesuvalgys su gyvenime tų spanguolių, kad kažką turėtum įtaką. Yra atliktos didžiulės metanalizės su spanguolėm, nes jos populiarios visam pasauliu. Ir jeigu nuėsi vaistinę, ten spanguolių preparatų yra krūva. Ir vertinant šlapimo takų infekcijas, nes dažniausiai yra tam skiriamosios, lyginant su vandeniu, su placebo arba su nieko nedarimu, efektas tas pats tik daugiau pašalinių reiškinių.
1: Gerai, paskutinis klausimas tradicinis. Ką vairuoja Titas Imaška? Turiu minti automobilį.
2: Škoda.
1: Gerai. Mūsų laikas iš

0: rajonų tankinimu beprotišku jau yra peraugęs.
1: Jeigu yra tunelis, Linai, visą laiką bus kur nors šviesa gale. Tunelis negali visą laiką būti po žemę.
0: Sutinku. Mūdu su tavim gyvename visuomenėje, kurioje rimtos temos, kasdienybės temos, kurios tikrai turėtų būti va šito lygio politikoje, jos yra užkišamos dėl to, kad, man atrodo, į politiką neretai ateinama dėl sprendimų, kurių mes su tavim net nematome. O tai yra biudžetų valdymas. Nors nuo kaubojiškų filmų, ar ne, nuo kaubojiškų filmų laikų, šerifas, taip sakant, ir meras, jie kuo rūpindavosi? Miestelio saugumu, ar ne, ir gyvenimo tvarka.
1: Mes tampame vakarietišką visuomenę, kurioje demonstruoti prabangą, žinai, didžiuotis prabangą, yra blogo tono ženklas.
0: Faktas toks, kad mes galime turėti reikalą visiškai su kita Europa, po kitos rinkimų bangos didžiosiose Europos šalyse. Ir mums prie to reikia kažkaip tai skubiai taikytis, nes galime pavėluoti traukinį.
1: Cenzūros nereikia mums.
0: Ne, absoliučiai. Norėčiau palinkėti nei sau, nei tiem, kurie pas tave ateina į eterius iš politikos, nesicenzuruoti, nes taip gali nusišnekėti truputį, nes jautri tema, ar ne, bet geriau nusišnekėti, negu kad pratylėti arba nuslėpti teisingai.
1: Cenzūra žemina mus pačius.
0: Taip.
1: Mes.
0: Ir tuos, kurie čia atvažiuoja, beje, tu įsivaizduoji, nes vaidini, kad tu čia išsišiepęs esi atviras, o iš tikrųjų galvoji, klaumaukit jūs namo.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Stereotipų laužytojas.
2: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai ir žiūrovai, su jumis sveikinasi stereotipų laužytojos Emilija Pauliukevičiūtė ir Rugilė Ligaitytė. Ir šiandienos tema yra kitokia išvaizda, saviraiška ar provokacija. Ir šiandien pas mus laidoje yra Edvinas Kopcevas, kaip mes jį pristatėm, kirpimų magiją, kuriantis stilistas, tarp disciplininis menininkas bei atlikėjas. Labas, Edvinai.
3: Labas.
2: Kaip tu?
3: Sveikas. Labai gerai. Ką tik iš darbo. Tai ir toliau pašnekėsiu.
2: Gerai, tai pirmas klausimas tau. Gal esi banalus, bet kaip tu atsidūrėjai šioje srityje ir nuo ko tu pradėjai?
3: Tai gal pradėsiu nuo to, kad šiaip visą laiką buvo įdomu stilius, kažkoks kitoks, kita saviraiška per rūbus, per aksesuarus, per išvaizdą. Ir aš gan anksti pradėjau kažkaip nesivaikyti kažkokių tendencijų ar kažkaip į mokyklą eiti taip, kaip visi eina, apsirengę ir panašiai. Ir aš kažkaip visai anksti pradėjau eksperimentuoti su savo stilium ir tikrai daug kažkokių subkultūrų apžvelgiau. Ir tai didelė dalė stiliuje žaidžia plaukai ir aš kažkaip visą laiką su jais norėdavau eksperimentuoti ir kažką daryti. Ir man nelabai patikdavo, kaip mane apkirpdavo naujosios Vilnės kirpėja.
2: Ten, kur mama nuvesdavo.
3: Jo,
2: čia ta ir kampe, kur būna kirpėja.
3: Jo, kur tai balkoną.
2: Kirpykla.
3: Kur dabar ledai tiesiog būna kirpimai 5 eurų. Tai žodžiu, ir aš grįždavau namo. Ir mano mama turėjo kirpimo žirklės, nes mano mama šiaip yra siuvėja. Ir jinai tuo metu dirbo Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centre kaip siuvėja mokytoja ir jos kolegės buvo kirpėjos mokytojas. Tai jinai turėjo žirklės, nes namuose kirpdavo močiutės, nu žodžiu. Tai aš pasiėmiau tą žirklės ir pradėjau su jom ten kažką vis grįžęs po kirpyklos, vis kažką pasibandydavau. Aišku, ten prisidarydavau nesąmonių, kurias reikdavo taisyti. Bet vieną kartą, kitą kartą kažkokius tutorialus pradėjau žiūrėti ir pradėjau pats kirpti. Tada po kažkiek laiko mes pradėjau klausinėti draugai mokyklai, kas šitą kerpa, kur tu čia kerpiesi. Aš pradėjau kirpti draugus kelis. Tada jų pradėjau klausinėti, kas jas kerpa. Nu, žodžiu, toks pasklido kaip virusas.
2: Draugai draugams.
3: Rekomendacija. Ir jo, ir iš lūpų į lūpas. Aš taip kažkaip pradėjau kirpti draugus, net nesuprasdamas iš viską, tai man čia patinka. Aš turėjau dar kelis draugus savo bendramžius ir bendraminčius, kurie irgi eksperimentavo su to ir irgi kirpo. Ir mes ten turėjom svajonę, kad o čia kažkada, va, mes čia turėsim galbūt saloną. Bet aš kažkaip vienintelis išlikau šiame mate. Tai va, ir po mokyklos iškart nuėjau į tą Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centrą. Aš jau turėjau savo klientūrą, tai aš tiesiog atėjau ir ten visi, ką tu čia jau kirpi žmonės? Jo, tai čia draugas ateis, čia du draugai, ateis trys draugai.
2: Technikos reikėjo biškirne kažkaip.
3: Nu, technikos, tai žinai, ten profkėse, nu, technika, tai ten gali maždaug įsivaizduoti. Aš tai jau į pirmo praktikos atsimenu pamoką ir ten, kur čia iš kasetės paleidama, atrodo, kirpimų video ir aš toks, kas čia vyksta.
2: Palaukite, aš jums pats
3: arba ten, jo, ten kažkokį darai, kažkokį ekspresyvų keistą kirpimą, ten aš jau prisižiūrėjęs buvau, ten prisifollowinęs nes visokių peidžių kirpimo, ten jau darai kažką keisto, nu, kažką kitoniško ir sako, čia taip negalima daryti. Aš sakau, ta prasme negalima. Taigi va, čia yra, tipo, ne, čia reikia pagal, žinai, ten, pagal standartus. Nu, tai aš ten, sakykime, pasiėmiau tą papiriuką ir jo, ir po profkės iš karto variau dirbti į tokį saloną.
2: Gerai, kad nenumušė tavo to noro, tas mokymasis, kur negali,
3: ne,
2: negerai,
3: dar netink. Labiau, aš, žinai, galbūt esu iš tų žmonių, kur man, jeigu kažkas iš artimų arba kažkas iš kažkokių vat mentorių, ne, man jeigu sako kažką tokio, kad tipo, čia kažkas ne taip, tai aš padarau viską, kad įrodyt, kad jo, čia žinok taip, mama, one day you'll see, žinai. Nu, kažkaip, nežinau, yra toksai būdas pas mane, kad aš pajaučiu motivaciją per demotivaciją, žinai.
2: Na, jis visai kaip aš.
3: Jo, čia, man atrodo, čia common sense. Nu, čia aišku, paskui paskui po 10 metų jau žiūri, kaip pasakoji tai terapeutams, psichoterapeutams, bet nu, čia yra visai veiksmingas būdas, nes tiesiog tu, ypač jeigu esi kažkai terpiai, kaip kad, nežinau, aš gyvenau tokiam rajone, kur tikrai ten nebuvo labai daug kažkokių ekspresijų žmonių, kurie ten norėjo, iš anksti suprato, kad nori daryti kažkokį meną, daryti, kurti muziką, šokti, nežinau, ten, va, kirpti. Kur tiesiog sudėtinga šitos dalykus daryti, tai jo, taip ir tai galima pajaus kažkokią motivaciją per tą nepritapimą, per kažkokį, nu, per šitą temą, apie kurią iš tikrųjų jūsų šitą laidą yra.
4: Turbūt. Taip, okay, o kitoniškumą. Kitoniškumą. O vat kaip tik užsiminėjai, kad toj profesiniai mokykloje tave mokė, kad nekirp taip, daryk viską standartiškai, ar ne? Tai kaip atrodo tavo nuomonė, kuo skiriasi tas stereotipas nuo grožio standarto? Ar visi tie nestandartinės išvaizdos pasirinkimai kaip ir laikomi tokių maištų?
3: Aš manau, kad gal yra daug skirtingų priėjimų prie to, bet aš manau, bet kokiu atveju, kad aš iš tų žmonių, kur tikrai manau, kad kažkokia bazė ir kažkoks pagrindas, kažkas, nuo ko vyksta atspirties taškas, galbūt į kažkokius kitoniškus dalykus arba į kažkokius keistesnius dalykus, aš manau, kad tai vis tiek yra labai svarbu, tai vis tiek yra kažkoks pagrindas. Tai lygiai taip pat ir kirpime, aš anksčiau ten iš vis, nu, ta prasme, nieko nesupratau apie techniką ir toj pačioj profesiniai mokykloje aš vis dar nieko nesupratau apie techniką ir tik vėliau, kai aš pradėjau dirbti vienam iš tokių tuo metu kažkokių
4: rimtesnių
3: salonų, jo, aš tada tik pradėjau suprast, kad eik tu savo, tai čia tiek visko yra, čia tiesiog visiška geometrija, čia absoliuti yra kažkokia skulptūra, žinai. Ir jau tada man atrodo, kad o jo, čia aš dabar jau labai daug suprantu ir tada nuvarai į akademiją į Londoną, kur aš dar vėliau išvykau į Londoną, žodžiu, keltis kvalifikacijos į vieną geriausių kirpimo akademijų. Vidal Sassoon Academy vadinasi. Ir tada tu supranti, kad tu vis nieko nesupranti, žinai.
4: Žodžiu, tokia begalinė jūra atrodo.
3: Visiškai begalinė jūra. Ir jo, ir aš manau, kad visuose šitose sferose visą laiką reikia kelti tą kvalifikaciją ir visą laiką reikia grįžti prie pagrindo, bet aš ir tuo pačiu manau, kad žinant tuos pagrindus ir žinant kažkokią bazę, turint kažkokį pagrindą ir turint kažkokią bazę, labai yra įdomu eksperimentuoti. Aš visą laiką esu už eksperimentus, aš visą laiką esu už kažkokius keistus dalykus, ne visai standartinius galbūt. Bet tuo pačiu aš labai prijaučiu. Aš toks in between. Man ir, pavyzdžiui, stilius irgi. Man labai patinka klasikinis stilius. Man labai patinka ten, kaip rengiasi vyrai, moteris ten 50-ais, 60-ais metais, bet man tuo pačiu ir labai patinka visiškai kažkoks grandžas, kažkoks alternatyvus stilius, nes nu, viskas keičiasi. Keičiasi muzika, keičiasi menas, tai keičiasi ir stilius, keičiasi ir išvaizda. Tai aš manau, kad faina yra patyrinėti ir vieną, ir kitą pusę, ir rasti tada, kur tu nusėsi, ar radikaliai techniką ir bazę, ar radikaliai kažkokią chaotišką techniką ir kažkokią alternatyvą, ar tu ieškosi kažkur to viduriuko. Tai aš manau, kad aš ieškau labiau to viduriuko ir aš net nežinau, ar aš atsakiau iš tikrųjų šitą klausimą, nes man atrodo, kad čia tiesiog tokia atvira diskusija.
4: Filosofiškai atsakėjai. Bet aš manau, mūsų klausytojai suprato tave. Jau jeigu kalbam apie stereotipus, tai paaiškinai, kas tai yra, nu ir akivaizdu, kad tu nesi to pavyzdys. Bet jau aš taip teikčiau. Iš tikrųjų, labai man atrodo yra plana riba tarp to, kas yra tas standartas, kur yra visas tas, kas apie ką tas stereotipas visas, ar tu keitiesi ar ne, ir į kurią pusę tu eini. Tai man irgi tada įdomu, nes tikrai nesi standartinė, sakykim taip, ar ne, kažkur šiek tiek aukščiau ties ta riba esi, kada tu supratai, kad jau yra tas momentas, kada tu šiek tiek peržengi tą standarto ribą, kada įvyko tas gal lūžio taškas, kad tu galvoji, ne, aš nesu va tas, tiesiog nežinau, negaliu negražiai sakyti, bet va tas.
5: Ne, aš po pirmo nesu skrūlus.
4: Jo, aš noriu įdomiai apsikirpti.
3: Kada aš jau apie save tai pradėjau galvoti, ar kada aš pradėjau tai taikyti savo darbe?
5: Apie ir save. Kada tu, ir kada darbe įdomu.
3: Tai aš tai sakau, aš labai labai anksti kažkaip pasigavęs esu alternatyva, muzika kažkokia kitokia. Man vis laik viskas buvo įdomu, aš niekad neklausiau tik vieno dalyko, aš vis laiką būdavo, kad klausau roko, tą po valandos klausau repo, o tada ten su kažkokiais sportiškai apsirengusiais jaunuoliais ten klausau kažkokių technuškių ir kažkokių bumčiukų. Aš man visą laiką buvo įdomu viskas. Tai lygiai taip pat ir su tais plaukais aš kažkaip esu pabandęs viską ir labai anksti savo gyvenime ir šiaip visam gyvenime, kad ten, ai, užsiauginsiu ilgus, ai, nusidažysiu su rogeliu. Ai, nusiskusiu dabar viską. Ai, dabar nusikirpsiu kokią nors keistą grifką. Ai, dabar, okei, okay, o dabar kreivą grifką nusikirpsiu tą, žinai, viską pasibandyti. Tai labai anksti, aš nežinau. Man atrodo, kad mane net jau vaikystėj mama, kai vesdavo kirp, jinai visą laiką kažką ten keisto nukirpdavo. Aš turiu nuotraukų, kur man yra 4 metai, aš pirmą kartą ten esu Amerikoje ir aš esu nukirptas lygių bliudelių tokių nu, tokiu neįtikėtinai simetrišku bliudeliu ir tada ten kažkokia kasytė.
5: O vat, aš norėjau paklausti, ar tu esi turėjęs tą kasytę?
3: Jo,
5: esu. Aš irgi turėjau.
3: Jo, tai va, žinai, tokie keisti visokie dalykai. O darbe, epiko. Jo, o darbe, tai irgi labai keista, nes aš galbūt pradėjau nuo to tokio chaos ir to tokio, žinai, kad čia reikia kažkaip kitaip, čia ta technika nesąmonė, nu, žinai, kai protestas ir kažkoks jaunatviškas maksimalizmas, kur atrodo, kad viską čia, kažką čia to išrasi dviratį naują, bet kokioj sferoj, tai jo, iš pradžių aš pradėjau kirpti kažkokius keistus dalykus, skutinėti ten kažkokius piešt dalykus ant tų plaukų, ir tada palaipsniui aš perėjau iki visiškai griežtos technikos mokymus, paprastų kažkokių kirpimų gradacijos, ten iškarpimų laipsnių, ten kūno pozicijos, kaip čia laikyti, ką, žinai, nu, iki visiško tokio, žinai, primityvaus to amato, tiesiog kažkokio tos bazės, žinai. Jo. Ir tada vėl kažkaip galvoju, ai, bet taigi dabar, kas jeigu čia pradėt maišyti, nu ir tada prasideda tas visas žaidimas, žinai. Iš esmės, tai čia kaip ir šokiuose, ir kaip ir muzikoje, ir vat ir kirpimą galima tai pritaikyti. Aš labai daug sferų tai pajaučiau savo kailiu, kad tu išmoksti visą bazę, bet tada tu ją kaip ir gali pamiršti. Vis tiek jinai tavyje yra, bet tu kaip ir ją pamiršti ir tada tu taikai tas visas kitas technikas ir visus kitus dalykus ir bandai kažką naują.
5: Kaip tu sako, ką išmoksim, pečių nenešiosi, jau yra, turi ir...
3: Taip.
5: Čia tas pats kaip išmoksti vairuoti taisyklingai, pravažiuoji regitros egzaminą ir tada, nu ką, dabar taikau savo techniką. Čia praslysiu čia. O kaip tau atrodo, kaip visuomenė reaguoja tą nestandartinę išvaizdą? Va dabar.
3: Irgi gal priklauso labai, nes aš manau, kad keliaujant, tai pastebi daug visko ir visaip. Bet pas mus krašte jau mes labai modernėjom, jau mes labai esam pasistumėję į priekį su viskuo, su stilium, su škuosinom. Aš jau pastebiu, kad net ir visiškai ateina kirptis konservatyvų žmonės, ofisuose dirbantys žmonės, kažkokias pareigas aukštesnės užimantys žmonės, jie jau pradeda kirpti kažkokius keistus dalykus, nebėra to, žinai, kad tu negali ten turėti muleto dirbant kažkokiam ofise arba negali turėti kažkokios griežtos grifkos užimant kažkokią aukštesnę poziciją. Man atrodo, kad dabar jau ta kažkokia riba jau jinai pradeda taip biški nykt. Bet...
5: Ar jaučiasi? Kur jaučiasi žmogus su tatiruotėm, arba tarkim su dredais ateina.
3: Jaučiasi jo, yra. Tas... Aišku, kad yra. Labai sakau, priklauso nuo terpės, bet aišku, kad jaučiasi. Aš labai dažnai patiriu ant savęs labai, nes man tai kartais atrodo, taigi ką aš jai labai
5: paprastai atrodo.
3: Jo, ten, žinai, kai keliauji, tai ten nu, kažkaip iš vis būna tam tikrose vietose taip įsipaišai visą erdvę, kad atrodo, kad aš tiesiog dar vienas žmogus. Bet būna, aišku. Būna.
5: Nes o pats, jis... ar pajauti kitų žvilgsnių?
3: Tai jo. Tai, vat, ypatingai. Kažkaip čia buvo tokių dienų, kur, kur atsirandi kažkokiai terpiai, ten nežinau. Čia turėjau tokį skrydį, žodžiu, skridau, grįžau į Kauną ir buvom labai alkani su šeima, keliavau su šeima ir sakau, varom, tipo, Kaune, čia tų cepelinų pavalgyti dideliu. Jo, jo, varom. Ir taip pat varom į tą cepelinų restoraną.
4: Kur visiškai šalia oro uosto.
3: Ir yra ten 10-9 valandą vakaro ir kokia hebra ten renkasi savaitgalį.
4: Mes galime įsivaizduoti.
3: Aš kaip tik grįžtu iš kelionės. Kelionį nusipirkau Martensus tokius su karvės oda, tipo, ale, ten imitacija. Toks ten visas iššoku, žinai. Ten kažką dar broliu pasakui, ten jau tik žiūrį, mai, ten jau visi, žinai.
4: Galvoju, ar čia artistas atvažiavo?
3: Jo, ar čia dabar jis pagros mums, žinai, kažką.
4: Man atrodo, iš kartas klausimas, čia užsienietis.
3: Jo, jo, bet, nu, tai būna tokio, aišku, bet... Nežinau, aš tai jau labai išmokęs, galbūt visiškai arba net nekreipti tai dėmesio, arba tai to nepastebiu, arba labai turiu sveiką santykį su tuo, kur tiesiog kažkaip labai taip moki tiesiai žmogui į akis pažiūrėti ir paklausti, viskas gerai? Ar ten, žinai, nu, tiesiog pasitikslinti, ar viskas gerai? Ir dažniausiai tie žmonės sako, oi, jo, viskas gerai.
4: Jau, tiesiog negaliu atitraukti akių nuo savęs.
3: Bet iš tikrųjų, man atrodo, kad čia yra labai įdomus toksai socialinis eksperimentas, žinai, čia kaip gamtoj, kur, žinai, yra daug tų pavyzdžių, kur ten kokie plėšrūnai bujoja, ten kažką, ten kokios nors voverytės polai ir ten tos, ta viena voverytė, tai jeigu labai užtikrintai parodo kažkokį signalą, tai tengi visi sustingsta ir visi iškart išsigasta ir nežino net ką daryti ir pabėga dažniausiai. Tai man patinka gal taikyti tokius, jeigu jau labai jaučiu, kad kažkas ne taip, žinai, nes nu, būna, nežinau, ten varai vakarėlį, aš tarkim organizuoju ten vakarėlį tokį, kur labai reikia apsirengti iššaukiančiai. Nu ir man ten nueiti, aš einu į parduotuvę, man pakeliui tiesiog, man ten reikia kažką pasimti ir aš ten užeinu su tuo visu, žinai, ekstravaganza. Jo, aš jau matau, kad ten tiesiog ten jau visi, o dieve, čia kas dabar, žinai.
4: Per dyvą. Bet o negali būt, kad tai gimsta iš to, kad patys neturi to pasitikėjimo, kad aš taip išdrįšiu apsirengti.
3: Aš tai manau, kad yra to tikrai. Jo, nu, tai čia tiesiog ką, kiek tu ką gali turbūt, yra toks terminas angliškas, pull off, žinai. Tai gal su kirpimu ir su stilium labai dažnai šitas yra, žinai. Ir nežinau, aš tai jau net nebegalvoju apie tai. Aš jeigu jaučiu kažką, tai aš tai darau. Arba jeigu aš jaučiu kažkoks, kad man rūbas patinka, tai aš jį ir dėviu. Jeigu man ten noris kažkaip pasikeis savo išvaizdą, tai ir pasikeitė savo išvaizdą. Nežinau, tiesiog eksperimentuoju, žinai.
4: O kalbant apie eksperimentus, šiaip labai rekomenduojam klausytojams pasižiūrėti Instagramą, e-kopcevas. Žinokit, pamatysit magiškų darbų iš tiesų. Tai vat aš norėčiau būtent apie tavo Instagramą ir pasikalbėti. Kaip manai, ar tie socialiniai tinklai jie prisideda prie tos nestandartinės išvaizdos normalizavimo? Ar va tai, ką tu tenais keli, pritraukia didesnį norą ateiti tų lankytų ir apsikirpti vat kažkaip taip nestandartiškai?
3: Jo, manau, kad yra kažkiek, nes tu ten transliuoji tam tikrą kažkokią žinutę, žinai, šiais laikais Instagramą galima labai, aišku, daug skirtingų būdų naudoti, bet man tai yra toksai, dalis Instagramų yra kažkoks tavo portfolio ir tavo kažkoks šiaip estetika gal labiau, net nebūtinai tik darbo, aplamai šiaip pasaulėžiūros, pasaulėvokos ir panašiai, pajautimo kažkokio. Ten kita dalis yra kažkoks tavo lifestyle'as, ką tu šiaip darai, veiki, ten nežinau, sportas, maistas, kelionės ir panašiai. Tada ten yra kažkokie saviraiškos irgi kažkokie būdai, tai ten mano atveju yra kirpimas, muzika, kartais kažkokie šokiai, kartais kažkokie renginiai. Ir man atrodo, kad jo, gal žmonės, aš nežinau, aš bent jau dažnai būna, kad jeigu pamatau kažkokį labai estetišką profilį, Ir jeigu tas žmogus atlieka kažkokią paslaugą, tai man iš karto toks būna, kad aš gal visai norėčiau.
5: Domina.
3: Jo, gal visai domina, žinai, ten apsilankyti pa šitą meistrą ar ten kažkas. Aš nežinau, kaip su mano veikia, aš esu girdėjęs kažkokių įvairių, aišku, pastebėjimų žmonių apie tą mano paskirą. Nežinau, aš neturiu kažkokios struktūros, kaip ten, ką aš keliu, aš tiesiog, jeigu pajaučiu tą dieną įkelt kažkokį kirpimą, sumontuoju kelis kažkokius kirpimus, tai įkeliu. Kartais ten vien kelionės būna, kartais vien muzika būna, labai priklauso, kuom pats tuo metu kvepuoji, ką tu veiki ir tai yra toks tiesiog, nežinau, ten kasdieną gal nekeli, žinai, visko ir ten neflūdini, bet tiesiog kartais faina tokius atskaitos taškus pasidaryti, nes man ir pačiam smagu paskui užeiti ir pasižiūrėti, o ką aš čia, o geras, aš čia prieš metus buvau kitam pasaulio krašte, žinai, ten.
4: Dienoraštis pats turi.
3: Jo, ir iš tikrųjų, man atrodo, visai smagu tai matyti. Tai jeigu žmogus turi kažkokį vizualinį pajautimą, arba net atvirkščiai nebūtinai, galbūt galima visiškai kažką priešingo transliuoti. Dabar yra visko absoliučiai tenais.
5: O ar yra buvę taip, kad vat atsinešė tavo nuotrauką ir sako, apkirk mane va šitai?
3: Jo, yra buvę. Dabar juokinga, nes labai daug dabar ir vaikinų, ir merginų, labai daug kas man įjungė mano ten vieną iš paskutinių tokių pripinintų video, kur aš kerpu savo merginą. Ir visi sako, aš noriu, kad tu mane taip kerpti. Žiūrėjau, jokinga būna, žinai. Nes, nu, daug kas nežino, arba šiaip iš vis ateina pas mane ten pirmą kartą, pavyzdžiui, kažkas. Ir ten jau matau referensus kažkokius rodo ir jau matau tas video yra, bet vaikinai kartais pasikuklina parodyti. Nes tai yra kažkoks stereotipas, ar ne? Kad,
5: taip.
3: Kad aš galbūt nenoriu rodyti, kaip tu nukirpai merginą, nes aš vaikinas ir panašiai, bet įdomu, nes dabar kaip tik čia važiuojant, kažkaip suskambinau su savo drauge, jinai šiuo metu yra užsienį, modeliauja, dirba užsienį, ir mes kažkaip šnekėjom šitą temą, ten skaitam tos klausimus, kažkaip ir tiesiog diskutavom. Tai šnekėjom ir juokiamės, kad mes gan esam kažkuria prasme stereotipinė kažkokia porelė, nes Greta yra trumpais plaukais, aš esu ilgais plaukais. Greta stiliui, jinai labai elegantiška, estetiška, moteriška ir panašiai, bet tikrai yra kažkokių aspektų, kurie galėtų būti tokie, žinai, pagalvot, kad tam čia, žinai, kažkas.
4: Išsiskiria.
3: Pas mane stilių lygiai taip pat, aš visiškai embreisinu kažkokį, nors ir, žinai, ten esu vyras ir ten, žinai, ten vyriškas ir sportuoju ten ir visa kita, bet turiu kažkokių moteriškų dalykų ir aš visiškai nesiparinu to embreisin. Man net patinka kažkaip tą savo, žinai, kažkokią animą prikelti ir parodyti ir nebijoti. Ir man atrodo, čia yra paslaptis iš vis kažkokios laisvės pilnos, žinai. Atrasti savo, nebijot to ištransliuot.
5: Turėti savo prieskonį tokį.
3: Jo, ir nebūtinai jis turi kažkoks būt radikalus. Kodėl jis tirsis išvalgė?
4: Sutinkam, taip. Viskas tvarkoje.
3: Nu, keistuolis.
5: Nu, tai talink smagai, da? Manau, kad būtų pats laikas išeiti į pertraukėlę. O šiandieną jūs klausote laidos stereotipų laužytojas, bei pas mūsų svečiuose yra Edvinas Kopcevas.
3: Stereotipų laužytojas.
5: Greitai taip. Sugrįšim.
1: Stereotipų laužytojas.
0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: žinių radijas.
1: Stereotipų laužytojas. Sveiki, sugrįžę į laidą Stereotipų laužytojas, su jumis Emilija Pauliukevičiūtė ir Rugilė Ligaitytė. Ir šiandien laidoje pas mus svečiuojasi Edvinas Kopcevas. Sveiki, sugrįžę, kolegos. Ir kadangi jau sugrįžom, tai mes turim tokią mini staigmenėlę ir mes pažaisim mini žaidimą su tavimi, Edvinai. Ar tu pasiruošęs esi?
2: Nebijok, neprašysim kirpti, tikrai.
3: Aš mėgstu iššūkis.
2: Labai gerai.
3: Galim žaisti.
2: Traukiam žirklės, o dabar.
1: Kirpsi grįpti.
2: Ne, mes tiesiog taip pagalvojom, kadangi mūsų daug didysis ratas klausytojų, jie klauso, bet nežiūri, tai padarėm tokį simuliacinį situacijų žaidimą. Aš tau pasakysiu vieną iš situacijų, tu man pasakysi, kaip joje elgtumės. Mhm. Okay? Na, tai įsivaizduok. Esi mokyklos direktorius ir vykdai naujų mokytojų konkursą atranką. Pas tave ateina potenciali labai graži nauja mokytoja, nusidažysi plaukus mėlynai bei vilkinti rūbus lyg animes veikėjas. Tačiau konkurse dalyvauja ir mokytojas saldainiukas, vilkintis klasikinį kostiumą, toks nučiustytas nuaikė, ir tie abu kandidatai prilygsta tobulai vienas kito kompetencijom, žinių prasme. Kurį mokytoją tu priimtum? Ir kodėl?
3: Šiaip labai anime mėgstu. Nėra opcijos abiejų priimti.
2: Ne, vieta yra tik viena. Ne, tai konkursas vyksta vienam mokytojui.
3: Aš nemėgstu tokių situacijų.
2: Na, man labai įdomi tavo nuomonė.
1: Saugia aplinka išreikšti savo...
3: Ne, jūs būtumėt palengvinusios, jeigu būtumėt pasakiusios, kad ta mokytoja šiek tiek labiau pasižymė intelektą. Tada aš iškart sakyčiau, tai aišku tada. Kad...
1: Bet vat iškart turi tą, vat jau linksti link ten.
2: Taip.
3: Jo, gal kažkaip, jo, aš manau, kad mokyklai galbūt visai pravartu matyt kažkokius alternatyvius dalykus. Nes aš manau, kad ir vaikam dabar šiais laikais ypatingai įdomu tai yra. Ir jo, galbūt faina, kad yra kažkokių visiškai, aš tai už diverse kažkokią planetą, man atrodo, kad čia nuostabu.
1: Kaip tavo tas geras žodis buvo, kad jisai anglikonybės nešpėtas embracinti tą visą kitoniškumą ir tą, kad tai jaustume visi lygus, kad ir kokie būtume.
3: Taip.
2: Ta mokyklos kultūra perkelti į kitą lygį.
3: Mm.
2: Ok, kita situacija. Turi žmoną ir 4 vaikus. Vienas iš jų pagaliau įžengė į paauglystės epizodą ir nori prasiverti auskarą lupoje. Bet ne kokį kuklų, bet tokį riebą auskariuką, va, žinai, kad šviestų ten per kilometrą, ko ne. Ką darysi? Ar leisi tam vaikui prasiverti auskarą, ar bandysi atkalbėti nuo to?
3: Leisiu.
2: Leistum?
3: Jo, jo.
2: Be menkiausias abejonės.
3: Nu, tai ne, pasakyčiau, kad žiūrėk, tai tikrai, kad kažkada bus taip, kad tau jau nebereikės to auskaro ir tu tiesiog turėsi kažkokį tais, nu, matysi pas tai tiesiog.
1: Skilutę.
3: Tavo tiesiog matysi skilutę, tai čia bus tavo pasirinkimas. Tai, nežinau, nu, aš pavyzdžiui, kažkada norėjau kažkokio, pavadinkim, iššaukiančio piercingo ir man neleido tėvai. Nu, tai ką aš tada padariau?
1: Slapta prasivėriai.
3: Nu, ne, ne, aš negalėjau, nes ten reikėjo vis tiek sutikimo ir nenorėjau aš tokią vietą vertis be ten profesionalų priežiūros. Aš labai norėjau jiems tokiaus kračių dievui, kad aš aišku neįsivėriau, dabar galvoju. Bet ką aš padariau vietoj to, tai aš tiesiog po ilgais plaukais, aš turėjau tuo metu ilgus plaukus, nes tuo metu ten buvo man alternatyva, nirvana ir ten, žodžiu, visa kita skeitai. Aš tiesiog pradėjau plėstis savo ausis, pradėjau plėstis tunelis ir aš susiplečiu iki centimetro su pusė, kad šiaip yra visai didelės skylės. Ir man jau susitraukė iki visiškai, aš ilgai nenešiau auskarų. Labai ilgai nenešiau auskarų, kokius 8 metus gal nenešiau. Ir susitraukė.
2: Bet vat sakėjo, ačiū Dievui, kad neleido prasiverti to auskaro. Ar po to nesijaustum kaltas, jeigu vaikas užauktų ir kaltintų tave, sakytų, nu tėvai,
3: ne,
2: kodėl
3: nebūtų.
2: Man tada pasirašyta sutikimą?
3: Ne, manau, kad nekaltintų, tada jau čia nu, negalėtų tiesiog, nes tokį dalyką leisti čia, žinai. dar jeigu labai jaunam amžiui, aš tai manau leisčiau. Nu, ta prasme, manau, kad jo, ypač jeigu tai būtų pagrįsta, vat, grinai kažkokia subkultūra, kažkokia iš kultūrinio kažkokio aspekto, o ne šiaip ten, žinai, ai, tai čia įsivėrė draugas, tai ir aš noriu. Jeigu būtų labiau toks, kad, žinai, ten yra kažkoks, nežinau, yra kažkokia istorija už to, žinai, kad patinka tam tikra muzika, ten kažkur, kažkas, kažkaip čia, va, jo, va, tokia mūsų subkultūra, mes šitaip rengiamės, taip atrodom, ir čia yra madinga, tai manau, kad tikrai leisčiau, ir greičiausiai, kad atsiras kažkokių dalykų, kur aš nesuprasiu, nes jau yra dalykų, kurių aš nebesuprantu, bet aš visiškai juos pateisinu, aš tai manau, kad, nu, čia yra tiesiog raida, tekmė ir aš manau, kad normalu, kad tiesiog viskas keičiasi.
2: Manau, būsi labai geras tėtis.
3: Ačiū, man irgi taip atrodo.
2: Kita stacija. Turi vizitą rytoj pasidaryti veido tatuiruotę. Ir žinai, jog savaitgalį ateina močiutės gimtadienis. Močiutė baisiai nemėgsta tatuiruočių ir taip jau matė visą tavo tatuiruotę kūną, tai veidas jai būtų tokia iš viso bomba. Insultas, ko ne. Ar atšauksiu savo vizitą, ar grįšiu pas močiutę su tą tatuiruotę ant veido? Ir pasidarysi vėliau. Nes gimtadienis gi visgi. Bet kažkada vis tiek pamatys. Bet ne per gimtadienį. O tai čia, žinai, pasigirs 80-mečio proga, sustojo širdis.
3: Jo, įdomu. Aš gal, jeigu nebūtų galimybės tokios, kad atsakytum, arba atšauki, arba daraisi, jeigu ten, tarkim, aš norėčiau, aš gyvenime nesidaryčiau tatuiruotės ant veido, bet aš, jeigu būtų tik tais tokia opcija, tai aš greičiausiai daryčiausi, bet aš užsigrimuočiau ją prieš einantį gimtadienį.
2: Wow. Labai geras sužaidimas.
3: Nes aš, kodėl tai pagalvojau, nes žinau iš daug artimų draugų, kurie irgi keliauja daug, kad pavyzdžiui, Japonija yra džimų arba yra tam tikrų vietų, kur tu negali eiti su tatuiruotėm. Ir ten tiesiog per kitą tokį
2: nes
3: kremą.
2: Ten kaip jų
3: ir tiesiog tepi ir visiškai
2: gaujų ženklai, ne, lyg ir jie to
3: nu,
2: kažko
3: tiesiog, jo, kažkaip vat, Japonijoje į 80% džimų, jeigu neklystų, negali patatuiruotėm.
2: Wow.
3: O ką jau kalbėti apie tuos ten spavisius, kur ten vaikštai su tais kimono ir maudais tuose versmėse. Tai jo, turi ieškoti jau pritaikytus tik tatuiruotėm žmonėm. Tai aš manau, kad aš panaudočiau make-up, jeigu nebūtų kito pasirinkimo, bet mano močiutė buvo labai labai supratinga ir labai palaikydoma. Tai aš manau, kad jinai kažkuria prasme tiesiog suprastų mane. Man atrodo, mama labiau gauti.
2: Jeigu ant veido išsitatruotų močiutę, tai iš visi įsimylėtų.
3: Portretą močiutės. Jo, manau, kad visiškai. Nu, aš nežinau, kaip būtų, jeigu būtų, bet aš manau, kad galima rasti beveik viskame kompromisą ir viskame kelią ir viskame kažkokį problemos sprendimą. Arba situacijos sprendimą.
2: O man va dar toks klausimas, kažkaip iš pradžių nepaklausiu, bet dabar labai įdomu yra vis tiek artimieji, aplinkiniai, kažkas, nežinau, iš tavo artimos aplinkos, bet kurie yra, tarkim, sakykim, vyresnio amžiaus, kaip jie reaguoja tavo visą tą nestandartinį vis tiek išvaizdą ir tą pasirinkimą atsiskleisti pasauliui. Manau, kad jie gal pripratė, nes nuo vaikystės
3: matė. Aš tai
2: manau,
3: kad jau jie pripratė.
2: Tai nėra visiškai jokių.
3: Bet aišku, kad yra buvę visko ir labai dažnai nesuprasdavo turbūt. Bet aš jau manau, kad dabar jau tiesiog tokį lygį tai yra pasiekę, kur jau jiem tiesiog jie gal net jau ir žavisi, aš manau, tam tikrais kažkiais dalykais.
2: Gerai.
3: Ir juo labiau aš manau, kad tiek mano mama, tiek mano tėtis, pavyzdžiui, yra išgyvenę labai panašių etapų savo gyvenime ir tikrai yra ten, mano tėvas ten visiškai buvęs hipis ir ten, žodžiu, grodavo laipinėse su gitarą, tai, nu, tikrai jis man negalėtų nieko pasakyti, nes ir tokias pačias kelnes nešiodavo ten flare, žinai, ir plaukus ten turėdavo dar labiau kreizį negu aš ir panašiai, tai čia jau, žinai, toksai kur, tipo, viskas gerai, o... Jo, aš manau, kad buvo tikrai momentų, kai nesupranta ir sako, kad čia nesąmonė, bet aš kažkaip labai užtikrintai, galbūt visą laiką žinodavau, ko aš noriu ir tai ties link to kažkaip visą laiką tiesiog drąsiai žengdavau ir darydavau kažkokius apsisprendimus.
2: Na tai, Edvinai, kaip manai, kokia ateitis laukia grožio standartų? Ar tas stereotipinis požiūris į kitonišką išvaizdą bus sulaužytas?
3: Manau, kad jisai yra laužomas šiuo metu, kai mes šnekam jau, jisai yra labai laužomas ir aš manau, kad visko dar bus, aš manau, kad tiesiog yra tiek daug visko dabar, kad vienu metu yra ir labai daug kažkokios klasikos ir standarto ir tuo pačiu metu yra žiauriai daug. Tiek pat, galbūt net kažkokios alternatyvos ir nestandart. Aš nežinau, arba aš gyvenu kažkokiam burbule, kur man taip atrodo. Gali būti ir taip. Bet aš kažkaip matau, kad jau labai išnyksta ta riba tarp šitų dalykų. Tiek pop kultūroje, muzikoje, nežinau. Bet kame iš tikrųjų mene stiliui šukuosinuose.
2: Sutinku iš tiesų. Tai didelis ačiū mūsų šiandienos laidos pašnekovui, Edvinui Kopcevui. Ačiū, kad šiandien pas mus atėjai ir papasakai, pasidalinai savo išraiškos būdų.
3: Smagu grįžti į kėdę, kurioje sėdėjau prieš 7 metus, jei neklystu, buvau pas Rasą Jusenytę laidoje. Ir ten iš tikrųjų labai daug pasakojo apie savo ten, vat, grinai išvykimus į Londoną, nes ten kaip tik tuo metu viskas buvo.
2: Tas pikas.
3: Jo, tai ten aš atsimenu, kad buvo labai, labai... Įdomus.
0: Džiaugiamės, kad pas mus grįžai.
2: Jo, jis vėlgi kitoks.
3: Jo, tai grįšiu dabar dar po 7 metų. Tai pas jūs arba dar pas...
2: Gerai. Ačiū. Tikrai lauksim. O su jumis šiandieną kalbėjosi Rugilė Ligaitytė ir Emilija Pauliukevičiūtė. Taip pat primenam, kad mūsų laidos galite ne tik klausytis, bet ir žiūrėti ją Žinių radio internetinėje svetainėje. Ir labai rekomenduoju, nes šiandieną prieš visakis matote tikrai išskirtinę asmenybę. Tai ačiū jums ir iki greito. Iki.
3: Viso.
4: Stereotipų laužytojas.
5: Čia Žinių radijas.

0: klausotės žinių radio. Smaližiams radio Razina.
1: Šiandien kuo puikiausiai visiems pažįstami jaustukai, dar žinomi kaip emojiai, išpopuliarėjo 1990 metais, kai tiek Amerikos, Japonijos bei Europos kompanijos pradėjo juos taikyti. Pirmąjį telefono jaustukų rinkinį sudarė 90 ženklų, o šiuo metu jų yra daugiau nei 3000. Taip pat kiekvienais metais Liepos 17 dieną minima pasaulinė jaustukų diena. Kompiuterių mokslininkas JAV profesorius Scottas Elliotas Falmanas dar 1982 metais pasiūlė naudoti tekstą pakeičiančius simbolius. Tuomet juos sudarė dvitaškis, brūkšnys bei vienas iš skliaustelių.

0: Žinių radijas. Neįrėminti.
1: Sveiki, Žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš vedėja Miglė Skiesgilaitė ir šiandieną svečiuose menininkas Algis Kriščiūnas. Tai sveiki, kaip gyvenimas?
2: Sveika, Miglė. Gyvenimas nuostabus. Lietuvoje vasara yra nuostabiausia. Iš tikrųjų, ten, nu, tai dėl to ir sakau, nuostabu. Net jeigu šiandien ir lyja, trupučiuką lyjo šiandien, bet tai vis tiek matosi pro plyšelį saulio, kaip ir gyvenime, žinai, būna, atrodo, tamsesnė diena, paskui žiūri, vėl kažkas gero ateina.
1: Neįdomu, jeigu būtų visada vienodai, ne? Norisi to pokyčio truputėlį.
2: Žinai, ne, iš tikrųjų, tai į blogą pokyčio nesinori, į blogą pokyčio nesinori, bet kadangi jis tas, tie, žinai, pakalinės rydubos vis tiek neišvengiamai ateina, tai nusistaikai su tuo ir džiaugiesi tai iš pakilimais ir iš saulės spinduliais.
1: Na, bet su oro pokyčiais gaivos noris vis tiek, tai šiek tiek.
2: Oras tai čia, žinok, yra neesmė, aš manau, atrodo, vis tiek, kas svarbiausia yra žmogaus nuotaika ir jo vidinis nusiteikimas, tai turbūt tas svarbiau negu kad oras. Aš, pavyzdžiui, kažkuria šią dieną ėjau per miestą ir užklupo tokia baisinga liūtis, bet tiesiog žiauri liūtis su tokia superkūnė, ten taip trankėsi, atrodė, kad man ten į galvą beveik nu, toj nutrenks. Ir pirmoji reakcija buvo, žinai, nu, peršlapau per pusę minutės buvo kiaurai šlapis. Pirmoji reakcija buvo, o, tu velnės, nelaimė kažkokia. Bet paskui galvoju, blemba, tai juk tai yra gyvenimo patirtis. Nu, tu nekasdien tai peršlampi. Ir staiga pajutau, kad aš peršlapau taip, kaip vaikystėj peršlapau. Ir tas, va, ta mintis, žinai, viską pakeitė. Ta mintis, kad aš patiriu gyvenimą, kad aš kažkokiu tai būdu vėl patiriu vaikystės tą prisiminimą, ta mintis pakeitė absoliučiai viską. Ir man tas lietus nebeatrodė nei kažkoks tragiškas, nei kažkokia ten nelaimė. Man atrodė tiesiog fainas nuotykis. Ir aš važiavau dviračiu ir važiavau galvodamas apie tai, kad va, grįšiu namo, palysiu po karštų dušų ir kaip bus gera. Ir tos dvi mintis, tai, kad tu esi vėl vaikystėje ir tai, kad vėl bus tau gera, bet tos dvi mintis tą lietų pavertė nuostabių dalykų.
1: Saugia, man atrodo, labai dažnai apsikrauno to tokio, kad oi, ne, sušlapau, dabar reikės skalbti drabužius, taip toliau, o tas atsiduoti tą akimį.
2: Argi sunku skalbti, parėjai, įmetė į skalbimo mašiną ir viskas, ir tiek to vargo. Ne, bet aišku, jeigu kasdien taip lyto ant galvos, tai gal taip nesidžiaugtum, bet kai vertini tą tokį vienetinį dalyką, tai žiauriai smagu.
1: Tai va, reikia kartais atsiduoti.
2: Jo, taikymą. Absoliučiai, reikia atsiduoti gyvenimo nuotykiui.
1: Aš irgi taip sakau. Tai, o šiaip kviečiu truputėlį pasiblaškyti po vaikystės prisiminimus. Mm-hmm. Tai apie ką svajoji, kai buvai vaikas? Gal norėjai būti panašus į kokį herojų? Arba kažkokia tai supergalė norėjai turėti?
2: Ne, aš buvau labai intravertiškas vaikas. Mano visa vaikystė praėjo skaitant knygas. Aš vienintelis buvo mano tikras džiaugsmas. Tai knygos ir na, kai ateidavo naktis sapnai. Aš galvodavau, žinai, visus vaikus ten maždaug ten varydavo 10 valandą miegoti, o aš jau pusę 10 norėdavau į lovą, nes aš žinodavau, kad kai aš užsimerksiu, aš nukeliausiu į sapnų pasaulį, kuriame bus nuostabu, labai gražu, labai faina ir labai įdomu. Tai dėl to aš laukdavau to vakaro ir kad greičiau jis ateitų, kad galėčiau eiti ir miegoti.
1: Bet ten kiek yra svarbu vaikui skaityti knygas, iš tikrųjų,
2: jo.
1: Mes pamirštam.
2: Jo, tai va, dienos skaityti knygas, naktį miegi, sapnuoji tų knygų siužetus, tai tokia ir vaikystė. O iš tikrųjų, norėjau, žinai, aš kaip paskui jau kokia 9-10 klasė, aš jau pagalvojau, kad aš noriu būti dailininku, bet tokiu dailininku, kuris sėdi savo ten kažkoje dirbtuvai, ten kokie ten palėpė ir norėtų iki vakaro piešę, ten, nu, ten aišku, skaito knygas, ten ir savo fantazijos išlėja drobėje, ir jam niekur nereikia išeiti. Ir jisai sėdi toje savo palėpė, ir tie paveikslai kažkokiu tai būdu iš jo palėpės iškeliauja į pasaulį, ir iš tų paveikslų jisai gyvena, ir jis, vat, toks jo ryšys su pasauliu, kad jisai ką nupiešia, ką sufantazuoja, ką sugalvoja, tas žinutės perduoti per paveikslus, išsiunčia į pasaulį ir pasaulis jo netrukdo, negazdina ir jis gyvena tokiam saugiam kokone. Tai aš tokia vat, buvo mano vaikystės kažkokia tai svajonė, jeigu tu klausi apie svajonės. Idealus pasaulis, kokį aš įsivaizdavau. Aišku, taip nebuvo, bet gal ir gerai.
1: O kokia buvo ta realybė, aplinka, kuri tave supo, ne?
2: Aš augau labai, labai tvarkingai, normaliai, standartiniai šeimoje, mano tėvai buvo tarnautai, inteligentiški žmonės, jau mes neturėjome mašinos, bet mes visus, mano tėvai visus pinigus išleisdavo kelionėms, ir knygoms, meno albumams. Pas mus namuose buvo iki lubų užgrūsta meno albumų ir visokiausių knygų. Ir aš tiesiog dėl to labai daug skaičiau. Ir mes kiekvienais metais vis kažkur tai keliaudavom bent po du kartus žiemą ir vasarą. Žiemą važiuodam slidinėti būtinai, o vasarą vėl kažkur į kalnus. Nu, žodžiu, kelionės po gamtą, po, nu, mažiau po Lietuvą, daugiau po tos tokius, žinai, kažkas kitas šalis. Tai va, tai aš augau tokioj aplinkoje ir taip susiformavo mano supratimas apie vertybės, apie tai, kas pasaulyje yra įdomu ir ką verta, dėl ko verta stengtis ir dirbti, tai ne dėl daiktų, o dėl patirčių.
1: Kaip aš būčiau norėjęs tokios vaikystės tarp knygų ir kelionių.
2: Jo.
1: Nebuvo nei to, nei to.
2: Jo, bet mes neturėjom, pavyzdžiui, ir televizorius, tai iki, aš galvoju, mano tėvai nusipirko televizorių, kai man buvo kokie gal 12-13 metų. Ir tai mes to televizorius nežiūrėdom, tik labai ant vaikučiai leisdavom pažiūrėti, bet aš galvoju ir gerai. Dėl to, kad aš visą savo vaikystę praleidau prie knygų, o ne prie televizorius. Tai platesnis akiratis buvo.
1: O kur panaudodavai tą kūrybą?
2: Kur aš panaudodavau, aš pieždavau komiksus, pieždavau paveikslus, ir tuose komiksuose rašydavau ten kažkokius tai istorijas. Paskui pradėjom su draugais, mes kiekvieną savaitgalį statydavom mokykloje prieš diskoteką, būdavo kiekvieną ten savaitgalį diskoteką, ir mes statydavom spektaklius, tokius, savo patys susigalvodom, tokius komedijas, kažkokias tai kartais tai romantinės komedijas, ir, ir rašydavau tos scenarius, ir vaidindavom tenai, ir tai buvo pat mano kūrybinė išraiška tokia. Paskui pradėjome groti su klasės draugais, tai ta grupė vadinosi Foje, ir mes, tiesiog mes taip pat tą savo kūrybinį potencialą taip ir išnaudojom.
1: Koks gražiausias prisiminimas iš Foje laikų? Irgi negaliu nepraplėsti šitos temos.
2: Iš Foje laikų, žinok, man atrodo, man gražiausi ir įdomiausi prisiminimai buvo tiesiog kelionės. Kelionės, kai mes važiuodavom su draugais, nes mes tiesiog buvome draugai. Dažnai, draugų kelionės ir paskui ten pasiruošimas koncertų. Pats koncertas man būdavo ganėtinai gazdinanti patirtis, nes aš sakau, kaip toks ganėtinai introvertiškas žmogus buvo ir man ant scenos lipti, man būdavo, truputį reikėdavo save paspausti. Bet pats važiavimas, keliavimas, buvimas su savo draugais, tai man svarbiausias ir gražiausias prisiminimas.
1: O kaip manai, kas pasėja žmoguje tą norą gyventi, kad jam yra įdomu, kad jis, pasitiki savo sprendimais, yra laisvas, galim netgi šiek tiek vėl grįžti į vaikystę ir paieškoti tų taškų, kas galėjo įkvėpti, ar ne?
2: Tai... Man atrodo, žinok, čia ne tik, kad įkvėpti reikia, čia tiesiog reikia palaikymą ir padrasinimą, nes kiekvieną kartą tu bandydamas kažką naujo, tu visada bijai, kad tai bus nepriimta, kad žmonės nepriims to, kad nesupras, nes tu nesi toks užtikrintas, jeigu tu esi sveiko proto žmogus, tu esi labai savikritiškas ir kiekvieną dalyką, kurį tu naują dalyką, kurį tu darai, kurį dar nesi išbandęs, tu visada galvoji, kad gal čia nevertas, gal čia tikrai nėra toks lygis, kad galėtum žmonėm rodyti. Tai va, dėl to sakau, labai svarbu yra palaikymas artimų žmonių, bet sąžiningas palaikymas, ne tik, kad taip, vaikeli, varyk, tu čia gerai viską darai, iš tikrųjų ten matai, kad ten tėvai užsijėmė už galvos, galvoja, ką tu čia. Jo, bet ir aišku, tada jau kaip tave priima žmonės, kai reaguoja į tavo kūrybą, tai tada tai yra antras dalykas, kuris palaiko tave, kuris leidžia tau žengti dar vieną žingsnį, galbūt sugalvoti kažką dar naujo. Tai, šitą stengiuosi visą gyvenimą daryti, kad nekartoti to, ką dariau, o bandyti vėl kažkokį tai naują sritį. Pavyzdžiui, vakar šisą išbandžiau tokią meno istorijos, meno edukacijos, dariau tokią paskaitą apie garsiausius pasaulio paveikslus, jų istorijas, jų sukūrimo, jų personažų istorijos ir jas interpretuodamas, bandydamas pritraukti prijungti prie šiuolaikinių kažkokių tai žmonių, prie šiuolaikinio suvokimo apie tai, kas esame mes ir kaip save suvokdavo tais laikais gyvenanti žmonės. Tai man tai buvo visiškai naujiena, aš tiesiog tam turėjau pasiruošti, tai paskaitai, aš perskaičiau daugybę informacijos apie meno istoriją, apie tų paveikslų istorijas. Tai buvo man ganėtinas iššūkis, aš paprakaitavau, turiu prisipažinti, bet rezultatas mane visai džiugino. Žmonės sako, mes norim dar, ir kartosiu šitą renginį dar kartą.
1: O šiaip dar įdomu, ar tu visada atsirinkdavai žmonės aplink save? Tau rūpėdavo, kad jie tave temtų į viršų?
2: Be abejo, nu, niekada nesirinki žmonių. Žinai, aš galvoju, turbūt protingiausias pasirinkimas būtų renkantis draugus, iškoti žmonių, kurie yra už tave protingesni. Ne, kad tu būtum protingiausias kompanijai.
1: Bet galima labai lengvai užstrikti, manau.
2: Tarp...
1: Jo, kad tau patogu, tau komfortiškai.
2: Jo, bet čia yra bėda, žinau, vis tiek reikia pasitikrinti. Jeigu tu jautiesi, kad esi kambaryje protingiausias, žinau, laikas tau išėti iš to kambario ir ieškoti kitos erdvės, kur būtų už tave protingesnių žmonių.
1: Bet jaunas, tu gali nesuprasti šito. Iš kur tu žinojai, kad taip reikia elgtis?
2: Nežinau, nei ką, žinau, nežinau, tu visiog intuityviai jauti. Ne, nu, tai žinai, jeigu tu jautiesi protingiausiai, reikia apreiškia aplink tave visi yra kvailiai. Tiesiog, nu, nes, nu, tu gi nesi genijus, aš nesu genijus, nesu tikrai kažkoks tai proto bokštas. Jeigu aplink mane visi yra kvailesni, tai blogai. Tai blogai. Aš tada, nu, aš ieškau žmonių, iš kurių kažko galėčiau sužinoti, kažko pasimokyti. Nu, knygos yra savo ruoštų, taip, bet bendrauti tiesiogiai su žmonėmis, tai, nu, ieškai tokių, su kuriais aišku, čia, žinai, yra truputį kitas aspektas, galbūt tiem žmonėms su taim nėra labai įdomu, visada tu stengiasi, žinai, truputį stengiasi pakilti linkiu, kad nebūtum jiems nuobodus ir kvailas. Tai jo, nu tai va, čia tokiu būdu, žinai, ir mokaisi.
1: Ir greičiausiai mokaisi.
2: Taip, greičiausiai mokaisi.
1: Yra geresnis. Jo,
2: taip.
1: Aš pati iš savo patirties galiu pasakyti, kad kažkada blogai sekdavau matematiką, bet kad atsisėdau su geru mokiniu, tai pakildavau ir iki dešimtukų.
2: Nu va.
1: Aš taip labai greitai netgi sakyčiau, tai čia vienas iš tokių labai
2: taip,
1: gerų
2: pavyzdžių. Jo labiau, kad šalia protingo žmogaus tu gali jo paklausti, kai jis tau, nu kažkokio, tai klausyko, kaip čia patrėjėtų padaryti patarimo. Žmogus, jeigu jis yra protingas žmogus, jis mielai duos tau patarimą. Jis tikrai nesaugos, ten kažkas tai paslapties, ten savo, kaip du kartų yra keturi, pavyzdžiui, jisai to pasakys, kad du kartų yra keturi, nemeluos tau. Tai vat iš šalia esantis protingas žmogus visada tave pakilsteli.
1: O po to, žiūrėk, jau konkuruoja, kas greičiau padarys, atsiuo.
2: A, nu čia jau, čia jau konkurencija. Aš kažkaip nelinkęs konkuruoti, žinau, kažkaip noriu. Ne, man nepatinka varžybos, man vis dėl to vis to nepatikdavo nei ten to sporto varžybos, nei estafetės kažkokios, kur reikia ten varžytis, kas ten greitesnis, kas ten vikresnis, stipresnis. Nu, kam to reikia? Aš galvoju, kad tu varžykis ne su kitais, varžykis su savim. Jeigu tu esi šiandien geresnis, negu buvo į vakar, tai va, tai yra tavo rekordas, tai yra.
1: Iš to, ką pasakoju, tai sudaro įspūdis, kad tikrai nuo pat vaikystės buvai meniškos pakrypos, ar ne, bet ir kažkur girdėjau ir mane labai nustebino, kad studijavai inžineriją. Kaip ten atsidūrė?
2: O, tai labai banaliai viskas. Dėl to, kad aš norėjau būti dailininkas ir mes netgi, kai buvom 10 klasė, man atrodo, mes su Andriu Mamontovu sugalvojom, kad stosim į aktorinį ir nuėjom į tą, nu, priėmimo ten kažkokia, tai ten, tipo, nu, kur ten, žinai, moksleiviam ten kažkokia, tai būna ten koks natūrų durų dienas kažkokias, ar ne, kur ten ateini ir, nu, ir atėnam ir sako, mes norėtume stoti aktorinį. Sako, soriukas, šiais metais nebus priėmimo aktorinį, už kitų metų bus. A, mes kažkaip taip nusiminėm, išėjom ir, nu, ir vat, ir aš tada prie tėvams sakau, ai, tada aš gal stosiu į dailės akademiją, nori būti dailininku. Eik, tu sako, nu, žinok, sako, tie dailininkai labai prastai gyvena. Pažiūrėk, mes ten turim tokį, jo, turim tokį pažįstamą dailininką, kuris ten girtuoklis, pažiūrėk, jis iš viso, nu, ten vis ateina čia prašo, žinai, mums man paskolink, sako, ten 10 rublių, ten iki algos, kokios algos, jis niekada negražino nieko. Jis gražo, nu, skolą gražino kažkokį terlionę paveikslų. Nu, tai va, sako, ką tu nori šitoks būti? Ne, sako, tu geriau įgyk normalią specialybę, o dailininkai, jeigu norėsi būti, tai galėsi piešti po darbo. Ir aš paklausiau, ir įstojau inžinierinę specialybę ir baigiau ją, bet, nu, bet jau antram kurse supratau, kad čia, nu, aš nebūsiu to inžinierium, aš tiesiog išbuvau iki galo, ten gavau diplomą, gerą raudoną diplomą, su pagyrimu baigiau, bet supratau, kad mano kelias vis tik tai yra kažkoje tai susijęs su vizualiniais menais, nu, ir visą gyvenimą tą ir dariau.
1: O kaip supratai, kad čia ne tavo yra? Va, tik, papasako, kaip tas jausmas atrodo?
2: Tas jausmas atrodo paprastai. Tu mokaisi, nu, likti ten viskas supranti, žinai, na, už to matematiką, ten medžiagų atsparumas, visi ten, nu, ten visi tie dalykai, kurie man visai, nu, gerai sekės, tikrai. Man visai ir patiko ten bražyba, ten iš visų, žinai, aš turiu tą 3D suvokimą, žinai. Bet tuo metu, kai aš buvau studentas, man reikėdavo uždirbti pinigų, nes aš gyvenau iš stipendijos, iš tėvų neimdavau nė cento, o stipendija ten 55 rubliai, ten tipo pagerinta ten stipendija. Ir suprantit, nu, iš jų tau labai taip sunkiai užtenka, maistui gal užtenka, nuėdavau į valgyklą, ten spirdavau duoną, šitą, spirdavau sriubos ten už ten 6 kapeikas, o duona būdavo nemokamai, tai tos duonas prisėsdavau, sriubą užsigerdavau ir va, bet... Ir tada pradėjau ieškoti kažkokių darbelių ir tie darbeliai atsirado tokie, kad jie buvo susiję su reklama, tai reklamos piešimu, interjero kažkokiu tam paveikslo piešimu ant sienų. Nu ir vat, tai aš supratau, kad tai visai yra normalus uždarbis, iš kurio aš galiu gyventi. Ir nu, tiesiog taip ir gavosi, natūraliai. Aš supratau, kad aš iš savo gebėjimų piešti galiu pragyventi. Nu ir tada galvoju, kodėl aš turiu dirbti inžinierium, kai aš galiu pragyventi iš to, ką aš iš tiesų mėgstu daryti. Taip ir dariau.
1: Mano pirmas susipažinimas tavo darbais buvo Happy 365
2: o.
1: žurnale. Aha. Tai visa mano paauglystė buvo praleistas iš to žurnalo ir dar ankstesnio prieš tai buvusiu.
2: O, taip, taip.
1: Taip, tai aš atsimenu, vat, nuspalindavo labai tą kasdienybę, sakykime, niuroką, tokia daug vienatvės buvo, tai... Aha. Aš norėjau paklausti, ar žinot, kad labai gydo vat, jūsų kūrybą, iš tikrųjų, ir ryškia spalvę. Ar norėjau paklausti, gal netgi tiksliau, kad ar sąmoningai kuriat, kad įkvėpti?
2: Jo, aš sąmoningai kuriu, žinai, kodėl, mano, kodėl pavyzdžiui, mano paveiksluose nėra, yra mažai to, žinai, kažkokio tai purvo. Man, mano tikslas nėra šokiruoti savo kūriniais, sukrėsti ten, žinai, kažkaip tai, na, išgazdintis. Mano tikslas yra pažadinti žmonės gyvenimui. Pažadinti žmonės, kad paskatinti žmonės, kad jie gyventų savo gyvenimą, stipriau gyventų. Tai nėra tikslas linksminti, jokių būdų, ne, tai yra kaip tik tai priminimas apie mirtį, apie mirtingumą, apie mūsų laikinumą, kuris yra, ir apie didžiausią turtą, kurį mes turime, tai yra save, artimus žmonės, meilė. Nu, skamba banaliai, žinai, bet iš tiesų tai yra svarbiausia, man atrodo, tai svarbiausia yra dalykai žmogaus gyvenime, tai yra artumas, meilė. Nes be jų iš viso mes čia net, na, aš nežinau, ką mes čia veiktume. Tiesiog nes, visiškai nesuprantu. Aš tiesiog, jeigu nebūtų tų jausmų, jeigu žinočiau, kad man gyvenime niekada daugiau neteks patirti meilės ir pajusti artumo, aš sakyčiau, kad aš jau noriu išjungti viską. Man nebeįdomu. Nu, per sunku. Jo, o tai žinai, o tu paklausi, žinai, ar kad mano kūryba kažką tai gydo, tai papasakos vieną istoriją. Mes prieš praeitais metais su Vilniaus savivaldybė padarėme ant Vilniuje ant to pėsčiųjų tilto, kur iš Žvėryno į Vingio parką, kur eina. Padarėme ten tokią...
1: Aš visas tas lenteles
2: perskaičiau. Jo, padarėme tokius, žinai, lentelių seriją, paveikslų seriją, ten yra 100 priežasčių gyventi. Šimtas priežasčių, kodėl reikia gyventi. Nu, ten buvo Vilniaus Lions klubas, tos finansavo, žinai, tą tų lentelių gamybą. Nu, aš ten sugalvojau ten tos sakinius kažkokius, tai ir padarėm ten tokią, tipo kaip galeriją, 100 paveikslų. Tai ir skambino man vienas žmogus, va čia prieš mėnesį kokį, sako, ne, man noriu, iš vis nepažįstamas kažkoks vyras, susirado mano telefoną internete, sako, aš noriu papasakoti atsitikimą, kuris man atsitiko. Aš sakau, kiekvieną dieną bėgioju per tą tiltą, nu, sportuoju rytai, žinai. Ir sako, bėgu ir staiga matau, kad vidury tilto atsistojęs prie krašto, stovi bičias kažkoks. Ir jau matosi, kad jisai ruošia, jau tuo jisai kris. Ir aš sako, prie pribėgu, žinai, ir jisai toks visą, žinai, nu, visiškai depresuotas, ten net nesikalba, žinai, tiesiog iš viso toksui. Tai tas žmogus sako, tu palauk, sako, neskubėk, sako, tu praeik truputį per tiltą, perskaityk tas lentelės, tada padarys sprendimą. Ir sako, aš matau, kad tas bišas eina, skaito, praeina iki tilto galo ir nueina namo. Ir sako, aš supratau, kad vat, tiesiog šitą akimirką aš išgelbėjau žmogui gyvybę. Ir tas, nu, tas vyras man taip sako. Ir galvoju, kaip gerai, nu, va čia, nu, aš nesitikėjau tiesiog pasakius tokio poveikio, žinai, kad aš tikėjausi, kad žmonės galbūt, ne, galbūt, žinai, eidami ten per tą tiltą liūdną kažkokią niūrę dieną, jie perskaitys vieną kitą sakinį, kažkokią frazę, dėl ko verta gyventi. Ir galbūt tikrai pagalvos, ne, man, nu, tikrai, gal mano diena nėra tokia liūdna ir niuri, bet kad išgelbė žmogui gyvybę, šito nesitikėjau, man tai yra stipru.
1: Ir niekada nežinai, kur ta kūryba nueis ir kam padės, dėl to svarbu.
2: Tai dėl to man, žinai, labai, aš jaučiu ir atsakomybę, žinai, nu, matydamas poveikį, kurį daro mano paveikslai, mano tekstai, mano, nu, mano žis kalbėjimas, aš jaučiu atsakomybę ir renku žodžius, kad neprišnikėčiau kažkų, nu, blogybių. Bet aš galvoju, kad jeigu žmogus yra atviras ir nuoširdus, tai jis tikrai nepadarys nieko blogo. Jeigu jis yra atviras ir jeigu jis yra, jeigu jis nemeluoja savo ir kitiem kalbėdamas, jis tikrai neprikalbės kažkokių dalykų, kurie pažeistų kitą žmogų.
1: Gal... Ir jeigu tas vidus yra, aišku, gražus.
2: Manau, kad kiekvieno žmogaus yra vidus gražus, jeigu jis yra, tikrasis vidus tikrai yra gražus. Taip, jis dažnai būna apaugęs kažkokiais, tai, būna kartais žmonės traumuoti. Jo, būna, bet dėl ko? Dėl to, kad jie patys yra sužeisti ir jaučias nesaugus. Dėl ko žmonės užsida kaukės kažkokias, tai ten kietuolio, stipruolio, ten, žinai, važiuoja ten per miestą, ten pasileidė muziką, ten, ten, žinai, mojuoja, vaizduoja kažkokius kietuolius. O viduje iš tikrųjų yra jautrus pažeidžiami vaikai. Aš matau, tai, kai patina pas mane renginį, žinai, tokie žmonės, ten dažniausiai žmonas juos atsiveda. Nu, vyras toksai kažkoks kietuolis, ten tatuiruotam rankom, ten toksai visos iš sporto klubo toksai, man čia kažką, tai va čia žmona atsivedė, čia man galbūt neįdomu, tai aš pasėdėsiu, pakentėsiu. Ir po visko, žinai, jisai išeina ir sako, gliamba, sako, kai buvo gerai. Ir tu supranti, kad tas kalbėjimas, paprastų dalykų kalbėjimas palietė jo širdį, pranustumė tojo kaukę, prasiskverbė pro jo kaukę ir jisai išgirdo. Ir aš galvoju, kad, kiekvienas žmogus nori būti mylimas. Kiekvienas, koks jis bebūtų, aš nežinau, pats blogiausias žmogus, pats didžiausias žudikas, jo svarbiausias troškimas yra būti mylimam. Tai va.
1: Tai va, net nutilau. Dar norisi labai daug ką pasakyti, bet matau, kad reikia padaryti trumpą pertrauką ir netrukus sugrįšim, nepabėgti.
0: Neįrėminti. Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Vilnius transporto reguliavimo prasme elgiasi kaip kaimų kaimas, nepaisant to, kad jau seniai savo pirštumu ir rajonų tankinimu beprotišku jau yra peraugęs.
4: Jeigu yra tunelis, Linai, visą laiką bus kur nors šviesa gale. Tunelis negali visą laiką būti po žemę.
3: Sutinku. Mūdu su tavim gyvename visuomenėje, kurioje rimtos temos, kasdienybės temos, kurios tikrai turėtų būti va šito lygio politikoje, jos yra užkišamos dėl to, kad, man atrodo, į politiką neretai ateinama dėl sprendimų, kurių mes su tavim net nematome. O tai yra biudžetų valdymas. Nors nuo kaubojiškų filmų, ar ne, nuo kaubojiškų filmų laikų, šerifas, taip sakant, ir meras, jie kuo rūpindavosi? Miestelio saugumu, ar ne, ir gyvenimo tvarka.
4: Mes tampame vakarietišką visuomenę, kurioje demonstruoti prabangą, žinai, didžiuotis prabangą, yra blogo tono ženklas.
3: Faktas toks, kad mes galime turėti reikalą visiškai su kita Europa, po kitos rinkimų bangos didžiosiose Europos šalyse. Ir mums prie to reikia kažkaip tai skubiai taikytis, nes galime pavėluoti traukinį.
4: Cenzūros nereikia mums.
3: Ne, absoliučiai. Norėčiau palinkėti nei sau, nei tiem, kurie pas tave ateina į eterius iš politikos, nesicenzuruoti, nes taip gali nusišnekėti truputį, nes jautri tema, ar ne, bet geriau nusišnekėti, negu kad pratylėti arba nuslėpti teisingą
4: mintį. Cenzūra žemina mus pačius.
3: Taip.
4: Mes.
3: Ir tuos, kurie čia atvažiuoja, beje, tu įsivaizduoji, nes vaidini, kad tu čia išsišiepęs esi atviras, o iš tikrųjų galvoji, klamaukit jūs namo.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
0: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Žinių radijas.

0: radijas.
1: Grįžtame į žinių radio eterį, primenu, kad šiandieną svečiuose kūrėjas Algis Griščiūnas ir kalbamės apie kūrybą, gyvenimą bei asmeninius atradimus. Tai kaip atrodo tavo rutina, jeigu galima tai pavadinti? Ar esi disciplinuotas, keliesi anksti, ar nevalai?
2: Jo. Kadangi matai, aš visiems sakau, aš nedirbu darbą, man nereikia eiti darbą, bet aš vis tiek turiu discipliną, keliuosi 7:30. Ir einu prie darbų. Nu, aš tiesiog kitaip negaliu, žinai, aš įpratau visą gyvenimą dirbti, ir dažniausiai tai nėra nei šeštadienio, nei sekmadienio. Man kartais tenka pasižiūrėti kalendorių, paklausti žmonių, kokia šiandien savaitės diena, nes mane pas mane nėra savaitės dienų, tiesiog dirbu kiekvieną dieną. Ir kartais pavyksta, ne tik, kad pavyksta, kartais su šeima kažkur išvažiuoja, tada neiminiai kompo, nieko, tada jau taip labiau atsitraukia, nu ten kaip savaitėj. Bet vis tiek labai, labai trūksta tos, nu to, nes aš galvoju, kad tai, ką aš darau, nėra darbas, tai, nu kaip, tai yra, aišku, darbas kažkuria prasme, nes, nu, tai reikalauja pastangų ir
1: atsiduodi savo energiją.
2: Nu taip, reikalauja pastangų, valios, vakare tu grįžti į lovą, krenti visiškai pavargęs.
1: Ir vis tiek apie tai dar ir galvoji, prasineš tą darbą
2: taip.
1: Savim.
2: Jo, bet aš kažkaip stengiuosi daryti dabar dalykus, kurie man iš tikrųjų patinka. Taip, jų yra daug, jie vis tiek yra darbas, bet aš jau galiu atsirinkti dalykus, nu, daryti darbus, kurie man patinka, nebeimu užsakymų, kurie man, nu, iš viso, darydamas juos ten, žinai, sakysiu, kažkai nesąmonė. Tai va, tai čia man tiesiog, nu, jau pasiekiau tą lygį ir sakyčiau, man labai pasisekė gyvenime, kad galiu taip daryti, kad galiu rinktis, ką daryti. Nu, ir, bet nedaryti negaliu, dėl to, kad turbūt va, tas darimas ir kūryba ir yra mano gyvenimo esmė. Nes jeigu nieko nedarysiu, tai aš, nu nežinau, gal ateis toks laikas, kai tiesiog vaikščiosiu ten po miškelį kažkokį, tai žiūrėsiu paukštelius, skaičiuosiu debesis, kaip kažkada tai skaičiuodavau vaikystėje, galvosiu apie save. Man, aš atsimenu, žinai, mano mėgstamiausias užsiėmimas būdavo mokykloje po pamokų arba šeštadienį sekmadienį, tai eiti ne į miestą. Aš mieste labai, labai retai būdavau, nes nors užaugo Vilniuje, Antakalnyje, bet į tą senamiesčio pusę, aš tiesą pasakius, nu, žinok, eidavau tik tai gal kokį kartą ar du per metus, kai reikia, nu, ten iš reikalo, tai kokį ten muziejų ar kažkur, bet šiaip ten pasivaikščiot gatvėmis, tai gyvenime, ne, į parduotuvės ten kažką apsipirkinėti, ten irgi niekada neidavau į kavinės. Aš pirmą kartą į kavinę, tiesą pasakius, nu, jau gal būdamas kokių 25-26 metų.
1: Daugelis vilniečių tą patį sako, aš nemačiau to Vilniaus, kurį mato, va, tie
2: atvažiavę. Jo, ir aš eidavau visiškai priešingą pusę. Mano namai Antakalnis stovėjo netoli Sapieginės, netoli jau ten miško, tai bet tiesiog, kai išeidavau, tiesiog per tuos miškus ir eidavau, nu, tiesiog eidavau per mišką, per laukus, per kalvelės kažkas, atsiguldavau ten ant kalvos, žinai, žiūrėdavau ten debis ir galvodavau, klausydavau, kaip žolė, žinai, šiurena, kaip vabaliukai ten ropoja, kaip klausydavau, kaip vėjas medžius išnara. Tai tokie dalykai man buvo, ir man iki šiol labai, labai patinka. Aš, kai gyvenu ne Vilniuje, kai gyvenu ne Lietuvoje dabar, bet ne vasarą, tai išeinu, kiekvieną dieną, kiekvieną vakarą išbėgu į kalnus pabėgioti. Ir bėgdamas į kalnus, žinai, užbėgę ant kalno viršaus, sustoju trumpam. Ir ten tik tais vėjas, ten tik tai po apačioje kažkas, tai vandenyno bangos vos girdisi, kaip plakasi. Daug labai erdvės, labai mažai žmonių, ne vieno, vienas tu esi, vienintelis žmogus pasaulyje. Ir tas jausmas būti vieninteliam pasaulyje, jis yra labai, labai svarbus. Aš galvoju, jeigu kiekvienas žmogus galėtų turėti tokią galimybę pabūti kartą per dieną, pabūti, nu, 15 minučių visiškai vienatvė. Kiti žmonės įsijungia savo į meditaciją kažkokią, nu, ten nueina, užsidaro kambarį, nu, bet kambarį irgi toks yra trupučiuką apribojimas, bet jeigu būtų galimybė išeiti ir netgi miške pastovėti, visiškai aplinkų jokių žmonių, tai va tos 15 minučių turbūt būtų svarbiausias jų dienoje, nes per tas 15 minučių jos tie žmogus labai save išgirsta, save apčiuopia, save pajunta, kas jis toks yra, kuris yra šiandien, kokiame gyvenimo etape. Gyvenimo etape, aš turminiai ne karjeras etape, bet va to gyvenimo taške, žinai, su va to savo gyvenimo linijos taške, kuris yra, kiek jau praėjo, kiek jam liko. kai supranti, kiek tau liko, tada tu pradi labiau vertinti tą laiką, kuris liko, ir pradi labiau gyventi. Atsirenki žmonės tos, su kuriais nori būti, atmeti žmonės, su kuriais nenori būti. Atmeti darbus, su kuriuo nebenori daryti. Tai va tas toks kasdienė, aš galvoju, kad tai yra kažkaip psichoterapijos forma, savi pagalbos forma, trumpam sustoti ir įsiklausyti save. Nu.
1: O ko išmokot gyvendamas svetur? Ką galėtumėt išmokti iš tų žmonių?
2: Išmokau, žinai, kol turbūt aš mokausi vis dar, mokausi iš jų būti pakankamas. Ne būti pats geriausias, bet būti pakankamas. Ten, kur mes gyvename, yra tokia sala, kur ten yra gyvena 100 000 žmonių, jie truputį kitoks gyvenimo ritmas, tiksliau viskas daug lėčiau. Žmonės nesistengia atrodyti labai prabangiai, nesistengia parodyti, kad jie baisiai turtingi. Važinė vidutiniškom mašinom, apsirengia vidutiniškais drabužiais, nėra ten tokių nei skurdžių, nei turtuolių. Net ir tie turtuoliai nesistengia, nu, ten, o, čia aš, tipo, esu turtingiausias, tai čia eisiu ten su auksiniais batais. Ne, eina
1: parodyti.
2: Jo, visiškai jokio pasirodymo nėra, ir jokio nėra nosės užrietimo, jie kalbasi visi tarpusavio kaip lygus su lygiais. Ir tada tu supranti, kad žmonės yra laimingi, laimingesni tada, kai jie yra savo pakankami, kai jie nesiekia kažkokių tai ten superinių, ten kažkokių tai rezultatų. Jų rezultatas yra jų gyvenimas, jų įdomus gyvenimas yra jų geriausias rekordas. Tai va, tai yra, nu, važinai, nežinai, ten kokia nors kavinė ant vandenino kranto, 4 valandą vakaro, o ten maždaug 7 bus saulėlydis, gražiausias saulėlydis pasaulyje. Tiesiog, tu, žinai, žmonės atvažiuoja iš visos salos, ten vis ir turistų ten privažiuoja, ir ten sėdė visi ant kranto, pasiėmė kokias pledukus ar kažką, tai ten ir žiūri į tą besileidžiančią saulę, į bangas. Šalia stovi kavinės. Ir ne viena nedirba. Aš sakau, blemu, čia hebra, taigi jūs čia turėtumėt tokią apyvartą. Mm-hmm. Nu, sakau, dar tik tai 4-5 vakaro, jūs parduvinėkit vyną, parduvinėkit kavą, nes aš pats irgi atvažiuoju, noriu išgerti kavos. Nu, nebėra, užsidarė kavinė. Sako, mums užtenka, mums jau pakanka, mes irgi norime važiuoti namo pas savo šeimas ir kartu norime su jais irgi žiūrėti saulėlydį, leisti laiką. Mes nenorime uždirbti visų pinigų, mums pakanka, kiek uždirbam. Ir viskas. Mums sako, svarbiau už pinigus yra būti savo šeimoje, būti savo gyvenimus gyventi. Mums svarbiau už pinigus. Nu, yra šito, žinai, šito reikia mokytis. Šito labai sunku mokytis. Nes tu matai pavyzdžių aplinkų, žinai, ten sėkmingi žmonės, gražiai apsirengia, važiuoja brangiam mašinom čia, nu, iš vis pasaulyje. Ir tada tu galvoji, blemba, aš ką toksai loseris, ir aš vaikštau su kažkiais tai lievais batais, su kažkaip mašina sukiužusia. Reikia stengtis, reikia dirbti, reikia kuo daugiau uždirbti. Ir ne.
1: Tai va, dar paklausti reik savęs, ar mes norim tiek tos energijos atiduoti tiem dalykam, nes jie irgi reikalauja. Tai
2: absoliučiai.
1: Neteina iš nieko.
2: Laiko savo, tu žinai, energijos tai taip, bet laiko, savo gyvenimo laiko.
1: Brangiausias dalykas.
2: Taip, tu žinai, tu dirbi, kad uždirbtum daugiau pinigų, kad nusipirktum laiko. O vietoj to, kad tiesiog iš karto turėtum to laiko. Nu, tai va, toks to mums reikia mokytis. Bet, nu, čia, aš galvoju, kad čia yra vakarų civilizacijos yra problema, vakarietiškų požiūrio, kad sėkmingumas yra tolygus turtams ir kad sėkmė yra tas lygybės ženklas su turtais ir su tuo, kad tu turi. O iš tiesų gyvenimas sėkmė turėtų, man atrodo, vis tik tai yra ne tai, ką tu turi, o tai, ką tu patiri.
1: Nu. Jo, kaip turtuolis žiūri į menamį papalimę ir sako, kaip norėčiau, vat, kaip tu gulėti.
2: Melagis, ne, jis norėtų nei ką.
1: Sako, aš jau guliu.
2: Ne, benamis papalimė čia tokia, jo, čia tokia pasaka, bet iš tiesų tai gal vis tik nereikia kraštutinumus, nes jisai greit numiršta, tas benamis papalimė, nes jis, jeigu valgo tik tai bananus, tai jam bus ten.
1: Čia labiau apie tokį, kad tu gali
2: taip,
1: dabar
2: taip,
1: tą irgi
2: taip,
1: turėti,
2: taip,
1: jeigu
2: nu, taip,
1: tik norėti.
2: Aš atsimenu tą anekdotą, kad tu dirbi, kad tam, kad galėtum gulėti po palmę, taigi aš ir taip guliu. No.
1: Tai va, primityvokas pavyzdys, bet jisai turi tą.
2: Yra tiesos, jo, yra tiesos. Taip, jis galbūt kraštutinis toksai, kur iš viso nieko nedirbi. Taip nebūna gyvenime, reikia kažką daryti, nes, nu, kitaip šiaip tu atbuks ir bus. Ir yra pas mus toksai vienas kaime gyvena. Mūsų miestelėje gyveno toksai, nu, žmogus, kuris iš šeimos paveldėjo pusę namo. Jo, nu, ten dažniausiai būna taip, kad šeima pasistato ten kokių 2-3 aukštų namo, tokį kaip daugia būti. Ir visi kartu gyvena. Nu, ten, tarkim, yra tėvas, motina ir kokie 8 vaikai, ne? Nu, ir tada ten pasidalina paskui tos batus ir kai tėvai numiršta. Ir tas bišas, kai jam buvo kokio 50 metų, jisai išnuomojo savo tą butą ir išsikraustė gyventi į pležą. Tiesiog į pakrantę, iš akmenų, ten susirentė tokį pašiūrėlę, ten palmių lapais ant viršus pasidarė tipo stogą ir gyvena jis tenai. Ir paskui pardavė tą būtą ir jisai iki šiol gyvena jau turbūt 15 metų, jisai gyvenama tenai. Tam, nu, tiesiog, nu, ne tai, kad tų pležė, kur ten turistai guli, bet, nu, bet pakrantėje, nu, visiškai niekur, visiškai niekur. Maudosi jūroje, vandens nueina, atsineša su tais, nu, bidonais, žinai, iš parduotuvės nusiperka, nu, nusiperka, ką ten reikia, pinigų ištenka, nes jisai nu, pardavė tą namą, aišku, nežinau, kiek jis ten trauks, bet jisai gyvena tokį gyvenimą, kur tu sakai, guliu po palmę, ne, ir nieko neveikiu, bet aš žiūriu, kad, žinai, kad kas met aš pasėtėjau nu aplankyti ir matau, kad jis vis labiau durnėja, nieko neveikdamas. Pirmais metais jis ten savo ten tą, reiškia, tą savo pašiūrę papuoždavo ten kriauklelėmis, ten apdėliojo, žinai, iš jūras ištraukės, ten, nu, kažkokį tai darė, interjerą darė. O paskui žiūriu, kad vis labiau apsileidžia, nieko nebereikia, sėdi ten, kažką pradėjo ten žolę rūkyti. Tai prasme, nu, iš to, vat, nieko neveikimo, jisai, nu, durnėjo, nu, buko ir aš manau, kad čia tikrai labai tas pavyzdys, kad, žinai, nieko neveikimas žmogus sužlugdo.
1: Bet taip ir yra, nes aš irgi pagal save galiu pasakyti, kad įpročiai suformuoti reikia labai daug laiko ir tik vieną dieną praleis nedaryk visai kitaip kinsis, o gal ir nebedaryt visai.
2: Na ir tada jo, tada jau tik atryties žemyn kažkur.
1: Labai lengva užsimiršti. Na tai dar paskutinį klausimą užduosiu, žinau, kad daug skaito, tai parekomenduokit kokią nors knygą gerą. Kokią jūs
2: mėgstat? O dabar plauk, dabar tu duok man puzelę pagalvoti, dabar ką tik tai skaičiu ir man visai dabar galvoju plauk. Daug aš vienu metu skaitau kokius 3-4 knygas, tai man sunku pasakyti, kuri man labai... Ne, man labai patinka Aldus Huxley. Aldus Huxley'o kontrapunktas, neregys gazoje, bet jos tokios... Ai, va, prisiminiau. Viena knyga, kuri galbūt visiškai atrodo šiaip klėdėsys, nu, ne tik klėdėsys, bet atrodo tokia, žinai, fantastinė kažkokia, Stanislavo Lemo Soliaris. Jinai atrodo fantastinė knyga apie kažkokią tai Soliario planetą, į kurią ten atvažiuoja, skrenda kažkokie astronautai. Ir ten, bet aš irgi, kai sužinojau, kad ta knyga fantastinė, galvoju, ai, neskaitysiu, aš neįdomus. Nu, aš nemėgstu ten kažkokių fantazijų. Bet ta knyga yra visai ne apie astronautus, ne apie kosmos, apie žmogaus psichologiją. Jis ten, sakyčiau, kaip ir metafora galėtų būti. Nes ta planeta, į kurią tas žmogus atskrenda, ta planeta ir yra būtybė kažkokia. Tai. Nu, tiesiog kita būtybė ir kontaktuodamas ta planeta, jisai labai, labai gražiai atskleidžia savo vidinius išgyvenimus, apskritai žmogaus esmę. Žmogaus esmę ir gyvenimo prasmę. Žmogaus gyvenimo tikslą. Tai vat, per tokią atrodo, žinai, kažkokia fantastinė istorija. Rašytojas papasakoja esminius, apžvelgia esminius žmogaus klausimus, gyvenimo klausimus, psichologijos klausimus. Tai aš tą knygą klausiau audioteko ir tikrai visiems rekomenduoju, nu, labai rekomenduoju klausyti audio knygas, ypač kai tu važiuoji, eini kažkur, tai čia laiko sutaupimas. Nu.
1: Tvarkais kambarius pasileisk.
2: Jo. Tai va, tada laikas, kažkaip visi darbai lengvai pasidaro, jeigu tu bėgioji sportuoti kažkur, tai ir tau nebenobodu, nes tu net nesupranti, tu nori, kad greičiau ateitų kita diena, kad tu vėl galėtum bėgti sportuoti ir klausyti tą knygą. Tai va, tai šitą knygą tikrai rekomenduoju paklausyti Stanislavo Lemo Soliaris.
1: Va, šiaip mano tema visai suintrigavot. Jums nėra tai buvo, kad perklausot audio knygą ir po to ją pamatot kažkur knyginę ir pamatot jo story, kad aš tokią suklausiu, taip greitai. Tai va, kas labai faino.
2: Aš visada, kai prieš klausydamas knygą pasižiūriu, kiek jinai užtrunka. Ir jeigu jinai trunka koks ten 11, 12, 19 valandų, tai man yra fantastiškai, super.
1: Pats tas.
2: Jo, bet aš labai mėgstu skaityti ir popierines knygas, žiauriai mėgstu skaityti. Ir, nu, tiesiog aš negaliu, valgyti negaliu be knygos, be lenką skaitau. Sakau, pas mane virtuvė viena knyga, prie lovos kita knyga, ten prie darbo stalo dar trečia knyga.
1: Ai, tai jis irgi skaito, tai vairiai kelias.
2: Nu, taip, kelias knygas ir dažnai tą pačią knygą po kelis kartus, nes nu, labai, labai geros knygos yra vertos kaip ir geros dainos vertos po kelis kartus perklausyti.
1: Labai teisingai. Nu tai ką, turim užbaigti ir tai čia išsiplėtėm labai stipriai. Tai ką, iki kitų kartų noriu priminti, kad šiandien pas mus svečiausi Algis Kriščiūnas ir aš prie mikrofono Miglės Kiesgilaitė ir atsisveikiname su jumis ir visus įrašus rasite žiniuradijas.lt, taip pat YouTube ir Spotify platformoje. Ir iki.
0: Neįrėminti. Reklama. Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma speciali iš ankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.

0: klausotės žinių radijo. Smaližiams radio Razina.
1: Pekino pusmaratonyje su gyvais bėgikais besivaržęs humanoidinis robotas pagerino pasaulio rekordą. Laimėjęs humanoidas aprūpintas autonominė navigacijos sistema ir atstovaujantis Kinijos išmaniųjų telefonų gamintojai Honor, maždaug 21 km trasą įveikė per 50 minučių ir 26 sekundės, vidutiniu maždaug 25 km per valandą greičiu. Tai buvo kur kas greičiau nei geriausiai pasirodžiusio žmogaus rezultatas lenktynėse. O taip pat daugiau nei 7 minutėmis pranoko dabartinį vyrų pasaulio rekordą, priklausantį Ugandos bėgikui Jacobui Kiplimo. Pastaraisiais metais humanoidiniai robotai Kinijoje tapo įprastu reiškiniu tiek žiniasklaidoje, tiek viešosiose erdvėse.

0: Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis. Širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramiame kūne rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
3: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai. Prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesį į laidą Sveikatos laikas. Manoma, kad ateities gydytojas greičiausiai bus ne tik medicinos ekspertas, bet ir technologijų naudotojas, duomenų vertintojas bei žmogus padedantis pacientui priimti sprendimus. Technologijos perims dalį rutininių užduočių, tačiau gydytojo profesija dėl to greičiausiai taps dar labiau orientuota į sudėtingų problemų sprendimą. Ar tam mes pasiruošę? Būtent apie tai ir kalbėsime su mūsų studijos svečiais, gydytojo Lietuvos sveikatos mokslo universiteto medicinos fakulteto dekanų, bei to paties universiteto anesteziologijos ir reanimatologijos klinikos vadovų, profesoriumi Andriumi Macu. Labadiena.
4: Labadiena.
3: Bei to paties universiteto slaugos klinikos asistentė ir gastroenterologijos klinikos slaugos vadovė, mokslo daktarė Justė Kivilienė. Labadiena.
5: Labadiena.
3: Andriau, ką tik buvo išleista dar viena absolventų laida.
4: Taip.
3: Tau kaip dekanui kelintą kartą jau teko, kelintus metus tiesiog sakant, įteikti diplomus.
4: Diplomas įteikti tik tai turbūt ketvirtieji metai, ne tiek daug, bet su studentais ir bendrai diplomų įteikimo šventė. Na, žinot, sako, esu susipažinęs, bet iš tiesų tose šventėse tenka dalyvauti jau pastaruosius 20 metų, nes universitete esu dar nuo rezidentūros laikus, gal net nuo studijų universiteto senato narys, o tai yra iškilminga senato šventė. Ir universiteto dekanai, senatoriai, studentijos atstovai, visi mes keliaujame į tikrai labai gražią šventę, kur yra ir medikai, ir slaugytojai, ir kineziterapeutai, ir farmacininkai, ir odontologai. Mūsų universitete baigiantis įgyja diplomus, tai skaičius yra įspūdinga. Jis yra mūsų universitete gerokai per 1000 absolventų kiekvienais metais skirtingose programose ir labai graži šventė, jinai yra graži ne tik todėl, kad tai tikrai graži šventė, labai atsakingai rengiama, visi labai kremtasi, kad būtų viskas gerai. O žinot, vėliau gal kalbėsim, ir čia būna nesėkmių, nes tai kažkas gal netaip nespėja paskaityti vienos pavardės, jau kitą reikia skaityti, visko nutinka. Bet tai yra tikrai šventė kaip šventė, bet tai yra ir virsmo metai. Čia virsmas iš studento, tu tampi specialistu, gal dar ne visiškai pabaigusiu, bet jau visgi prie ligonio liestis gali. Ir Hipokrato priesaika tu prisieki, ir jau tai nėra juokai. Taip.
3: Iš tikrųjų, man šiais metais irgi teko dalyvauti šitai gražioj šventėj ir stebėjau jaunimą, stebėjau tuos žmonės, kurie atsiėmė diplomą ir tikrai mačiau tą nuostabią organizaciją, visus tuos žmonės, kurie ten bėgiojo, tie nematomi žmogeliukai, kurie įdėjo tikrai didžiulį darbą, taip.
4: Tai yra, jeigu vėlgi mėly radio klausytojai klauso ir turbūt visoje Lietuvoje, bet įsivaizduokime istorinę Kauno halę, kurioje mes, kuri vyko diplomų įteikimo šventė, beje, turbūt pirmą kartą duris atvėrusi 39 metais. Jeigu paklausčiau, kiek į Kauno halę tuomet tiko tilpo žmonių, nieks neatsakytumėt, bet tilpo trečią jau žaidynių Europos krepšinio pirmenybių dieną tilpo 11 tūkstančių žiūrovų. Uh-huh. Tai mes irgi turėjom iššūkį sutalpinti, nebuvo lengva, bet visgi sekėsi
3: manau,
4: gerai.
3: Manau, kad puikiai pasisekė tikrai. Na, iš šono žiūrint atrodė viskas gerai.
4: Bet jie maži žmonės, kaip sakėt, iš tiesų jie nemaži, jie labai rūpestingi žmonės, jie turėjo labai daug darbo.
3: Na, maži, jie su tą minę lyginant, jie, tu prasme, tie, kurie bėgioja, atrodo jų tiek nedaug.
4: Na, taip.
3: Bet jie tikrai labai atsakingai viską derino ir tai buvo labai labai organizuota nuostabiai. Ir aš taip tada galvojau, būdama halyje ir dabar vat galvojau, kai tu kalbėjai, tai vis dėlto tik graži šventė, ar ypatingas gyvenimo momentas?
4: Virsmas. Na, nenoriu sakyti, kad kaip santoka, bet kažkas tokio, žinot, kaip tu įvilktuvė savo kažkoks, arba tu iš tiesų įgyji ne tik diplomą, bet ir profesinę kvalifikaciją. Taip, gydytojas dar nėra baigęs savo augimo proceso, jisai tampa medicinos gydytoju, bet jis jau gali dirbti kai kuriuose vietose ir visai būtų labai reikalingas. Slaugytojų turbūt daug geresnė padėtis, jie jau daugiau gali. Taip, ir jie iš tiesų slaugytojai daro jau galbūt sekančiam savaitėm stebuklus, gelbėdami žmonės, juos tirdami, jais rūpindamis ir slaugydami. Bet vėlgi, tai yra virsmo šventė. Ir manau, neveltui didžiulė šventė yra artimiesiems tėvams, šeimoms. Ir žinot, tais atvejais, kai būna nesėkmių, o būna, kad arba įsakymo nepaskaito. Taip aš jau sakau, visko nutinka. Bet vėlgi, čia irgi tas jaunas specialistas kartais ir nukestenka ir priimti ir suprasti, kad gyvenimas nesibaigia, judė į priekį, vis tiek tas diplomas yra.
3: Medicinoje bus daug tokių situacijų, visiškai neprašytų.
4: Taip, sudėliosiu, o viskas seksis kitaip ir tai bus kalba apie žmogaus gyvybę. Taip, kad reikia pasiruošti viskam. Čia net labai gera treniruoti.
3: Taip. Ar savo atsimeni diplomai teikimo šventė?
4: Taip, atsimenu. Mes tuo metu dar susitikdavom. Turbūt buvo tradicija tokia dabar tikrai Lietuva gyvena ypatingai gerus laikus ir žino, ar Vilniaus universitetas, ar Kauno technologijos universitetas, ar nesvarbu, bet kuris Lietuvos universitetas stengiasi ir turi galimybę studentus jiems diplomus teikti miestų arenose. Ar kažkokios
3: vietos iš tikrųjų.
4: Ir tai nieko čia blogo nėra, jokios nuodėmės tame nėra, bet mūsų laikais tai mes aktų salės
3: atsimdėme. Taip,
4: Lietuvos sveikatos mokslo universitete mes turime Jankaus gatvėje esančią aktų salę, kuri dabar numatyta restauruoti ir gal mes ten galėsime daug dalykų toliau gražiau daryti. Tai atsimenu tikrai, jos būdavo paprastesnės, bet ir laikai tokie. Žinot, kiekvieni laikai turi įvairių privalumų. Reikia džiaugtis, kad dabar galim, bet būt pasiruošus, kad gal kada reikės šiek tiek
3: susiveržti. Jeigu ką.
4: Susiveržti diržus.
3: Bet šventė vis tiek buvo graži.
4: Tai aišku, širdies šventė.
3: Buvo labai graži šventė.
4: Jeigu nutinka šventė širdyje, tai yra nuostabu.
3: Jūs, tai turbūt jau tu gavai diplomą nebe Jankaus gatvėj.
5: Ne.
3: Man esi šiek tiek jaunesnės kartos, taip?
5: Taip, man teko garbė atsimti diplomą tiek po bakalauro studijų, tiek ir po magistro studijų Žalgirio arenoje.
3: Ba, šitoj, ta prasme, didžiulėje arenoje. Tikrai tiek daug reikia, ar tiek susirinko žmonių?
4: Nes artimieji. Ir pačiai rašiau ir sakau, čia yra didžiulė šventė artimiesiems. Bendruomenį, kartais ateina žmonės ir pasižmonėti. Čia šventė. Čia šventė, o kodėl nešvesti šventės? Šventės reikia švesti.
5: Nes ir dėstytojai susirenka visą su universiteto bendruomenę palaikyti, nes vis tiek vadovaujam baigiamiesiam darbam, tuos studentus auginam nuo pirmo kurso, tai iš tikrųjų ir mums šventė, kai jie gauna diplomus, tai ir tevam.
3: Tai yra ateina kaip ten savo valia.
5: Savo valia, taip, manau, kad taip, savo valia, tiesiog kaip tikrai, kaip dalyvauti bendrai universitete bendruomenė šventė.
3: Nes būna ir tas ypatingas šventinis senato posėdis.
4: Taip, nes
3: jau čia kas privaloma turbūt būti, taip, senato.
4: Kita ko yra apdovanojami ir nusipelnę. Na, vat gal taip galima sakyti dėstai, kurie pasiekia jau ir profesoriaus įgyja vardą ar docento vardą.
3: Ta pačia proga, taip?
4: Taip, arba kai kurie profesoriai išeinantys į galbūt į pakylantis ypatingą statusą, baigiant savo profesinę karjerą, jie gali tapti emeritais ar garbės daktarais užsienio svečiai. Tikrai labai reikšmingas momentas nėra perteklinis, priešingai yra reikalingas ir aš net norėjau sakyti, kad veikia psichoterapiškai. Juk bėgis viską ten egzaminus laiko studentas ar artimiai nerimauja irgi dėstyti tai irgi. Visi žinot, geras studentas, žinot, koks yra tas, kuris yra baigęs studijas. Tai baigęs studentas yra geras, o nebaigęs studentas yra blogas. Taip. Ir čia yra galvos skausmas ne tik studentų, jo atmiesiam, bet ir dėstytam, juk tai yra jaunas žmogus, kuris, kurį reikia vis tiek išmokinti.
3: Labai daug teko tiesiog, kai užkulėse buvau, irgi stebėjau, ko sakykime, per savo diplomų šventę to nematei, nes tu pats toj šventėj dalyvavai aktyviai, taip, kiek tenai emocijų buvo, nejaugi viskas, baigėm, egzaminai baigti, iki ašarų buvo, iš tikrųjų, tai tiem jauniems žmonėms tai yra didžiulis tas toks, na, virsmas, kaip tikrai, vat Andrius teisingai sakė. Ir štai vietoj noriu paklausti, sakyk, prašau, kadangi jau sakyk, kad 20 metų esi prisilietęs prie to, ypatingai paskutinius 4 metus, kokie žmonės baigė dabar ir kokie baigdavo anksčiau? Ar yra skirtumas?
4: Turbūt
3: nes
4: galėtų.
3: Nes keičiasi, o studentai baigė studijas ar keičiasi.
4: Matot, mano nuomonė bus tik subjektyviai. Objektyviai turbūt galėtų kokie psichologai atsakyti.
3: Bet pačiam irgi tenka susidurti.
4: Taip, bet mes tas tendencijas žinom, tikrai studentai tokie patys širdingi, nuoširdus, rūpestingi. Manyčiau labiau emocingi, todėl, kad vis tiek branda šiais laikais visgi turim pripažinti atkeliauja vėliau. Laikmečiai, žinot, anksčiau 16 metų jau būdavo ir sukūrė šeimas kai kas. Ir jau mažylių 20 susilaukė, pavyzdžiui, aš. Bet visgi laikas yra, turbūt laikmetis yra toks saugesnis. Kol kas tikrai mes galim džiaugtis ir dėkoti kas Dievui, kas likimui už tai, kad mes turime gerus laikus ir jaunimas irgi jisai turi laiko brendimui, augimui. Tas tendencijas matom, iš vienos pusės galim pozityviai vertinti, iš kitos pusės gal su susirūpinimu tam tikru, bet vėlgi tai yra, na, širdimi jie visi esam panašus, o ten kokie nors mikroskirtumai gal ir yra.
3: Tai nėra taip, kad, ta prasme, labiau technokratiški, labiau, ta prasme, besinaudodantis technologijai.
4: Jeigu klausumėte, ar mažiau išmanantis, tai tikrai ne. Jeigu bandyti pasakyti, ar moka labiau technologijos, tai tikrai taip. Ar tos technologijų išmanimas yra absoliučiai naudingesnis, tai tikrai naudingesnis. O koks tas bendras vaizdas, vis tiek mes toliau specialistus sukdom, ar slaugytojus, ar gydytojus, kurie studijoje rezidentūrai, va kaip tik baigėsi dabar rezidentūrų pasirinkimas, tai taip, dar tobulėti reiks medicinoje, sveikatos mokslas, reikia tobulėti visą gyvenimą.
3: Jūs tai tau ypatingi šitie metai apskritai, papasakau daugiau apie save, nes profesorių Andrių Macą jau mūsų klausytojai tikrai turbūt žino, jau yra girdėję ne vieną laidoje, papasakau apie save, kuo tau šitie metai buvo ypatingi?
5: Taip, šie metai tikrai buvo ypatingi ir įsimentini, nes kovo mėnesį apsigyniau disertaciją. Tai iš tikrųjų taip pat buvo toksai kaip ir ta didelė diplomų įteikimo šventė, tai ir man buvo tikrai labai didelė šventė, vainikavusi tikrai ne vienus ir ilgus mokslo to kelio darbo metus. Kelią universitete tai pradėjau, aš iš tiesų žinau nuo pat pradžių, kad jau mokykloje, kad noriu mokytis ir studijuoti kažką su medicina, man labai buvo įdomu biologija, labai buvo domėjausi chemija, tai pradėjau mokslus bakalauro studijose, pabaigusi, pradėjau dirbti Kauno klinikose ir visą laiką toks lydėjo, žinot, vidinis klausimas, tai viskas, jau dabar taip ir nuo ryto iki vakaro eisiu į darbą ir daugiau nieko nebebus. Todėl tiesiog studijas magistrantūros toliau studijose, pabaigusi, vėl man toks nerimas, tai ką, baigiau mokslus, ką dabar daryti toliau. Tada pradėjau ieškoti, kreipiausi į slaugos kliniką, norėčiau dėstyti. Man patinka bendrauti, kalbėti, atrodo, kad galėčiau. Įsiliejau į dėstytojų kolektyvą, na ir tada savaime bedirbant dėstytojų ir taip toliau reikėjo ir toliau kelti kvalifikaciją.
3: Universiteto reikalavimai turbūt.
5: Taip, ir tada įstojau doktorantūros studijas. Tai iš tikrųjų toksai tas kelias vidinio to tokio noro, kas bus toliau ir kad man reikia daugiau atvedė iki šios dienos.
3: Klausantis toks kila klausimas, o kai tu vis vat, savęs klausdavai, jau kas toliau, niekada nebuvo noro stoti jau į gydumą į fakultetą, į medicinos fakultetą?
5: Iš tiesų, kai stojau bakalauro studijas, tai pirmu numeriu buvau įrašiusi medicinos studijas ir iš tiesų egzaminus visai neblogai su pagėrimu baigiau mokyklą, bet kaip tik matyt būna, kaip atsirandi toj vietoj ir tada, kada reikia ir man labai labai mažai pritrūko, kad įstočiau į gydomą į tą medicinos studijas ir pradėjau studijuoti slaugą ir iš tikrųjų save labai joje atradau. Ir man atrodo, kad netgi vat tas trūkumas man pridėjo gyvenime labai daug pliuso ir iš tiesų didžiuojuosi ir mėgaujuosi būdama slaugytoja, tai tikrai tokios minties nebuvo.
6: Tai nebėra tos tokios,
5: ne,
6: kad nuoskaudos, va, čia gydytoje, ne?
5: Ne.
6: O ta prasme...
5: Ne, aš jaučiuosi kompetentinga, atskirai, kaip sakyt, savo specialybės atstovė ir tikrai randu vietą tiek ir praktikinėme darbe, tiek ir dabar pedagoginiam, tai tikrai jokių nuoskaudų ar kažkokio trūkumo nejaučiu.
6: Kokie žmonės dažniau renkasi slaugytojo specialybę? Kokie eina ir kokie, sakykim, turėtų eiti, bet dabar kokie eina? Turbūt eina daugiau merginos vis dėlto.
5: Taip, šiuo metu yra daugiau merginų, iš tiesų jau yra ir vaikinų, kuo iš tikrųjų taip pat irgi džiaugiamės ir manau, kad pradėjus eiti vaikinams ir daugiau jų, ar ne, vis atsiras ir pradės studijuoti. Na, turbūt renkasi žmonės, kuriem rūpi pirmiausia kitas žmogus, kurie nori padėti, yra empatiški, geros širdies ar ne žmonės, bet tikrai šito vien neužtenka šiai profesijai ir tas šiuolaikinis slaugytojas, tai turėtų būti atsakingas pirmiausia tiek ir už save, už kolegas, už pacientą. Reikia labai greitos reakcijos, greitai mokėti priimti sprendimus, kritiškai mąstyti, tai dirbti komandoje mokėti ar ne, nes tai tikrai yra komandinis darbas, tai tikrai nėra individuali kažkokia darbo pozicija. Na ir reikia išmokėti išlikti ramiam sudėtingose situacijose. Na ir tai, nu, tokia profesija, tai tie žmonės, kurie gali geba suderinti profesionalias žinias, technologijas, kas yra labai dabar ar ne, irgi svarbu, bei žmogiškumą. Tai manau, vat, tokių savybių galbūt reikėtų ir tokias savybės savyje galbūt atrandantis ar galvojantis, kad turi renkasi šias studijas.
6: Kiek žinau, dabar stojančių būtent į slaugos fakultetus šitą specialybę, tiek LSMU, tiek kitose beruošiančiuose, šią specialybę yra tikrai, na, skaičių didėjimas. Kaip tau atrodo, kodėl daugiau žmonių pradeda rengtis tokią, na, pakankamai sudėtingą specialybę?
5: Tikriausiai dėl to, kad mato prasme tame ir be abejo, kad iš tiesų visada turėsi darbą, gal taip paprastai pagalvojus iš tiesų iš tos tokios ar ne kasdienės, visą laiką turėsite darbą ir jeigu matai tame darbe dar ir prasme ar ne, kas yra svarbiausia, nes iš tiesų darbe praleidžiame daugiausiai laiko mažiau namuose negu darbe ar ne, tai žmonės atranda šitą specifiką, tą tokį slaugos ar ne vat, dalyką ar ne tą kertinį akmenį ir dėl to renkasi studijuoti juoja ir dirba vėliau slaugytojais.
6: Turbūt gera slaugytoja ar slaugytojas gydytojai tai yra didžiulė atrama.
4: Taip, nebejotinai ir būtinoji atrama ir matote, slaugytojai jie visgi tas, kad nuskambėtų tinkamai, daktaras ten jis privalo strateguoti, numatyti, atsakyti ir lygiai taip pat savo kombinacijos ribose ir slaugytojas tą daro, bet tas žmogui reikia gyvo žmogaus. Tai jeigu čia būtų galima, tai pakeistų robotėliai, bet nepakeis. Net jeigu ir bus robotėlis, kuris atvažiuos, jisai, kad ir koks jis bus dirbtinai intelektualiai išvystytas, jis vis tiek bus jau čia labai taip galvoti, ar ne, kad gal mes čia humanoidus tokius, kuris visų pirma jų kaina bus tikrai taip labai didelė, o visų antra dar tos technologijos nepykim, bet kad ir kaip spaudoje mes pristatom, bet jos labai kuklios.
6: Tikrai.
4: Kažkokia mairuoste atnešė man kotletą robotukas. Kažko jisai kvaksėt pradėjo. Toks išmanus. Tai kažkokią raudoną knapkę paspaudžiau, tai ten po to daug bėdų buvo visiems, nes ne tą knapkę. Tai žinot, irgi...
6: Kotletą atimės.
4: Kotletą neišdavė, žodžiu, daug bėdų. Tai matot, čia yra žmogaus sveikata, žmogaus gyvybė, tai slaugytojo artumas. Va tas artumas yra ypatingas ir užuojauta ir gebėjimas pajusti žmogaus emocijas. Tai va, daktorui tenka kitos misijos ir jisai, ir matot, kiekviena specialybė turi savo privalumus, net ir sveikatos mokslas ir tai.
6: Kai kas kaltina jaunimą, kad jisai neempatiškas, kad, ta prasme, dabar jauni žmonės tokie labiau technokratiški, jie įlinkia, jis sako, į ekranus, nebenori bendrauti. Šitoje specialybėje reikia labai daug bendravimo ir, kaip Andrius sako, empatijos. Yra visa tai pas jaunų žmonės? Ar yra, kurie vis dėl to ateina studijuoti ir pamato, kad jie ne savo pozicijoje, arba jūs kaip dėstytojai matot?
5: Be abejo, kad yra kurie, bet ir labai, labai gerai ir labai sveikintina, kad žmogus kritiškai masto vertina ir pradėjo studijas, jeigu jis mato, kad netranda savęs, tai iš tiesų galima labai ar ne pakeisti ir nėra čia visai, manau, kad jokios bėdos. Tai geriau pastebėti anksčiau, negu kad ar ne vargti pačiam vėliau darbo metu ir ar ne. Ir taip.
6: Kas labiausiai išgazina tos jaunus žmonės būtent slaugytojo specialybėj? Nes turbūt išeinant jūs irgi kalbatės, kodėl išeina ten ar...
5: Taip, galbūt...
6: Ar jeigu ir pasilieka, bet na, nepatenkinti.
5: Galbūt yra dalis jaunų žmonių, kurie nori įstoti, bet nepasidomi. Tiksliai nepaskaito, nepažiūri, galbūt ar ne, to tokio prieš ar ne darbo netlieka ir jie tada jiems tik atsiveria akis pirmais metais, kada gauna.
6: Gal gyvenime ligoninė nebuvo, neįsivaizduoja, kad...
5: Žinot, pacientas visai kitaip mato ligoninę. Jeigu tu esi pacientas, negu kad kai tu ateini dirbti arba atlikti praktiką ir mum turbūt dažnai, ar ne, atėjus atrodo visai kitaip, kad tas darbas vyksta arba kad kažką kiti daro visai kitaip arba kaip būna mūsų pacientai ar ne, turbūt ir jūs paantrinsit, kad jie nieko atrodo, specialistai dažnai būna nieko nedirba, ar ne, laksto, tik vaikšti iš kabinetai, kad tai visai yra kitoks požiūris. Tai galbūt dėl to ir jie būna nesusidūrę tiesiog ir dėl to truputėlį ir išsigasta, nes kaip ir sakau, ateina tiesiog nepasidomė ir nepasiruošia.
6: Tai kas krūvis?
5: Ne, galbūt, kad ne krūvis, kaip ir profesorius minėjo, yra jautrus. Iš tiesų jautrus žmonės ir medicina yra tokia sritis, kur reikia ne tik tavo žinių, bet tu turi gebėti susidoroti ir su vaizdu, kurį matai, dažnai su kvapu, kurį matai, su stresu, su įtampa, su tempu. Ir kai kuriem žmonėm tai yra tiesiog, tiesiog ne ta vieta, tiesiog netinkama.
6: Gerai, dabar trumpai mes sustokime ir sugrįšime į studiją visai netrukus po reklaminės pertraukos.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis. Širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramime kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
0: Čia žinių radijas.

0: čia žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis, širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramiame kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
3: Grįžome į studiją ir kartu su svečiais gydytoju Lietuvos sveikatos mokslo universiteto medicinos fakulteto dekanu bei to paties universiteto anesteziologijos reanimatologijos klinikos vadovu profesoriumi Andriumi Macu bei to paties universiteto slaugos klinikos asistentė ir gastroenterologijos klinikos slaugos vadovė mokslo daktarė Justė Kivilienė. Toliau kalbame apie žmonės, kurie renkasi slaugytojos arba gydytojo specialybę. Kaip supratome, slaugytojai tikisi darbo, na, empatiško, tokio, kur pacientai juos supranta, gydytojai palaiko, ar visada taip atsitinka? Ar yra žmonių, kurie, sakim, 5 ar 10 metų padirbę, vis dėlto keičia tą sritį ir dažnai ypač vyresnio amžiaus slaugytojos sako, a, dabar jaunimas tik nori dirbti poliklinikoje, kur švaru, gražu ir taip toliau. Ar nėra to tokio kartų skirtumo ir truputėlį konflikto?
4: Tai kartų skirtumas, tai manau, kad tikrai visur ir visada jaučiasi, nemanau, kad gydymo įstaiga kažko yra išskirtinė, čia bet kuriam didesniam kolektyve turbūt galėtume tą pastebėti. Aš tai norėčiau galbūt akcentuoti ne tai, kad kartų skirtumą ar tas problemas, bet labiau, kad kaip tik turėtumėm vienas kitą praturtinti ir papildyti dirbdami kartu, nes kiekviena karta turi tam tikrų savo savybių, kuriomis mes galim kaip tik tą komandinį darbą pagerinti ir tą bendrą rezultatą, kurio siekiam paciento sveikatos ar ne pagerėjimas, kaip tik padidinti efektyvumą, ar ne. O galbūt yra žmonių, kurie norėtų, kaip jūs minėjot, ar ne, keisti, bet tuo slauga, tarkim, unikali specialybė yra, kad nereikia iš jos visai išeiti. Kaip slaugytoja mes turime be galo daug galimybių ir įvairių krypčių. Ir jeigu, tarkime, matome, kad savęs kažkokiame viename kitame kolektyve mes neatrandame, nepritampame arba darbo specifika galbūt mum kažkuo yra ar ne netinkama, tai yra tiek be galo daug vietų, krypčių, kur mes galėtumėm save atrasti ir dirbti. Tai va, tai dėl to ta slauga ir yra dar unikali, kad iš tiesų nėra taip, kad atėjau dirbti kaip ir viskas, ar ne, patinka, nepatinka. Tai va, tai ir tom kartom visi randam savo darbo vietas, tik reikia nebijoti galbūt kaip tik pastebėti tą, atrasti ir bandyti pakeisti, kad nekentėti.
3: Iš tikrųjų, slaugytojo vaidmuo yra labai labai svarbus ir manau, kad daugelis klausytojų, kaip pacientai yra buvę ligoninėje ir ką aš galiu irgi pasakyti, kaip pacientas, tai principe gydytojas 20% yra na, paciento gyvenime, kai jis guli ligoninėje, taip, paslaugytoje apie 80, tu ją matai
5: kontakto
3: ir matai.
5: Kontakto prasme, taip.
3: Taip, ją matai, kontakto, taip, teisingai. Nežinot, pacientui, tai jis kuo taip, daugiau mato, taip, kuo galiau gali paklausti, kiek jam dėmesio, tai jisai mato ir mato. Ir slaugytojas tikrai be galo svarbus vaidmo. Gydytojas, kaip tu sakai, strategas,
5: tak,
3: bet jį mato mažiau pacientas.
5: Neišvengiamai.
3: Taip.
5: Lūkestį pacientas turi, bet...
3: Taigi nori pašnekėti bet... žmogus, taip, ta prasme, jis pabendrauti. Čia slaugytojai nuostabiai tą padaro.
5: Taip. Vis tiesa.
3: Broliukas. Seniau buvo broliukas ir sesutė. Kodėl, sakyk, Andriu, prašau, buvo pakeistai slaugytoja? Čia kažkokie tartautiniai standartai.
5: Turės jūs atsakyt, bet iš principo, žinot, laikasi, laikmečiai keičiasi, lūkesčiai keičiasi.
3: Čia tikslinamas, kažkokie,
5: ne, čia net pavadinimo ne? Tikslumas, ir, žinot, sesutė, broliukas, ne, ką čia mes sesučiuojam ir ką čia broliukuojam. O slaugos procesas, aišku, iš slaugai ir išgyja, ne, tai va, slaugytas.
3: Taip, tai čia buvo Lietuvos ar čia
5: ne,
3: rugsėjo tarptautinį
5: standartą. Tik vis tiek, istoriškai ten kokia nors Švento Roko ligoninė, kur gailestingosios seserys, ar ne, vienuolės, tai logikos tame yra, tada atsirado poreikis tam vienam kitam dabartinė prasme slaugytojai, pavadintam būti turbūt broliuku, tai tokie. Čia manau, kad
3: Jis dabar turbūt prigijo, turbūt šitas laikmetis buvo iš pradžių gal toksai.
4: Iš pradžių ir buvo.
3: Kiek jau metų kaip slaugytojas yra jau?
4: Slaugytojas.
3: Na, virš 10, turbūt tikrai.
4: Apie 20.
3: Apie 20, taip.
4: Tiksliai negaliu.
3: Jums jau net kitaip turbūt nebekyla mintis, kad jūs kitaip vadintumėte. Aš jau kur pradėjau. Pacientai gal pavadinasi.
4: Pavadina dar kitą kartą. Yra iš tiesų tokių žmonių, kurie sako, man mieliau skamba. Tai, bet stengiamės jau visiems ir edukuoti ir šviesti ir aiškinti, kad iš tiesų sesuo brolis labiau galbūt nurodo giminystės ryšius tokius, ar ne? Taip, o slaugytojas, slauga, tai yra su tuo.
3: Andriu, sakyk, prašau, pati medicinos sritis yra pakankamai konservatyvi.
5: Taip.
3: Nes, sakym, žmogaus anatomija, jinai šimtus metų jau nesikeičia, taip? O pati, sakykime, vat, medicina, ta, kur yra gydomoji, su kuria tenka ir tau susidurti, vat, pusimiems gydytojams, jinai keičiasi ar labai keičiasi ar ne?
5: Tikrai taip, vystosi, mes turime, vis yra žmogaus ribos, ar ne, kad, bet pažiūrėkit, anksčiau gyvendavo žmogus, išeidavo į pensiją 55, nupirkdavo jam kokį pjūkliuką, jisai ten papjaudavo 2 metus, vienas ir baigdavosi. Va tai būdavo, ar ne? O dabar mes turime tiek pažengusias profilaktikos priemonės. Turime sveikatinimo sritį, turime medicinės priemonės, onkologijai, kardiologijai, pulmonologijai, visose medicinos srityse. Ir žmonės dabar gyvena kiek? 78, 82 ir mano mama 76. Aš nežinau, kaip jinai, aš nespėjus sekt, kur jinai keliauja. Tai Ispanija, tai Italija, tai Verona, tai kažkas. Aš tiek jau nebekeliauju. Matot, ir pajėgė, reiškia, šiuolaikinė medicina, slauga, kineziterapija, bet kas daro stebuklus. Tai pokyčiai labai reikšmingi. Arba onkologiniai ligoniai. Anksčiau būdavo, sakydavo, jau diagnozė, viskas. Taip. Ir čia toj neturėsim. O dabar žmogus sunkiausios būklės būdamas, tiek sugebam rast sprendimų neretai, kurie leidžia sulaukti ir antros onkologijos, trečios tam pačiam žmogui onkologijos. Mes turime savo medikų tarpę, nuostabių gydytojų, kuriems dabar jau gal yra 87, jau jie trečią onkologiją išgyvenę yra. Matot, anksčiau būdavo pabaiga. O dabar net tokiais jau atrodytų tais laikais beviltiškiausiais atvejais mes nenuleidžiam rankų, vis ieškai ir žmogaus gyvybė jinai tęsiasi. Svarbiausia, kad tai būtų orus žmogaus kelias, o ne vat ko, žinot, labai norisi tos blaivios nuovokos, kad nebūtų pertekliniai dalykai, kai žmogus nebėra mes daug turim tų atvejų, apie kurios ne vienoje laidoje kalbėjom.
3: Taip,
5: mes nebeproporcingai gydam. Bet visgi galimybės ir slaugo, ir medicino, ir kitose sveikatos mokslo srityse labai yra pažengę. Ir atradimai yra tikrai gražus. Bet jie grįsti baziniais, klasikinės medicinos slaugos principais. Nėra, kad įvyko revoliucija, ir kažkoks kosminis atradimas. Ir ten vargšas koks Vladas Kuzma, profesorius, garsus Lietuvos chirurgas prieš 80 metų, buvo pasmerktas dėl to, kad buvo nieko panašaus. Visi metodai buvo beveik identiški. Aš pavarčiau jo nesizologijos knygą, jinai pritrenkiančiai aktuali šiandienai. Nieko principuose nepasikeitė. Smulkmenose taip. Na va.
3: Galimybių tiesiog atsirado, taip aš suprantu, kad
5: atsiranda priemonės, atsiranda pramonė.
3: Gydytojas turi daugiau galimybių. Taip.
5: Slaugytojai turi. Taip. Žinot, mum būdavo, aš kaip pradėjau dirbti 2000 metais. Slauga turėjo resursus, ribotus resursus. Ir žmogų būdavo labai sunku išslaugyti efektyviai, tragiškai sunku. Pragulų klausimas, infekcijų klausimas, o dabar priemonių, va tų parankinių yra tiek, kad tu gali užtikrinti pragulų nebuvimą. Ne visada, bet nebuvimą. buvimą spragulų, gebėjimą vartyti ligonį, gebėjimą, nežinau, nuskausminti efektyviau, kad jis galėtų kvėpuoti, gebėjimą ten jam skirti tam tikras priemonės, kad mažiau infekcijų būtų, kad apsaugot. Gerėja ir dabar tikrai mes turime kiekybinių pokyčių tikrai labai daug, kurie po to lemia ir žmogaus galbūt kokybę gyvenimo geresnę, vyresniam amžiui ar ligos atveju. Kiekgi mes turim tų kritinių ligonių, kurie sugeba į Dubajų nuskristi. Atrodo su vežimėliu, kur čia senais laikais tai sėdėtų prie langelio, atitrauktų žolaidėlį ir žiūrėtų, kaip anūkai žaidžia. Dabar jie Dubajų yra, bet iškyra ir kita pusė. Tų anūkų nebėra. Kas galėka, reikia.
3: Tai
5: dar gerai, jeigu jie Dubajų, bet tai jau kitas klausimas, kurį šiandien nespėsim išnagrinėti.
3: Tai slaugytojai iš tikrųjų dabar turi irgi, kaip gydytojai, turbūt didesnį pasirinkimą, kaip profesorius sakė.
4: Taip, naujos technologijos, tai ir taip, kaip ir profesorius minėjo, bazė iš tikrųjų taip ta pati, bet žengia vis daugiau stipriau tos naujosios technologijos, tai iš tiesų palengvina pacientų būklės stebėjimą, ankstyvą perspėjimą, galbūt jeigu kažkas kažkur, ar ne, yra lygiai taip, kaip pavyzdį galėčiau išmaniosios lovos, kurios dabar yra, ar ne, tai ir drėgmę matuoja, ir keičia paciento padėtį ir pragulų profilaktikai, ar ne, reaguoja ir netgi gali siūsti signalą slaugytojui arba į sistemą bendrą, jeigu pacientas išlipa iš lovos griuvimų profilaktiką. Tai iš tiesų, va, tos tokios, ar ne, pagalbinės priemonės slaugytojui greičiau sureaguoti, pastebėti ir imtis kažkokių tam tikrų veiksmų, tokio kaip profilaktika, ar ne, ir pagalba slaugytojui. Tai daug čia tokių galima būtų iš tiesų pavyzdžių rasti, kas dabar ateina ir ką galim taikyti ir naudoti.
3: Ar tai yra visoje Lietuvoje, ar gali klausytojai sakyti, na gerai, čia Kauno universitetinė ligoninė, čia, ta prasme, aprūpinimas ir visa kita, kaip yra?
4: Manau, kad tikrai galbūt vienur daugiau, kitur mažiau, bet manau, kad ateina naujosios technologijos neišvengiamai visur.
5: Siekiama yra tikrai Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos siekinys ir mūsų kiekvieno specialistų draugijos pabrėžia, kad žmogus skuode turi patirti tą pačią ir na va, tą gydymo, ištyrimo, slaugimo, tą pačią kokybę, kaip ir Vilniuje, ar Kaune, ar Klaipėdoje. Turi, privalo. O jeigu negalima sutikti, turi būti pasiekiama. Ir tai nėra lengva, bet stengiantis daug kas įmanoma. Bet čia reikia didelio sąžiningumo, atsakingumo. Ir tikrai vėlgi reikia pripažinti, kad regionės, kai kurios ligonės stebuklus daro.
3: Nes pagal tiek į gydytojų važiuoja, jaunų gydytojų važiuoja na, į tą regioną, taip ir rajonus, tai aš taip įsivaizduoju, kad turbūt ten jie turi visai geras sąlygas.
5: Taip, visgi, aišku, vedliai yra, tarkim, Kauno ar Vilniaus universitetų ligoninės, nu, didžiulės turime, aišku, universiteto ligoninė ir Klaipėdai, bet tradicijos prasme, tai Kauno klinikos ar Santaros klinikos, tai pasiekimai didžiausi mokslė, nesvarbu, kur klinikai kiniame darbe, studijose dalyvavimas, bet tikrai siekiama, kad visos ligoninės, ypatingai valstybinės, kurioms tikrai yra labai sunku, kad suprasti, matot, valstybiniai ligoniniai tu negali atsirinkti ligonio, tu jį priimturi. Privačiam sektoriu tu gali rinktis. Jūs, ponė, per sunki. Eikite į ten, ne? O jūs, ponė, ateikit pas mus. O jau čia nieko nepadarysi, atėjo žmogus ir turi jį, ar jį atvežė viskas. Turi žiūrėti, ar Jurbarke, ar, nežinau, ar Kaune, ar Klaipėdai viskas, jau turi žiūrėti.
3: Ir turbūt slaugytojos dabar jau taip nebe išvažiuoja iš Lietuvos, buvo tas tikrai laikmetis, kada labai išvažiuodavo. Turbūt Vokietija, Anglija rinkdavosi.
5: Daug grįžta.
3: Dabar jau grįžta.
5: Labai daug grįžta.
4: Taip.
3: Ir turime jaunų žmonių, bet kurie baiginėja ir sako, aš jau išvažiuosiu.
4: Na, ne. Bent jau va šiemet galiu pasakyti, nes turime labai gražų renginį. Kiekvienais metais jau tapusi tradicija, tokia kaip ir darbdavių mugė slaugos mūsų, slaugos studentams ketvirto kurso, kada iš tiesų supažindinam ateina darbdaviai, kurie ar ne pristato darbo vietas, gali jaunas žmogus iš karto baigęs, tada, kada gauna licenciją, nes slaugytojas be licencijos negali dirbti, ar ne, pradėti darbą, tai jūs jau gali Jeigu praktikos metu nenusimatė darbo vietos, tai iš tiesų gali vat to renginio metu ir mes visą laiką klausėme, kas, kad, kada ar nedirbsit, ar tik gavę licenciją ar ne, ar galbūt norėsit truputį palsėti dar tą vasarą ir pradėti ir panašiai. Tai šiemet iš tiesų visų nusiteikimas buvo dirbti pabaigus ir apie užsienį iš tiesų negirdėjome. Galbūt kas nors kokią mintį tyliai turėjo, bet garsiai nebuvo pasakyta.
3: Tai čia didžiulė pažanga mūsų.
5: Aišku, mes gyvenam aukso amžiuje, reikia labai mylėti tai, ką esame ir vertinti esame pasiekę. Mes gal turim vidinę migraciją. Ai, ne, šiandien dirbsiu ten Kupiškyje. Ne, rytoj jau dirbsiu taip, bet tai čia nieko tokio.
3: Čia labai gerai.
5: Kaip turistavimas šalyje. Atsimint per COVID-ą. Gerai.
3: Taip, keliausim po Lietuvą.
5: Pamatysim, kas Aukštaitijoje, kas Žemaitijoje. Labai gerai.
3: Bet ten yra ką pamatyti. Gerai, dabar truputėlį pafantazuokime ir nusikelkime maždaug į ateities mediciną už kokių 20-25 metų. Kaip atrodo, Andriau, koks tas bus gydytojo darbas?
5: Kaip ir sutarėm, klasikiniai principai, aš tikrai tikiu, kad nesikeis, nes paciento lūkesčiai, žmogaus, kuris serga lūkesčiai, bus pasveikti ir būti apkabintam.
3: Pasveikti, taip.
5: Ir apkabintam, taip.
3: Gerą žodį išgirsti,
5: tikrai dirbtinio intelekto pagalba mes turėsime greitesnį informaciją. Ir vat dirbtinis intelektas kaip asistentas. Jis tau pateiks informaciją, pateiks daug, kur vaistas tinka, kur netinka. Taip, viskas čia bus. Bet tada, kai tu gausi tokią pagalbą, tu turėsi galimybę daugiau pabūti prie žmogaus. Tai visų pirma. Ar tu pabūsi, ar ne, tavo jau, bet visgi su žmogum pabūti tiek slaugytojas. Gal net sunkus ligonis galės jaustis vos ne to, kur mes siekiame, kad būtų mūsų santykis su ligoniu bendradarbiavimo, ar ne? Ne tai, kad daktaras nusprendė, slaugytoja padarė ir jau čia ligonį kentėkit. Bet tai bus visgi bendradarbiavimas. Mes gal nesėdėsim prie bendro stalo sergantis ir ne, nes žmogus serga, bet galbūt tikrai bus galima ir daug šviesiau tą ligą pasitikti, nes atsiras laiko galimybė. Tai va čia vienas toks siekinys, bet būtų naivu tikėtis, kad va, bus dirbtinis intelektas ir nereikės pusės gydytojų ir pusės slaugytojų arba robotų, tai nieko panašaus. Medicina žengs į priekį, slauga žengs į priekį. Resursų, jūs pastebėjot, mes ruošiam sveikatos apsaugos specialistų labai daug, bet resursų vis negana. Nes žmonių lūkestis didėja būti sveikesniem, o kodėl žmogus, kuriam 90 metų, negali vairuoti automobilio? O ne visai gali, atsiranda jau rizikos, bet jo lūkestis yra vairuoti automobilį. Jūs matot, kiek vyresnių seniorų nori vairuoti 90, o jau gydytojai negali išduoti pažymėjimą.
3: Šiaip tai galėtų, įstatymo nėra.
5: Taip, bet jau vis tiek rega kažkas reakcija. Tai gerai, medicina gal pažengs, kad ir rega bus tuo metu pagerinta ir reakcijos sprendimai atsiras, tai lūkestis bus didelis, specialistų reikės, galbūt pasikeis kai kurios funkcijos, ar ten veikimo akcentai, kaip kovos taškai, kur reikės veikti taip, bet bendrai, tai čia mano prognozė, kad sveikatos apsaugos arba sveikatos specialistų reikės, kas žino, ar nedaugiau.
3: Kad netgi bus daugiau, kad būtų daugiau dėmesio, taip žmogui.
5: Pamatysit, Rima, po 20 metų, kaip jūs reikalausite, nežinau, Makčių Pikčių nuvykti kur nors į Peru, sakys, kodėl negaliu, kodėl ta mėsina tokia, kur mano lūkestis patenkina.
3: Kaip atrodo tavo slaugytojos, ką jos turės daryti, slaugytojai, ar keisis kažkas, ar jų daugiau reikės, ar kaip tik, kažkokie robotukai vis dėlto tie atneško atletą.
4: Aš taip pat pritarčiau profesoriu, kad tikrai slaugytoja nepakeis nei vienas robotas, manau, nes tai tas žmogiškas ryšys, kontaktas, tai yra be galo svarbus ir ypatingai slaugytoja ir ne irgi ir prie lovos dažnai būdami, tai va, jie sugeba savo empatiją, tuo gebėjimu ir surinkti anamnezę ir ne kitą kartą būna žmogus iš pradžių nepasisako, galbūt gėdinasi, galbūt vėl kažkas, ar ne, tai slaugytoja savo tą sukurdamas ryšį paciento ir slaugytoja surenka tą informaciją, kurią paskui gali pasidalinti su gydytoju. Su komandos narys, kuri yra svarbi, tai manau, kad nei vienam robotui pacientas tikrai neatsiskleis ir nebus to žmogiško ryšio, ar ne. Kas turės, manau, kad stipriai lavėtai kritinis mąstymas turbūt visų, nes iš tos gausos technologijų, dirbtinio intelekto pagalbos ir visko, tai iš tiesų reikės...
6: Analizės, ar jau
4: taip? Tai reikės tikrai mokėti, sugebėti atsirinkti, išanalizuoti ir tą mokėti, išmokti visas naujas technologijas ir dirbtinį intelektą, kad ne jos mus pakeis, bet naudoti kaip pagalba, kaip papildomą darbo įrankį. Tai manau, kad va į tą pusę mes perėsim.
5: Nepamiršti, kad dirbtinio intelekto, visi galvoja mane, kad čia dirbtinis intelektas tai yra už, nu, kaip, nieko nekainuoja. Net ne pinigų prasme, bet resursą prasme. Bet net paprasčiausia užduotis, kurią mes užduodam vieno trumpo sakiniu, yra net Lietuvos mokslininkai paskaičiavę, kokia tai yra energijos sąnauda ir kokia net vandens, gėlo vandens sąnauda, kad tą sprendimą gautumėm va čia. Tai, ką aš ir sakau, resurso, atrodo, kad čia tik plėsis, bet matot, sistemos pradalėti.
6: Tai brangės. Bus turbūt daug brangus abonentinės mokesis, kad jau tikrai dabar kaip šiandien mes piknaudžiaujam. Nu, aš kaip sak, neturiu ką veikti, paklausiu intelektą. Taip, taip, bet čia
5: ir
6: priprastumėmės.
5: Kad suprastume, mane dirbtinis intelektas tai yra tik tai sprendimas, pasiūlymas. Taip. O kaip jį gyvenit, apie robotą kalbėjom, kad tai būtų tokios kokybės robotas, vis tiek tai yra, bus biotechnologija, jau ir yra, bet, bet ar ten, kad sukurti jį tokį šiltą, ir net jeigu pavyks sukurti humanoidą panašų tokį, kad bet kokie jo kaštai bus.
6: Taip.
5: Nebus, kad, nu, pažiūrėkit, gera oda, kainavo brangiai, taip kainavo. Na, eikite nusipirkti skarelę į Zalzburgą, kur nors savo Austrijoje. Tai skarelė, kuri yra kokybiško šilko, tiek kainuos, kad silpna pasidarys. Ta skarelė, kuri ten 3-4 kartus veikia arba atrodo gražiai, nu, kainuoja pigiai, taip, bet vat taip. Jeigu...
6: Vertingi daiktai yra brangus, taip.
5: Paimkite, bet tą skarelę, kuri laiko 20-30 metų, tai nekainuoja tiek,
6: Ir dar visai pasmės klausimas, ką dažnai ir žmonės sako, tai tas daktaras tik tai rašo ir rašo, ne, jis labai daug rašo. Dabar ir slaugytojos irgi, na, nerašo galbūt, ta tiesiog neprasme su ranka, bet kompiuterį yra informacija suvedama ir jinai dabar jau rašo, dabar, ypač poliklinikose, taip. Kaip čia jūs matote ateities medicinai? Koks čia įvyks pokytis?
5: Tai raštas, taip, mes irgi nemėgstam, turbūt ne jūs ten, aš, mes nemėgstam, na, aš nežinau, aš tai manau, kad taip, tai yra didžiulis laiko sąnaudos, bet kad tai nebūtų nereikalinga, irgi negali pasakyti. Ir teisinė sauga, ir paciento lūkestis, kad viskas būtų išrašę, ir kolegos, kuris yra šeimos gydytojas ar bendruomenės gydytojas, kad viskas būtų. Tai šitas viskas...
6: Kaip spręsti tą klausimą?
5: Tai,
6: aš manau, kai jau jūs diskutuojat.
5: Va, asistentai jau yra ligoninių, yra poliklinikų, nežinau, net gal tai tikrai Kauno klinikos daro didžiulius žingsnius dėl dirbtinio intelekto ir kitos ligoninės, bet gal net pirmoji, man atrodo, buvo Alytaus ar miesto, ar rajono poliklinika, bijau sumeluoti ar bijau neteisingą informaciją, kur pirmieji Dzūkijos sostiniai panaudoja dirbtinį intelektą įrašų formavimui. Gal aš ir nesu tikslus, bet bus labai džiaugsimės, kad įrašą protingą padės surašyt, bet kurį laiką daryti tikrai reiks labai tikrinti. Ir, bet jeigu ir bus surašyta, tikimės, kad to popierinės dalies mažės. Kol kas jos nemažėja, kol kas turim daug ką išmokti, jos daugėja, bet vėlgi jos daugėja ne kaprizo prasme, bet daugėja, kad reikia perduoti ją sveikatą, kad reikia išrašyti receptą, kad žmogus atėjo gauna. Aš labai tikiuosi, kad žmogui daug ko nereiks iš viso pirštuką pridės ir tie vaistai jam bus paruošti, ar gaus procedūrą, ar gaus kažkokį, nu...
6: Kaip pasaulis sprendžia, vis tiek tenka būti įvairiose konferencijose, kitose šalyse, kaip jie sprendžia?
5: Mes neatsiliekam, sprendžia taip pat. Lietuva turbūt yra, žinot, taip prisiminkime, 8 milijardai žmonių, ne? 5 ar net daugiau milijardų žmonių neturi prieėjimo prie na, panašios struktūrizuotos sveikatos apsaugos sistemos. Tokie skaičiai. Laimingieji yra kokie nepilni 3 milijardai žmonių, kur va tokia, kokią mes mediciną ar sveikatos apsaugą suprantam. O Lietuva, aš drįščiau sakyti, kad esam tame, jei ne 500 milijonų, tai gal nu milijardą laimingiausių pasaulio žmonių pagal prieimą, prieinamumą. Juk mes esam ir, nesakykime, ir išrankus. Čia neįsiu, čia taip, blogas, čia antros taip. Nuomonės noriu, gal ir trečios. Taip. Pabandykit, ką nors tokias galimybės turėt, kur nors, nežinau.
4: Taip.
5: Kad ir garsiuose dėlėse šalyse nevardinsim jų.
6: Tikrai taip. Tikrai taip. Pas slaugytojus irgi to popierinio darbo, na, jis dabar jau persikėlė mūsų į kompiuterius, aišku, viskas. Irgi labai daug, bet gal yra kažkokie modeliai irgi, kas yra pasaulyje, yra kažkokios galbūt prognozės, kaip jūs nuo to pabėgsite?
4: Mes negaliu sakyti, kad mes atskirai, mes visur, vis ligoninė, visi sveikatos priežiūros specialistai einam kartu ir noras yra ir kryptis, kad ta sistema būtų vieninga visiems, bendra, neslaugytojams, negydytojams, nes yra labai svarbu sudokumentuoti viską, uždokumentuoti, surašyti, kad visi specialistai tą matytų, nesvarbu į kokį skyrių ar į kokią ligoninę pacientas keliautų, kad būtų greita ta prieiga, greitai viską mes matytumėm, galėtumėm perduoti vieni kitiems informaciją. Tai iš tiesų kažko atskirai, kad tarkim slaugytojams viskas turi būti integruota, kartu, komandiškai dirbt ir žengiam tuo žingsniu, kaip ir profesorius minėjo, iš tiesų yra ieškoma sprendimų dabar šiuo metu egzistuojančių sistemų, kurios vienur ar kitur jau yra, tarkim, naudojamos arba parsinešama ta patirtis. Tiesiog tik tai šitie visi procesai užtrunka, jie iš tiesų palaipsniui vyksta ir reikia laiko, kol juos turėsime ir kitu etapu, kada išmoksime naudotis teisingai ir kad išnaudotumėm visas galimybės, ką mums siūlo.
6: Kągi, ačiū labai už diskusiją, ačiū profesoriui Andriui Macui ir Justei Kivilienei, ačiū labai už tą pamąstymą, panagrinėjimą dabartinės medicinos, esančios medicinos, gydytojų ir slaugytojų reikšmę svarbą ir tikiuosi, kad gal girdėjo jaunesni žmonės, gal tėvai, kurių vaikai ruošiasi kažkada studijuoti, galbūt mediciną. Tapti gydytojais, gal slaugytojais, nes abi specialybės yra be galo reikalingos, nes, manau, vieni, anksčiau, kiti vėliau, vis tiek mes su šitą specialybę susidurėme. Kągi, ačiū labai, ačiū, mėly radio klausytojai, ir primenu, kad visų laidų įrašus galima rasti žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Likite sveiki, ačiū dar kartą.
5: Sudė.
4: Dėkui, visą gerą.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis. Širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramiame kūne rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
7: Reklama.

0: Radio ritmas.
1: Taigi, gyvi šią lietingą vasaros popietę, tie žmonės, kurie klausosi žinių radio, aš esu Tomas Loibas, su manimi Gabija Lokytė.
2: Sveiki.
1: Gabija yra atlikėja, muzikos kūrėja, dainininkė, labai fainas ir smagus žmogus ir labai įdomi televizijos asmenybė.
2: Ačiū tau.
1: Televizijos asmenybė dėl to, kad aš ją per daug įvairių televizijos projektų esu matęs šiaip jau.
2: Taip.
1: Nuo Lietuvos balso prieš gerus 8 ar 9 metus čia buvo iki visai neseniai atrankų į Euroviziją.
2: Taip.
1: Ir mes pasišnekėjom truputėlį apie tas atrankas į Euroviziją. Tu kaip dabar reflektuoji apie visą tą laiką? Nu, Eurovizijos čia truputėlį atrankų praėjo, tas laikas praėjo Eurovizija, viskas nurimo ir baigės, kaip sako mūsų grandai, kai kurie. Kaip tu dabar vertini tą savo pasirodymą ir kaip vertini visą tą laiką iš viso?
2: Buvo, iš tiesų, šitie paskutiniai mano metai buvo tokio užimtumo ir tokio sunkumo, kokiu aš gyvenime nesu turėjus. Ir tas, vat, kaip paklausyti, tai kaip čia buvo, visai geras klausimas, nes tik dabar aš pasižiūriu atgal ir pradedu virškint, kas iš tiesų vyko, nes buvo tiek daug visko vienu metu, kur atrodo net nesugebi galbūt tuo metu išgyventi ir pajausti ir suprast, kas vyksta.
1: Taip.
2: Tai Eurovizija, šita man buvo tokia pirma labai svarbi, nes aš atėjau pirmą kartą gyvenime su savo autorinė daina, labai ilgai ruošėmės, turėjau labai gerą komandą ir taip jau atsitiko, kad čia aš savo turiu daug labai priekaištų, kad tiesiog įvyko gyvenimas ir paprasčiausiai nepavyko pasirodė taip, kaip galėjau, kaip norėjau ir taip toliau ir tas savo atleistas savo, to savo nesėkmės yra labai sudėtinga.
1: Taip.
2: Sunku, aš stengiuosi priimti savo netobulą pusę, kur ir man išeina, ir man nepavyksta. Bet yra labai sudėtinga padaryti, kadangi va, tas dainavimas buvo mano vienintelis kelias nuo 4 metų. Aš pradėjau dainuoti ir aš taip pradainavau.
1: Tu 4 metų pradėjai dainuoti?
2: Taip, aš 4 metų dainavau Laumės juostui, tokia daina Pelėda.
1: Tai tu jau nuo tada pradėjai nuo televizinių projektų?
2: Taip, galima
1: sakyti. Laumės juosta. O dabar nėra Laumės juostas, man atrodo.
2: Nu, kaip nėra, man atrodo.
1: Yra?
2: 100% turiu.
1: Tikrai?
2: Taip.
1: Aš yra... kažkaip nežinau, aš atrodo, man atrodo, kad jie baigės, kai
2: 98. Neįmanoma.
1: Ne? Gerai, manau, o ką tu atsimeni iš to laiko, kai tu 4 metų dalyvavai Laumės juostai?
2: Aš atsimenu, kad man buvo žiauriai smagu. Aš neturėjau absoliučiai jokios scenos baimės.
1: Aš... Jau nuo tokio amžiaus ankstyvo?
2: Taip. Man scenos baimė atsirado vėliau.
1: Geras.
2: Kai aš pradėjau bręst, kai man ten buvo koks, nežinau, 12-13, aš tada
1: paauglystėj.
2: Taip, kai aš pradėjau eiti muzikos mokyklą, kai atsirado muzikoje taisyklės. Kaip tu turi stovėti, kaip tu turi dainuoti, tam tikra programa, kurią tu turi atlikti, ten liaudės dainos, ten klasikinė kažkokia, ten dar kažkokia. Nu, ta prasme, kad tai buvo, kai atsirado tai, va tada ir prasidėjo mano...
1: Senos baimė. Geras. O kokia tu daina dainavai 4 metų, būdama Laumės juostoje?
2: Ten buvo specialiai man sukurta.
1: Geras. Tu jau nuo tada turėjai kūrėjus savo dainų. Wow, tavo tėvai gal turtingi kokie.
2: Ne, mano tėvai paprasti normalus žmonės.
1: Geras, įdomu. Bet vis dėlto tu sakai, kad tada, kai atsirado kažkokios muzikoje taisyklės ir kai te bandė įrėmintų, tada pradėjai bijoti?
2: Taip.
1: Ant senos lipo, kas tau darėsi, kai tu senos baimę turėjai ant senos užlipo?
2: Tiesiog širdelė labai užkildavo ir prasidėjo va, tas toksai, nu, kur, ko nebūdavo ir dėl to buvo labai naujai.
1: Kažkokie, ne?
2: Jo, toks kažkoks, atsimenu, toks, kur atrodo likselės, bandai nurytau, jau neišeina nurytau, to reikia dainuoti, nu, tokia panika kažkokia. Bet čia buvo toksai, va, tiesiog... Kaip užėjo, taip ir, nu, praėjo. Mm-hmm. Tai buvo suvaldomas dalykas. Man nebuvo kažkokių visiškai ten tragiškų panikų. Nebuvo. Bet aš, jo, aš kaip buvau vaikas, vat, pažinau tą senos baimę ir tada jau su ją kažkaip tvarkiausiu.
1: Nu, tai dar paauglystai dar ateina tas laikas, kai tu pradedi truputėlį šiaip savim gal ir nepasitikėjai, tada jo, tai žinai, pradedi ten kažkaip ten viskas taip sukyla.
2: Ir balsas keičiasi, balsas ir mergaitėm keičiasi.
1: Mutuoja, taip.
2: Auga, bręsta, keičiasi ir taip.
1: Bet niekada nesiblaškiai visą laiką muzikinis, muzika buvo tavo kelias ir visą laiką tavo tikslas, ar ne?
2: Taip, aš tiesiog nepriėmiau tokio, aš jau labai keistą tokį sprendimą padariau gyvenime, kad iš karto po mokyklos aš nestudijavau muzikos, aš studijavau kūrybos komunikaciją Vilniaus universitete.
1: Kam?
2: Nežinau.
1: Pati negali atsakyti.
2: Nu kaip, kažkaip tuo metu atrodė, ar čia stoti LMTA džiazo katedrą. Nu nenoriu aš to džiazo. operos, klasikos tuo metu aš irgi nejaučiau.
1: Mhm.
2: Pop žanro, aš ten kažkaip buvau gal ne iki galo pasidomėjus, kiek ten jo yra, kiek nėra. Apie Vilniaus kolegijos muzikinio teatro studiją sužinau tik vėliau, tik pabaigus savo Vilniaus universiteto studijas, kur vėliau ir ten įstojau.
1: Ar tu baigėjai VU?
2: Taip, taip, aš baigiau, aš čia...
1: Tu komunikacijos bakalaurėsi,
2: taip,
1: ne?
2: Taip, wow. Taip. Tai šiaip iš tiesų, kaip gavosi, man atrodo, gyvenime viskas labai gerai susidėlioja. Kai paleidi viską savo vaga, tai man kažkaip taip gyvenime ir būdavo, kad tais metais, kada aš studijavau būtent toj kūrybos komunikacijoj, prasidėjo mano kelias Lietuvos balse ir kitose, ten muzikiniai kaukiai ir taip toliau. Ir žodžiu, aš labai daug laiko galėjau tiesiog skirti tiem projektam.
1: Taip,
2: jeigu
1: muzikai.
2: Aš būčiau bus ten limitatė, nežinau, įstojusi aktorinį tenais, kur, nu, tai būtų tiesiog neįmanoma, nes ten tu turi būt. Mm-hmm. Negali praleidinėt paskaitų ir panašiai. O čia pavykdavo suderinti.
1: Okay. Gerai, tavo muzikiniai tie projektai televiziniai, kaip tu juos šiaip žiūri, ta prasme, tu juos vis pirma, ko įėjai tenai?
2: Aš nežinau, nu, kada ten atsirado tas noras apskritai eiti tuos televizinius projektus, bet kai X-Faktorius ten Amerikoje, dar kažkur, kai tu pamatai, kaip tu ateini, padainuoji, ten tau visi atsisuka, kaip viskas gerai, ten va, visi išgirsta tavo balsą. Dėl to, kad aš visą gyvenimą, aš buvau vokalistė, man visą laiką būdavo labai svarbu balsas, kaip aš dainuoju, kaip ten, kuo aukščiausia natą paimti ir taip toliau. Ir taip kažkaip natūraliai gavosi, kad kai aš studijavau tą kūrybos komunikaciją, aš pradėjau eiti vokalą pas Rositą Čivilytę ir tuo metu jinai man sako, tai eik į Lietuvos balsą. Ir aš kaip tik tuo metu jau man vat, kažkaip natūraliai pribrendo, absoliučiai, jo, pribrendo vat, ta mintis, kad eisiu ir nueisiu, jo.
1: Ir tu nuėjai toliai, ne, tu iki finalų nuvarėjai.
2: Taip, aš antrą vietą ten.
1: O kaip klausyk, kaip yra ten Lietuvos balso tas visas, tos tie užkulisiai?
2: Mm-hmm.
1: Nes ten šiaip gyva gyvas bandas groja, ne?
2: Taip, ten
1: yra šiaip muzikinė produkcija yra žiauriai gera.
2: Labai stipri, taip.
1: Aha,
2: taip.
1: O kaip jūs, pavyzdžiui, ten renkatės patys dainas, ar ten jums atneša tas dainas, parenka, ką dainuoti ten, ar kaip yra?
2: Taip, tai kartu derini viską su projekto prodiuseriais, kurie dirba, dėl to, kad vis tiek, pavyzdžiui, negali visi dalyviai dainuoti tik linksmas dainas, pavyzdžiui, mm-hmm. arba tik lyrinės. Arba
1: turi būti dinamika kažkokia.
2: Turi būti dinamika, taip. Ir, pavyzdžiui, jeigu tu vieną laidą dainavai ten kažką lyriško, tai jau kita faktas, kad jeigu tu gali, tai faktas, kad tada tu dainuosi kažką linksmiau, kažką mm-hmm. daugiau ritminę kažkokią. Ir panašiai. Tai va toksai, va, būdavo faktas, kad dainas tai plius minus kartu. Mm-hmm.
1: O jaučias paskui po dalyvavimo ten kažkoks populiarumas atėjęs? Ta prasme, tu jauti, kad tave pažįsta, pavyzdžiui, gatvė žmonės mato.
2: Taip, atsimenu, va, ypatingai va, tas ir Kaune, ir Vilniuje kažkaip labai jauzavosi, kad ten atsimenu, tu nuėjau maksimą nusipirkti ir pradavėjau, sako, atsiprašau gal. O tai, sakau, man čia tos ir tos mišrainės. Sako, atsiprašau, jūs gal Gabija Lokytė, sakau, taip, gal galime nusifotografuoti. Nu, toksai, dėl to, kad daugelis, aš supratau, kad aš, pavyzdžiui, nežiūriu televizoriaus, bet daugelis Lietuvos žmonių tiesiog žiūri ir jie iš to atsimena.
1: Nu, projektus, matai, žiūri, gal atsisuka ten, žinai, pasižiūri.
2: Taip, taip, taip.
1: Šiaip balsas yra populiarus projektas, jis ten reitingus gerai generuoja gerus.
2: Labai.
1: Ir šiaip ten man kas ten vat ir patinka, lyginant, tarkim, tos projektus, ten X-Faktorius ir Lietuvos balsas, nes čia irgi yra dvi konkuruojančios televizijos, du konkuruojantys projektai, taip. Bet balsas turi tą gyvą bendą ir tas neša labiau.
2: Kokybė, tiesiog.
1: Jo, manau, o X-Faktorius, tai jie tokie ant to popso tokio eina, žinai, pasisodinė gerus žmonės.
2: Su playbacku gali ateit ten ir dainuot, o čia jau negali, čia turi repeticijas, bendų, ten aranžuotės.
1: Taip, taip.
2: Gali pasidėliot, kokias tu nori tos dainos ir panašiai.
1: Nu, jis muzikalesnis tiesiog iš savęs projektas.
2: Turkijas.
1: O muzikinė kaukė?
2: Taip.
1: Muzikinė kaukė irgi dalyvavai, ne?
2: Taip.
1: Kaip ten tau patirtis buvo? Nes muzikinė kaukė tai toks fenomenalus, toks jau keistesnis projektas,
2: taip,
1: sakyčiau.
2: Taip.
1: Nes ten reikia apsimest kažkuo kitu, ne?
2: Taip, ten tu turi įkūnėt atlikėjus kitus, keist balso tembrą ir panašiai. Man, pavyzdžiui, kadangi tas sekdavosi, kažkaip nuimt tuos kitus atlikėjus kažkiek, tai buvo labai smagu. Buvo labai
1: kokius
2: fain.
1: Tu įkūnėjai atlikėjus?
2: O Jėzus, kokiu tik neįkūniau. Ir Jėva Zasimauskaitė, ir Jėzus Marija.
1: Bandai tą gerklinį Jėva Zasimauskaitės toną primės,
2: sakai,
1: kuri, aš nežinau, tyčia ar netyčia daro, bet...
2: Galbūt, aš manau, kad tai jos natūralus.
1: Okay, nes, o ką dar, Zasimauskaitė, ką dar?
2: Marai,
1: Zasimauskaitė, tai tau, gerai, Marai Kerry, Zasimauskaitė, o tu sutinka prie balso. O tu vyra kažkokį įkūnį, ar ne?
2: Rick Astley, man atrodo.
1: Eik tu...
2: Jo. Nepagalni kaip jau. Jo, tai tas žiauri fainas buvo. Nu, ta prasme, žinok, ten labai daug buvo. Nicki Minaj, ten dar kažką, nu, vienu žodžiu.
1: Nicki Minaj.
2: Taip, nu, kur, kai kur, supranti, jau atrodo, tu negali to tembro paimti, bet ten yra, va, pavyzdžiui, su choreografu, susitinki, šokėjais, pasistatai tą pasirodymą, kad ten grimas labai suveikia ir panašiai. Geras. Tai šiaip vienas smagiausių projektų gyvenime, tikrai.
1: Bet dabar aš, kaip suprantu, tau labiau prie širdies šiuo gyvenimo periodu, tai tavo pačios projektai, kaip suprantu, rašy dainas pradėjo, ne?
2: Taip.
1: Kada vėlai pradėjo rašy dainas? Jo. Taip.
2: Dėl to, kad aš visą laiką buvau vokalistė ir man kažkaip atrodydavo, mano fokusas būdavo, kaip padaryti, kad tas mano balsas skambėtų kuo geriau. Ne tai, kad kurt, nors aš kaip buvau vaikas, aš jau kūriau dainas. Ir aš atsimenu, turėjau tokią knygutę, kur rašydavau tekstus ir, žodžiu, kiekviena daina turėdavo ten po savo numeriuką.
1: Kiek tu metų buvo?
2: Man buvo kokie 8.
1: Oh my god. Tai tu tik neseniai buvai išmokus šiaip rašyt.
2: Taip, taip, taip.
1: Geras.
2: Ir aš tiesiog, man kažkaip ateidavo tos kažkokios melodijos, dieve šventas, ten tiesiog kažkas iš dviejų natyčių ir panašiai, bet taip, jo, aš kurdavau, niekur jų nerodydavau, aš tiesiog atsivertus puslapį žinodavau, kaip skamba ta daina, nes aš netradau, kur jis yra.
1: O apie ką tos dainos buvo? Tekstus kažkokius atsimeni kažką? Ne. Nieko ne, nebavai.
2: Bet greičiausiai apie meilę kažkas.
1: Apie meilę, ne?
2: Tikrai 100%.
1: Tu buvai kažką vaikystį įsimylėjusi?
2: O, aš visada buvau kažką įsimylėjusi.
1: Ką? Tėvų draugus kažkokius.
2: Ne, tai savo bendramžius.
1: Savo bendramžius, ne?
2: Tai aišku.
1: Atsimeni to žmonės dabar, ne?
2: Aišku, atsimenu, aš visus prisimenu.
1: Geras. Ok, o dabar apie ką rašai dainas?
2: Dabar, man su kūryba dabar, man atrodo, yra toks kaip medaus mėnesis, kai tu esi įsimylėjęs, kai tu esi atradęs kažką visai naujo. Tai man labai fainai yra rašyti apie tai, ką aš esu išgyvenus, arba tai, ką aš jaučiu. Dar neteko parašyti istorijos, kuri būtų, nu, kažkom svetima, kur, pavyzdžiui, aš nejaučiau tos dainos, tekstas būtų apie kažką. Tekstas būtų ten... Nu,
1: apie reiškinius.
2: Apie, taip, taip. Kas irgi, viskas yra gerai su tuo. Bet man tai yra toksai kaip meno kūrinys, kaip tapyto į tapo, taip aš rašau ir kuriu tas melodijas ir žodžius. Taip man norisi kažką savo įdėti, nes tada daug asmeniškiau tiesiog.
1: Jo, bet čia yra sunkiau.
2: Taip.
1: Čia yra daug sunkiau. Dėl to pas mus šiaip ir nėra daug tokių dainų. Pas mus retas atlikėjas, kuris kuria dainas apie istorijas ir apie kažkokį tai, kad yra storytellingas kažkoks dainoje. Dažniausiai būna apie reiškinį.
2: O man kažkaip atrodo, kad gal dėl to, kad aš pati kuriu tik taip, man atrodo, kad ai, tai visi taip kuria. Tai visi apie savo patirtis rašo, visi apie savo, nu kažką.
1: Nu nebent jie žiauriai ten pripina daug metaforų, bet toks jausmas kartais, kad ypač ten, jeigu apie skaitai apie kažkokius ten pranešimus spaudai, ypatingai, jeigu skaitai apie pranešimus spaudai, tai jauti labai tą tokį pritempinėjimą. Kad šita daina yra apie tą ir tą, ten apie kažkienas realybėj, tai jau tik, kad ten apie nieką.
2: Taip, taip, taip.
1: Su visą meilę.
2: Ir pagarbą.
1: Jo, tikrai taip. Bet kitas tavo užsiėmimas, tai tu esi, okei, tu esi atlikėja iš savęs, tu kuri daina savo, dar tu esi muzikiniam teatre dirbanti
2: taip,
1: pilnai dabar, vat, atlikėja, ar ne, ten jau muzikantė, ne, vat, jo, dainininkė.
2: Esu, vat, Šreko būsimam pastatyme.
1: Kauno muzikinio teatro, ar ne?
2: Taip.
1: Ir ten tavo pareigos ir yra dainininkė?
2: Taip.
1: Geras. Tam tu turi etatą, dainininkės etatą,
2: ne,
1: ar kaip ten yra?
2: Aš,
1: ten laisvai samdomas
2: atlikėjas.
1: Ok, gerai. Supratau, tai tu ten Šreka, už Šreko būsi Fiona, ne?
2: Ir Fiona, ir Pinokis, ir Meduliukas.
1: Jo, čia šitą reikia paaiškinti, nes aš kai išgirdau, kai Gabija man šitą pasakė prieš tai, kad jį bus ir Pinokis, ir Fiona, ir Meduliukas, tai aš tada, tai man kilo klausimas, kaip įmanoma, nes kartais jie būna netgi vienose scenose, bet pasirodo skirtingose spektakliuose bus skirtingas asmenybė.
2: Aš tuoj prasidėjo šitas pastatymas, aš jo labai be galo laukiu ir man čia bus pats didžiausias iššūkis, kaip padaryti, nes aš dar to gyvenime nesudarius, kad tris vaidmenis vienu metu. Tris vaidmenis, vadinasi, tu vieną kartą mokysi to choreografiją, kitą to, vieną to tekstą, kitą to tekstą, to dainos partiją, tos dainos partiją. Ta prasme, kad tai yra beproto sudėtinga. Apskritai net apie tai pagalvot.
1: Mhm. Bet tai turbūt daugiausia teksto tai Fiona turės.
2: Be abejo, tai visą laiką pagrindinė.
1: Jo, jinai yra trečias turbūt ten personažas po Šreko paties ir Asilo.
2: Greičiausiai.
1: Ten turbūt yra ta, okei. Okay. Kas vaidins Šreką?
2: Oi, mes turim daug sąstatų.
1: Aha.
2: tai okay. Dabar neišvardinsiu tam. Tiesiog
1: aktoriai, ne?
2: Jo, muzikinė tekstą.
1: Bet čia bus pastatymas šiekam, jisai bus vaikams pagrindė skirtas labiau?
2: Vaikams,
1: ir suaugiai galėžės. Visai šeimai galima sakyti. Taip, nu kaip ir filmukas visai šeimai jisai yra. Tu šiaip vaikystį žiedavį šneką?
2: 100%. Taip, tai buvo vienas mano mėgstamiausių filmukų egzistuojančių žemėj.
1: Kodėl?
2: Nežinau, man tiesiog labai
1: patiko. Pats personažas tau patiko šnekas?
2: Ir personažas ir pats, tiesiog filmukas. Visas, žinai,
1: o Fijona, pavyzdžiui, tau irgi patiko?
2: Patiko.
1: Jinai įdomi tokie yra.
2: Labai, labai.
1: Įdomi jinai ir šnekas įdomus jis yra.
2: Taip, jie tokie neturi gal, šnekas gal daugiau yra vienos spalvos, pavyzdžiui, Fijona jinai turi truputį daugiau tam.
1: Šnekas žalias.
2: Taip, ir Fijona
1: žalia ir balta. Būsi žalia?
2: Taip.
1: O kaip ten jūs nudažo, nuspalvi?
2: Vat pamatysit, ateikit ir pamatysit.
1: O kaip visą tai vyksta, tai tiesiog pasisudina ir tave nudažo, tai vat su teptuku?
2: Greičiausiai ne, greičiausiai, kad bus kažkokie kiti sprendimai.
1: Okay.
2: Tai aš nenoriu nieko užduoti.
1: Okay, čia negalima.
2: Jo, turbūt ir nelabai galima, bet tikrai tai bus vienas įspūdingiausių pastatymų egzistuojančių Lietuvoje.
1: Nuo kada jisai pradės čia, jeigu žmonės norėtų ateiti?
2: Spalio pradžioj mes jau pradedam rodyti.
1: Okay. Tai dabar vyksta turbūt tokios intencijos, gana repeticijos.
2: Prasidės,
1: ar ne?
2: Taip, jau mes turėjom repeticijų, tada dabar vasarą ir
1: tai čia ir bus tas, kad kažką pasakai, tada sudainuoji dainą, kažką pasakai, toks principas,
2: taip,
1: ar ne?
2: Miuziklas, taip.
1: Miuziklas, ja. Tau šiaip miuziklai patinka kaip formatas, pavyzdžiui, tu esi mėgėja to ir vaidinimo.
2: Labai. Ja. Man yra teatras apskritai, aš jį taip įsimylėjau ir jis yra visai kas kita, negu, pavyzdžiui, tiesiog koncertai, pavyzdžiui. Nes koncertai tai yra daugiau viena spalva, jeigu tai nėra teatralizuotas koncertas, kur tu ten ir vaidini, ir dainuoji. Mhm. Bet tokio kaip ir nėra tekę galbūt dalyvauti, bet vat teatre daugiau yra laisvės, daugiau gylio, daugiau yra, tiesiog man yra daug įdomiau, vat pavyzdžiui, vaidint, kurt vaidmenį, dirbti su režisierium, dirbti su choreografais ir taip toliau, kad tai yra beproto spalvinga patirtis, kuri tave taip įtraukia ir tau jinai labai daug duoda, dėl to, kad tu darydamas kiekvieną personažą, tu vėlgi, tu labai ir į kažką kitą turi įsikūnyti ir ištraukti iš savęs to, ko prašo ir panašiai, ir kad tai yra beproto gera man ir, ta prasme, man tai yra mano, aš net nežinau, kaip pasakyti. Atrodo, kad aš ten stoviu ir aš jaučiuosi, kad aš va čia mano vieta.
1: Bet čia tu kalbi iš tos pusės, kai atlikėjasi, kai va aktorėsi, o pavyzdžiui, kaip muzikos mėgėja, tarkim, tu klausaisi, arba tu žiūri, pavyzdžiui, mėgsti muziklus, nueiti, pavyzdžiui, pažiūrėti.
2: Taip.
1: Bet turi svajonių vaidmenį kažkokį?
2: Wicked, pavyzdžiui, man patiko. Svajonių vaidmens neturiu, šiaip labai norėčiau suvaidinti Džekilę ir Haidę Liusį vaidmenį, nes jis labai toks, labai man patinka ir man atrodo, kad būtų labai įdomu jį padaryti. O šiaip taip, man, pavyzdžiui, daugiau yra įdomiau pačiai dalyvauti miuzikle.
1: Yes.
2: Jo, negu kad ten, pavyzdžiui, nėra taip, kad aš kiekvieną dieną įsijungiu ir vat klausiausi muziklinių kūrinių, vieną po kito žiūriu muziklus ten labai dažnai ir panašiai, bet man vat dalyvauti ir tai yra, nu...
1: O kur pagrindinė koncertuoja, pavyzdžiui, kaip atlikėja Gabija Lakytė? Aš mačiau, kad tu turi su Midnight Gents kažkokį, ar turėjai kažkokį
2: jo,
1: projektą?
2: Tai aš turiu daug visokių privačių renginių, labai labai daug metų, tai vat nuo Lietuvos balso laikų aš ir pradėjau tą visą veiklą. Tai yra visokie koncertai, tada dabar televiziniai lygiai taip pat koncertai, ten per LRT, visokiam plovom ir panašiai. Tada, pabėgo mintis. Labai norėčiau, kai pasileisiu savo albumą, daryti pristatymą ir jau rengti savo viešus koncertus, nes paprasčiausiai tam, kad tai daryti, reikia turėti dainų.
1: Jo. Reikia tu turėti dainų, kurias prie tavęs limpa.
2: Taip, ir turėti bent
1: tavo.
2: 10 jų, nu, realiai albumą.
1: Taima.
2: Taip.
1: 5 minutės turėt maždaug,
2: taip,
1: bent jau, žinai.
2: Tai va, ties to dabar ir dirbam su Kobaris, su mano labai geru draugu, kuris yra nuostabus prodiuseris, nuostabus kūrėjas. Ir taip, ir kažkaip priėjom.
1: O gerai, bet tai, o tu privačių renginių, tai čia kas čia mes kalbam? Vestuvės, krikštynos, gimtadieniai,
2: įmonių
1: balėje, ne?
2: Renginių. O Jėzus, jų yra tiek įvairių visokiom progom, įvairiaus formatų, kur aš esu dalyvavus tokiuose privačiuose renginiuose, kurie yra didesni už Euroviziją. Už eurovizinį pastatymą. Va, pavyzdžiui, ten, sakykim, įmonės, kurios... Nu, va, daro, pavyzdžiui.
1: Nu, mes čia kalbam apie, apie Eurovizijos atranką.
2: Atranką, jo. Nu, taip, atranką arba... Oi, atranka, taip, tikrai. Ta prasme, kad ten, wow, žinok, realiai niekuom nenusileidžia absoliučiai pasamdyti geriausi režisieriai, ten šviesos, garsas, paimta Žalgirio arena visa ir taip toliau. Ta prasme, taip.
1: Čia kažkokių įmonių balėje, ne, tokie
2: dideli. Taip, labai, taip.
1: Ir ką ten dainuoji tas coverius įvairius, ne?
2: Taip, įvairius coverius, ten priklausomai su tuo režisierium, pavyzdžiui, kuris yra pasamdytas, kaip jisai mato, su jo bendrauji, ten kokia jo vizija, ten tie kūriniai negali būti bet kokie, tau dažniausiai tos kūrinius paskiria, ten mintis yra apskritai kažkokia, tai nėra bet kas, tu negali ten dainuoti bet ko, jau tokias.
1: O keistam kokiam nors renginyje esi dalyvavus? Kad būtų keista, pavyzdžiui?
2: Keistam. Palauk, žinok, tikrai galimai esu. Dabar tiesiog taip staigi neprisimenu. Žinok, neprisimenu.
1: Tai Žalgirio arenos privatus renginiai. Skamba unikaliai, žinai. Bet okei. Okay. Gerai, tai palikim ties to. Mes turim netrukus paklausyti orų prognozės trumpos.
2: Okei. Okay.
0: Radio ritmas. Čia žinių radijas.

0: Čia žinių radijas. Radio ritmas.
1: Sveiki sugrįžę į Radio ritmą, kur šiandien Gabija Lakytė svečiuojasi, atlikėja, muzikos kūrėja, dainininkė. Dainininkė. Tai vat, ir Gabija man prieš laidą pasakė, kad ji buvo perdegusi. Ir aš apie šitą perdegimo dalyką esu girdėjęs iš daug žmonių. Ir daug žmonių sako, kad vat, žiauriai daug dirbau, viešpatį šventas ir ėmėjau ir perdegiau. Aš, pavyzdžiui, dabartiniu savo gyvenimo periodu irgi žiauriai daug dirbu. Pas mane yra darbo savaitė, kartais trunka kokių 12 dienų, žinai, iš eilės. Kažkas tokio panašaus.
2: Taip.
1: Kaip tau atsitiko, kad tu galiausiai supratai, kad tu perdegiai?
2: Aš esu turėjus tų perdegimų visokių. Aš manau, kad ypatingai vat, mūsų profesijos žmonėm kažkaip, kadangi dirbam tam tikrais etapais ir labai smarkiai intensyviai, o tada ilsimės, tada vėl intensyviai, tada vėl ilsimės. Man būdavo mažesni turbūt tie perdegimai gyvenime. Čia buvo pirmas toks gyvenime atvejis man, būtent šiais metais, po šitų metų. Nes man įvyko vat, tas, kad tu sakai, aš dirbau tiek, kad aš neturėdavau savaitėm nei vienos laisvos dienos, nei vienos. Pirmadienis. Ir man atrodo, ai, nu viskas ok, aš galiu taigi varyti, viskas, ta prasme, aš net negalvodavau, nes tu esi iš gyvenimo režime, nes nori visus užspėti, nori viską padaryti. Aš pradėjau dar plus studijuoti magistrą vadovų muzikos akademijoje operinį dainavimą. Ir taip jau gavosi, kad tada, kada aš galėčiau ilsėtis, man studijos yra. Tos studijas aš labai myliu ir ten sutikau nuostabiausius dėstytojus ir ta prasme, aš negaliu praleisti, nes man ten ir patinka, aš ir noriu. Tada koncertai, tada Eurovizija, tada darbas muzikiniam, tada, nu žodžiu, kad viskas susidėjo taip, kad aš tiesiog neturėdavau laisvų dienų. Nu žodžiu, ir kadangi, kaip įvyko tas perdegimas, man pradėjo labai smarkiai. Visų pirma, tai nemiegas, tu tiesiog negali užmigti, tu tiesiog negali mėgoti, tavęs neveikia jokie melatoninai, aš jokių vaistų gyvenime nesugėrus ir panašiai. Nemiegas, nevalgymas, didžiulis krūvis.
1: Bet kaip prasidėjo. Naktį tiesiog neužmigdavai, ta prasme,
2: taip.
1: Visą naktį nemiegi ir kitą dieną vėl pradedi startuoji.
2: Jo, arba tu miegi tokiam snaudimo režime, kad tu prabundi nuo minties, kad pala, dar tą reikia padaryti, dar tą reikia, ne, o palauk, kaip aš ten tam 12 puslapį, kaip perskaičiau, kokia ten frazė buvo, kur mane ten reikia išsirašyti. Nu, ta prasme, kad arba ten eina ten miuziklo, ten tekstai, žodžiai, dar, nu, ta prasme, sukas ir, nu, toksai, va, tas miegas, nu, nėra taip, kad tu ten parom nemiegi.
1: Paviršutiniškas.
2: Jo, absoliučiai paviršutiniškas ir taip tiesiog susidėjo, man pradėjo labai smarkiai svaigt galva, iki tiek, kad aš jau galvodavau, kad aš jau net ir vairuoti nebelabai galiu, bet vis tiek vairuodavau ir panašiai. Ir žodžiu, nuėjau pas daktarus, daktarai tiesiog pagal visus rodiklius diagnozavo išsekimą. Ir dabar, žodžiu, nu, aš sakau, o tai ką man, sakau, daryt, nes man va, darbu, tarsi pilna darbu. Sako, vaikeli, ilsėki, sako, nes tave išvieši morgą. Taip. Sako, ar tu išprotėjai? Ir sakau, bet aš tu, ką? Ko man atsakyti? Aš viską myliu. Man viskas patinka, aš negaliu nieko atsakyti. Ir dar tokie metai, kai aš neturiu šeimos, neturiu vyro, aš, ta prasme, galiu pilnai savo visą laiką skirti, va, tiesiog veiklai, kuri mane be proto veža. Ir aš visą gyvenimą galvodavau, nu kaip žmonės gali būti darboholikai? Nu, taigi yra žiauriai daug fainų dalykų, ką gyvenime veikti be darbo. Ir staiga.
1: Nu, žmonės myli savo darbą.
2: Šitam taške, kur aš suprantu, kad aš esu totali darboholikė, aš turiu problemą ir aš turiu sustot.
1: Ir ką tu darėjai?
2: Sustojau.
1: Varėjai kažkur atostogaut ir tiesiog namie sėdėjai, žiūrėjai teliką.
2: Taip, buvo ir taip, kad visų pirma, tai buvo tiesiog lovos režimas, nes man ten ir temperatūra aukšta ten buvo sukilus ir taip. Nu, vienu žodžiu, kad aš išsilsėjau, kiek aš galiu fiziškai, pasibaigiau ten studijų, vat, pirmi metai praėjo, pasibaigiau studijas, apsimažinau darbų, koncertų, kur nereikia imti, neimiau ten ir taip toliau. Tiesiog apsimažinau jo darbų kiekį ir labai rimtai taip supratau, kad, nu, tiesiog aš turiu sustoti. Ir, vat, kas yra baisiausia, kad tas perdegimas nėra taip, kad tu pamiegos ir tau praeis. Mhm. Nes man būnant Italijoje ir ilsintis Italijoje ten 2 savaitės, man atrodo, kad atrodo net niešti visą kūną, kaip aš noriu kažką. nudirbt. Nu, ta prasme, kad ir tu to negali net įvardinti, kad tuo metu, kai tai vyksta, kad aš čia noriu darbo, nenoriu darbo, aš noriu dabar ilsėtis. Bet tavo smegenys yra ant tiek pripratę dirbt, kad jas atjungt ir kad jos tiesiog, va dabar mes ilsimės. Tai yra tiesiog neįmanoma. Ir kad vat, praėjus vat, gerą mėnesiui, va dabar jau po truputį, aš jaučiu, kaip aš grįžtu į save po truputį, kažką pradedu galvoti, aha, ką aš čia norėčiau paveikti ir panašiai. Dėl to, kad po tos Italijos turėjau koncertą. Labai faina, labai gera. Ir aš jaučiausi, kaip gavau savo dozę, kabutėse. Wow, energijos pilna, nes, nu, kokie yra tie išliekamieji padariniai, kad tau žiauri nėra jėgų. Tau nėra taip jėgų, kad tu tiesiog atrodo gali miegot. Ten per dieną 4 kartus tu gali užmigti, atsikelti, užmigti. Tu miegi, miegi, miegi, nėra tų jėgų, nėra tų jėgų. Koncertas, tų jėgų iš kažkur atsiranda. Ir va čia tiesiog tai daro man mano mylimą veiklą. Aš ją taip myliu, jinai mane ant tiek daro laimingai ir aš čia yra ir prakeiksmas ir palaiminimas, taip sakant. Vat, tai tiesiog
1: tai išmokai iš to, kad reikia rasti laiko pailsėti, tiesiog, poro laisvadienį reikia turėti per savaitę,
2: ne? Tai nėra taip lengva, tai yra taip sunku ir aš taip suprantu visus, kurie eina per šitą. Net, žinok, mane tau pasakojant, man atrodo, kad aš net neparenku žodžių, kaip tai blogai yra. Koks tai blogas yra jausmas iš tiesų. Ir aš tikrai niekam nelinkėčiau. Tikrai.
1: Fiziškai blogai jautiesi, morališkai
2: fiziškai,
1: blogai jautiesi, pakritęs.
2: Tiesiog yra, nu, tragiškai blogai, nes tu nebesupranti, apie ką yra tavo gyvenimas, jeigu ten nebėra darbo.
1: Tai ne tai pas gydytojus, ne galiausiai.
2: Tai taip, man tiesiog, kad taip, paimk tos kraujo tyrimų, kas
1: na,
2: man
1: kas,
2: yra.
1: Gal salgrūk, sargu kažką.
2: Taip, kas man yra. Sako, ne, tu tiesiog reikia ilsėtis. Ir aš kažkaip visą laiką girdėdavau tas istorijas ir man atrodavo, nu, taigi viskas gerai, žiūrėkit, pamiegos tas žmogus, jam viskas bus gerai. Tai nėra taip paprasta. Tai yra beprotiškai.
1: Bet žiūrėk, vasara baigsis irgi daug konsultų dabar, žinai, per tą vasarą.
2: Ne, žinok, aš kažkaip apsidėliau juos, kad aš turiu.
1: Patiria, ne.
2: Turiu pakankamai atsikvėpti.
1: Išmokai nepasakyti, ne?
2: Taip, ir kad atsikvėpti kažkaip, kad vienas koncertas, savaitę praeina, kitas ir panašiai, kad, nu, neužsikrauti, tik, tik, tik, tik. Nes tikrai bus, kas, ką manęs reikia be jėgų? Niekam.
1: Tai dabar operinį, sakai, mokysi, ne?
2: Taip.
1: Tai dabar vieni metai tau liko magistro, ne?
2: Ir iš tiesų, va, šitas žanras, kur aš gyvenime nebūčiau pagalvojus, kad jisai man taip patiks. Ir kad, žinai, man atsirado toksai kažkoks noras, kadangi turiu tą savo vieną liniją, kurią aš einu gyvenime, tai yra dainavimas, tai yra muzika. Aš noriu tą savo aparatą ištobulinti iki tiek, nu, kiek dar, kur faktas, kad neįmanoma pasiekti to paskutinio taško, visada tu tobulėjai, ta prasme, ten ta pati, ten, nežinau, grand mūsų žvaigždės, ten pasaulinės, jos vis dar turi vocal coach ir panašiai. Tai aš nesakau, kad kažkada bus tas taškas, kai sakysiu, jo, jau viskas išmokau dainuoti, ne, bet kad būtent opero žanras, kad jisai man taip patiks ir kad taip išlaisvins mano balsą ir kad jisai visai kitokiam spalvom blizgės, man tai yra labai įdomu ir aš esu labai reikli sau ir man tiesiog yra labai įdomu save ištobulint, tobulint.
1: Nu, tai žiūrėk, nepersistengsiu su savo tobulint.
2: Ne, dabar jau viskas, žinok, tikrai
1: išmokė. Tai, o nėra taip, kad, pavyzdžiui, aš nežinau, žinai, aš nesu operinio dainavimo žinovas ir šiaip nesu dainavimo žinovas, bet man atrodo, kad operinis dalykas, žmogus turi turėti vis tai kažkokią tai fiziologiją tam, žinai. Aš turiu omeny, kad nebūtinai. Nu, ne kiekvien, nebūtinai, nes atrodo, man taip atrodo, kad čia didelė dalis yra nuo genetikos priklausomų dalykų, kokio stiprumo tavo balsas yra, žinai.
2: O va šito nežinau. Aš nežinau. Aš tik žinau tiek, kad tai yra raumenis, kuriuos mes kiekvienas galim.
1: Nu, diafragma, žinai, ten spaudimas,
2: taip,
1: to ne iš gerklės, o iš čia spaudimas,
2: taip,
1: ten to nereikia.
2: Ta prasme, kad kiekvienas žmogus gali dainuoti, tikrai.
1: Tai klausa ne kiekvienas turi.
2: Taip, ta prasme, kad tai yra dalykas, kurį tu gali lavinti, tu gali tos raumenis
1: klausa irgi gali lavinti, manai.
2: Išėgi, tu tos vidinius raumenis, tu gali be abejo.
1: Nes kažkaip
2: yra
1: atrodo, kad žmonės, kai kurie va, ypatingai, va dabar pasižiūrėjau, čia visai nesiniai pas mus buvo tas himno gėdojimas, ne? Nu, kai kurie žmonės žiauriai nemoka dainuoti, tarp smegėtoti, nes tu stovi tarp tos, žinai, tarp tos minios žmonių, kur dažniausiai visok traukia pro šalį. Dėl to mes turbūt mylim tos muzikantus ir dainininkus, dėl to, kad, nu, jie yra vienas iš ten šimto žmonių, kuris iš tikrųjų moka dainuoti. Bet aha. Kiekvienas turi balsą, bet ne kiekvienas turbūt turi ausis, kad išgirstų, kaip jis taip, turi taip, įeiti, faktas, žinai, tas balsas faktas, į tam tikrą dalyką, ne?
2: Ir toks labai įdomus dalykas, kad, pavyzdžiui, mano tėtis iš vis, viską pro šoną, jeigu jis dainuoja, tai neduoktų dievę. Mama mano pataiko, pavyzdžiui, na tas, bet jis nebuvo niekada dainininkė. Ir kad vat šitie visi genai, nes, pavyzdžiui, aš turiu sesę 7 metais vyresnė, tai tiek aš, tiek jinai mes iš karto intonuodavom, pavyzdžiui, kaip vaikai, dėl ko mus ir pastumėjo mama eit dainuoti, nes mes tiesiog pataikydavo minutas iš karto. Nes tu girdi, va, čia turbūt tas prigimti, aš nežinau.
1: Klausa, man atrodo, nesako, žinai, balso neturiu, man čia atrodo keista visą laiką išgirs, kad balso. Visi mes turim balsą, gražesnį, taip. Negražesnį, ten pas vieną džeržgintis, pas kitą ten kitoks. Bet tu turi tą balsą žinot, kur dėt į dainą, žinai,
2: taip,
1: žinot,
2: taip,
1: kur
2: jisai... Tai yra juodas darbas, aš to prasme...
1: Nu jo, teisingai padaryt tai.
2: O Jėzus, to prasme, kad aš išeidama iš savo paskaitos vokalo, aš šlape būnu. Man, ta prasme, nes tie raumenys, jie ant tiek dirba, ta prasme, kad tai yra labai sunku. Jeigu tu nori profesionaliai gerai dainuoti, tai yra daug darbo, daug darbo. Tu kiekvieną dieną tu turi
1: bet tai ką dainuoti. Tu turi daryti? Tu turi pratimus daugiausiai daryti?
2: Taip, pratimai.
1: Čia su veido raumenimis, su kūno, su ne?
2: Su visais.
1: Nu, ką, bicepsų niekas ten netreniruoja, ta prasme, žinai.
2: Ne, ta prasme, vat, kaip sakai, apie veido raumenis, juos kaip tik reikia atjungti. Ir kad kaip tik, taip, ir pavyzdžiui, vat, liežuvio šaknį visiškai atpalaiduoti ir panašiai, žandikaulį, kur yra per daug įtampos ir jinai tiesiog trukdo garsui natūraliai gražiai pratekėti.
1: Aš žinau, kad pečiai irgi...
2: Taip.
1: Tai čia reikia kažkaip turi būti atpalaiduoti, ne?
2: Jo.
1: Ir sunkiausias dalykas įjungti diafragmą, man atrodo, ar ne? Nu, ta prasme, kad tavo balsas eitų ne iš gerklės, kur daug kas įsivaizduoja, kad turi eiti iš gerklės, o balsas turi eiti iš vidaus, iš čia kažkur, taip. Kur diafragma yra.
2: Taip.
1: Ir tas, va, turi diafragmą stumti per tavo gerklę ir išėti
2: viskas. Taip, bet tu tam turi turėti tam tuos vidinius raumenis. Tam tu ir darai tos pratimus, nes per juos, vat...
1: Kokį, pavyzdžiui, koks pratimas, pavyzdžiui, lavina diafragmą?
2: Visokie, pavyzdžiui, ir tokie,
1: kur... Ai, taip, ir tada puti iš apačios, ne?
2: Taip. Ir tu turi kuo daugiau, nu, čia realiai.
1: Tą daryti fiziškai.
2: Taip.
1: Ir tai taip ir atrodo ta vokalo pamoka, turbūt.
2: Taip, būna labai sunkus, štia, labai sunkus. Taip, ir ypatingai aš jau suprantu, kad, dieve, aš jau operos solistė tikrai nebūsiu, galėčiau padainuoti kažkokias trumpas distancijas, dėl to, kad aš manau, kad operos žanrui tu turi dainuoti visą gyvenimą, norint, kad tu...
1: Ar turi taikyti tai, ne, visą
2: taip, laiką. Ir aš manau, kad jau jeigu tu pasiryšti eit šituo keliu, kitų žanrų jau nebelabai padainuosi. Nebent tai... yra išimtinių atveju, taip.
1: Tai kam tau reikia to operos... Nes tau pačiai įdomu, ne?
2: Taip, nes man labai patinka ir kartais muzikiniam gali prireikti.
1: A, jo, rimtai. Taip. Tiksliai, jo. Teisingai.
2: Ir apskritai, sakyčiau, kiekvienam, jeigu, pavyzdžiui, kažkada apsimčiau mokyt kitus dainuot, kas man visai tokia natūraliai jau ateinanti mintis, kad tikrai visai norėčiau, klasikiniai pratimai, operinis, tai yra pagrindas, ant kurio bet kokį žanrą reikia statyti. Nes ten yra taisyklės, kurios labai tvarkingai sustato, kad garsas pratekėtų natūralus, toks, koks yra tavo. Jo, tai va toksai.
1: O kas yra geras, pavyzdžiui, vokalo mokytojas? Nekalbu apie ten asmenybę, ten, tarkim, Rosita Čivilytė, kokia ten, kur jau, tarpsime, visi žino, žinai, nekalbu apie asmenybės, bet, sakykime, jeigu, tarkim, reikėtų sudėti savybės gero muzikos arba vokalo mokytojo, kokios turėtų būti, kokiom turėtų būti pasižymintis tas žmogus?
2: Aš manau, kad empatija yra labai svarbus dalykas, kad jeigu tu nesukursi mokiniui meilės pilnos aplinkos, ten nieks ir neauks. Nes tai yra vis tiek, tai yra labai, turi jisai tave matyti, kaip tave negali pagal šabloniškai dirbt. Kad, pavyzdžiui, vat, būtinai vat šitie visi pratimai tiks tau. Ir visiems tiks. Netiks. Kad turi labai, man atrodo, čia labai vat irgi galbūt net prigimtinis dalykas, ar tu gali būti mokytojas ar ne. Nes jeigu, nes tai turi tokio labai, tu turi matyti žmogų, tu turi vos nepermatyti, kad tu jam galėtum suteikti žinias, kokių jam reikia. o ne kokias tau atrodo, kad va dabar visi va dainuos taip ir va tokiu visi vienodu garsu, vienodai formuojam ir vienodai viskas vyksta, tikrai ne. Ir, ne, ir man pasiekė gyvenime, aš turiu nuostabes vokalo dėstytojas ir iki dabar su jom palaikau ryšį ir labai myliu. Ir...
1: Tai empatiškas turi būti žmogus, čia svarbiausias momentas.
2: Aš manau, kad taip, nes kitaip tu nepajausi, ko jam reikia. Mm-hmm. Atrodo, kad nes tai yra antie kiekvienas yra, kiekvienas balsas yra absoliučiai unikalus atvejis. Tu negali štampuot, negali. Yra tam tikri pratimai, kur taip, diafragmai, ten va, ir panašiai, taip, jie daugam tinka, bet taigi čia visa kelionė yra dieve šventas, kūrinius teisingus atrinkt. Dar apskritai, kas vyksta to vaiko gyvenime, kad tu negali spaust, kur yra ir taip ten, pavyzdžiui, kažkokios jautrios absoliučiai dienos, kur ten matai, kad per ašarą žmogus nepadainuos, tai ir, nu, ta, aš apie tai, žinai, kalbu, kad, nu, kad tai yra tokia dviejų žmonių sąjunga, kad, kad tau, kad tobulėt, kad tas balsas, kad praskambėtų, nes tai yra labai šiaip įdomus aparatas.
1: Nu, vaikams tai turbūt jo, kaip ir sakai, prašaras vaikas nepradainuoja, žinai.
2: Ne, taip, vaikams,
1: vaikams svarbu į tai atkreipdėmėsi, turbūt, kad kas
2: ir
1: vyksta.
2: Ir disciplina. Man atrodo, kad, kad ir kiek čia yra menas, nori dainuoju, nori ne, čia hobis, ne hobis, vis tiek tai yra, jeigu tu nori tikrai kažką pasiekti, jeigu tu nori, kad tas tavo garsas skambėtų taip, kaip reikia, turi būti disciplina ir jinai šiaip yra gan
1: griežta, ne?
2: Gan griežta, taip.
1: Bet su muzikanto gyvenimu, muzikanto gyvenimo būdu, kur savaitgaliai, žinai, ten koncai kažkokie, kur po konco, nu, varom, žinai, kur nors patūsim. Gali būti sunku tą discipliną išlaikyti. Ne kiekvienas sugeba.
2: Čia žiūrint, gal apie kokį atvejį mes kalbėsim, apie kokią amžiaus gal grupę
1: na, ja.
2: Ir panašiai. Aišku, ten paauglystai, dieve šventas, ten 13, 14, 15.
1: Ne, tai ankstyvoje jaunystai, ten ankstyvais 20-aisiais, žinai, žmonės metais, kiek daug muzikantų yra visokių, ten alkoholikų ir panašių, žinai, kur nueina ir geria tūsinai.
2: Taip.
1: Ir čia yra irgi yra normalu, žinai, praeiti pro visą taip. Tu šiaip esi disciplinuota, tu savo griežta tuo atveju, tu atžvilgiu esi.
2: Aš, pavyzdžiui, man nėra tokio, kad, pavyzdžiui, alkoholio vartojimas, kad ten, sakykim, po koncertų, kad ten, kaip kiti ten dainininkai sklando legendus, kad ten nusinulint, ar ten, kad nueitų tau tas adrenalinas, jie vartoja arba vaistus, arba alkoholį, arba kažką, man šito nėra, aš apskritai neturiu, turbūt, jokių priklausomybių, nebent cukrui. Ir, vat, pavyzdžiui, kai yra vat, kažkokie koncertai, dar kažkas taip, aš save laikau ant labai trumpo, prieš kai kurios koncertus aš net nešneku. Mhm. Tam, kad balsas ilsėtųsi, jeigu tai yra tikrai labai svarbu ir ten, sakykime, aš taip ant ribos ir panašiai, kad tai yra labai taisyklės, aš turiu labai gerai ilgai miegot.
1: Ilgai gerai miegot, ne, netgi?
2: Taip, taip, tai, nu, ta prasme, kad tai yra, o Jėzus, tas pasirašymas, tai yra viską užimantis, tai aš šiaip nesu disciplinuotas žmogus.
1: Netgi taip?
2: Taip, bet kas liečia vat, muziką, koncertus, pasirodymus, man tai yra beproto svarbu ir aš tada save uždarau į tokį saugų narvelį, kad tiesiog saugiai išbūt.
1: Ok, aš žinau, kad vienas žmogus yra stipriai disciplinuotas, tavo geriausias draugas, bent jau kaip tai vardijai prieš laidą, Vidas Bareikis, jisai yra žiauriai disciplinuotas.
2: Taip, ir aš šitą iš jo mokus.
1: Jo, jis ten karate, ten turi kažkokį diržą, ten,
2: jis
1: žiauriai daug sportuoja, jis daug koncertuoja, jis daug visko daro ir jis taip atrodo pakankamai sėkmingai, žinai, toks atlikėjas yra.
2: Taip.
1: Kaip jūs susipažinot ir kaip jūs tapo draugais iš viso?
2: Mes susipažinom, aš dalyvavau finalo ketvirtį tokiam televiziniam projektui ir jis buvo komisijos narys. Ir jis kaip tik tuo metu į savo grupę tiesiog pasikvietė mane. Dainuot kartu. Ir viskas. Ir mes nuo to laiko, tačiau buvo prieš kokius gerus 7 gal metus. Jo. Viskas, mes taip ir suvaibinom.
1: Ir jūs keista tą gabalą turėjot vieną tokį, kurie bandė ateiti į Euroviziją.
2: Ai, kabum.
1: Jo. Ir gabalas buvo keistas ir mano nuomonė, žinai.
2: Yeah.
1: Ir atlikimas buvo keistas ir viskas tame buvo keista, bet čia turbūt į tą ir taikyti, tai Eurovizijos keistą dalį.
2: Man, pavyzdžiui, yeah. labai patiko, aš dažniausiai tokia, kur aš einu, aš ten to tikiu 100%.
1: Jo, yeah. tu jums ten gerai sekės, ta prasme, tai turėjo būti toksai vienas, žinai.
2: Jo, tai man, aš pavyzdžiui, visiškai filinu ir man ten buvo labai... Nu, fainas laikas, nežinau.
1: Jo, fainai, jūs ten autobusą nusidažėt kažkaip.
2: Sakau, mama, aš ant autobusą.
1: Tu lipai ant stogo jo?
2: Ne, mano veidas.
1: Ai, tiksliai, tavo veidas vytam buvo, jo, geras.
2: Tu žodžiu, crazy laikas su vidu visą laiką taip yra. Nes jis pats yra maksimalistas ir žmonės šalia jo nori, nenori, patampa tokia patys.
1: Geras bičias.
2: Labai, labai pozityvus, fainas žmogus ir aš norėčiau, kad daugiau tokio būtų.
1: Kurie aš jį irgi toks gana produktyvus? Dainų rašo.
2: Taip. Dabar jis įrašo savo, jau parašė, naują albumą. Tai labai man patinka kūryba. Taip, visiems rekomenduoju paklausyti.
1: Nu, jis angliškai jisai ten tas dainas parašė, ne? Šiaip tai reikėtų pasiklausyti, iš tikrųjų. Neklausau, atvirai to pasakysiu, bet man įdomiau, ką tu darai, žinai, dabar šią akimirką. Tai mes netrukus per žinių radiją paklausysim gabalą Daiktelis, kuris irgi visai neseniai išėjęs. Apie ką tai daina yra?
2: Apie šiuolaikinių santykių kultūrą, kaip visi keičia vieni kitus, kaip daiktelius.
1: Ok, tau taip atsitiko gyvenime?
2: Apie tai galėsim pakalbėti. Po.
1: Matai, kai jį... O tu palauktu, čia tu nenori atvirauti prie visų, kad tu nesi tą atlikėją, kurį pasakotų apie savo, žinai, ten asmeninį
2: ne, aš galiu papasakoti.
1: Ne, ta prasme, dėl to, kad aš kalbu, kad čia kai kuriems, sakykime, irgi, vat, kaip tu kūrybinė komunikacija su studijavus žmogus, tu turėtum pastebėt, kad pas mus, pavyzdžiui, šitie, tarkim, antraštis ir įvežių dalykai eina dažniausiai ant tokių dalykų, žinai.
2: Taip.
1: Ten Gabija Lakytė išsiskyrė su savo vaikinu, žinai.
2: Ar nu, ten, žinai, aš esu vienišką ten... nemažai metų, tai kokius tris, jau gal treti, man atrodo, eina.
1: Ja.
2: Tai ne, čia ne šitas, bet čia daugiau apskritai buvo apie bendrai šitą temą.
1: Okay.
2: Aš kažkaip nelabai gal laiko turiu vaikščioti pasimatymus, kad šitą išgyvenčiau vat, konkrečiai, bet... Toks fonas yra šitais laikais, kuriais gyvenam, ir va, pavyzdžiui, tie, kurie žmonės yra vieniši ir bando kažką susirast, nu, tai yra, man atrodo, absurdiškai lengvai vieni kitus mėtų į kairį ir dešinę.
1: Nes Tinderį daug žmonių yra.
2: Taip, ir va, pavyzdžiui, dėl to aš kažkaip ir nenoriu, aš nežinau, aš labai pasitikiu to, aš nežinau, mes čia dar galim šnekėti.
1: Aišku, kartu. Galim. Drąsiai.
2: Aš kažkaip tikiu to, kad... Čia kaip mano mama sakydavo, nuo to, kur tau skirtas, nepabėgsi. Ir kad žodžiu, ir kad aš kažkaip tikiu, kad gal pavyks realiam gyvenime sutikti, nes ten tie Tinder ir panašiai, nu, aš nežinau, žiūrėk,
1: nepasitikiu apsais.
2: Visiškai, nu, ten, ne.
1: Bet tu esi buvus jose?
2: Taip, esu buvus.
1: Ir buvus esi Tinderio pasimatymą, pavyzdžiui?
2: Esu buvus, taip.
1: Nu ir kaip, blogai buvo, kažkas negerai?
2: Aha, nu, turusi.
1: Apie Tinder deitus vis laik keista ir aš teikės, man irgi, aš pažinėjau, kad nežinau, aš lygiai neišmanau.
2: Bet yra žmonių, kurie randa nuostabius.
1: Jo, partners, taip, mano tom draugų turi ten, aš bas, net jis Tinderio vestuose, tarp tokių žmonės susipažįsta ir susitokia paskui, jo, vaikų turi.
2: Jis
1: iš tų reikalus daro, žinai.
2: Jo, ne.
1: Nu, bet man... šio laikinis gyvenimas yra, turbūt, aš taip įsivaizduoju, žinai.
2: Aš nenoriu jo tokio. Ir aš kažkaip supratau, kad, aha, okei, okay, ne, čia ne man, aš nebenoriu.
1: Tai jame apie tai ir parašiai dainą.
2: Taip.
1: Galima sakyti.
2: Daiktelis.
1: Okay. Gabija Lakytė šiandien buvo Radio Ritme. Geros dienos visiems. Ade.
0: Radio Ritmas.
3: Reklama.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
5: Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Vilnius transporto reguliavimo prasme elgiasi kaip kaimų kaimas, nepaisant to, kad jau seniai savo pirštumu ir rajonų tankinimu beprotišku jau yra peraugęs.
4: Jeigu yra tunelis, Linai, visą laiką bus kur nors šviesa gale. Tunelis negali visą laiką būti po žemę.
3: Mūdu su tavim gyvename visuomenėje, kurioje rimtos temos, kasdienybės temos, kurios tikrai turėtų būti va šito lygio politikoje, jos yra užkišamos dėl to, kad, man atrodo, į politiką neretai ateinama dėl sprendimų.

0: kurių mes su tavim net nematome. O tai yra biudžetų valdymas. Nors nuo kaubojiškų filmų, ar ne, nuo kaubojiškų filmų laikų, šerifas, taip sakant, ir meras, jie kuo rūpindavosi? Miestelio saugumu, ar ne, ir gyvenimo tvarka.
1: Mes tampame vakarietišką visuomenę, kurioje demonstruoti prabangą, žinai, didžiuotis prabangą, yra blogo tono ženklas.
0: Faktas toks, kad mes galime turėti reikalą visiškai su kita Europa, po kitos rinkimų bangos didžiosiose Europos šalyse. Ir mums prie to reikia kažkaip tai skubiai taikytis, nes galime pavėluoti traukinį.
1: Cenzūros nereikia mums.
0: Ne, absoliučiai. Norėčiau palinkėti nei sau, nei tiem, kurie pas tave ateina į eterius iš politikos, nesicenzuruoti, nes taip gali nusišnekėti truputį, nes jautri tema, ar ne, bet geriau nusišnekėti, negu kad pratylėti arba nuslėpti teisingą
1: mintį. Cenzūra žemina mus pačius.
0: Taip.
1: Mes.
0: Ir tuos, kurie čia atvažiuoja, beje, tu įsivaizduoji, nes vaidini, kad tu čia išsišiepęs esi atviras, o iš tikrųjų galvoji, klaumaukit jūs namo.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radio remėjams lietuviškoje Kontribui arba Patreon platformose.
4: Žinių radijas. Istorinės paralelės.
3: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
5: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Istorinės paralelės, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šią savaitę minėjome Mindaugo karūnavimo valstybės dieną. Tokią dieną dažniausiai prisimenamas pirmojo karaliaus indėlis kuriant valstybę. Ir tai tiesa, viduramžiais valstybės kūrimas daugiausia priklausė nuo valdovo ir jo kariaunus. Tautos pilietinės visuomenės samprata atsiranda daug vėliau. Visuomenės sąmoningumas, patriotiškumas nuolat padėdavo mums laisvės kovose. Išgyvenome ne vieną nuosmukį ir pakilimą, maištavome, rengėme sukilimus. Kodėl vaduojantis iš okupacijos buvo itin svarbu pabrėžti Lietuvos valstybingumo tradiciją? Kaip atrodė supratimas Lietuvos valstybingumo vėlesniaisiais amžiais, ypač vaduojantis iš okupacijų įvairiausių? Apie tai šiandien ir pasišnekėsime, kaip apskritai jaunoji karta supranta valstybingumą, kas jiems yra galbūt svarbiausia, kalbant apie valstybę. Šiandien irgi pasišnekėsime. Ir su mumis Saulius Turkevičius, Vilniaus licėjaus direktorius, istorikas. Sveiki, Sauliau.
6: Labadiena.
5: Ir Robertas Ramanauskas, istorijos ir pilietiškumo mokytojas. Sveiki, Robertai.
7: Sveiki.
5: Kadangi vis tiek jūs esate abu susiję su mokykla, su jaunaja karta, su tuo dalyku, kad vis tiek reikia jaunąją kartą jai nuolat priminti apie valstybingumą, bent jau, sakykime, per istorijos pamokas. Sauliau, iš tikrųjų, valstybingumo idėja pateikti jaunimui ir valstybingumo idėja, kuri, sakykime, egzistavo anksčiau, kai reikėjo vaduotis iš okupacijų. Jos kažkokios ypatingos yra, jos tokios idėjos apskritai egzistuoja, ar tai yra daugiau momento klausimas, tenka vaduotis ir tu iš to tuo metu vaduodamasis bandai daryti viską, o paskui tik tampa idėja.
6: Na, turbūt pirmiausia yra tai, kad jeigu reikia vaduotis, tai turbūt kai kažką reikia atsiremti, tai tu turi suprasti, nuo ko tu nori vaduotis. Tai savaime suprantama, Lietuva turi ilgą valstybingumo tradiciją ir būtent į tai ir rėmėsi. Tai aš manau, kiekvienu momentu, tai ar tai būtų 20 amžiaus pradžia ar 20 amžiaus pabaiga, mes rėmėmės į turėtą valstybingumo tradiciją ir savaime suprantama, kad tai to mes negalėjome pamiršti, būtent tai buvo tam tikrą, na, sakysime, mūsų stiprybę ir puikiai supratome, kad neturėdami savo valstybės negalėsime būti nepriklausomi. Tai turbūt vasario 16 ir yra valstybės atkūrimo šventė, o kovo 11 kaip nepriklausomybės atkūrimas, tai rodo tą tokią, sakysime, lyg ir tradiciją, kuri susijungia į vieną visumą. Maža mums pasirodė dar to ir mes nusprendėme dar ir Liepos 6 minėti valstybės valstybės sukūrimo dieną. Aišku, kad žvelgiant, taip sakysime, racionaliai, nuo tų dienų mes turime, turbūt pakankamai daug tam, kad pabrėžtume Lietuvos valstybingumą ir savo, sakysim, savarankumą. Tai turbūt toks būtų išeities taškas.
5: Vis tik, Sauliau, žvelgiant į tas datas, vat jūs labai gerai paminėjote tris datas, jos, kalbant apie valstybingumo tradiciją, labai skirtingos yra. Turbūt šešta Liepos yra gerokai, turbūt, suprantant ištakas, skiriasi, nes aš tą ir pradžioje minėjau, kad tada turbūt buvo svarbiausia karalius, kariauna ir visa kita, o paskui jau kitos, tai yra jos jau atsirandančios datos su apskritai su visuomenės įtaka, su pilietiškumo samprata. Galima kažkaip lyginti tas datas, ar ne?
6: Natūralu, kad turbūt galima ir reikia lyginti, bet mano kartos žmonėms turbūt ypatingai svarbu buvo ir turbūt išeities taškas yra vasario 16-oji, kaip pamatas, kuris padėjo pagrindą tam, kad mes taptume būtent savimi, ar ne, ir būtent saugotume savo savastį per vasario 16-ą. Todėl ir yra valstybės atkūrimo diena, jinai tikrai tokia, galima sakyti, kaip mitologizuota, gerąją prasme, tai data, kuri, lyg ir suteikia mums visiems tam tikrą raumenį jaustis savarankiškai ir stipriai. Toliau tos datos, kaip kovo 11-oji, tai buvo valstybės atkūrimas ir savaime suprantama, tai buvo remiamasi į vasario 16-ą, tame ir akte yra tai parašyta. Tai tarsi tos tradicijos tesimas, kas mums irgi buvo labai svarbu, o Liepos 6-ą, tokia, sakyčiau, kaip idėjinė data, kurią mes dar kartą norime pabrėžti savo tą valstybingumą ir tada kyla klausimas, ar nėra mum tiek daug tų datų ir ar netėjo laikas apsistoti prie kažkokio vieno valstybės atminimo minėjimo ir aš manau, turėtų to pakakti, nes kuo daugiau kartais akcentuoji tam tikrus dalykus, tuo praktiškai pradeda blėsti pati, kaip sakoma, tos šventės reikšmė.
5: Tai tai yra data, kurią išimti reikėtų, valstybiškai minimų datų.
6: Tai aš manau, kad kaip, visi mes turime vieną gimtadienį, ar ne, ir savaime suprantama, ir valstybei turbūt reiktų apsispręsti turbūt prie vieno, nes tai greičiausiai tai yra ta vasario 16-oji, tai yra tokia tradicinė valstybės atkūrimo data, ir pačioje mokykloje matosi, kad mes čia tos datos taip sutampa, kad vasario 16 mes išties labai tikrai pažymime labai iškilmingai, taip išties tai yra vienas mokykloje tokių ryškiausių renginių, turbūt įsimintinas ir iš tiesų jaudinantis, o kovo 11 jau praktiškai neprabėgus mėnesį vėl tarsi, tai mes daugiau tai pažymime kaip tokią atmintiną datą ir dažnai pabandom pasikviesti istoriką arba kartais politiką pakalbėti tą temą, bet tai jau kaip sakoma, tarsi antras laiptelis po vasario 16-os, o mokyklos Liepos 6 beveik iš esmės neliečia, nes mokyklos, kaip sakoma, nedirba ir kaip jau jinai yra pažymima, mes matome, bet su mokykla jinai paprastai ir su mokyklos tuo gyvenimu yra, kaip sakoma, tuo metu mokinių atostogos. Tai čia tarsi tokie laiptai, kuriais mes bandome įsiprasminti savo valstybingumą.
5: Dėkui, Sauliau. Tai, Robertai, čia tokia įdomi diskusija, bet kai Saulius irgi pradėjo apie valstybingumo tradiciją kalbėti, jis, tai jak sakė, mums labai svarbi, mes turime, mes esame, ir Liepos 6-oji, tarsi jinai išskiria mus iš, bent jau kitų valstybių, kurios ten sesės yra, kurios neturėjo valstybės taip anksti kaip mes, ten 13 amžiaus vidurys iš principo, kai atsiranda, jau galima kalbėti apie valstybę, tai Latvijos joks estas jisai ten nepasigirs to, iš principo gal tas irgi mums yra svarbu pasakyti, žiūrėkit, mes čia jau toj tūkstantį metų turėsime pačią valstybę, ne tik paminėjimą, kurį turėjome, bet pačią valstybę.
7: Tai be bejonės, istorinio valstybingumo supratimas iš tikrųjų suvaidino nemažą vaidmenį visose lietuvių tautos kovose dėl savo nepriklausomybės, dėl suvereniteto, tai yra dėl teisės patiems savarankiškai spręsti savo klausimus. Ir tai yra galbūt tas atspirties taškas, kuris leido lietuviams susivokti, kad jie yra kažkas kito, nei šiaip tiesiog, pavyzdžiui, Rusijos imperijos pavaldiniai. Na, pasižiūrėkim, tarkim, tą patį Valančių, ypač Vaižganto, Deimančiukus, kurie išskyrė tą lietuvį kaip kažką tokio kito. Ir kodėl jisai toksai kitas, nes kažkada galbūt turėjo valstybę. Čia, aišku, yra tokia išvestinė tema, bet kai po baudžiavos panaikinimo susiformuoja lietuviška pasaulietinė inteligencija, jis pradeda aiškiai suvokti tą savo takoskyrą ir tarp Rusijos, ir tarp Lenkijos, su kuria siejo labai ilgi valstybiniai ryšiai. Ir vat, galbūt tada atsigrėžimas į senąją valstybę buvo stiprybė galvoti apie tai, kad mes tapsime kada nors nepriklausomą valstybę. Pasižiūrėkime, kaip Vinco Kudirkos tautiškos giesmės pirmas stulpelis skamba. Tu didvyrių žemė ir iš praeities tavo sūnus tą stiprybę semia. Tai yra būtent istorinis tas suvokimas, kad mes turime turėti valstybę, buvo didžiulė paskata. Lygiai taip pat tai veikė per visus 19 amžiaus sukilimus, tai veikė per nepriklausomybės kovas, tai veikė per disidentinį judėjimą, per laisvės kovas, galų gale per sąjūdį. Tai yra savo išskirtinumo ir savo valstybingumo kaip vertybės suvokimas.
8: Tai vis dėlto vat, įdomu, čia pasvarstymai yra valstybingumo sampratai, ar ne per mažai mums yra, sakykime, skaičiuoti na, nuo vasario 16-osios toks jau labai aktyvaus tokio veikimo, bet iš principo sampratai, sąmoniai, pilietiškumo ugdymui, nes visi labai akcentuoja tą didingą istoriją, kai Lietuva buvo nuo vienos jūros iki kitos.
7: Na, bet kuriuo atveju tas didingumas yra toks visada irgi sutartinis, išvestinis, įkalbėtas dalykas. Jeigu mes turime tą istorinį valstybingumą, tarkime, nuo Mindaugo laikų iki trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo, ir kur turime tokį gražų užfiksavimą Strasbūro katedros freskoje, kad esame viena tik iš 15 Europą sudarančių valstybių, tai be abejo yra toksai, vadinkime, ideologinis pagrindas siekti valstybingumo kaip tokios vertybės. Kita vertus, jeigu mes kalbame apie 18 metais prasidėjusį savo valstybingumą, tai ne vien mes skaičiuojam mūsų kaimynai Latvijai, Estai ir ne viena dar kita Europos tauta. Bet čia reikia skirti du valstybingumo supratimus. Tai yra istorinį valstybingumą, kurį mes turime nuo Mindaugo laikų, ir valstybingumą modernui, kuris formavo po pirmo pasaulinio karo. Na, bent jau kai kur galima kalbėti dar prieš pirmą pasaulinį karą, bet tai yra romantizmo epokos pagimdyto nacionalizmo išraiška ir išdava.
8: Dėkui, Robertai, padarom dabar trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
4: Istorinės paralelės.
3: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
4: Reklama.
9: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
10: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
11: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
10: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis, kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas, kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija, kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasia, nuo kurios priklauso visų laimė. kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
12: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Istorinės paralelės.
2: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
3: Tęsime istorinės paralelės. Kodėl vaduojantis iš okupacijos buvo itin svarbu pabrėžti Lietuvos valstybingumo tradiciją? Apie tai šiandien šnekamės. Saulius Jurkevičius, Vilniaus licėjaus direktorius, istorikas, Robertas Romanauskas, istorijos ir pilietiškumo mokytojas. Sauliau, mes iš tikrųjų kalbam apie valstybingumą, bandom ieškoti, čia prisimenam ir kelias datas, kurios, sakykime, akcentuoja, ten tų datų galbūt ir daugiau dar galėtume rasti, ir sausio 13, pavyzdžiui, kuri būtų irgi labai pabrėžtina, sakykime, kalbant apie tai, kaip mes, kokiais būdais ir kokios aukos nutiko su mumis, vaduojantis iš okupacijų, bet iš principo, jeigu taip bandytume sudėti į klausimą, tai o apskritai, ką mums reiškia valstybingumo idėja ir kodėl jinai yra svarbi ir ką mes į kokias datas į tai sudedam, tai kaip jums atrodo, kas čia būtų svarbiausia?
4: Aš manau, svarbiausia pirmiausia būti savimi. Tai yra, būtent turime tam tikrą savo apibrėžtą būti tam tikroje teritorijoje ir mes norime būti savimi. Ir tai yra turbūt vienas iš svarbesnių, sakysime, aspektų. Kitas dalykas, aišku, yra kultūra, yra tradicijos, ar ne, kurios apjungia tam tikrą žmonių bendruomenę. Na ir savaime suprantama, kai mes kalbame apie būtent 20 amžių, tai yra ta laisvės idėja, kuri yra turbūt kertinė, istorinė idėja, kuri praktiškai ypatingai sunkiai skinėsi kelią istorinė raidoje, nes laisvės idėja, tai yra žmonių lygybės idėja, žmonių galimybės dalyvauti valstybės valdyme idėja, na, jinai buvo įgyvendinta iš esmės, na, pilnai, tai turbūt reikėtų pasakyti po kovo 11-os, būtent nepriklausomybės atkūrimo, būtent tai yra ta vadinama absoliuti siekiamybė, kurią mes įgyjome ir turime dabar. Mes naudojame demokratiją, naudojame laisvę, naudojame, sakysime, visomis galimybėmis, kurių neturi didžioji dauguma šiuo metu žemėje valstybių, ar ne? Tai praktiškai, jeigu mes ėjome nuo savo identiteto įtvirtinimo, ar ne, tas identitetas buvo, na, 20 amžiaus pradžioje įtvirtintas, pasiekti tam tikri akivaizdus laimėjimai, tačiau, na, ta pilnai ta laisvės idėja, jinai suskambo iš esmės tik tai po 90 metų kovo 11-osios, ar ne?
3: Tai mes ir tai dar klausimas, nes greičiausiai netgi po sausio 13-os, o galbūt net po 93 metų, kai jau buvo išvesta kariuomenė Rusijos
4: Tai buvo laikotarpis, į kurį mes ėjome ir mes turime tikrai dabar neįtikėtiną galimybę, ar ne, džiaugtis būtent tą laisvę. Tačiau praktiškai vat, būtent tos, kurias ir išvardino vertybės, ar ne, turbūt ir yra pagrindinės. Tai ta didžiausia slangas į siekiamybę buvo atvertas po kovo 11-osios, ar ne, tai laisvės idėja. Identitetas, savęs atradimas, savęs įprasminimas kitų tautų kontekste. Tai greičiausiai buvo atverta per vasario 16-ąją, ar ne? Bet, kaip žinome, laisvės idėja funkcionavo iki tam tikros ribos, ar ne? Na, o ta valstybingumo tradicija, tai jinai, nu kaip, tai buvo lyg ir pamatas, jeigu grįžti iki Mindaugo, bet tai buvo realiai iki, nu, tam tikro momento, nes galiausiai santykiai buvo didžią laikotarpį iki trečio padalimo, mes buvome kartu su Lenkija, valstybė. Ir būtent jau po Krėvos unijos buvom peršokomi į Liublino uniją 1569, na ir savaime suprantama, jau buvome kaip abiejų tautų respublika, ar ne, kartu. Tai turbūt pamatas, savastis ir laisvė.
3: Ir aišku, čia dar vienas momentas yra labai svarbus, kai kalbam apie tai, nu, vat kokią mes, kiek mes turim tikros laisvės veikti ir šiai dienai, sakykim, ne visur gal ir mūsų pačių apsisprendimai kartais viską lemia, yra na, mes esame ne vienos organizacijos nariai ir dar kartais turime paisyti tai, kas yra sutarta tarpusavyje, tam tikrų dalykų gal kartais net ne visada norėdami ir tam tikrą prasme esam kažkur varžomi, Robertai, ar ne?
5: Neišvengiamai esame varžomi, bet kartais susidaro įspūdis, kad mes patys save suvaržome daugiau negu iš mūsų yra reikalaujama. Ir tai yra galbūt baimė būti, ką Saulis kalbėjo, labai svarbus yra momentas būti savimi. Mes labai dažnai nedrįstam būti savimi. Nebūti savimi, nesukurdami tinkamo, deromo istorinio naratyvo, to didžiojo pasakojimo, į kurį būtų galima remtis. Mes bijome suklysti, pasirodyti nemodernus, neprogresyvus ir taip toliau. Ir tai be bejonės kartais labiau negu priklausomybė įvairioms tarptautinėms struktūroms ir joms duoti įsipareigojimų mūsų varžo. Suprantat, yra toks vienas įdomus momentas, ko aš tarp kitko dabar pasigendu. Vadinamoji smetoniniai Lietuvoje, kur asmuo tarsi ir nebuvo visiškai laisvas, bet dauguma to epochos žmonių išvykę į užsienį nesijautė antrarūšį. Mes vis dar nesugebam atsikratyti tokio sovietinio antrarūšio, sovietinio piliečio komplekso, kuris kartais išlenda ir mūsų tarptautiniuose santykiuose. Ir o čia tos savasties, to pasididžiavimo būti lietuviu, būti nepriklausomas Lietuvos valstybės piliečių, dirbančių, atstovaujančių jos interesus, aš iš tikrųjų asmeniškai to pasigendu. Ir kartais man kaip mokytojui, vat, pavyzdžiui, bandant ugdyti savo mokinius kaip tokius atsakingus savo valstybės piliečius, vat, ta mintis visada yra generalinė, kurią stengiuosi jiems įdėkti. Pilietiškumas ne tada, kai mokiniai privalo nustatytą valandų skaičių, atlikti savanorystės, pavyzdžiui, ten pavedžiodami šuniukus, bet pilietiškumas reiškia visų pirma, kai tu suvoki ir tau yra įdomu tai suvokti ir tuo vadovautis, kuo gyvena tavo valstybė ir ką kiekvienas valstybės vyrų ir moterų priimtas sprendimas reiškia tau šiandien, po 10 metų, arba kai tu jau būsi pensininkas.
3: Bet čia įdomia mintis, bet ir tuliuojat, ar mes dirbam lietuviai daugelio atveju ten žuvies fabrikuose dėl to, kad taip suvokiam, kad mes tik tam tinkami, ar kaip yra?
5: Kartais yra duona svarbiau už laisvę. Tai kažkada pasakė JAV prezidentas Rooseveltas, vykdydamas naujojo kurso politiką, kad laisvė nebūtų iškeista į duoną. Mes labai dažnai linkę tą duoną keisti į laisvę. Bet reikia visada suvokti, kai nėra laisvės, nėra ir duonos. Ir sovietinės epokos pamokos labai gerai tą parodo. Aš visada atsimenu savo amžinatilsį baba, kuris sakydavo nuėjęs į mėsos parduotuvę, kad prie smetonos tokios mėsos net šunims nepirkdam. Tai kai nebuvo laisvės, tai nebuvo tinkamo žmogui mėsos Sovietų Sąjungoje. Todėl iš tikrųjų mes po nepriklausomybės atkūrimo, po tos nepriklausomybės įtvirtinimo 20 amžiaus pabaigoje, mes iš tikrųjų labai puolėme ieškoti tos duonos ten, kurie lengvai galima gauti kitur bet kokiom sąlygom, užuot kūrę tos duonos
3: kevimo situaciją
5: pačioje tėvynėje. Tai va čia pilietiškumo toksai egzaminas ne visai buvo išlaikytas.
3: Dėkui, Robertai, įdomu apie tai, ką jūs diskutuojat. Padarom trumpą pertrauką ir po pertraukos kalbėsime toliau. Dabar naujausios žinios.
1: Istorinės paralelės.
2: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
6: Pernai nuteista Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen pareiškė, ketvirtą kartą bandys tapti Prancūzijos prezidente. Kelia į tai jai atvėrė Paryžiaus apeliacinio teismo sprendimas sutrumpinti draudimo dalyvauti rinkimuose laiką. Ir jos šansai laimėti panašu nemaži. Ar pakils jį iš pelenų ir kokios bus to pasekmės?
7: Ji be abejonės taip pristato šią situaciją. Netgi jos komunikacija vizualiai yra, atrodo, kaip prisikėlimas arba atgimimas. Jis netgi naudoja šį žodžią renesans atgimimas. Reiškia, kad ji vėl grįžta į politinę sceną, nuo kurios tenka pripažinti, buvo šiek tiek atstumta, atitolus, nors vis tik tai dalyvavo, vis tiek užkulisiuose jie buvo matoma, bet dabar jau bus ta centrinė figūra, į kurią bus nukreiptos visos akis.
6: Viską paaiškins Vytauto didžiojo universiteto docentė. Centė Emilija Pundziūtė Galua naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
0: Čia Žinių radijas.

0: žinių radijas.
1: Istorinės paralelės.
2: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
3: Tęsiame istorinės paralelės, kodėl vaduojantis iš okupacijos buvo itin svarbu pabrėžti Lietuvos valstybingumo tradiciją. Ir mes ir į šią dieną į istoriją žvelgiame per tam tikrus padinamosius stiklus, galvodami apie tai, ar visą laiką mes patys savyje nešame iš savęs ir savo stubure turime valstybingumo tradiciją. Irgi tai yra labai svarbu. Saulius Ilkevičius, Vilniaus licėjaus direktorius istorikas, Robertas Ramanauskas, istorijos ir pilietiškumo mokytojas. Sauliau, tai va čia prieš pertrauką toks irgi iš Roberto nuskambėjo įdomus pavyzdys, kad mes, kai nuvažiuojam, pavyzdžiui, darbuotis į vakarus, kažkaip mes jaučiamės labiau mažyčiai kažkokie, nepretenduojam, sakykim, į geresnės pozicijas. Aišku, kai grįžta mūsų emigrantai iš ten, iš vakarų ir uždirbę daugiau keliais ten eurais, jie čia tokius karalius vaizduoja prieš visus, kad ten nėra kur dėtis. Bet va, ten mes nekaraliaujam, ten kažkaip mes nerodom, nekeliam nei savo valstybės kažkokių dalykų, nei nieko. Tarsi jaučiamės menkesni. Čia yra problema, ar ne?
4: Yra rimta problema, ir aš pirmiausia manyčiau, jinai yra dvigubai. Iš vienos pusės mes lyg ir jaučiamės menkesni, ypatingai vakarų pusėje, ir jautimasis vakarų pusėje menkesnių yra dėl vienas dar ir dėl kalbos barjero. Mes iš esmės prastai mokam užsienio kalbas ir ne visada galim, na taip sakysim, visavertiškai naudodami laisvai užsienio kalbą komunikuoti tame. Tai yra turbūt vienas aspektas. Kitas dalykas yra giliai sąmonėje įleistas mum supratimas, kad iš sovietinio, vakaruose viskas buvo geriau a priori, ar ne, viskas. Nuo menkiausios prekės iki bet kokio kito reiškinio, ne, tai irgi. Iš kitos pusės mes turime tarsi tokį atvirkštinį variantą. Mes galvom, kad mes tarsi esame geresni už kai kuriais aspektais už vakariečius, na jau vienareikšmiškai turbūt prieš amerikonus, toks pasakojimas labai sklinda, kad jie ten yra kažko nesuprantantis ir visa kita, o mes viską labai gerai suprantantis. Tai tokia, sakyčiau, yra labai dvilypė pajauta. Iš vienos pusės, kai reikia kažkur atsistoti ir pabūti, sakysime, su savo savastim ir su savo valstybingumo ant pečių, mes tarsi nepatraukiam, tačiau kai atsitraukiam ir būname viduje, mes tarsi linkę visus mokyti, kaip reikia gyventi, ar ne? Kartais tai nuskamba gan, sakysime, ironiškai, kai mes praktiškai pradedam aiškinti amerikonams, kaip reikėtų kažką tai daryti ar kažkokia kitai didesniai valstybei. Tai vat pabrėžčiau būtent tą tokį savotišką dvilypumą ir tą tokį vidinį savęs neatradimą.
3: Stuburo turėjimas klausimas dar irgi, aš turiu omeny stuburo turėjimą apskritai valstybės mastu ir tą stuburą kartais galėtų, aišku, įprasminti valdžios institucijos, diplomatija, bet tą ne visą laiką mes matome, ypač kai kalbam, sakykime, mes čia minėjome abiejų tautų respubliką, santykius su Lenkija, ir ką mes šiai dienai matome? Lenkija save visai kitaip pozicionuoja. Jis tapo stipriausia, viena iš stipriausių Europos valstybių, ją dabar sodina visose derybose, sakykime, daugiau mažiau prie stalo, ten didžiosios valstybės, Didžioji Britanija, Prancūzija, Vokietija, Lenkija, va tas yra, ir tai lygiai taip pat, kaip ir mes panašią istoriją, galbūt turinti šalis, jie tą va, demonstruoja savo tą panstvą, kad jie turi stuburą, jie nesulaužėm, o mes tokie, pažiūrėsim, kaip bus, kaip Lenkijai patogu, kaip tiems patogu. Tokia savotiška, aišku, kungfu sistema, kai tu nebūtinai turi pastatyti bloką, bet galbūt kitą kartą išvengti smūgio, tai gali būti, bet stuburo stiprumui tai nėra pats geriausias dalykas.
4: Na, Jeigu kalbėti apie Lenkiją, tai Lenkijos akivaizdžiai matosi pasiekimai. Šiuo metu Lenkijos kariuomenė yra didesnė už Prancūzijos ir už Britanijos yra, sakysime, kariuomenė. Lenkai kažkaip tai tarsi susitelkia, nors jie ten turi savų tų ginčių, bet jų tie pasiekimai, kaip sakoma, yra nu, tokie tarsi atrodo tvirtesni ir jie mažiau pasiduoda įvairiausioms įtakoms iš išorės, turbūt tas irgi. Mes kaip ta nendrė, sakysime, sviruojame į vieną, į kitą pusę priklausomai nuo situacijos ir savaime suprantama, nesijaučia to tokio tvirtumo visais lygiais. Tai praktiškai tai labai yra svarbu, nes valstybės valdymas yra vienas iš kertinių, sakysime, pasitikėjimo ir savo stuburo turėjimų. Šiuo metu, jeigu mes pakalbėtume, kaip atsikūrė valstybės, kaip buvo suvienyta Vokietija, kaip buvo suvienyta Italija, jie rėmėsi gilia kultūrinė tradicija, jie rėmėsi savo tam tikrais, sakysime, akivaizdžiais pasiekimais ir praktiškai tai išlieka, aš manyčiau, iki pačių dienų. Kiekviena valstybė, jinai tas atsiranda stiprumas, kai yra tam tikri pasiekimai. Tai gali būti pasiekimai sporte, tai gali būti pasiekimai moksle, tai gali būti geras valstybės valdymas, ar ne, ir tai suteikia tam tikrą, nu, kažkokį tai savo vertės pajautimą, ar ne. Nereikia būti dideliai valstybei, užtenka būti Norvegijai, atrodytų ar ne, ir mes matome, kad jie tą savo stuburą turi savo savitą ir stiprų pakankamai valdymą, turi savo tam tikras tradicijas, pasiekimus ir taip toliau. Mes irgi bandome tuos dalykus daryti, bet kaip sakoma, citata buvo, esame tik teisingame kelyje šiuo metu, bet užakcentuoti, kad labai kažkuo galėtume ryškiai save įskirti kitų valstybių tarpę, nu, nėra taip turbūt lengva.
3: Robertai.
0: Noriu tiesiog pratęsti tai, ką kalbėjote ir jūs, Raigardai, ir Saulius, kas esame. Ir vat paminėjot Lenkiją, panstvą, ir aš atsimenu, kad dar mano vaikystėje Vilniaus gatvėje, gatvėse buvo skambėjo žodis ponė, ponas, nors oficialus skreipinys turėjo būti draugas, tavariš. Atkūrus nepriklausomybę, liko kažkokie gerbėmiečiai, nelabai girdžiu ponų. O ponas tai yra žmogus, kuris yra pats savo šeimininkas. Ir o čia yra toksai esminis dalykas. Lenkų tas samprata panstuo, tai yra ponų sandrauga vardant bendrų interesų. Mesgi turim tokį abipusį Lietuvoje nepagarbumą iš valstybės pusės piliečiams, iš piliečių valstybei, kur tokia kiekybė pereina į kokybę, kada mes neturime tos simbiozės tarp abiejų valstybę sudarančių dalykų, tarp valdančiųjų ir valdomųjų.
5: Ir, jūs atsimenat, Robertai, kaip atrodė ponas pasakose mūsų vaikystės, ar ne? Tai, nu, taip, kaip mes dabar čia ponyje mums vadintis kaip Lenkai?
0: Bet žiūrėkit, yra momentas koks, kad ta akimirka, kai baudžiaunikas nustojo būti baudžiauninku, jis tapo ponu. Nu, bent jo vaikai visi jau buvo ponai ir tas ponas buvo visoje nepriklausomoje Lietuvoje, pirmoje Lietuvos Respublikoje oficialus kreipinys. Ir mes atradę laisvę, neatradom savyje to suvokimo, kad mes dabar esame patys savo ponai. Kad mes esame ponų valstybė, o ne kažkokių pavaldinių. Ir vat iš to kyla visų pirma tautos savigarba. Žinot, galbūt ir nelabai gražus pavyzdys, bet aš nesikiai susidūrė su tokiu dalyku, atveju, kai užeidamas į parduotuvę Gedimino prospekte, išgirdau į mane kreipiantis angliškai. Ir galbūt tai nebuvo toksai, reiškia, tipinio lietuvio veidai užfiksuotas nuolankumo, pinigų neturėjimo ar dar kitoks kodas. Ir niekada vakaruose nieks manęs nepalaikė išeivių iš Rusijos, kai būsė Sovietų sąjungą. Tai vat, viskas labai dažnai priklauso nuo to, su kokia mes laikysena esame čia viduje Lietuvos, užsienyje. Ir tai yra dar viena tokia, pavadinkime, neformali, bet labai svarbi diplomatija, kurie daro įspūdį suvokimą apie tai, iš kokios valstybės tu esi atvykęs. Ir tai kiekvieno lietuvio, kuris išvyksta į užsienį, turi būti misija parodyti tą Lietuvą tinkamai, kad tai yra ne vien tik tai žuvų fabriko, ar tarkime nusikaltelio, ar dar ko nors kito furisto tauta. Kad tai yra valstybė, kuri tokia pati garbinga kaip ir visos kitos. Ir dar vienas momentas. Iš tikrųjų, lyginant didžiosios valstybės ir Lietuvą, yra akivaizdų skirtumai ekonominių, karinių galių, galų galia populiacijos. Bet vėl grįžtu prie to kiekybės pereimo į kokybę principo. Tai jeigu mes esame tokie maži, Latvija yra maži, Estai yra maži, Kroatai yra maži ar dar kažkas, kodėl mes negalime mažųjų valstybių interesų rasti, suderinti, galų galiai inicijuoti, kad jie atsirastų, kad būtų atsvara didžiųjų valstybių diktatams. Ir tai iš tikrųjų nevaržo jokios tarptautinės organizacijos, įskaitinti pačią Europos Sąjungą arba na. Tiesiog, ar turime mes šiandien viziją to, kas mes esame ir kokį mes galime vaidinti vaidmenį bent jau Europos Sąjungos ir jos kaimyninių valstybių kontekste.
3: Mm. Tai va, įdomus čia klausimas, Sauliau, irgi mažos valstybės klausimas. Yra ne tik paminėtos kaimynės mūsų valstybės, Latvija, Estija, bet yra valstybių, kurios irgi mažas, kaip Liuksemburgas, Lichtenšteinas ir ten ir krūva kitų, kurios tikrai yra dar mažesnės už Lietuvą, ir, bet jos pakankamai gerai žinomos ir gerai, sakykime, moka save reprezentuoti. Mesgi, va čia ilgos tos paieškos buvo, kaip save įvardinti. Atsimenu, čia ieškom, kas mes esam. Drąsi šalis buvo toksai. Nežinau, kuo čia baigėsi, bet nu, atrodo, kad emblemų neatsirado su tokiu.
4: Baigėsi tai, kaip mokytojas yra prestižinė profesija.
3: Jo, taip pat, reiškia. Tai va, tai tai šitoje vietoje tai vienas dalykas, patys savo mes nesu, vat kai pradžioje laidos kalbėjom, kad lietuvis save matė kaip išskirtinį, o kas tas išskirtinumas mūsų, mes taip ir netradom, tiesą sakant, vienas dalykas. Ir antras dalykas, kai dabar pasaulyje laukinis liberalizmas ir iš principo ryšiai prekybiniai daug ką lemia, vaidinti kietą, nu, jeigu tu, o į tave žiūri kaip į mažo sklypo savininką be pilių ir be nieko, tai vėlgi darosi sunku. Ar šitą kažkaip stereotipą galima perlaužti savo patiems ir pasauliui?
4: Aš manau, kad tą stereotipą būtų galima perlaužti tik tai tokiu būdu, kad mes iš tiesų pradėtume tvarkytis išskirtinai gerai, ar ne, kad nukryptų, sakysime, ten kitų akis į mūsų tam tikras sritis, ar ne, pavyzdžiui, sakytų, va štai jie sugeba tvarkyti neįtikėtinai švietimą, sakysim, sveikatos apsaugos sistema veikia pas juos kažkaip tai neįtikėtinai gerai. Ir šiaip imti bet kurią gyvenimo sritį būtų galima didžiuotis. Tai tie dalykai nepraeina pro akis ir, pavyzdžiui, mes girdime, kad ten tie pasiekimai ten ar švietime būna ar ne akcentuojami.
3: Nu, Suomiai dažniausiai būna, kad o ten nu, tai jau švietimo sistema. Bet nežinau, jo, kiek jinai gera, bet jinai akcentuojama.
4: Jo. Bet idėjiškai tai yra jau žinomumas, ar ne? Tai yra žinomumas, kad vat yra tokia valstybė su gera švietimo sistema, jeigu kalbėti iš mūsų pusės, ar ne? Mes tuo tikrai pasidžiuoti negalime, ar ne? Galime galbūt ieškoti kitos ryties, ar ne?
3: Bet mes 5% daugiau skiriame gynybai, kas vat NATO samite buvo labai matoma, tiesą sakant. Vienas dalykas. Jeigu dar ten pasikalbėti...
4: Tai į ką tie 5% išvirsta? Aš tai vėl yra kontekstas, ar ne? Ar tai ginkluotė, į ką mes visiškai kaip sutvirtiname save. Tai vat turbūt yra labai svarbus ir mes turbūt didžiuojamės tomis šalimis, arba tikliau ne tai, kad didžiuojamės, bet kartais su pavydu žvelgiame, kad ten na, sugeba tvarkytis geriau negu, sakysime, mes. Tai vienas aspektas ir antras aspektas yra labai stiprus, jeigu nepasiseka susitvarkyti savo valstybės ne vienoje stipriai srityje, kuri būtų matoma, tai yra dar pasiekimai tam tikri, kurie nepriklauso kartais nuo, sakysime, pačios valstybės valdymo. Tai yra, gali būti pasiekimai moksle, gali būti pasiekimai sporte, gali būti pasiekimai kultūroje. Mes savame suprantama turime tų tam tikrų pasiekimų, bet tie pasiekimai nu, kažkaip neįgyja visuotinio, taip sakysime, žinomumo.
3: Ir iš kitos pusės, aišku, kalbant, mes ne visą laiką ir didžiuojamės tais pasiekimais patys. Nu, čia jis dabar Norvegiją paminėjo, ar ne, turbūt, sakykime, kas čia futbolą žiūri, aš nesu didelis fanas, bet vis tiek, kad čia mes ir kalbėjom per pertrauką, kad nu, Norvegija sugeba labai smarkiai akcentuoti, švęsti, arba ten Didžioji Britanija, sakykime, vėlgi. Mes turime irgi pasaulio masto sportininkus, ypač krepšininkus, visą kitą, bet ne visą laiką taip reaguojame, kaip Norvegai ten į Halandą ar kažkaip kitaip. Čia yra tie momentai, kad nu, mes tokie dar šalti esam visom prasmėm. Robertai.
0: Norvegai irgi šalti turėtų būti. Esmė yra tame, kad mes iš tikrųjų turim aibę vėlgi posovietinių tokių stigmų, kompleksų. Mes, pavyzdžiui, bijome žodžio propaganda. Iš karto matydami už to sovietinę, nacinių ar dar kažkokią propagandą. Bet mes, kaip valstybė, turime patys save propaguoti savo piliečiams, ypatingai jauniems, kiekvienas pasiekimas. Žiūrėkit, mūsų visos laidos man labai primena Bulgakovo širdyje pasakytą mintį, kad neskaitykite sovietinių laikraščių. Kiek pas mus yra daug negatyvo, problematikos ir kiek iš tikrųjų nėra to pasidžiaugimo kiekvienas pasiekimu. Geriausia atveju tai yra tokia labai formali informacija. Mes neturime normalių filmų. Apie Žalgirio mūšį nepastatėm filmą. Pastatytas filmas Savanoriai nuo nepriklausomybės paskelbimo 18 metais iki valstybės atkūrimo, nepriklausomybės atkūrimo 90-ais sąjūdžio laikai. Bet tai yra pigaus siužeto filmas, jis nėra blogas, jis netgi labai yra didaktiškas, bet jis neduoda to masto, neduoda tos didžiulės emocijos, kokia turėtų ugdyti pilietį. Ir jeigu mes neturime savo valstybės to didaktinio naratyvo, neturime meno, kuris tą idėją propaguotų, mažo to mes labai ieškom visokių susimenkinimų, būtinai ieškome žydšaudžių, ieškome išdavikų, pabėgėlių, nesugebam visko įvertinti gerai. Nu, žiūrėkit, visada mes keikiam Smetoną, kad jis pabėgo iš Lietuvos, bet nekeikiame tų ministrų, kurie davė įsakymą pagauti Smetoną. Ir mes iš tikrųjų labai daug tokių smulkmenų vertybinių, istorinių, kurios gali ugdyti pilietiškumą, nepabrėžiam savo naratyvose. Ir tai yra mūsų silpnoji pusė, dėl ko kartais mes iš tikrųjų mokinių tarpe to, čia jau kaip mokytis kalbu, to pilietiškumo pasigendame. Ir ne visi linkia eiti ginti tėvinės. Ir aš pats nesikėsiu susitlaukęs tokio komplimento, pavyzdžiui, pabaigiant mokiniams 10 klasių arba baigiant gimnaziją, kai aš, pavyzdžiui, paklausiu, o ką jūs išsinešėt iš mano istorijos pamokų? Tai ne vienas yra pasakęs, kad pagaliau tapome piliečiais, bent jau atsirado pas mus tą pilietiškumo sampratą. Tai kiekvienas, pavyzdžiui, mokytojas, nebūtinai istorijos ir pilietiškumo pagrindų, lituanistas ar net matematikas ar kūno kultūros mokytojas, net biologas ar geografas, kiek jis to pilietiškumo į savo pamokas įdeda tam, kad išleistų ar žmogų, kuris išlaikė brandos egzaminus ir gavo brandos atestatą, kaip pilietį, nes ko gero pilietiškumas irgi yra vienas iš pagrindinių dalykų, kas rodo asmens brandumą.
3: Taip, ir tai tada Sauliau pabaigai vis dėlto, na, kokia čia žinutė iš viso to galėtų būti mums patiems, gal mes iš tikrųjų kalbam, mums to reikia, mes suprantam prekės pilietiškumo, nu, kaip, sakykime, vertę, kaip valstybės raidos elementą, visą kitą, bet sielose ir širdise galbūt dar trūksta pačio to tikėjimo savo valstybę kažkodėl, tai gal mes kažko nusivylę esam, gal čia, kaip sakė Robertas, tas posovietinis kompleksas, toks iš vidaus trūksta tokio spinduliavimo. Kartais patriotizmas paverčiamas preke, pilietiškumas paverčiamas preke, savo interesų siekimų kažkokių tai merkantilinių tam tikrų ir taip toliau, o ne tas, kad vat, kai iš vidaus einantis. Ir tada viskas gaunasi šiek tiek pritemta ir kinai, ir kiti dalykai, ir laidos,
4: ir šventės,
3: ir kažkodėl tai, ką daug ko nepastebim gero, bet kad esame durniausi pasaulyje, tai per žinias pranešam patys savo būtinai ir turbūt kitiems. Nes ten toks buvo vakar pranešimas apie tai, kad intelektų mes nežibom ketvirti nuo galo. Tai vat sužinojau per žinias. Galėjau ir nežinot, būčiau ir be to gyvenęs neblogai.
4: Taip, idėjiškai taip, bet turbūt tokie dalykai kaip pilietiškumas, patriotiškumas, jie yra tokie einantis daugiau iš vidaus ir juos įtempti prievartai yra pakankamai sudėtinga. Ar ne? Kažkaip sistema turi veikti taip, kad atsirastų, praktiškai valstybė turi funkcionuoti taip, kad tu neįtikėtinai tampi patriotiškas, pilietiškas ir tarsi be kažkokių griežtų tempimų. Mes įsivienam pilietiškumo pagrindų pamokas tam, kad ugdyti pilietį, tačiau mes turime istorijos pamokas, jos turėtų būti pakankamai, praktiškai jų turėtų pakankamai būti ir mokiniai per tai turėtų pajausti tuos dalykus, apie kuriuos mes kalbame. Mes turime literatūros pamokas ir visa kita, bet mes dažnai pradedame kalbėti apie Babiloną arba per istorijos pamokas arba apie kitus dalykus, neakcentuodami tam tikrų turbūt svarbių dalykų, kurie reikalingi mums. Ir kitas dalykas taip pat ir jeigu kalbame apie literatūros pamokas, dažnai užsimame tam tikrų kūrinių nagrinėjimų, kurie yra pakankamai atsieti ir nuo realybės, ir nuo, sakysime, mūsų konteksto ir to maždaug didžiuojamės. Tai pati sistema nesuveikia tinkamai ir tada praktiškai matydami, kad jinai nesuveikia,

0: linkėti mūsų šaliai. Tiek šiandien laidoje. Saulius Jurkevičius ir Robertas Ramanauskas buvo mūsų pašnekovai. Ačiū visiems, kas žiūrėjo ir klausė. Tai buvo Istorinės paralelės. Iki kitų kartų.
1: Istorinės paralelės.
2: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Žinių radijo.
3: Kas po mūsų?
4: Laida Kas po mūsų remia medijų rėmimo fondas.
5: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien tiesioginė to žodžio prasme kalbėsime apie tai, kaip gyventi arčiau žemės. Į laidą pasikviečiau žmogų, kuris tikriausiai nesuklysiu sakydama vienas geriausiai išmano šiaudinių ir molinių namų statybos subtilybės. Tad pasikalbėsime apie tai, kaip gimsta natūralūs namai, kuo jie yra išskirtiniai, kiek kainuoja ir kokie vis dar gajus mitai yra apie juos. Nieko nelaukdama, aš sveikinuosi su savo pašnekovu Almantu Rožėnu. Sveiki.
6: Sveiki.
5: Na, įvedus į paiešką internete, moliniai, šiaudiniai namai, jų statyba, labai greitai išmeta jūsų pavardę. Nes jūs esat žmogus, kuris gyvena tokiam name, esat žmogus, kaip suprantu, kuris suvienijo socialinėme tinkle visus entuziastus ir norinčius gyventi tokiame name. Ir maža to, jūs prisidedat, padedat kitiems, ar ne, statyti tos šiaudinius, molinius namus. Kaip visa tai atėjo į jūsų gyvenimą?
6: Po truputį atėjo. Atsimenu dar paskutinėse mokyklos klasėse, 11-12, skaitydavau knygas apie gyvenimą gamtoje. Vladimiro Megrė Anastasijos knygos buvo labai buvusi traukęs ir atsirado tada bendraminčių ratas ir ten vat plito šiaudinio namo idėja. Nors tų šiaudinių namų dar viena tai buvo Lietuvoje. Tai vienas pirmųjų buvo Jonas Kačerauskas, kuris pasistatė savo šiaudinį namą, kuri, kaip skelbė, statybą namo, kuri nieko nekainuoja.
5: Na, taip galima tokių versijų rasti, apie tai pakalbėsim.
6: Buvo tokie laikai, viskas buvo pigiau. Tai tais laikais, taip labai skelbė, kad tai pigi statyba ir tuo pačiu man taip patiko, kad tokia natūrali ir va ta gamta to jaunystė įtraukė ir įsikvėpęs į Joną Kačerauską šito video, kuris publikuotas buvo per yra YouTube dar šiais laikais. Tai tas video mane labai įkvėpė.
5: Kodėl būtent šiaudiniai moliniai? Yra visokių kitokių natūralių ar nebūdų, kaip rastiniai namai, dar kažkokie?
6: Kažkaip atrodė, kad tikrai pigu ir tikrai šilta ir molis yra labai tokia natūrali medžiaga, kuri tiesiai iš po žemių, kuri sveika, nes molis į save sugeria daug visokių dalykų, tarsi kaip sutraukia į save visą negatyvą ir neutralizuoja, tarsi tai jau prasideda tokia dvasinė pusė, bet visi tie moliniai arba moliuoti pastatai, jie turi kažkokį gerą aurą, gerą šarmą ir jausmą, kurį ne visada eina paaiškinti logiškai.
5: Kiek jūs pats metų gyvenate tokiame name ir gal prisimenat savo statybas? Na, kiek jūs truko, viską tikriausiai savo rankom lipdėt ar nemoliavote? Ir jeigu nepaslaptis, kiek jums kainavo prieš 15 metų tai buvo?
6: Prieš 15 metų, dabar jau 2010 savo pirmąjį tokį miško namelį stačiausi, tai mažas namelis buvo ir toks, su gerais atsiminimais. Tai
5: kiek užtruko ir kiek kainavo?
6: Jo, mes ten ir talkas kviesdavom ir va tada atsirado molio ir šiaudų nameliai grupė, kur aš tikėjausi, kad atsiras šiek tiek bendraminčių, kurie galbūt prisijungs atvyks padėti ir norėjosi dalintis tą informaciją, skleisti tą žinią apie tos šiaudinius namus, kokie tai šaunus, nebrangus, šilti namai ir atrodė, pati geriausia statyba, kokia tai gali būti, tai norėjosi dalintis. Taip pat atsirado tada ir ta Facebook grupė ir daug bendraminčių.
5: Tai jeigu nepaslaptis, jeigu nepaslaptis, kiek jums asmeniškai kainavo pasistatyti tais laikais prieš 15 metų tą namą ir kiek laiko užtruko, nes kiek pati naršiau toj grupiai, kad rankų darbo ten yra išties daug.
6: Taip. Kuo toliau, tuo daugiau mechanizacijos atsiranda arba darbų pasidalinimo, ypač jeigu ten žmonės su paskolom stato. Tais laikais užtruko metus laiko panašiai. Bet įdomioji dalis, kad mes tame namelį apsigyvenom iš karto, nu, tik pat pradėjom karkasą pastatėm, užtraukėm stogo plėvelę ir jau buvom viduje kaip name ir mes gyvenom tam name jau nuo pat pradžių, tai nėra aiškaus užbrėžto taško, kada mes jį baigėm, bet taip jau po vienerių metų jau buvo daugmaž pilnai baigtas.
5: Jūs dabar kelis kartus užsiminėt, kad dabar yra gerokai išbrangusios statybos, ar ne? Tai gal galima palyginti, kiek anksčiau už kiek galima pastatyti ir kiek dabar?
6: Labai priklauso nuo išradingumo žmonių ir kiek, kiek kas kaip stato, iš kokių medžiagų, nes galima labai skirtingą, nu, kaip ir skirtingas medžiagas naudoti.
5: Kažkas, ką turi tu meni?
6: Kažkas tiesiog uždengia šiltnamio plėvelę ir krauna vėlieną ant stogo iš taupumo, o kažkas dengia čerpinių stogų, nendrinių stogų, kurie labai brangus, kažkas deda brangius medinius langus, kažkas atiduotus langus deda, tai labai priklauso, kiek turi tų resursų pradinio. Bet aišku, kas kainavo lietais, tai dabar eurais tiek pat arba daugiau, tai tiesiog kitas jau laikmetas, jau 15 metų praėjo.
5: Kalbant apie tą ekologinę pusę, ar ne, tai iš esmės tokį namą šiaudinį molinį galim pastatyti absoliučiai ekologiškai, ar ne, be jokių atliekų, taip suprantu.
6: Būna vis tiek įpakuotės kažkokios, neišvengsi, nėra taip, kad jau visiškai, visiškai be atliekų, bet siekiant, kad jau tikrai būtų be atliekų, tai dalinai yra įmanoma. Aišku, jeigu skaityt, kad perdirbamas plastikas, pavyzdžiui, pakuotės yra perdirbama ar tai netlieka, tai išeina pastatyti.
5: Kokia dabar situacija yra Lietuvoje? Ar jau daug turime šiaudinių molinių namų? Na, įsivaizdavimu, kol kas atrodo, kad na, tai pavieni atveju, kaip iš tikrųjų?
6: Kažkam pavieni, bet iš tikrųjų aš vatoj temą jau kai seniai, tai mano aplinkoje tai jų labai daug ir labai natūrali ta statyba, nes, nu, tiesiog toks draugų ratas susiformuoja, kurie gyveno natūraliuose būstuose gamtoje ir dabar tiesiog, jeigu keliesi gyventi gamtą, tai, nu, labai lygiai vertiškai svarstytinas klausimas, ar paprasta būstą, ar šiaudinį statyti, ar kanapinį, ar kažkokį natūralų. Tai tikrai populiarėja, ypač tarp tų, kurie sąmoningai traukiasi iš miestai sveikesnę aplinką į gamtą.
5: Ar turit kažkokį tai tokį įsivaizdavimo portretą, na, kokio tipo žmonės renkasi gyvenimo būtent šiaudiniuose moliniuose namuose? Nes, kaip jūs sakot, na, galima rinktis, ar ne?
6: Tie žmonės dažniausiai, kurie jau sąmoningai ieško sveikesnio gyvenimo, kurie renkasi ir kitose gyvenimo srityse kažkokius ekologiškus, tvaresnius sprendimus, tuo pačiu ir šiaudiniai namai neatsiejama to dalis, jeigu jie renkasi tuo metu būstą statyti.
5: Ar iš ties yra taip, kad tokio tipo namas labai tinka, na, tiem žmonėm, kurie turi kvepavimo tokų visokio sutrikimo? Ar tiesa, kad net jeigu jis yra kažkurį laiką nešildomas, jisai jame neapsigyvena grybelis? Kaip yra su ta pusė?
6: Taip, aš tikrųjų girdėjau tokį atvejį. Viena moteris, gamtininkė, turėjo nepasakysiu tiksliai kažkokiu kvepavimo tokų sutrikimu. Ir jei ta problema baigėsi, kai mes jos tą sodą namelį nutinkavo moliu ir nuo tada jai baigėsi. Ir jinai vat skelbė, buvo net Facebook įrašas tai grupė, jos padėka, kad tikrai jo.
5: Išsprendęs problemą.
6: Tai buvo molio tinkas paprastai nutinkuota ir nudažyta molio dažais.
5: Jūs asmeniškai prie kiek namų statybos esat prisilietęs ir galbūt turit istoriją namo, kuri, na, kažkodėl įsiminė labiausiai?
6: Prisilietęs, tai labai daug esu prisilietęs, nes kaip minimumą, jeigu užeinu pas kažką į svečius, tai jau galiu prisiliesti.
5: Na taip, tokių neskaitant.
6: Prisilietęs, jo, ir labai daug tinkuoju, nes mane kviečia labai dažnai nutinkuoti arba šiaudinį namą, arba kanapinį, arba kažkokį kitą ekologišką ir rastinius, ir, nu, ant visokių paviršių mes tinkuojam moliu. Tai dėl to Labai daug esu prisilietęs ir skaičius esu jau seniai pametęs, kažkada bandžiau rašytis, kiek šiaudinių namų dalyvavęs esu, tai...
5: Tai čia šimtais, jau šimtais galim skaičiuoti?
6: Dešimtimis, gal šimtais, tai taip, gal keliais šimtais, bet, nu, 15 metų vis tiek ir kasmet daug turiu ir darbų, ir visokių, vat, kitokių prisilietimų prie tų namų. O įsimintiniausias, tai atsimenu, buvo... patirčių slėnį, kai statėm. Nu, mane ten kvietė tik patinkuoti, purkšti molį. Tai ten buvo Olegas Kovrikovas ir subūrė labai didelę komandą ir buvo metalinis karkasas kaip kupolas, ten kupolas didžiulis. Ir aš atvažiuoju tinkuoti ir ten sienų, nu, koks trečdalis pastatytas iš apačios, aš nesupratau, sakau, gal man įvažiuoti namo. Jis sako, ne, ne, tu čia pradėk ruoštis, mes čia toj greitai sudėsim ir kaip visi kai skrusdėliukai sušoka dėlioti tos šiaudus. Tai aš kol pasiruošiau, pradėjau purkšti ir iš apačios purškiau jai viršų statę, tai per tą dieną ir pastatė didžiulio kupolo sienas ir dar apipurškėm pirmų sluoksnių, tai buvo kažkas tokio.
5: Neįtikėtina, pasirodo, nereikia metų, ar ne, kaip jūs statėt savo namo metus, kaip turi daug rankų, greitai sukeli tą šiaudinį karkasą.
6: Ir... Galima ten tą pačią dėžutę per kelis savaitgalius su daug žmonių taip pat koncentruotai padaryti, bet jeigu čia statyba asmeninė, tokia lėta, savaitgalis ar kažkaip priklauso nuo kiekvieno žmogaus tempų ir užmojų.
5: Aš asmeniškai esu peržiūrėjus kelis video, kaip statomi tie šiaudiniai namai, atrodo pasižiūri, na, truputį pasimokysiu ir pastatysiu, kaip yra iš tiesų, ar kiekvienas gali pastatyti tokį šiaudinį molinį namą ir kur jūs pastebit dažniausiai, kur žmonės daro klaidas, na, tie pradininkai, kurie pirmiausiai tą bando pasidaryti savo.
6: Na, man tikrai atrodo, kad kiekvienas gali pastatyti, bet aišku, gal ne kiekvienas, nes ir fizinės mūsų galimybės skiriasi, gal ir finansinės, dar kažkokios aplinkybės, bet jeigu žmogus labai nori, svajoja, tai tikrai pasidomėjęs gali pastatyti ir mano pagrindinė žinutė ir yra, kad šiaudinis namas, nu, nėra kažkokia mistika ir jį galima pastatyti ir va, su ta idėja aš rengiu mokymus. Tai beveik kiekvienais metais pavyksta suburti, suorganizuoti ir padaryti mokymus.
5: Ir išmoksta parodyti, žmonės iš esmės.
6: Pastatyti šiaudinius namus.
5: Ar tokie namai yra ilgamžiai? Iškart matau prieš akis liūtis, ar nenuplauna liūtis to molio. Gal galia ir ten šilt, ar ne? Na, visus tos mitus, kokius dažniausiai girdit, pabandykit paneigti.
6: Čia labai keletą klausimų, daug klausimų uždavėt. Tai ar ilgamžiai? Tai taip, vienareikšmiškai, jeigu stogas nekiauras ir nėra tiesioginio vandens patikimo į sieną, tai jie tikrai gali stovėti dešimtmečiais ir šimtmečiais, nenusileisdami kitiem namam. Sakyčiau, netgi geriau, nes molis jisai konservuoja medieną ir ištraukia iš jo perteklinę drėgmę ir jis yra sausesnis už natūralią medieną ir dėl to mediena negali pradėti gesti. Tai jinai kaip ir užstringa ten ilgam. Tai aišku, jeigu namelis tinkuotas moliu iš lauko pusės, tai nu, yra tokia rizika, kad tą molį kažkada nuplaus, reiks pertinkuoti, tai dėl to jau daug kas pasimokė ir moliu lauko nebetinkuoja, tinkuoja kitais kvepuojančiais tinkais, kaip kalkinių tinkų, arba apkala dailylentėm, lentelėm, skalūnų kokiu. Ir tie namai dažnai net iš lauko atrodo paprasti, įprasti namai, o ten viduje šiaudinis.
5: Kiek tiesos, kad tokius molinius namus, na, atėjus kažkokiam laikui, labai lengvai galima transformuoti ir perdaryti, sugirdėjus tokią mintį?
6: Galima perdaryti. Man labai patinka ta molio savybė, kad jį galima atmirkyti daug kartų ir jeigu molį, jeigu nebepatinka, gali išgriauti sieną, molį sumaišyti, kad ir tais pačiais išgriautais šiaudais ir lipdyti kaip skulptūrą kažką kito. Ir molis yra amžinas ir daugkartinis, jį galima keletą kartų ir, nu, kaip ir begalybę kartų sumirkyti su vandeniu ir lipdyti. Ir jie tikrai gali gyventi naują gyvenimą, o šiaudus, jeigu jau nebereikia, galima ją sukompostuoti ir ją grįžti atgal į žemę.
5: Ar yra kažkokių dalykų, kokių šiaudiniai moliniai namai jų statyba, na, neleidžia ir riboja statant tam tikrus namus? Ar praktiškai viską įmanoma įgyvendinti?
6: Nu, kaip ir niekas neriboja, kaip ir paprastoje karkasinėje statyboje. Čia viskas gal jau priklauso, ką mes įsivaizduojam, kur ten tos ribos gali būti, tačiau dydyje niekas ten neriboja. Iš esmės, kaip ir jeigu galima karkasinį namą tokį pastatyti, tai galima ir šiaudinį pastatyti. Tai jie iš esmės yra karkasiniai su organiniu užpildu, tai čia iš esmės artima labai statyba, tokia pati praktiškai statyba. Konstrukcinio atžvilgiu.
5: Taip. Kokius dažniausiai galbūt girdite mitus apie molinius namus? Tikriausiai jų daug yra.
6: Taip, čia tokia jokinga tema. Nu, tie mitai tokie kaip iš tos pasakos apie paršelius.
5: Va, va, va.
6: Atrodo, žmonės va dar taip gyvena tą pasaką ir jo, tai šiaudinis namas.
5: Nupus.
6: Ateis vilkas nupus, po to įsivaizduoja, kad pelės sugrauš arba sudegs.
5: Tai kiek tiesos, kiek iš tikrųjų vat, atsparus toks namas yra gaisram, ar ne? Nes gaisras gali įvykti ir viduje, ir išorėje, tos pačios pelės tikrai gali ateiti ir ateina. Kaip iš tikrųjų yra?
6: Kaip būna, sakau, dviejų tipų namai šiaudiniai, su pelėm arba be pelių. Kaip lygiai taip pat, kaip ir visi kiti, ir mūriniai namai būna su pelėm, ir būna visokie karkasiniai, nuvatiniai namai, tai jeigu pelė randa pro kur ateiti, jinai gali ateiti ir gyventi, bet mano pastebėjimu, jos žymiai mažiau žalos padaro, jeigu jau ir sugebėjo pro kažkur įlyst per stogą šiauduose, negu vatoje, nes vatoje lieka kanalai, sudrasko tas plėvelės, barjerai, tada tas namas, nu, kaip ir bėgartis, nu, prasta šiluminė varža tampa. O šiauduose jos tenai, nu, pagyvena, pavaikšto, pasidaro kanaliukų ir nieko tokio esminio
5: nepažeidžia.
6: Nevelių, kurios yra labai svarbios, kurios pragriaužtų. Aš šiaip šiaudiniai namai, nu, dalinai kaip ir mūrinis galėtų būti, nes iš išorės yra kalkinis tinkas, pavyzdžiui, vidui molis, ir tai yra užtinkuota, vat klausėte apie gaisrą, tai gera dalis yra, kad ten yra nepakankamai oro, kad jie įsiliepsnotų. Blogiausia atveju, jeigu ten kažkas labai jau vyksta viduje, jeigu jis aptinkuotas tinkais iš abiejų pusių, tai jie gali labai labai lietai smilkti ir gali, pavyzdžiui, visą naktį lietai smilkti ir ryte atsikėlęs pastebėsiu, kad čia, nu, tipo, dega.
5: Netgi taip.
6: Smilksta siena.
5: Supratau.
6: Tai didelio pavaus tokia nėra, jie kaip tik atlaiko nu, geriausius testus ugnies.
5: Kaip yra su šiluma? Ar jisai išlaiko žiemą tą šilumą ar ne, o gal reikia kaip tik daugiau kurenti, kad jos išsilaikytų?
6: Jeigu konstrukciškai, techniškai teisingas tas namas pastatytas, jeigu jisai sandariai aptinkuotas iš abiejų pusių, tai jie labai šilti yra. Jų sienų varža prilygsta maždaug šių laikų A++ reikalavimams ir nu, priklauso, kaip vertina ten dar. Yra, čia, tie reikalavimai ne tik nuo sienų, bet nuo stogo, grindų priklauso, atitvarų nuo langų ir daug parametrų. Bet pati siena, tai jinai labai šilta ir maždaug yra tokio lygio ir statomi ir A++ namai šiais laikais.
5: Gal turit kažkokių tai praktinių patarimų žmonėms, kurie galbūt svajoja kada nors pasistatyti tokį šiaudinį molinį namą?
6: Na, pati praktiškiausia dalis, tai susirasti pažįstamų draugų, pas kuriuos galima atvažiuoti į svečius, pas kažką galima nuvažiuoti prisidėti, sudalyvauti, nes nu, ta, šitas šiaudizmas, šiaudininkystė, jinai tarsi iš lūpų į lūpas gyvai per mokymus, per talkas sklinda ir taip pat užsinori. Ir čia tokia kaip tarsi religija, kurie žmogus, jeigu tiki, tai jeigu nori, tai vat ir kažkaip gyvena tuo ir jau jį sunku perkalbėti, nes jie jaučia to, tą natūralumą, tą kvepuojantį namą.
5: Aš suprantu, kad jūs labai venkėt temos apie kainas, bet na, įsivaizdavimui 100 kvadratinių metrų šiaudinį molinį namą. Na, už kiek realu jį pasistatyti?
6: Realu lygiai taip pat kaip už bet kokį kitą namą, nes sienos sudaro labai mažą dalį, nes visą kitą dalį sudaro kiti elementai, nes sienos yra pamatas, stogas, langai, įrengimas visas, tai tie šiaudai jie kainuoja lygiai taip pat. Tai galim kalbėti apie tą patį kokį, jeigu dalinai pats atsistataisi tai apie 1000 eurų į kvadratinį metrą, jeigu viskas samdai, tai atitinkamai kaip ir panašiai, kiek ir visi kiti namai. Aš dabar net nežinau tų galutinių kainų.
5: Tai nebėra taip, kad tai yra labai labai pigus, kartais net nemokamas
6: pati
5: variantas.
6: Pati siena labai pigi. Tai priklauso, ant kiek tu nori sutaupyti ties pamatais, ties stogu, kitur, bet pati medžiaga, tai šiaudų kitka kainuoja ten iki 2 eurų, kai kur euras, kai kur pusantro, kai kur du, tai į kvadratinis metras šiaudų sienos užpildyti kainuoja 6 eurai ir mediena irgi maždaug apie 5-6 eurai, tai vat 11-12 eurų sienos kvadratinis metras gali kainuoti medžiagos pasidaryti pačiam, o visa kita tai susideda ir...
5: Darbas.
6: Darbas ir daug labai namą padaryti, labai daug detalių reikia ir ypač šio laikinį modernų namą, bet tokia yra statomi ir kuo toliau, tuo daugiau tų modernių namų.
5: Tai čia truputį irgi vienas iš mitų, ar ne, kad tie šiaudiniai moliniai namai yra tokie, na, tokios trobelės pašiūrės, ar ne?
6: Kaip urvas.
5: Taip.
6: Šiais laikais dauguma yra statomi modernų šiaudiniai namai su dideliais langais, su gražiom sienom ir tiesiom sienom ir aštriais kampais. At labai nemėgstu aštrių kampų, man viską patinka apvalinti ir kiek įmanoma organiškesnės tas sienas, plastiškesnės padaryti, nes žmogus gamtoje...
5: Nėra tokių formų išties.
6: Tokių formų nėra ir labiau jaučiasi gamtoje tokiam name.
5: Pabaigai, labai trumpai, kažkur radau tokį sakinį, kad vis dėlto griežtėja statybos reikalavimai moliniams mediniams namams ir nebėra taip lengva ir paprastai jos gauti, kaip iš tikrųjų yra.
6: Leidimai statybai yra galioja lygiai tos pačios taisyklės, kaip ir bet kuriam kitam namui. Tai reiškia, kad jeigu tai bus vadinama gyvenamojų namų, tai turi atitikti A++ reikalavimus ir ten yra visa eilė reikalavimo. Ir siena yra vienas iš daugelio punktų. Tai ta siena yra labai artima varža, kaip ir bet kuriai kitai vatai. Ir to praktiškai užtenka, kad galima būtų gauti statybos leidimus. Tai tokių kaip ir didelių problemų nėra.
5: Almantai, ačiū labai, kad atvykote pas mus į studiją, atkeliavot pakankamai iš toli, tai dėl to labai labai jums esu dėkinga ir linkiu, kad daugiau užkrėstumėt žmonių šito noru gyventi tokiose ekologiškose, sveikuose, kvepuojančiose, moliniuose, šiaudiniuose namuose. Ačiū dar kartelį.
6: Taip, ačiū jums.
5: Primenu, kad šiandien laidoje dalyvavo Almantas Rožėnas, o laidą parengiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
3: Po mūsų.
4: Laida Kas po mūsų remia Medijų rėmimo fondas.
2: Žinių radijas.